son of a gun. He gonna make pretty women's

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Hyvä muuten, että oot hereillä, nimittäin meinaan tähän heti kärkeen sulle kertoa. Tänään perjantaina 4. syyskuuta Pelikanssin kauden starttiin liittyen, että me tullaan saamaan tänne aamustudion vieraaksi jo tuossa kello 7:30 välimaastossa meidän It's Hockey Time vierasotteluselostaja Ilivarma Vuo. Ja paikalle on saapumassa myös yllätysvieras. No, näin kauan aikaa se nyt sitten yllätyksenä pysyi, mutta Matti Eve on tulossa vähän analysoimaan yhdessä Ilivarma Vuon kanssa alkavaa kiekkokautta. Eli nämä herrasmiehet kello 7:30 välillä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa, ihan mahtavaa, mä oon täällä ihan täpinöissä, niin ovat asiantuntijoina mukana. Ja tulee meille tapahtumaan paljon muutakin tänään myös jääkiekon ulkopuolelta. Suomalaisen ruuanpäivää vietetään ja tähän liittyen erittäin paikallinen, kiinnostava aamukahvivieras on mukana sitten kello 9 jälkeen. Hänestä sulle kerron tuossa kohta puolin vähän lisää. Mutta tosiaan perjantai ja viikonlopun ponnahduslauta, näinhän meillä on ollut tapana sanoa, niin on käynnistynyt. Oot valinnut Radiovoiman superpaikallisen aamun aamuradioksesi ja katsotaan täältä nämä auringon nousut ja laskutkin tuttuun tapaan. Eli 6:15 auringon nousu tapahtuu tänään. Lasku tulee muuten aika tasalukemin 8:15. 14 tuntia on toi päivän pituus tänään. Ihanaa, että oot kyydissä mukana. Tästä on tulossa jännittävä aamu.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima. Tässä uutisnostoja perjantai-aamuun. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväinen oli noin 58%, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuolan uhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolan uhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laitaoikeistolaista Italian veljet -puoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAI ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Lahti tavoittelee ensi vuonna nollatulosta. Kaupungin talouden odotetaan olevan tuloksen osalta tasapainossa myös vuosina 2028-2029. Lahden taloudessa olisi näin ollen tapahtumassa käänne parempaan, sillä kahtena edellisenä vuonna Lahden tulos on painunut miinukselle. Myös kuluva vuosi on jäämässä alijäämäiseksi. Kaupungin hallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaan ensi vuoden tulos jäisi noin 1 000 000 euroa alijäämäiseksi. Kaupunki kuitenkin purkaa aiempina vuosina tehtyä investointivarausta, minkä ansiosta tulos saadaan nostettua nollaan.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään perjantaina päivän mittaan ja paikoin on kehittymässä sadekuuroja. Myös ukkosta saattaa esiintyä. Illemmalla sää poutaantuu ja selkenee, tuuli puhaltelee heikosti ja päivälämpötila on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin 15 ja 17 välillä. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy ja yölämpötila tulee olemaan 7-10 astetta. Huomenna lauantaina lännen ja luoteen välistä tuulta, joka puhaltelee heikosti. Aamulla sumuja. Muutoin lauantain sää tulee olemaan melkoisen aurinkoinen, mutta joitakin iltapäiväkuuroja on tiedossa. Ja päivälämpötila huomenna Päijät-Hämeessä 14-17, Kymenlaaksossa 16-18. Liikennettä on tarkoitus seurailla myöskin tänään perjantai-aamuna. Jos tulee asiaa ihan mitä vaan liikenteestä puolin tai toisin, niin 0388-00986 on toi meidän suora studionumeromme. Ja oikein rauhalliselta, leppoisalta ja jo valoisalta hiukan näyttää toi. Ainakin näiden tiekamoreuden mukaan toi tilanne tällä hetkellä. Siitä se valo vaan lisääntyy. Turvallisia kilometrejä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Korjaus.

0: Pelikanssin liigakausi starttaa tänään perjantaina. Lahteen Pelikanssia vastaan saapuu pelaamaan Sport. Kello 18.30 hän toi ottelu alkaa ja meillä tuntia aikaisemmin ihan tuttuun malliin myös tällä kaudella It's Hockey Time-lähetys aina alkaa, eli kello 17.30. Arttu Hämäläinen, meidän kotipeliselostaja ja studioisäntä Iiro Sorsa ovat hallilla valmiina virittelemään sua tunnelmiin. Ja meillä on muuten aiheeseen liittyvä kilpailukin käynnissä parhaillaan radiovoima.fi-osoitteessa. Käy ihmeessä osallistumassa ja pääset siinä samalla hei pistämään vähän terveisiä ja tsemppejä Pelikans-joukkueelle. Ihan vapaamuotoisesti. Sinne ei tarvitse pitkiä ritirimpsuja kirjoitella, vaan se pääasia on, että pistät omat yhteystiedot, niin voi olla, että Iiro sulle vielä tässä perjantain aikana soittelee. Käy osallistumassa saman tien, eli radiovoima.fi on toi meidän verkkosivuosoite. Ja minä olen täällä ihan täpinöissä, niin nimittäin meillä on aamun aikana tässä vähän etkoilua Pelikanssin kiekkoiltaan ja kauteen liittyen. Nimittäin olen saamassa pari herrasmiestä tänne studioon kello 7:30-8 välillä. Ovat luvanneet saapua paikalle, eli meidän It's Hockey Time-jengistä vierasotteluselostaja Ili Varmavuo on tulossa studioon ja täältä radiovoiman taajuuksilta hyvinkin tuttu kaveri Matti Eve. Ja nämä asiantuntijat ovat siis tulossa yhdessä vähän analysoimaan ja pohtimaan tätä iltaa varmasti jo, mutta myöskin koko Pelikanssin alkavaa kiekkokautta. Joo, ei kannata muuten sitten liueta yhtään minnekään, vaan jäädä odottelemaan. Ei ihan tarkkiojaa kellonlyömiä en pysty sulle vielä sanomaan, mutta kello 7:30 mennessä, näin voisin luvata, niin aloitellaan Ili Varmavuon ja Matti Even kanssa Pelikanssa aiheessa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Näin Pihlaja radiovoimalla perjantai-aamussa. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan. Minkälainen viikonloppu sulle on tiedossa? Ootko menossa ehkä Pelikanssin peliä katsomaan tänään illalla hallille vai ajattelitko kuunnella täältä radiovoiman taajuuksilta lätkälähetystä? Vai onko muunlaisia suunnitelmia? Ehkä ravintola-ilta ystävän kanssa tämän suomalaisen ruoanpäivän kunniaksi. Tähän tulee muuten meidän aamukahvivieraammekin liittymään. Kerron hänestä sinulle pikkasen myöhemmin tuossa, koska ollaan menossa tässä vaiheessa meidän aamun avauskappaleeseemme. Ja samalla kutsun sut mukaan meidän musiikkisisältöjemme suunnitteluun myös tälle aamulle. Voit ehdottaa hevillä hitillä hellästi kappaletta vaikka saman tien WhatsAppilla 0407776100. Ja minä poimin tämän seuraavaksi kuultavan aamun avauskappaleen tuolta omasta pääkopasta. En ole pitkään aikaan tätä kuullut. Tämä on aika hauska hyvän tuulen kappale ja sopii mun mielestä oikein mainiosti tähän perjantai-aamuun. Tämä on ihan mihinkä vaan vaiheeseen perjantaita. Mitä sä oot tästä mieltä?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Halo Helsinkiä ja Vahteraa ihan kohta. Mennään vähän toisella tavalla meidän päivän kysymystä tänään, mutta millä tavalla se selviää tuota pikaa. Ja tahdon sulle hei kertoa tässä vaiheessa, että kun me ollaan saamassa tosiaan Ilivarma Vuo ja Radiovoiman taajuuksilta erittäin tuttu kaveri aikaisempilta vuosilta, eli Matti Eve, analysoimaan Pelikanssin tänään perjantaina alkavaa SM-liiga kiekkokautta. Tuossa puoli kahdeksaan mennessä ovat nämä asiantuntijat paikalla täällä studiossa. Niin sen lisäksi aamukahvi vieraaksemme kello 9 jälkeen. Tänään suomalaisen ruoan päivänä, kun semmoista tänään vietetään, saapuu paikallinen ruoan tuottaja, suomalaisruoan ja viljan tuottaja Terhi Kinnari. Miltähän tämä päivä oikein näyttää siellä Kinnarin tilalla? Onko tämä suomalaisen ruoan päivä tähän noin niin kuin vuoden juhlapäivä? Musta tuntuu kyllä, että joka päivä taitaa olla Kinnarin tilalla juhlapäivä. Ja aikamoisen moni myös paikallinen täällä kuuntelijaa, kun saa niitä Kinnarin tilan kaurahiutaleita aamulla kattilassa keitellä ja nautiskella niitä sitten aamupuuron muodossa, niin on varmasti myös juhlapäivää ja aamua aloittelemassa. Ja eikö se ollut se joku trendipuuro nyt, joka on tuolla viraaliksi mennyt tuolla sosiaalisessa mediassakin, niin sieltä Kinnarin tilalta kotoisin. Ehkä me kuullaan siitäkin lisää. Missähän suomalainen ruoantuotanto on Terhi Kinnarin mielestä erityisen vahvoilla? Ja mikä siinä suomalaisessa viljassa oikein on, että siitä ollaan täällä niin ylpeitä? Pitää ollakin, mutta mikä se on se salaisuus ja vahvuus? Näitä asioita muun muassa selvitellään näin suomalaisen ruoanpäivänä Kinnarin tilan Terhi Kinnarin kanssa kello 9 jälkeen. Jos tulee jotain kysyttävää muuten, niin sähköpostilla voit pistellä noi aiheet mulle tänne odottelemaan, eli minni.salminen@radiovoima.fi. Ja aina saa käyttää WhatsAppiakin. Jos on mennyt numeroa unholaan, niin voit käydä tarkistamassa sen tuolta radiovoima.fi-osoitteesta.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mennään päivän kysymyksessä vähän toisella mallilla, eli oppas tarkkana. Pääset osallistumaan vaan nyt sitten radiovoima.fi-osoitteessa tänään ja tällä kerralla päivän kysymykseen. Sieltä löytyy ihan siitä etusivulta taikka kilpailut kohdasta tuommoinen pelikans kisa ja sieltä, no ei toi nyt ihan siis varsinaisesti kisa ole, nimittäin sieltä kautta pääset vaan lähettämään terveisiä ja tsemppejä ja mitä nyt ikinä tahdotkaan pelikanssin joukkueelle sanoa illan otteluun liittyen. Ja tämä tämmöinen touhu meillä on käynnissä koko pelikanssin liigakauden ajan, eli mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun, kuuluu aina nyt ainakin toistaiseksi joka viikko toi kysymys. Ja Iira Sorsa, meidän It's Hockey Time host, on sitten luvannut välittää noita terveisiä eteenpäin pelikanssille ja hän myös arpoo upeita yllätyspalkintoja osallistujien kesken. Ja näin tulee käymään vielä tässä tämänkin perjantain aikana. Tänään illallahan pelikans kohtaa kotiottelussa ja liigan startissa Sportin. No mitä sä haluaisit sanoa pelikanssille illan otteluun liittyen? Jas tuli saman tien jotakin sun mielestä sopivaa mieleen, niin käy ihmeessä osallistumassa. Radiovoima.fi on siis osoite. Sieltä kautta osallistutaan tänään päivän kysymykseen. Ja voi olla, että minäkin napsin vielä noita tervehdyksiä mukaan myöskin tähän superpaikalliseen Radiovoiman aamuun.
0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johto junailee salaa kuvatuilla videoilla laitonta ulkomaista rahoitusta puolueen käyttöön. Piilokameratallenteet kuvasi tutkivan journalismin ryhmä Verbatim. Videolle päätyi myös puolueen johtaja Nigel Farage. Asiasta kertoo brittimedia Channel 4, joka kertoo todentaneensa kuvamateriaalin aitouden. Videoilla Farage vaikuttaa tietoiselta järjestelystä, jossa ulkomaista rahaa junailtiin Reform UK:n teettämien kannatuskyselyiden rahoittamiseen. Channel 4:n haastatteleman asiantuntijan mukaan kuvio on lainvastainen. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. FC Lahden päävalmentaja Gonçalo Pereira ei jatka seurassa enää kauden päätyttyä. Portugalilaisen optiota kaudesta 2027 ei siis käytetä. FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen sanoo tiedotteessa, että ratkaisuun päädyttiin yhteisymmärryksessä. Pereira nosti FC Lahden viime kaudella ykkösliigasta takaisin pääsarjaan.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Radiovoiman sää.
6: Sääennuste lupaa tälle perjantaille vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja on kehittymässä. Ja myös ukkosta saattaa esiintyä. Illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on 15 ja 17 välillä. Tuuli puhaltaa heikosti. Ja ensi yönä sitten pilvisyys taas lisääntyy, mutta enimmäkseen on poutaa. yöllä tiedossa. Yölämpötila on 7 ja 10 välillä. Huomenna lauantaina lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa. Aamulla jälleen sumuja esiintyy, muuten sää on melkoisen aurinkoinen. Paikoitellen iltapäivä kuuroja on luvassa lauantaina ja päivälämpötilaa Kymenlaaksossa 16-18, Päijät-Hämeessä 14-17. Liikenne sujuu. Toivotaan, että myös koko tämä viikonlopun menoliikenne taas, jos on vielä sinne mökeille ja muualle reissuihin minuja, niin malttia ja turvallisuutta. Missä päin oot ajelemassakaan lyhyitä taikka pitkiä matkoja, niin tätä toivon sulle ja sun kanssamatkustajille. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin 0388 00 986.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Ja hyvää perjantai-huomenta. Ja tämmöistä rentoa, rauhallista viikonlopun käynnistelyä. Sitä on luvassa. Ja Ansulle aamukaverina ihan tuttuun tapaan kello 11 asti. Ansa viettää tänään nimipäiviänsä, eli 4. syyskuuta on menossa. Huomenna lauantaina Roni ja Mainio vuorossaan. Niin parisankareille kuin synttärisankareille, esimerkiksi nyt sitten Sami Takamäelle oikein paljon syntymäpäivä onnea. Toi Takamäki, hän on suomalaisbasisti, hän on syntynyt tänä päivänä vuonna 1963. Ja joo, sinä tunnet hänet paremmin nimellä Sami Jaffa. Mitäs täällä on odottelemassa? No totta kai hanoiroksia.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: tuli julki tuonne Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille ess.fi osoitteeseen ja myöskin radiovoima.fi osoitteen välityksellä pääset kuuntelemaan joko siellä meidän alustalla tai sitten Spotifyssa. Eli Konsta Hietanenhan oli meillä keskiviikkona aamukahvivieraana ja hän konsertoi tällä viikolla tulevana sunnuntaina yli huomenna Lahdessa ja Felix Kruun salissa. Siellä kuullaan Konstan klassikot konsertti ja siellä Hietasen tulkintoja esimerkiksi Eino Leinon, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Eppo Normaalinkin tuotannoista taisi olla. Näin Konsta meille kertoi. Ja kertoi tuohon konserttiin liittyen muuten paljon muutakin kuulumista elämästään, suunnitelmiaan. Ja hän myöskin tuossa haastattelussa vähän mietiskeli sitä, että kun on tehnyt paljon musiikkia, on näytellyt monenlaisissa tilanteissa ja pelannut jalkapalloa korkealla sarjatasolla, niin mikä näistä edellä mainituista lajeista Hietasen mukaan on ollut hänelle itselleen se kaikista opettavaisin koulu? Jos meni toi haastattelu siis kokonaan ohitse, niin pääset vaikka viikonloppuna itsellesi sopivassa välissä sen kuuntelemaan. Eli Konsta Hietanen podcast ess.fi osoitteesta tai radiovoima.fi osoitteesta on sulle tarjolla.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time.

0: Anytime. Pussit 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.

0: Ihan kohta Radiovoiman superpaikallisessa aamussa tässä meidän varhaisaamun odotus palkitaan ja päästään aloittelemaan meidän It's Hockey Time vierasotteluselostaja Ili Varmavuon ja Radiovoiman taajuuksilta hyvin tutun Matti Even kanssa Pelikanssin alkavaa liigakautta analysoiden. Eli tänään illallahan Pelikanssilla kausi starttaa, Lahteen saapuu Sport Pelikanssia vastaan ja toi illan ottelu alkaa kello 18.30, meillä lätkälähetys tuntia aikaisemmin, eli kello 17.30. Mutta päästään tässä aamun aikana jo etkoilemaan, eli ihan pian on varmasti mielenkiintoista ja intohimoista analyysiä ja pohdintaa tiedossa. Eli Ili Varmavuo ja Matti Eve, aivan tuota pikaa Radiovoiman aamussa mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt on koittanut se hetki, kun me päästään vähän etkoilemaan täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa Pelikanssin alkavaa kiekkokautta. Sillä studioon ovat saapuneet jääkiekkoasiantuntijat ja fiilistelijät myöskin vahvalla sydämellä. Eli meidän It's Hockey Time vierasotteluselostajamme Ili Varmavuo. Morjens.
1: Morjens.
0: Ja täällä on myös Radiovoiman taajuuksilta tuttu kaveri, nimittäin Matti Eve studiossa.
2: Huomenta, joo, kiitos. Ja hyvää päivää, missä nyt sitten ikinä kuunteletkaan.
0: Ja minä tässä hei vastaanotan kisällin ominaisuudessa kaiken tämän tiedon, jota te tulette jakamaan ja kaiken sen tunteen. Eli Ili ja Matti, olkaa hyvä. Olisiko se nyt niin, että siitä superkaudesta alkuunsa olisi tietoa tulossa?
2: Kiitos, Minni. Musta oli hienoa, lämmitti sydäntä, hei, asiantuntijat.
1: Hei, mutta mä saan tiedä, mitä. Getting ready for tonight, eli valmistautumassa tähän iltaan 1753 kertaa.
2: No se kokeneita, hei, kokemusta löytyy asiantuntijuudesta, en ainakaan omalta osaltani niin kyllä tiedä yhtikäs mitään, mutta toi Minnin kysymys, superkausi. Eli tuolla reilun 1500 ottelun kokemuksella, ja mäkin olen tuossa nyt muutaman ottelun kuitenkin nähnyt matkan varrella, ja lahtalaista kiekkoa vähän pidempääkin, niin nythän on poikkeuksellinen tilanne. Tähän on kausi, joka ei periaatteessa tässä vaiheessa, se on maaliskuun jälkeen, sitten kun runkosarja aikanaan päättyy, silloin kiinnostaa, kuka voittaa mestaruuden. Mutta mehän puhutaan seuraava 6 kuukautta, ketkä kolme lähtee lauluun.
1: Joo.
2: Minkä organisaatioiden tie yksinkertaisesti loppuu, ja loppuuko koko organisaatiot? Tämähän on tämä kiinnostavin kysymys.
1: Kyllä joo, se on niin kuin ilman muuta näin, että on kuullut monesta suusta, että ketään ei kiinnosta tämän kauden mestari, vaan kaikki katseet on jatkuvasti, ei pelkästään silloin keväällä, vaan nyt tästä ensimmäisestä päivästä alkaen, ensimmäisestä viikosta alkaen se, että ketkä on vaaravyöhykkeessä, sitä tullaan seuraamaan läpi koko kauden. Se on sanomattakin selvää, että jatkuvasti sitä seurataan ja katsotaan. Ei kannata hurmaantua ensimmäisistä voitoista, mutta ei kannata myöskään häkeltyä, jos ei ihan heti lähde kulkea, koska paniikkihan lietsoisi vaan lisää paniikkia. Mutta se on nimenomaan se juttu koko läpi tämän kauden.
2: Mulla on kyllä jotenkin sellainen vähän eri mieltä kyllä Ili sun kanssa tästä asiasta, että jos tämä lähtee menee väärille raiteille, 5 ensimmäistä peliä oikeastaan kertoo sen, että mihin suuntaan mennään. Ja 5 ensimmäistä peliä on myöskin sitten se, joka määrittelee sen, onko ja miten kannattajat suhtautuu. Jos se lähtee menee väärälle suunnalle, niin sen jälkeen niin me tiedetään helkkari hyvin se, että kuinka nopeasti tavallaan joukkue hylätään. Meillähän ei ole sellaista kulttuuria, että me tiedetään lähtökohtaisesti, että me ollaan niin kuin altavastaajia, me lähdetään vaan niin kuin kiusaamaan. Ja sitä kiusaamista kannattaa. Mutta me lähdetään aina sitten semmoiseen bandwagoniin, kun joukkue menestyy, niin yllättäen sieltä löytyy sellaisia ihmisiä katsomoista, joka sanoo, että no mä olin viimeksi täällä silloin 92, kun hokireipas tippui tai jotain vastaavaa. Että tämä on niin kuin hankala paikka monessakin mielessä, että mihin tämä lähtee, mihin suuntaan tämä lähtee.
1: Kyllä joo, se on kyllä toisaalta, toi on ihan totta, mutta just ehkä mä tarkoitin sitä, että niinku yksittäiset pelit, kun joku heti saattaisi olla ensimmäisen pelin jälkeen tai pari ensimmäisen pelin jälkeen, että olisi vetelät housussa, että siihenhän ei kuitenkaan organisaatio ei varmastikaan lähde sellaiseen eikä pelaajat heti, mutta se on totta, se kuuluu suomalaisuuteen tavallaan, niin se semmoinen peruspessimisti ei pety, että pitäisi jotenkin se kansallinen ajattelutapa pystyä muuttamaan mun mielestä jollain lailla, että uskotaan kuitenkin siihen omaan tekemiseen. Mutta varmasti siinä tulee kovia jännitteitä ja tulee saada nähdä erikoisia ratkaisuja, että jos ei lähde kulkemaan. Johan se nähtiin ensimmäisten pelien jälkeen, että siellä oltiin Tomekkia heittämässä bussin alle ja ne epäilyt, jotka keväällä ehkä monia ihmisiä nousi pinnalle tavallaan Jokerin valmennuksen suhteen, että joukkue on kasattu tähdistä, miten se saadaan pelaamaan, niin siellä oli jo maalivahti suunnilleen tilattu NHL:stä ja päävalmentajaa vietiin jo mestauslavalle, että tämä tulee olemaan tältäkin osin, Matti, todella jännittävä kausi.
2: On, tämä on julma. Kannattajat ei anna mitään anteeksi. Media hehkuttaa ja herkuttelee jokaisella tappiolla, kuka lähtee, kuka ei. Me varmaan päästään hei tässä vielä matkan varrella siihen, että kuka tässä niinku voittaa ja ketkä on sitten niitä joukkueita, jotka voi alkaa jo pikkuhiljaa pakkailla tavaroita ja miettiä sitä, että heille on varattu sitten se varjoiden puoli kadusta ensi keväänä, kun tämä jako tulee tapahtumaan. Mutta mä otan vielä hei kiinni tästä superkaudesta ja oikeastaan niin kuin näiden kaikkien kiekko-organisaatioiden kannalta. Jos mietit sitä, että siellä on nyt 17 joukkuetta, liikevaihdot pyörii siellä jossain 5 tai 6 ja 15 miljoonan välissä, mitä nyt sitten muuta liiketoimintaa onkaan siitä, niin kyllähän se on julmin paikka. Jos miettii sitä, että jos se P-liiga, mikä nyt sitten aikanaan tulee vastaan, jos se nyt on vaikka parannettu versio Mestiksestä, niin 10 miljoonan liigabudjetilla oleva joukkue joutuu yhdessä yössä tekemään liiketoimintaa niin ison muutoksen, että se pyörittelee kenään sen jälkeen miljoonan bisnestä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Tai se on ainakin semmoinen, miten niin kuin se kuva on nyt meidän kaikkien mielessä
2: niin,
1: olemassa.
2: Niin, mehän ei tiedetä, mitä niin, se B-liiga tulee tulee olemaan.
1: Mutta se on aivan totta, että tavallaan kun sen yllä häilyy vielä semmoinen epävarmuus. Mitä ei ole puhuttu, missä muodossa edes ehkä sitten pelattaisiin.
2: Ja ketkä siellä pelaa
1: niin, ja minkälaiset, just näin, ja minkälaiset pelipäivät. Onko tismalleen, vaikka esimerkiksi sitä liiga pelaisi siitä eteenpäin kaksi peliä, koska pelien määrä ehkä vähentyy ensi kaudella, niin se A-liiga pelaisi vaikka torstaisin ja lauantaisin, niin pelaisiko sitten esimerkiksi B-liiga keskiviikkoisin ja perjantaisin, vai syökö se samat pelipäivät jopa niin kuin kaiken sen mediahuomion siltä B-liigalta? Mitään tällaista ei ole niin kuin suuressa kuvassa kerrottu suurelle yleisölle, ei tiedetä yhtään mitä odottaa. Ja sitten yksi masa on just se, mitä sä vähän niin kuin sanoit, että ketkä siellä pelaa, niin mua itteeni niin kuin tietyllä lailla häiritsee se, että kukaan ei ole suonut ajatustakaan silleen. Ollaan ajateltu vaan, että kolme joukkuetta tippuu B-liigaan. Ja nämä ilman muuta on niin kuin sen B-liigan kärki. Terävin kärki nämä kolme joukkuetta. Ja sitten tulee sieltä ne muut 7 joukkuetta, esimerkiksi sieltä nykyisistä joukkuista, Joensuut ja niin poispäin. Mitäpä jos käy niin, että näistä 3 putoajasta esimerkiksi 2 heittää sen kupin kumoon. Ja mistä ne joukkueet sitten siihen B-liigaan otetaan?
2: Sitten otetaan Mestiksestä lisää joukkueita, mutta mä edelleenkin mä näen sen skenaarion monella toimistolla, kun mietit sitä, että kundit 3 kuukautta sitten me oltiin Helsingissä Veikkausareenalla 12 766 katsojaa. Ja nyt me ollaan, täällä on marraskuu, lämpötila on +3, vaakasade, räntää tulee, me ollaan Lempäälässä ja katsomus on 127 ihmistä. Niin niillä tuloilla ei sitten enää kyllä muuten makseta. Tulot romahtaa ja menot pysyy, ei nyt ihan ennallaan, mutta samassa suhteessa, niin se on yhtälö on karmea niille 3 joukkueelle. Aivan järkyttävä. Aivan samantekevää, minkälaisen laskuvarjorahan nyt liikaa antaakaan siitä, että kiitti kunnit tästä, kun olitte mukana, koittakaa pärjäällä, morjens. Mä epäilen, tietämättä tuon taivaallista, mehän ei tiedetä, mitkä joukkueet sieltä ylipäätään lähtee lauluun, mutta jos sieltä tämä kun, niitä on 3, niin mun villi veikkaus on, että 2 sanoo vappuna, että terve, tämä loppu tähän.
1: Niin, kyllähän se sellainen pelko tietenkin niin kuin on, tai ennakkoaavistus meillä. Jonkinlaisen mä oon kuullut joskus jonkun semmoisen huhun, mutta näistähän ei yhtään voi tietää, että se joukkue, joka lähtisi lauluun sit sieltä, tai ne joukkueet, jotka lähtisi lauluun, niin ainakin jonkinlaisen rahan voisi saada siitä liigaosakkeista tällä kertaa. Ja se liigaosakehan on siellä taseessa 2 miljoonassa, eli se olisi se laskuvarjoraha, minkä sä saisit tällä kertaa. Ja tämähän ei, Matti, lopu tähän, vaan tämähän jatkuu sitten tämä samanlainen tavalla. Tämähän on vasta niin kuin pesukoneen ensimmäinen pyöräys. Koska seuraavan kauden päätteeksi se huonoin tippuu jälleen sieltä, niin ei se kilpavarustelu siinä A-liigassa lopu tähän kauteen, vaan se pelko elää edelleen kevääseen 2028. Ja sitten ne joukkueet ehkä jo tietää, tai ne viimeiset, jotka silloinkin sitten mahdollisesti joutuvat siihen kurimukseen, niin ne ovat nähneet, mitä tapahtui vuotta aikaisemmin,
2: kyllä,
1: vuonna 1927. Ja sitten se vasta tavallaan niin kuin näkyy.
0: Jos mietit, keitä nämä tutut lahtelaisäänet täällä radiovoiman superpaikallisessa aamussa ovat tällä hetkellä, niin täällähän on meidän It's Hockey Time-selostaja Ili Varmavuo yhdessä radiovoiman taajuuksilta tutun Matti Even kanssa. Ja nyt tulee kyllä sen verran täyttä tavaraa, että jatketaan näiden herrasmiesten kanssa ihan pian.
3: Aidosti paikalla.

0: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Meillä jatkuu radiovoiman aamussa tällä hetkellä. Lätkähommat, nimittäin Pelikanssin kausihan on tänään illalla starttaamassa kotiottelusporttia vastaan. Ja nämä asiantuntijat, jotka täällä studiossa tällä hetkellä ovat mukana, eli Ili Varmavuo, meidän It's Hockey Time-selostaja yhdessä Matti Even kanssa paikalla. Ja käytiin tuossa superkautta jo läpi, tai te kävitte. Se oli mielenkiintoista kuultavaa. Ja olisiko aihetta lähteä seuraavaksi vielä vähän vahvemmin tänne Lahteen ja Pelikanssiin, Pelikanssin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, miltä se kuulostaisi, herrat?
1: Hyvältähän se kuulostaa, koska siitähän tuolla torilla puhutaan herrojen kerhossa joka aamu.
2: Niin, mehän olemme Lahdessa vain ja ainoastaan sen takia, että meillä on syy olla Liigassa. Lahti kuuluu Liigaan, se on ihan selvä asia. Ja Pelikanss, nyt täytyy vähän katsoa hei historiaa taaksepäin. Lahdessahan on pelattu liigakiekkoa nyt kohta se noin about 50 vuotta. Mitä tässä nyt on mennyt sieltä 70-luvun puolesta välistä? Reipas, aikanaan kiekkoreipas, hokireipas, reipas Lahti ja sitten myöhemmin Pelikanss. Pelikanss on kuitenkin näistä organisaatioista pyörittänyt kaikkein pisimpään liigakiekkoa. Liigassa on oltu kuitenkin jo sen pitkän pätkää yli 20 vuotta. Ja nyt ollaan sitten veitsen terällä, mutta mun täytyy sanoa, Ili, että mä oon luottavainen, vaikka nyt nämä otsikot, mitkä tässä on kesällä pyörinyt, mä oon äärimmäisen luottavainen siitä, että Pelikanssin nykyinen operatiivinen johto, kiitos muun muassa Juuso Pulliaiselle ja omistajille, he tietää, missä mennään. Ei tämä ole heille tavallaan sellainen pelaamaton paikka.
1: Ei ollenkaan, vaan mä oon ihan samaa mieltä, että 30. juhlavuosi, tietenkin se täytyy nostaa tapetille
2: niin, seuran
1: juhlavuosi ja sitten karsinnat silloin 99 ja siitä liikaa, siis neljännesvuosisataa yhtä soittoa jo liigassa ja ylikin, niin ja sekin on muuten hauska, kun puhutaan, että on 30. juhlavuosi, niin toki se on perustettu vuonna 1996, mutta on 31. tämmöinen niin sanottu pelikausi, mikä nyt lähtee jo liikkeelle Pelikanssilla kaiken kaikkiaan. Ja sitä joukkue ja seura juhlistaa vuoden mittaan hyvin paljon. Ja niin kuin sanoit, että taustat tuntuu olevan kuitenkin, vaikka ainahan siellä, niin kuin maalta on helppo huuttaa, kuin merellä myrskyää. Ja ainahan tuntuu siltä, niin kuin, että onko siellä kippari niin kuin liemessä ja tiedätkö, että pelkää, että paatti vuotaa tai jotain, mutta kyllä siellä kuitenkin on semmoista niin kuin tietyllä lailla rauhallisuutta taustalla näkyy semmoinen, että luotto omi on kova. Ja täytyy sanoa, että mä oon monenlaisia joukkueita nähnyt tämän 31 vuoden aikana tässä, niin tämä joukkue vaikuttaa äärimmäisen hyvähenkiseltä. Tämä on semmoinen yhteen sulautunut, hitsautunut nippu, että joskus on nähnyt semmoisia joukkueita, että se tuntuu, että siellä on alussa varsinkin haetaan rooleja ja etsitään omaa paikkaa ja on vähän semmoista, että kukakohan toi on ja mistä toi kaveri on tullut, mutta nyt näyttää siltä, että kun oli se kickoffi, niin mä siinä ajattelin tekseni, että tämä on kyllä niin kuin, että hersyvä huumori vie yhteensä eteenpäin, yhdessä eteenpäin ja joukkue näytti siltä, että se on todella valmis lähteä tähän kauteen.
2: Joo, otetaan kiinni kohta hei ihan tuosta rosterista. Se näyttää hyvältä, se näyttää paperilta ja niin kuin sä pääset katsomaan sitä kuitenkin siitä arjen, normaalista arjen tekemisestä. Siellähän ne kuitenkin ne asiat sitten aina paljastuu. Pelihän on vaan se, että mitä ollaan tehty niin kuin ennen peliä. Mutta sitten se, että mitä siellä arjessa tehdään, niin se on toinen asia. Mä otan kiinni kuitenkin nyt näistä otsikoista, kun Pelikanss konkurssiin, lähellä konkurssia ja kassakriisi ja velat hoitamatta. Tätähän me ollaan saatu lukea tässä viimeisten koko kesän aikana. Mutta tiedän ja uskon ennen kaikkea siihen, että siellä konttorilla on tehty valtavasti, siellä on palannut valot yötä päivää. Ja nyt siellä on tehty kaikkeensa sen eteen, että tiedetään, että tämä kausi ratkaisee nyt sen, pelataanko Lahdessa jääkiekkoa ylipäätään lainkaan. Ja organisaatio on tehnyt valtavan duunin. En tiedä heidän rahoituksestaan ja siitä, että kuinka paljon sitten on viime tilikauden tappio. Sillä ei oikeastaan enää tässä kohtaa mitään merkitystä. Kysymys on nyt enää siitä, että mitä tästä eteenpäin. Ja nyt kun omistajat ja sitten operatiivinen johto on sitoutunut tähän, nyt mä Ili tietyllä tavalla, mä heitän tämän pallon pelaajille. Nyt on vastuu heille. Heillähän on tässä koko kesä ollut kuitenkin aikaa vaan odotella aina tilipäivää. Ne katsoo, että tuliko vai eikö tullut. Ja tuliko kaikki rahat. Nyt on se aika, kun aletaan tehdä sitä rahaa, että tilipäivänä tulee, jolloin kaikilla on hyvä. Seura maksaa laskunsa, pelaajat saa palkan ja me faneina ollaan tyytyväisiä. Me päästään seuraamaan ottelutapahtumaan ja vetää grillimakkara siinä kyljessä. Tästähän on kysymys. Ja nyt, nyt tästä eteenpäin, nyt kun tänään kausi käynnistyy, tästä eteenpäin mä heitän tästä kuitenkin nyt sitten sinne suorittavaa portaaseen, eli kaukaloon. Se ratkaisee tämän koko jutun.
1: Kyllä, joo. Se, mulle tulee niin mieleen tämmöistä niinku keskustelusta. Monen muunkin seuraan osalta, mitä nyt on käyty, että on ollut hankalaa ja monella pienellä on ollut vaikeaa. Ja Mikkeli, Jukurit on vedetty Kölialta jo monta kertaa 3-4 viimeisen vuoden aikana joka kerta. Että nyt kyllä sinne se jää, että enää ei nouse sieltä niinku uudelle kierrokselle sieltä Kölialta, vaan kyllä se nyt sinne uppeluksiin jää. Mutta aina vaan pysynyt kuitenkin enää veden pinnalla, niin JYP Jyväskylästä. Ei ollut montaa vuotta, Matti, niin vähän arkistoja kun pyöräyttää tuolta, niin keväältä jostain Keski-Suomalaisesta löytyy joku, mullakin saattaa olla jopa lehtileikkeenä se, niin Keski-Suomalainen teki silloin JYPistä semmoisen 6 aukeaman, jopa 5 aukeaman jutun ainakin. Joka ikinen vuosi ruodittiin läpi siellä keväällä kauden jälkeen, kun JYP veti siellä vähän syvissä yhtäkkiä tässä muutama vuosi sitten. Että tämä loppuu Jyväskylässä tähän. Seppänen sanoi, että tämä loppuu. Mä tiedän sen, on kuullut sen tuolta taustalta, että JYP oli 2 verroin suuremmissa vaikeuksissa, missä peli kanssa nyt silloin. Se oli aivan niin kuin hiuksen hienosti enää pysy hengissä koko seura. Ja sitten Jukka Seppänen sanoi, että näin tämä ei voi jatkua ja hän lyö siihen niin kuin vähän omaa lisää ja sitten se selvisi sille. Niin sama juttu täällä, niin kuin sä sanoit. Vastuu pelaajille, yleisölle, kannatetaan niitä, tullaan paikan päälle seuraamaan pelejä, nautitaan huippulätkästä, uskotaan omiin.
2: Niin toi Jyppi on hyvä vertaus. Jyppi dominoi, voitti mestaruuksia, oli mitallipeleissä, voitti CHL. No mitäs tapahtui? Sukelti sinne kaikkein syvimpään hiilikellariin. Ja sieltä oli eloonjäämistaistelu, kuten sanoit. HPK voitti mestaruuden, jonka jälkeen alkoi vaikeudet. Ässät voitti mestaruuden, jonka jälkeen alkoi vaikeudet. Tästä tullaan siihen lopputulemaan, hei oikeasti. Me oltiin kahdesti finaalissa peräkkäisinä vuosina. Niin voisi melkein sanoa niin kuin raadollisesti, että jos olet pikkuseura, mitä mekin ollaan, ei me olla mikään suurseura. Me ollaan kuitenkin pikkuseura, niin älä ikinä voita mestaruutta, koska se on varmin tämä tuhota tämä kaikki.
1: Tai on finaalissa KK.
2: Niin, hei, ne on vielä siinäkin kohtaa. Kulut räjähtää käsiin, tulot ei kuitenkaan ole samassa suhteessa kuin kulut. Ja näin ollen pikkuseuran hartiat ei vaan kanna. Ja mä pahoin pelkään, nyt mä sanon ääneen toisen asian, mitä mä tässä olen seurannut hyvinkin läheltä ja käynyt katsomassa heidän kotipelejäänkin, koska mäkin olen hypännyt siihen bandwagoniin. Saipa. Koska se krapula tulee, joka tapauksessa. Ja mulla on paha epäilys, että se krapula on tällä kaudella. Nyt joku sanoi, että voitti Tappara. Tappara oli umpisurkea ja kuvitteli, että tullaan paikalle ja saadaan pisteet. Kari Jalonen tietää sen jutun. Se virhe tapahtui kerran, ei 2 kertaa. Mutta tämä on kuitenkin se tilanne ja niin kuin sanoin, niin, tai itse asiassa sinä sanoit, pelaajille siirtyy vastuu tästä illasta eteenpäin. Ja sitten meille kannattajille, sukan kuluttajille, meille siirtyy vastuu, kenen takana me seistään. Ja jos näin. Ei me sinne mennä sinne halliin, niin ei meillä ole myöskään sit hei kauheasti oikeutta mennä huutelemaan tuolla torilla yhtään mitään. Ollaan sitten ihan hiljaa, mutta jos halutaan niinku ääni kuuluville, niin halli, se on ainoa paikka.
0: Täällä on liikakausi ja pelikansanalyysi kiivaassa käynnissä yhdessä Matti Even ja Ili Varmavuon kanssa. En mä näitä kyllä päästä täältä studiosta vielä minnekään, eli lisää on luvassa, ei kannata hävitä mikään.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time, pussit 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: En viestiin vastata mä voin.
2: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johto junailee salaa kuvatuilla videoilla laitonta ulkomaista rahoitusta puolueen käyttöön. Piilokameratallenteet kuvasi tutkivan journalismin ryhmä Verbatim. Videolle päätyi myös puolueen johtaja Nigel Farage. Asiasta kertoo brittimedia Channel 4, joka kertoo todentaneensa kuvamateriaalin aitouden. Videoilla Farage vaikuttaa tietoiselta järjestelystä, jossa ulkomaista rahaa junailtiin Reform UK:n teettämien kannatuskyselyiden rahoittamiseen. Channel 4:n haastatteleman asiantuntijan mukaan kuvio on lainvastainen. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. FC Lahden päävalmentaja Gonçalo Pereira ei jatka seurassa enää kauden päätyttyä. Portugalilaisen optiota kaudesta 2027 ei siis käytetä. FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen sanoo tiedotteessa, että ratkaisuun päädyttiin yhteisymmärryksessä. Pereira nosti FC Lahden viime kaudella ykkösliigasta takaisin pääsarjaan.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Tänään pilvisyys tulee vaihtelemaan päivän mittaan ja paikoin on kehittymässä sadekuuroja. Ja ukkosta saattaa esiintyä ainakin Päijät-Hämeessä. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila lämpimimmillään on tänään 15-17. Ensi yönä pilvisyys taas lisääntyy. Yölämpötila on 7 ja 10 välillä. Ja huomenna sitten lännen ja luoteen välistä heikkoa tuulta, aamulla sumua. Muutoin melko aurinkoista, mutta paikoin iltapäiväkuuroja on jälleen huomenna lauantaina tiedossa. Ja päivälämpötila huomiselle Päijät-Hämeessä 14-17 ja Kymenlaaksossa 16-18. Liikenneseuranta meillä edelleen on käynnissä. Jos tulee kerrottavaa, niin 0388-00986. Ja jos ei tuu, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että rauhallinen on perjantai-aamumme. Toivotaan, että se jatkuukin niin.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Vielä meillä on Pelikanssa liigakausi ja tänne illan ensimmäisen ottelun etkot käynnissä Radiovoiman aamussa. Ja iloksemme täällä meillä Itch-Hokitain vierasotteluselostaja Ili Varmavuo ja Matti Eve paikalla. Eli asiantuntemusta ja tunnetta, sitä on ollut tarjolla ja sitä on täältä tulossa. Sopiks teille, hei Matti ja Ili, että mullakin olisi täällä muutama kysymys teille?
2: Ilman muuta. Sä oot valvonut koko yön.
1: Niin,
2: koko yön sen takia.
3: Ja niin mekin nähtiin unta tästä.
1: Jännittänyt tätä. Hei, ihan vähän, en halua katsoa menneeseen, mutta kuitenkin, mikä on teidän mielestä suurin ero viime kauden joukkueeseen tämän kauden joukkueessa?
3: Meillä on sopiva mikstura erilaisia pelaajia. On nuoria kokeneita ja sellaisia, jotka on kaiken nähneitä ja loistava maalivahti kaksikko.
2: No ei tuossa oikeastaan mitään. Joukkue on vuoden vanhempi. Niillä kuitenkin tuo runko säily ja siihen on saatu nyt sitten näitä uusia pelaajia, jotka tässä vaiheessa kaikki on arpoja, mutta me ei tiedetä vielä, että mihin tämä päätyy, mutta ton pohjalle on kyllä hyvä rakentaa.
1: Jos vähän kuitenkin arvot, Matti ja Ili myös, niin kuka voisi näistä pelaajista olla semmoinen, joka tulee ehkä yllättämään teidän mielestä suuren yleisön?
2: Mä otan kiinni tästä Fortierista, tästä Gabriel Fortierista. Ja musta on niin kuin hämmentävää. Pakko ottaa sen verran kiinni tuosta sarja-avauksesta, kun Vaasassa oli tämä Diego. Oliko Diego vai Diego?
3: Joo, kyllä. Diego.
2: Josta nyt kukaan ei tiennyt tuon taivaallista. Hän tulee Ruotsin kakkostasolta. Pyöritteli jokereita mennen tullen. Aivan ylivoimainen kundi. Gabriel Fortier tulee vähän samoja polkuja pitkin tänne. Harjoitusotteluissa hän on jo näyttänyt osaamisensa. Niin mä kysyn vaan niille toisinpäin, että se ei ole tämän illan aiheena, mutta onko niin, että Suomen liigaan tullaan Ruotsin kakkostasolta ja dominoidaan tolla tavalla? Mutta mä heitän, mun suosikkini tälle kaudelle on Gabriel Fortier.
3: No mä otan tuosta Gabriel Fortierista tietenkin kanssa kiinni, että kyllähän hän on kuitenkin käynyt paljon kovemman polun, pelannut 11 NHL-peliä, pelannut 250 AHL-peliä siinä, missä Diaco on vielä vaihdellut melkein niin kuin junnuverkkareita päälle, ja sitten Diaco viime kaudella Allsvenskanissa piste per peli, mutta täytyy muistaa, että vastaavasti Fortier pelasi SHL, ja on Fortierin veljeksistä kaikkien mittareiden mukaan Kanadassa ollut merkittävästi parempi kuin veljensä, joka Saipassa viime vuonna dominoi liigaa.
2: Kyllä.
1: Minkälainen on Pelikanssin maalivahtitilanne?
2: Loistava.
3: Niin, Pelikanssin maalivahtitandemi on liigan ihan parhaita.
1: Mikä teidän mielestä nyt alkukauden aikana on se tärkein pointti?
3: No päästään heti hyvin vauhtiin. Meillä on loistava liigan startti. Pelikanssaa harjoitella. Pelaa hämmästyttävän vähän tässä alussa pelejä. Tällä viikolla 2, ensi viikolla 1, sitten tulee ehkä 3, sitten tulee 2. Me pelataan ensimmäiseen kuukauteen 11 peliä, 7 kotona.
1: Hei, sitten pieni tämmöinen pikainen syvä analyysi. Mitenkä toi Sami Kapasen kädenjälki näkyy siellä pelissä?
2: Toi on musta hyvä kysymys, koska Sami Kapanen on loistava kundi. Mulla on etuoikeus myöskin tuntea hänet. Mä pidän häntä niin kuin herrasmiehenä, tietyllä tavalla vähän semmoinen ihannevävy. Mutta nyt tullaan siihen tilanteeseen, että nyt mitataan Sami Kapasen johtajuus. Sami ei joutunut vielä kertaakaan sellaiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu tulemaan joukkueen eteen ja sanoo, että kundit, nyt poikki. Että tähän suuntaan. Ja tämä on Sami Kapasen, mä sanoisin, että hän on tietyllä tavalla omalla urallaan nyt veitsen terällä. Nyt tästä noustaan niin kuin ihan oikeasti niin kuin monta pykälää ylöspäin, tai sitten pudotaan sinne unholaan. Ja mä jotenkin, hänhän on siis pelaajien valmentaja. Pelaajat tykkää, hän pystyy samaistumaan, valtavaa kokemus. Hän tietää jokaisen pelaajan niin kuin viimeistä sielun sopukkaa myöten, mitä hän ajattelee missäkin tilanteessa. Mutta nyt Sami Kapasen täytyy ottaa se ratkaiseva johtaja-askel ja sanoa, että minä olen liideri.
3: Mä tykkään Samista tosi paljon. Mä heitän tähän pari-kolme muuta nimeä, jotka on samalla. Samilla on pelurin luonne ja se joukkue kanssa vetää kuin pelurit, ja pelureita tarvitaan liikaa. Jokke Myrrä, Hyrrä Kouvolassa ja Raipe, niin niissä on sitä samaa kuin Samissa.
1: No Pelikanssa täyttää tänä vuonna pyöreitä. Miten te uskotte tämän juhlavuoden vaikuttavan tilanteisiin ja kauteen?
3: No se vaikuttaa tietenkin sillä lailla, että joka kuukausi on suunnilleen sellainen juhlapeli ja kuukauden peli, ja se tulee näkymään pelipaidossa, se tulee näkymään tuotteessa. Tänään kaikki, jotka tulee hallille, saa juhlavuoden T-paidan, ja kyllähän mä saan siitäkin, kun puhuttiin, että jos seistäänkö porukoiden takana, niin yleisö heti palkitaan. Kun tuut paikalle, niin saat paidan, jota on kiva laittaa päälle. Jos ei muuten, niin yöpaitana. No se on kauniita unia.
2: Se on totta, ja nyt hei, nyt nämä on semmoisia asioita, jotka lämmittää meitä sukan kuluttajia. Mm. Ja nyt kun sä saat sen paidan tänä iltana, älä laita sitä yöpaidaksi, älä tuhlaa sitä minnekään. Laita se nätisti johonkin jemmaa 30 vuoden kuluttua, se on retro, se on El Clasico. Ja näitä L-klassikoita toivoisin tällä kaudella, on ne sitten paitoja tai kalsareita tai mitä tahansa, niin nyt palkitaan myöskin toiseen suuntaan. Se väki, joka tulee ja seisoo takana, se on ansainnut palkkionsa.
3: Just näin.
1: Hei, nyt tosi nopeat vastaukset tästä vaan. Ihan vaan tunnepohjalta eka. Eli pelikansin paras pistemies?
3: Gabriel Fortier.
2: Fortier tai Dudas.
1: Kauden yllättäjä?
3: Puolustuksesta joku Vaasasta tullut Häkkilä.
2: Mä sanoisin, että jos hän jatkaa siitä, mä oon nyt nähnyt vain yhden pelin, niin mä pitäisin häntä kuitenkin, mutta mä odotan, että esimerkiksi Teutari on ollut koko ajan niin kuin tuulikaapissa, mutta nyt on aika hei hypätä sinne valoihin.
3: Meillä on monia nuoria, ottaa nopeasti. Kumpula, Kolehmainen, Teutari, Häkkilä, Nurmi. Meillä on menestyvä joukkue, tarvii nuoria, jotka menee paljon eteenpäin. Meillä on sellaisia todella paljon, jotka on uralla menossa paljon eteenpäin. Niin mä uskon, että he.
1: Mihin Pelikans sijoittuu runkosarjassa?
3: 10.
2: Mä sanoisin, että 8-12.
1: No sit hei, vähän kevyemmät vielä, ihan teidän omalta tunnepohjalta. Kuka olisi joukkueesta paras karaoke-kaveri?
3: Meidän joukkueesta, Pelikansista.
1: Niin.
3: Patrik Partosak.
2: Partosak on varmaan kaikkein paras showmies, mutta mä ottaisin siihen kuitenkin Mihal Jordanin. Mä en tiedä, miksi mä arvostan häntä ihan suunnattomasti.
1: Hei, kuka pukukopissa on todennäköisesti se, joka kertoo kaikista huonoimmat vitsit?
3: Patrik Partosak.
2: Nyt me mennään asiaan. Mä en ole ollut heidän kopissaan. Mä en tiedä.
3: Mä tiedän.
1: Mitäs hei, lahtelaisten kannattajien kannattaa odottaa nyt? Annetaanko niiden odotusten karata sinne ihan tosi korkealle vai mitä me tehdään?
3: Mä lähtisin niin kuin siitä, että jokainen voi nauttia lätkästä omalla tavallaan ja jokaista pelistä kannattaa nauttia. Ja joskus tulee elämän kuuluja, joskus tulee pettymyksiä, mutta varmasti tulee myös paljon palkintoja.
2: Ja mä sanoisin, mä kääntäisin tämän toisinpäin. Mä kysyisin kannattajalta, että mitähän nämä pelaajat teiltä odottaa.
1: Matti Eve ja Ili Varmavuo, hei, mä annan nyt teille vielä sanan vapaan tässä, jos on jotakin, mitä tahotte kertoa Radiovoiman kuuntelijoille ja Pelikanssiin ja alkavaan kauteen liittyen, niin siitäpä vaan.
3: Masa 5 viimeistä, jotka kamppailee siitä paikasta, jos kukaan haluaisi olla, ketä seurataan läpi kauden, että lähteekö se vai ei.
2: Siis mun ymmärrykseni, en mä ole asiantuntija, mutta mun ihan tämmöinen, mä ajattelen tätä ja katson tätä juttua liian paljon tunteella silloin, mitä tapahtuu kaukalossa. Sitten mä osaan olla inhorealisti kaukalon ulkopuolella, kun pistetään taas sitten muut asiat, numerot ja muut järjestykseen. Olisi liian halpaa sanoa, että joo. Jukurit, Sportti ja siihen kylkee sitten vaikka nyt esimerkiksi KK tai HPK. Mä sanoisin, että ensimmäinen putoaja me tiedetään ennen kuin joulu koittaa, niin sillä paikkakunnalla

0: mikä on raadallinen tosiasia. Miten eri kaupunkien talousalueet pystyy kantamaan? Etelä-Savo on köysissä, tietyllä tavalla Kaakonkulma on köysissä. Ei meilläkään täällä, vaikka nyt Lahdessa ollaan paremmassa tilanteessa. Mutta tämä on talousaluekysymys. Ja tuohon mä heitän tuohon semmoisen viiden listan, kun sanoit. Jukurit, Sportti, KK, HPK, Kiekko Espoo ja Pelikas. Siitä kuudesta kolme jää pinnalle ja kolme lähtee.
1: Jukurit, Sportti, HPK, sitten just KK, Saipa. Siinä on ne mun niin kuin viisi. Talousalue on, kysymys on mullakin tässä näin, ja jääkiekko on materiaalipeli, ja nyt kun katsotaan ihan raakasti sitä, ketä sieltä listolta löytyy, niin siinä on se syy.
0: Niin, ja kyllä mä sanon, että kylmä tosiasia on myöskin se, että nyt mitataan oikeasti organisaatioiden hyvyys ja rahat. Kahden kuukauden kuluttua pitää löytyä rahaa, kun pitää rakentaa. Saadaanko myytyä niitä, jotka on epäonnistunut? Todennäköisesti ei. Nämä organisaatiot ja urheilutoimenjohtajat on päässyt tähän mennessä aivan liian helpolla. Ne on vaan kuitattu, että shit happens. Ei pärjätty ja saatiin tappiota. Nyt ei enää selittelyt, ei mene läpi.
1: Yksi vielä muutemmin, niin kuin Masa puhuttu tuosta rakentamisesta, niin kuin, ja hauskasti sen yhdessä kohdassa sanoit, että onko tämä tullut sellaiseksi, että meille tulee Ruotsista nämä pelaajat. Niin tiedätkö, minkä takia se on mennyt monelta ihmiseltä ehkä ohi, että minkä takia, ottaa minne tämä vielä, minkä takia joukkoita rakennetaan niin kuin rakennetaan. Ulkomaalaislaki tai se, miten sä pääset Suomeen ulkomaalaisena töihin, niin se muuttui silloin toissa kesänä. Eli sä et enää voi ottaa AHL:stä näitä tryout-miehiä, koska heidän saamisensa Suomeen kestää kuukauden ja täytyy tehdä työsopimus loppukautta ajatellen. Ne tulee sen takia meille Ruotsista nämä amerikkalaiset ja sen takia Suomi on täynnä nyt tanskalaisia, norjalaisia, ruotsalaisia.
0: Joo, ja ruotsalaiset seurat myöskin tietää, että niiden kannattaa ottaa amerikkalaisia, koska on hölmöä suomalaisia, jotka sitten lähettää niistä viikinglainen, tulee vanhemman veneet takataskussa tuohon noin, kun ne pääsee Ruotsin kautta tänne tulemaan.
1: Just näin.
2: Matti Eve ja Ili Varmavuo, pistäkää nyt vielä Pelikanssille tuohon joku tälle illalle loppueläköön, hurraa, kaneetit, mitä haluatte.
1: No mä aloitin tätä, että ei hurmaannuta siitä ekasta voitosta, eli sportfanithan, nythän Sport oli saman tien niin kuin katosta läpi ja Diaco voittaa, hei, neljällä laukauksella kaksi maalia, niin mä katoin sen, niin viime vuonna taisi olla parhaalla, siis Leivi Tukiaisella suunnilleen onnistumisprosentti 15, niin nyt sillä oli 50, niin kyllä peli kanssa vie tänään tämän pelin maaleen 4-1.
0: Tästä tulee tiukka peli, hei, niin kuin sanoit, Joensuussa, vaan Vaasassa lennettiin läpi katon, kuvitellaan, että tämä homma on hallussa. Meille avaus, vaikea peli, mutta mulla on vankka usko siitä, että pelaajat puukukopissa Sami Kapasen johdolla tietää tilanteen ja hoitaa homman kotiin, ja tästä se lähtee sitten liikkeelle.
3: Aidosti paikalla.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Näin se on jälleen sun aika lähteä valitsemaan meille musiikkia soittoon tänne Radiovoiman aamutaajuuksille. Mitäs saisi olla tuossa noin varttia vaille 9 meidän Hevillä hitillä hellästi kuuntelija. Toive ihan tuttuun tapaan myös tänään tullaan kuulemaan. Eli kutsu on käynyt. Onko joku perjantaille sopiva ja viikonlopun starttiin sopiva kappale mielessä? Jos nousi sinne, niin pistähän mullekin tietoa tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Vielä kertaalleen perjantai-aamu studiossa täällä hatun nosto ja kiitokset. Vai olisikohan se nyt tässä tapauksessa kypärän nosto sitten. It's Hockey Time -ohjelmiemme vierasotteluselostaja Ili Varmavuolle ja Matti Evelle, jotka kävivät täällä aamustudiossa tekemässä syväluotaavaa analyysiä Pelikanssin tänään starttaavasta liigakaudesta ja muutenkin tuosta jo tällä viikolla startanneesta kaudesta. Jos meni ohitse, niin no tässä tapauksessa ei mitään hätää. Podcast on tulossa myöhemmin vielä tänään perjantaina kuunteluun. Ja sen tuot löytämään radiovoima.fi-osoitteesta ja myöskin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta, eli ess.fi-osoitteesta. Ja tärkeä asia mulla on sulle vielä myöskin meidän It's Hockey Time -hostilta Iiro Sorsalta. Se liittyy Pelikans-kilpailuun, joka on käynnissä radiovoima.fi-osoitteessa. Ja käydään toi asia pikkasen tarkemmin lävitse ihan kohta. Mut voit mennä hei jo osallistumaan halutessasi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ja tosiaan me muutettiin tätä päivän kysymys sisältöä ja hommaa ja osallistumistapaa tämän perjantai-aamun osalta sillä tavalla, että siirsin ton vastausväylän radiovoima.fi-osoitteeseen. Ja päivän kysymys, tai ehkä tämä on pikemminkin tämmöinen kehoite, liittyy Pelikanssiin. Eli minkälaisia terveisiä sinä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun? Tässä tapauksessahan se tarkoittaa nyt tämän perjantai-illan ja liigakauden Pelikanssin ensimmäistä ottelua. Mutta toi on koko kauden käynnissä toi kilpailu meidän nettisivuilla eli radiovoima.fi-osoitteessa. Tullaan tässä kauden aikana arpomaan paljon yllätyksellisiä palkintoja. Niitä tarjoilevat meidän yhteistyökumppanimme ja myös tänään tässä vielä päivän aikana on toi ihan ihka ensimmäinen palkinto eteenpäin lähdössä. Iiro Sorsa tulee sen arpomaan ja soittamaan voittajallekin. Ainakin koittaa tavoitella voittajaa myös linjoille mukaan. Kellon ajoista en osaa sanoa missä vaiheessa, mutta semmoinen yllätyspuhelu saattaa olla tiedossa, jos oot käynyt jo noi omat Pelikans-terveiset jättämässä. Ja ne voi pistää hei sieltä ihan lyhyesti, ytimekkäästi tai pidemmän ritirin sun kanssa. Ja vaikka terveiset koko sitten alkavalle kaudelle Pelikanssille halutessasi voit sinne kirjata. Ei taida olla mitään sen kummempaa merkkirajaakaan tuossa. Mutta muista laittaa myös sun omat yhteystiedot, niin päästään ottamaan yhteyttä, mikäli voitto osuu kohdilleen. Ja palkintoa tänään meidän kanssa on jakamassa Pesuparoni.
0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
3: En viestiin vastata mä voin.
4: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
5: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
0: Herätys. Hevillä. Hitillä.

Joko kuulit, että tänään perjantaina 4. syyskuuta vietetään suomalaisen ruoan päivää? Tämä on muuten tärkeä päivä ja täältä läheltä puhdasta myöskin meillä täällä ihan paikallisella omalla alueella tuotettua ruokaa ja esimerkiksi kauraa meidän on mahdollisuus nautiskella. Ja tämän suomalaisen ruoan päivän kunniaksi minä pysyn Kinnarin tilaan Terhi Kinnaria mukaan meidän aamun viettoomme. Hänen kanssaan tuossa 9:00 jälkeen starttaillaan ja jutellaan tosiaan suomalaisesta ruoasta ja ruokatuotannosta ja vähän myöskin sen tulevaisuuden kuvista. Tämähän on juhlapäivä. Come on!

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä. Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotšiissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kiev Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotšissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotšin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotši sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormutsin salmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Etelä-Korean presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Lahden seurakuntayhtymän järjestämä Ristinkirkon yö -tapahtuma palaa tänään ohjelmistoon 3 vuoden tauon jälkeen. Luvassa on urkujen, sähkörumpujen ja syntetisaattorin tahdittama valoshow, joka sisältää sovituksia esimerkiksi Michael Jacksonin, Faithlessin, Queenin ja Abban musiikista. Ilta 10 alkavaan tilaisuuteen on vapaa pääsy.
0: Lisää uutisia ess.fi.
7: Radiovoiman sää.
8: Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä päivän mittaan tiedossa ja saattaa olla sadekuuroja tulollaan ja myös ukkosta esiintyy. Sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee. Tähän tuuli puhaltelee heikosti päivän aikana ja lämpötila 15 ja 17 asteen välillä niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa lämpimimmillään tänään on. Yölämpötila sitten 7-10 ja yön aikana pilvisyys jälleen lisääntyy. Huomenna lauantaina lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa, aamulla sumuja, muutoin melkoisen aurinkoista. mutta paikoin iltapäiväkuurojen sävyttämää lauantaita tullaan viettämään. Ja huomisen päivälämpötila Päijät-Hämeessä 14-17, Kymenlaaksossa 16-18. Mites, missäs päin sinä oot ajelemassa? Onko siellä kaikki mallillaan? Toivottavasti on, ja myöskin koko jatkomatka ja muutkin viikonlopun minut. Jos liikenteestä haluat kertoa jotain meille, jotain mitä me ei vielä tiedetä, niin suora studionumero on 0388 00 986.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein valoisaa Ansan päivää ja perjantaita näin syyskuista 4. päivää ja viikon lopun käynnistelyä. Se on meillä täällä käynnissä siis parhaillaan radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Oot lämpimästi tervetullut mukaan. Tänne vaan hei voit astua perjemmälle, missä ikinä ootkaan menossa ja koololla. Joko täällä meidän FM-taajuuksillamme, ehkä Hollolassa tai Orimattilassa, Heinolassa, Väksyssä, Lahessa, Kauvolan suunnalla, ehkä Haminassa tai Kotkassa tai nettiradion välityksellä, missä ikinä ootkaan. Viimeisemmät tämmöiset kaukaiset terveiset on saanut Espanjasta WhatsAppin välityksellä tänne studioon. Oikein hyvää reissua vaan, jos on tosiaan semmoinen tilanne tällä hetkellä. Ansa viettää siis tänään nimppareitansa. Onneksi olkoon Ansalle. Roni ja Mainio huomenna lauantaina onnittelu vuorossaan. Eli tämä parivaljokko sitten huomenna nimipäivä sankareina. Tutkailin myöskin näitä hauskoja teemapäiviä. Ja mitäs täältä sulle esille nostaisinkaan? No ainakin tämä suttupiirustelupäivän, nimittäin tämmöinen suttupiirustelupaperi myöskin jäi Ilivarmavuon ja Matti Even jäljeltä tänne studioon. Ja en tiedä, tässä taitaa olla jotkut tämmöiset, onkohan nämä nyt sitten pelikaassin tämän illan ottelukuviot siellä jäällä. Pitää ottaa talteen tämä, ehkä nämä on semmoisia. Joo, tuleeko sunkin joskus piirreltyä jotakin puhelimessa puhuessa tai muuten luennolla tai töissä jotain tarkoittaa vaativan, seurattavan asian yhteydessä? Kyllä mulla ainakin kynä käy, jos on siinä lähietäisyydellä ja sitten ruutuvihkokin siinä vieressä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Miltä se näyttää suomalainen ruokapöytä tänä päivänä? Ja miltähän se näyttää, jos vaikka vilkuillaan 10-20 vuotta eteenpäin? Suomalaiset

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään on suomalaisen ruuan päivä ja sitä varten kutsuin mukaan paikallisen Kinnarin tilaan Terhi Kinnarin tänne radiovaiman taajuuksille. Tervetuloa ja oikein hyvää juhlapäivää, Terhi.
2: Kiitos kovasti ja tämä on yksi vuoden hienoimpia juhlapäiviä.
1: Miltä tämä suomalaisen ruuan päivä siellä teillä Kinnarin tilalla oikein näyttää ja minkälaisia ajatuksia se teillä yhdessä ja erikseen siellä herättää?
2: No, me ollaan kyllä koko viikko tästä aina välillä puhuttu, että kohta on suomalaisen ruuan juhlapäivä. Eilen olin Kespron Turun messuilla. Siellä toivotettiin kaikille osastolla käyneille huomista hyvää suomalaisen ruuan juhlapäivää. Tänä aamulla kun heräsin, niin tulin pihalle katsomaan ihanaa syysaamua ja mylly hurisee tuossa ja meidän ihanat ahkerat työntekijät tekee kaurahiutaleita maailmalle, niin ajattelin, että mahtava aamu ja lippu on nyt Salossa ja vaiheltu monia viestejä jo. Teemulle toivotin työmatkaa eduskuntaa ja hyvää suomalaisen ruoapäivää. Ja
1: teillä sitten arki rullaa siellä ja se ei juhlapäivänäkään voi loppua ja sehän se on juhlaa, että sitä saa sitä suomalaista ruokaa siellä tehdä. Ja teillä tosiaan, hei, niin kuin tuossa jo sanoit, suomalaisen ruoan tuotanto alkaa pellosta. Tarkennetaanko vielä heille, jotka ei tiedä, että mitä sieltä Kinnarin tilalta oikein tulee? Mehän kuulutaan nyt laajalti täällä Päijät-Hämeen lisäksi myös vähän kauempana, niin mitäs Kinnarin tilalta oikein tulee?
2: Tosiaan Kinnarin tila on 360 vuotta vanha maatila ja me ollaan erikoistuttu kauranviljelyyn, kauratuotteisiin tänä päivänä. Ja kyllä joka puolelta Suomea saa Kinnarin tilan höyryttämättömiä kauratuotteita eli kaurahiutaleita, steel cut rouhetta, kaurasuurimoita, mikä käy hyvin sinne samalla tavalla käytettäväksi kuin riisiä. Näistä me ollaan ihan tosi ylpeitä ja halutaan viedä tätä suomalaisen ruoan ilosanomaa, tärkeyttä ja omavaraisuuden merkitystä eteenpäin joka päivä.
1: Kyllä, hei, ja kun sä noita tuotteitakin tuossa vähän luettelit, niin mä lupaan kuuntelijoille, että semmoinen aika viraalina sovessa tässä viime aikoina esille noussut, niin käydään sekin vielä yhdessä Terhin kanssa ja se resepti vielä läpi, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Mitä suomalainen ruoka, Terhi, sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa, jos mietit sitten myöskin se oman tilan ulkopuolelle?
2: Mä oon miettinyt paljon sitä ja pohdin tuossa jotain omia opiskeluaikoja, milloin raha oli tosi vähissä, niin muistan, että silloin se ei merkinnyt juuri mitään. Eli käytännössä niin kun kotonahan oli ollut vahva ruokakulttuuri, tehtiin ruokaa ja äiti aina leipoi ja oli omenat ja marjat ja kaikki. Mutta silloin opiskeluaikana muistan ja nuoruudessa, että mä en niin kun käyttänyt siihen arvopohja-ajattelua ollenkaan ja sitä meni vähän raha edellä. Mutta mitä enemmän on kypsynyt oma arvomaailma, tuli maatilan emännäksi, on saanut omaa perhettä. Niin, ja siitä on tullut ammatti ja työ, niin tänä päivänä se merkitsee niin kuin turvallisuutta, se merkitsee niiden juurien säilymistä, meidän 15, eli meidän poikien tulevaisuutta, 15 sukupolven mahdollisuutta jatkaa maanviljelystä Suomessa. Ja siihen se oikeastaan työ kulminoituu, että ajattelen jollain tavalla, että Suomi on saari. Me eletään tosi levottomassa maailman ajassa. Meidän täytyy pystyä rakentamaan uskottava, vahva jatkumo sille meidän viljan ja maaseudun tuotteiden viljelylle ja tarina suomalaiselle ruualle niin kuin muuallekin maailmaa, jotta meidän nuoret alkaa tähän samaan hommaan, mitä me on tehty.
1: Hei, toi oli tärkeä pointti myöskin, kun sä aloitit siitä, kun olit itse nuorempi ja opiskeluaikana ja joskus pitää mennä elämäntilanteissa se raha edellä. Sitten jos on mahdollisuus siihen kotimaiseen tuotteen valintaan siellä kaupassa, niin mitä kuluttaja niin oikeastaan tukee sillä ostoksellaan?
2: Tukee valtavan monia asioita, mutta palaan sen verran siihen raha edellä. Et ehkä se oli enemmän sitä, että meni tavallaan raha edellä, mutta ei ollut sitä arvopohja-ajatusta. Mutta jos katsotaan vaikka kaurapuuro lautasen, missä on paljon proteiinia ja hyvät kuidut, ja se on hyvä pohja jokaiseen aamuun, niin eihän sille tule hinnaksi kuin ihan muutama sentti sille lautaselle. Eli se on kaikista halvin elementti siellä ruoka-asioissa päivässä. Tai kotimaiset porkkanat, perunat. Silloin kun me valmistetaan itse niin kuin suomalaisista raaka-aineista ruokaa, niin se on täysin kilpailukykyistä kaiken tuontiruuan kanssa, mutta siitä jää kaikki eurot meille Suomeen, eli sitä kautta se on paljon arvokkaampi. En edes muista, mitä äsken kysyit. Niin.
1: No sä kyllä vastasit just siihen, että mitä kaikkea tuetaan sille, että valitaan se kotimainen ruoka siellä kaupassa. Mutta hei, Kinnarin tilalla siis viljellään kauraa. Minkälainen merkitys sillä kauralla on edelleen suomalaisessa ruokavaliossa?
2: Sillä on nouseva merkitys. Mehän ollaan niin kuin äärettömän vahva puurokansa ja me ollaan todella nopeasti otettu myös kauraleipä ja kauramaito, erilaiset kaurakeksit. Koko ajan tulee uusia tuotteita, mistä me innostutaan ja ihastutaan ja meillä se meidän niin kuin seuraavan levelin kauratuotteet on ollut nämä valmisruoka-ateriat, missä sinne riisin tilalle on laitettu se vastuullinen ja ravitseva proteiinia sisältävä kaurasuurima. Ja meidän se missio tässä onkin, että saisimme enemmän sitä kauraa sinne ruokalautaselle ja sitä kautta terveellisyyttä ja sitä suomalaista omavaraisuutta sitten meidän jokaisen arkeen.
1: Näyttääkö sun mielestä tämä suomalaisen ruoan tuotannon tulevaisuus niin valoisalta vai minkälaiselta se näyttää sun silmissä tällä hetkellä?
2: No jos katsotaan sitä itse tuotetta, suomalaista ruokaa, voidaan puhtaasti sanoa, että se on äärettömän puhdasta. Se on vastuullisesti tuotettua. Meillä täällä Pohjolassa on hyvin vielä vesivarannot, Etelä-Eurooppa esimerkiksi kuivuu. Vääjäämättä tulee meidän niin kuin ruoantuotantoalue korostumaan. Eli se on kirkas, että minkälaisia tuotteita meillä täällä on ja raaka-aineita, mutta se, mihin me tarvitaan valtavasti vääntöä tällä hetkellä, niin on sen suomalaisen alkuperää olevan tuotteen, vaikka sen kauran, jyvän, ensimmäinen, toinen ja vaikka kolmas jalostusaste. Eli me nostetaan sitä jalostusarvoa täällä jyvästä korkeimman arvon tuotteessa. Nyt helpoin esimerkki on vaikka se, ettei myydä pelkkää kaurasuurimoa tai kaurajyvää ylöspäin, mutta valmistetaan siitä se huippulaatuinen mysli tai patukka ja sitten se viedään maailmalle, niin sen tuotteen arvo on moninkertaistunut ja se panos jää hyödyttämään meidän niin kuin teollisuutta ja tuo työtä ja sitä kautta niin kuin arvoa siihen elintarvikeketjuun.
1: Tärkeitä pohdintoja. Suomalaisen ruoan päivää vietetään siis parhaillaan näin syyskuun 4. päivä. Ja meillä on täällä paikallinen Kinnarin tilan Terhi Kinnari mukana. Kootaas hetken aikaa ajatuksia ja jatketaan pian.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: vetoveks.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussa kortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussa kortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: aamukahvivieras.
1: Suomalaisen ruoanpäivänä, tärkeänä juhlapäivänä, pyysin paikalliselta Kinnarin tilalta Terhi Kinnarin meidän kanssa juttelemaan tässä suomalaisesta ruoasta. Monia tärkeitä asioita ollaan jo käyty läpi ja vähän kiikareilla katsottu myös tulevaisuuden ajatuksia. Mites Terhi, hei, puhutaan nyt vähän haasteistakin. Eli tällä hetkellä varmasti joku haastaa suomalaista ruokatuottajaa, niin minkälaiset asiat?
2: Suomalaista ruokatuottajaa haastaa ihan se, että se taloudellinen kannattavuus tällä hetkellä on aivan valtavan tiukilla. Lisäksi meillä on iso haaste saada seuraava sukupolvi tarttumaan maatilojen yrittäjiksi ja lähtemään kulkemaan sitä koulutuspolkua, että otanpa tuosta sukutilan jatkaakseni Kajaanissa tai Suomussalmella. Että tavallaan välillä se ajatus tässä meilläkin niin kuin maatilasta niin on paljon helpompi, kun me ollaan tässä kaupunkialueessa kiinni ja tässä menee bussit ympärillä ja 10 kilometriä Sibeliustaloa. Että tavallaan me ollaan ihan kaupunki on kasvanut maatilaan kiinni, niin me ollaan hirveän saavutettava. Mutta suurin osa suomalaisista maatiloista on tuolla syvällä koko Suomen alueella ja siellä ei välttämättä ole sitä tilamyyntimahdollisuutta. Ja sitten kun siellä tilalla mietitään, että miten nuori tulee jatkamaan ja se olisi taloudellisesti kannattavaa ja se olisi poliittisesti arvostettua, se olisi kuluttajan silmissä nimenomaan arvostettua, että kun siellä valitaan, että otanko suomalaisen kaurahiutaleen vai otanko ulkolaisen kaurahiutaleen, niin ajattelisin, että suomalaisen kautta tulee aina työtä, euroja, hyvinvointia, palveluita meidän niin kuin omaa ketjuun. Hei, niin, kyllä se kannattavuus.
1: Voiko Terhi täällä Suomessa ehkä olla jonain päivänä semmoinen tilanne, että se suomalainen ruoka siellä kaupan hyllyllä ei ole itsestäänselvyys? Vai näetkö sen pikemminkin niin päin, että se valinta, että jos se on siellä hyllyllä, niin se on itsestään selvää, että se suomalainen valitaan?
2: Me ollaan aika lähellä semmoisia maailman niin kuin rajuja tilanteita, että voi olla konflikti Tanskan ja vaikka Venäjän välillä ja meillä ei tule se tuontiruokaa. Meillä täytyy olla maaseutu, maatilat aivan timmissä kunnossa, iskussa, valmiita tuottaa paljon ruokaa. Me ollaan tiukempi kuin saari. Meillä on tuolla itänaapurissa vihamielinen maa. Meillä on pitkät, kalliit meriyhteydet. Jos se meriyhteys menee Itämerellä poikki jostain syystä, niin on äärettömän tärkeä huolehtia, että me edelleen osataan säilöä porkkanoita ja me osataan erilaiset kesän kasvukautena tuotetut asiat kuivata ja säilöä niin, että vaikka selvitään niillä koko vuosi. Se ei ole itsestäänselvyys, että meille tulee ruokaa rajojen ulkopuolelta. Ja tämän takia sen suomalaisen ruokaketjun säilyminen on ihan keskeinen asia ja sitä ei ensisijaisesti niin kuin päätä poliitikot, vaan jokainen meistä, sinä siellä ja minä täällä, että minkälaisen tuotteen ostan kaupasta.
1: Jos me hei Terhi katsotaan tuossa vaikka 10-20 vuotta eteenpäin tilannetta, niin miltä suomalainen ruokapöytä sun silmin näyttää siinä vaiheessa?
2: Runsaalta ja semmoiselta värikkäältä ja rikkaalta, että mehän kehitytään samalla tavalla kuin sipulia kuoritaan, että kaurajuustot on just lanseerannut aivan mielettömän pippurijuusto uutuuden tai Jukkolan juusto alkoi pakastekuivaamaan ihania cheddar-paloja ja jauhoista ja lihasta ja maidosta kehitetään koko ajan uusia niin kuin tuotteita, mitkä rikastuttaa sitä meidän ruokapöytää. Mutta ennen kaikkea se menee terveellisempään suuntaan, että kyllä ravitsemuksellisesti me ajatellaan kuitua, me ajatellaan proteiinia, me vähennetään suolan määrää. Eli mennään parempaan suuntaan. Me puhutaan siitä kasvisten lisäämisestä ja käytöstä ja tulee tuotteita, missä on lihaa ja kasviksia, jotta meidän ihmisten on niin kuin tavallaan helpompi lisätä sitä kasvista. Eli me kehitytään, kun me vaan keskitytään siihen suomalaiseen ruokaan.
1: Tämmöinen Kinnarin tilalla kehitetty puuro niin on saattanut monella tulla vastaan sosiaalisessa mediassa ja muutenkin mediakentällä ja ehkä kaverin kertomana tässä viime aikoina. Se on ollut virallina tuolla somessakin. Niin mitä siinä Terhi oikein tapahtui ja minkälainen puuro on kyseessä?
2: Mehän ollaan Kinnarin tilalla aivan valtava yksinkertaisia. Me ollaan niin ehkä yksinkertaisimman ruokatuotteen äärellä kuin voi olla. Eli kauran viljely meillä siinä. Tehdään tietysti laatutestit ja kuoritaan ja mittaillaan hehtolitrapainot ja katsotaan jyvänkoot ja että se on erittäin laadukas niin kuin raaka-aine sinne myllyyn. Mutta sen jälkeen siitä otetaan se kova suojaava kuori pois, ihan kevyt hionta siitä ja se on ensimmäinen ruoka, eli se on se kaura suurimo. Meillä ei käytetä tämmöistä höyrytys kuumalla höyryllä tapahtuvaa menetelmää, mikä pidentää sen kauratuotteen säilyvyysaikaa. Eli meillä tuote kokee ensimmäisen kerran kuumaa siellä asiakkaan kattilassa, kun keitetään sitä puuroa tai sitä ruokalisäkettä. Ja siellä somessa nousi viraalihitiksi meidän valssimyllyn läpi hiutaloitu oikein ohut meidän peruskaurahiutale. Yksinkertainen ja aito alkuperäinen tuote. Miksi se nousi viraalihitiksi, niin siinä on voimakkaampi viljan tuoksu, siinä on voimakkaampi kauran maku. Saattaa olla, että se jotain peräti yllättää, että mikä tämä on, mutta se on todella hieno perusarkipuuro.
1: Terhi, minkälainen puuro sulla oli lautasella tänä aamuna? Mitä se piti sisällä?
2: Meillä menee niin, että Teemu kun herää aikaisemmin, niin aina ensimmäisenä se laittaa puurot tulille ja Teemu oli kerennyt lähteä jo töihin, niin me syötiin pojan kanssa äsken puuroja. Meillä oli siinä hämeenkoskelaista paikallisen tuottajan hunajaa päällä. Ihan peruspuuro veteen keitettynä oli ja ilman suolaa.
1: Kinnarin tila on tuttu myöskin vähän muunkinlaisista tuotteista. Mikä voisi olla semmoinen seuraava voimaruoka? Ja olisiko ehkä kehitteillä jotain sitten vielä toisenlaisia somehittejä? Onko teillä tämmöinen kehittelytyö koko aika käynnissä?
2: On. Meillä on, jos sanon, että tänä syksynä ihan nyt tällä viikolla on 2 uutta tuotetta tullut kauppoihin ja vielä on tulossa 2. Eli 1.9. alkoi kaupoista saamaan joulupukin oman joulupuuron kaurasuurimoista, missä on ihan ripaus vaniljaa mausteena ja se löytyy sieltä valmispuuron hyllyssä. Ja tämän syvä idea on haastaa sitä riisipuuroa, mikä on aivan valtavan suosittu puuro. Niin me haluttiin siihen nimenomaan suomalainen, kotimainen, ravitseva, proteiinipitoinen ja huipputuote rinnalle.
1: Miten sitten vielä, hei, jos saisit rakentaa tämmöisen yhden päijäthämäläisen lähiruokalautasen, jossa olisi Kinnarin tilan tuotteiden lisäksi muidenkin tuottajien ruokia, niin mitä siihen tulisi? Nyt saat, hei, kaveria ja naapuritilallisia nostaa hetken aikaa esille.
2: Mä ottaisin Uotilan tilan tai Kyöstilän tilan jotain mahtavaa nautaprisketteä ja siihen Palosen hunajatilan hunajasta ja pippureista valmistettu joku kastike ja sitten sinne tulisi ilman muuta jotain huippuasikkalalaista perunaa, viipurilaisen kotileipomon ruisleipä, Salpausselän kylmä savu, siivua ja kyllä Vehmaan Malta hakisi jonkun pienen pateen siihen rinnalle ja Kuusamon mansikkatila ja sitten meidän talkkunajauho, niin siitä joku ihana jälkiruoka ja tässähän näitä on kaikessa toimisi. Vähkilämmä on yrtti, öljyt ja mausteet sitten lisukkeina. Ja
1: ai ai, hei, nyt mä otan yhden tommosen lautasen tänne studioon. Kiitos.
2: Ihana.
1: Kinnarin tilan Terhi Kinnari. Mikäs olisi vielä lopuksi viikonloppuviesti paikalliselle kuuntelijalle näin suomalaisen ruoanpäivänä?
2: Suomalaisen ruoanpäivänä haluan kiittää tietysti kaikkia suomalaista ruokaa kasvattavia ja siitä pelloista ja viljelyksistä huolehtivia ahkeria maaseudun ihmisiä. Ja haluan kiittää jokaista, kuka syö joka päivä jotain suomalaista alkuperää olevaa tuotetta. Ja mä toivon, että kaikkien meidän yhteinen tehtävä on huolehtia, että meidän maa pysyy turvallisena ja puhtaana ja ihanana elää. Ja se ruoka ja ruokakulttuuri meillä on rikasta, ainutlaatuista ja säilyttämisen arvosta. Eli tehdään enemmän vielä töitä sen eteen ja rakastetaan sitä meidän marjasatoa ja peltoja ja puhtaita vesiä ja tehdään niistä uusia tuotteita.
0: Aidosti paikallinen. Aluksi oli suu.

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotšiissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kiev Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotšissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotšin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotši sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormutsin salmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Etelä-Korean presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Lahden seurakuntayhtymän järjestämä Ristinkirkon yö -tapahtuma palaa tänään ohjelmistoon 3 vuoden tauon jälkeen. Luvassa on urkujen, sähkörumpujen ja syntetisaattorin tahdittama valoshow, joka sisältää sovituksia esimerkiksi Michael Jacksonin, Faithlessin, Queenin ja Abban musiikista. Ilta 10 alkavaan tilaisuuteen on vapaa pääsy.
9: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
10: Tänään perjantaina on tiedossa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin päivän mittaan sadekuoroja. Ja myös ukkosta saattaa esiintyä. Illemmalla sää jälleen poutaantuu ja selkenee. Tuuli puhaltelee heikosti ja lämpötila päivällä tulee olemaan 15 ja 17 välillä. Ensi yönä pilvisyys taas lisääntyy ja yölämpötila laskee tonne 7 ja 10 asteen tietämille. Mitäs huomenna lauantaina? Lännen ja luoteen välistä tuulta, se puhaltelee heikosti, aamulla sumuja. Muuten melko aurinkoista, mutta paikoin iltapäiväkuuroja on huomennakin tarjolla. Ja päivälämpötila huomiselle Päijät-Hämeessä 14-17, Kymenlaaksossa 16-18. Tien pinnat on kuivat tällä hetkellä ja tuntuu siltä, että on oikein mallikkaasti mennyt perjantai-aamun liikenne ainakin tähän asti. Samanlaisia hetkiä toivotaan myöskin jatkoon. Ja jos vielä tässä ennen kello 11 tulee jotakin sanottavaa, kerrottavaa liikenteestä, toki muutenkin, niin 03-88-00-986. Se on meidän suora studionumeromme. Ehkä se sulla on siellä puhelimessa jo tallessa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
12: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mitä parahinta perjantai-päivää, syyskuistoa 4. päivää ja tätä viikonlopun ponnahduslautaa. Täällä ollaan yhdessä keikkumassa. Ansa viettää tänään nimppareitansa, onneksi olkoon. Ja onneksi olkoon, jos sulla on syntymäpäivät tänään. Huomenna lauantaina Roni ja Mainio ovat vuorossaan. Ja se suomalaisen ruoanpäivä on ainakin tällä hetkellä virallisesti. Sen lisäksi löysin noita muita vähän tämmöisiä epävirallisempia hauskoja teemapäiviä, kuten nytten syö ylimääräinen jälkiruoka. Se on kanssa teemana tänään ja senhän voi myöskin valita suomalaisen ruoan valikoimasta. Varmasti löytyy herkullisia vaihtoehtoja. Lehdenjakajien päivää vietetään ja aikaisemmin jo kerroinkin, että suttupiirustelupäivä on menossa myös. Mulla on täällä studiossa aina tuommoinen ruutuvihko ja useampikin kynä ja tulee aina välillä tuohon jotain piirreltyä ja kirjoiteltua semmoistakin, mitä ei välttämättä olisi tarve kirjoittaa. Ja huomisen lauantain puolesta myöskin tiedoksi sulle, että yrittäjän päivä ja auton päivä. Ne nyt ainakin sitten on huomenna. Ja hei, seuraavaksi tuossa Ramonesia on sulle varannut. Smokey on tulossa Ramonesin jälkeen musiikillisesti mukaan ja näiden kahden jälkeen. Muistatko minkä aika? No meidän paikallisen putken.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

Näin se on tullut aika vähän vilkuilla, mitä täältä meidän paikallisesta putkesta oikein tänään perjantai-aamupäivänä löytyy. Vähän on hämärää täällä, mutta kunhan vaan sukelletaan syvemmälle, niin kyllä vaan hyvän näköinen ja Turos Heavy G on täällä aloittelemassa. Ja tänne takaa seuraavaksi löytyy Raappanappi.

0: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla Valio.

laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time. Pussit 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Miltäpä kuulostaisi, jos mentäisi kohta yhdessä vähän vilkuilemaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja? Osaatko arvata, minkälaiset aiheet on ollut pinnalla tässä viime hetkinä ja sanottakoon viimeisen vuorokauden ja viimeisten tuntien aikana täällä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa? Mitkä asiat on eniten puhututtaneet ja mitkä aiheet kiinnostaneet? Ehkä sulla kävi jotain mielessä. No kohta selviää, löytyykö se täältä luetuimpien top 5 listalta. ess.fi, sieltä osoitteesta löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkoartikkelit ja myöskin toi näköislehti. Jos et ole vielä käynyt tutustumassa, ehkä oot käynyt, mutta jos et ole vielä koskaan käynyt, niin voit valmiiksi mennä sinne jo odottelemaan. Minä tuun kohta perässä ja kerron myöskin täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa, että mitä kiinnostavaa sieltä oikein löytyy. Eli ess.fi.
1: Aidosti paikalla.

0: Se on aika tempasta Etelä-Suomen Sanomat auki. Tällä kertaa ei paperi rapise, vaan mulla täällä napsuu. On verkkoa sivuilla ess.fi osoitteessa. Ja niin kuin tuossa ehdin kertoa, täältähän löytyy myöskin näköislehti, jota voi selailla ja muutenkin sitten tutustua tuoreempiin tämän aamun uutisaiheisiin. Minä olen tällä hetkellä luetuimpien listalla. Vähän arvelinkin, että tänne on kyllä joukko on löytänyt ainakin toi ykkösenä oleva. Kohta sen kuulet. Kävitkö itse vielä yhtään miettimään, että minkälaiset aiheet tosiaan Päijät-Hämeessä ja Lahdessa ovat viime hetkinä eniten kiinnostaneet? No nyt selviää, että onko se sun mietinnässä oleva aihe täällä vielä mukana. Viidentenä on tällä hetkellä, miksi nämä alukset upotettiin Sysmässä? Päijänteen hylkylöytö herättää kysymyksiä. Nelosena Pelicans kapteenista tuli isä poikkeuksellisen nuorena. Nyt hän unelmoi harvinaisesta tempusta, johon Sami Kapanen pystyi. Kolmosena neljänneksi suurin kuolensyy Suomessa yllättää, lähes kaikki voitaisiin ehkäistä. No kakkosena Jyskin ja Rustan lähtö tyhjentää tuhansia neliöitä Lahden Paavolassa. Nyt haetaan isoa vuokralaista. Ja ykkösenä, saattaa kyllä olla, että sullakin kävi mielessä, että tämä on varmaan ykkösenä. Poliisi epäilee kaveripiirin tuoneen Lahteen 12 kiloa kokaiinia, mukana 6 alaikäistä. Joo, lisätietoa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy näistä kaikista, eli ess.fi. Voit käydä katsomassa, tärkeät ja vakavat on asiat. Ja niin se on tärkeää, että ne nouseekin ja kiinnostuksen myötä niitä vielä selvitetään lisää aivan varmasti. Ja myöskin puhetta täällä radiovoiman taajuuksilla on mitä todennäköisimmin ensi viikon puolella tiedossa. Mutta Etelä-Suomen Sanomat siis verkkosivuilla ess.fi. Ja täältä jos vilkaisen vielä tämän aamun muita tuoreita, niin luvattomia voltkuskeja näkyy Lahdessa edelleen, koska valvonta on lepsua. Trendaako vahakarkki Lahdessa? Erikoisen makeisen tuoteseloste herätti kysymyksiä. Käyhän itse lukemassa lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
1: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
0: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
1: Niin kävinkin.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jään, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey time. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
4: En viestiin vastata mä voin.
5: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruun saliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Me tänään vaihdettiin päivän kysymys vähän toisenlaisiin merkkeihin ja väyliin. Vielä ehdit vastaamaan sinäkin tähän ja ottamaan osaa tuohon pelikanskilpailuun myöskin tässä ihan koko SM-liigakauden ajan. Radiovoima.fi osoitteesta löytyy ihan siitä etusivulta tai kilpailut kohdasta, jos sinne napsaset itsesi muutkin meidän kilpailut, mutta myös tämä pelikanskisa. Mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun? Ja tänään Pelikanssin liigakauden avausottelussahan kyseessä on näin perjantai-illan Pelikans Sport-ottelu Pemasto Areenalla. It's Hockey Time -lähetyksessähän pääset peliä kuuntelemaan ja tuntia aikaisemmin kello 17.30. Näin siis aina tuntia ennen peliä toi meidän lätkälähetys käynnistyy. Mutta mitä terkkuja, toivotuksia? No, vaikka kysymyksiäkin tahtoisit lähettää Pelikanssille, pistä tulemaan. Meidän lätkähosti Iiro Sorsa ottaa tästä aiheesta koppia ja meinaa myöskin tuolta arpoa voittajan tälle päivälle. Ja voittajalle on lähdössään meidän yhteistyökumppaneidemme tarjoamia palkintoja. Pesuparoni on jakamassa palkintoa tänään. Kukahan sitten huomenna lauantaina? Saattaa olla, että Pesuparoni on myös huomenna mukana. Iiro Sorsa selvittelee aihetta tarkemmin. Ja jos tosiaan hei, oot käynyt jo noin terkut Pelikanssille pistämässä, niin pidä puhelin siinä lähietäisyydellä. Iiro voi soittaa tässä perjantai-päivän aikana jossain hänelle sopivassa välissä. Ja toivottavasti se on myöskin sulle sopiva väli, niin ton onnittelupuhelun, jos arpa onni osuu kohdilleen. Ja tämä kilpailusivusto on täällä siis auki koko SM-liigakauden ajan. Tuu ihmeessä mukaan. Ja tuu ihmeessä mukaan hei jo tämän perjantain osalta.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Näin Nelli Matulappi ja Ilta kutsutaan mukaan meidän superpaikallista perjantai-aamua päättelemään. Ilkka Varmavuo ja Matti Eve kävivät tänään aamustudiossa analysoimassa Pelikanssin alkavaa kiekkokautta. Podcast löytyy muuten sitten jo nyt. Käy vaikka kurkkaamassa radiovoima.fi ja mahdollisesti jo myös ess.fi. Hei, mahtavaa jännittävää perjantaita.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Uutisista hyvää päivää. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen lahtelaisen sosiaalisen median sisällöntuottajan Kotkamiehen julkaisemista videoista, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Kotkamies on julkaissut piilokameravideoita sosiaalisen median palveluissa. Tietosuojavaltuutettu selvittää, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutettu lähetti Kotkamies-tilin takana olevalle henkilölle selvityspyynnön 2. syyskuuta. Tietosuojavaltuutettu selvittää muun muassa, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojavaltuutettu arvioi tarvetta jatkotoimenpiteille saatujen tietojen perusteella. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän yli lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radioon.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Terve, terve. Se on perjantai, 4. päivä syyskuuta ja keskipäivän keidas. Tämän viikon osalta viimeistä kertaa, mutta eihän tiedä mitiä ensi maanantaina sitten taas. Toki ennen kuin sännätään ensi maanantaille, niin pari tuntia yhteistä aikaa tässä hetkessä. Ja 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi esimerkiksi biisitoiveita laittaa tai muuten vaan kuulumisia. Enska laittoi tuossa kuvan moottoripyörästä ja kirjoitteli, että mä lähden ukin mopolla ja merelle, eli uuteen kaupunkiin. Ja mopolla sinne ja sitten merelle veikkaisin, että jollain muulla kuin tällä moottoripyörällä. Ai että on se sitten niin hauskaa. Ei oo. Tällä päivämäärällä vuonna 1827, eli 199 vuotta sitten, niin Turku paloi lähes kokonaan maan tasalle. Turun palo tapahtui tiistaina 4. syyskuuta, jatkui keskiviikon puolelle 5. syyskuuta. Ja Suomen sekä Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo tuhosi 3/4 kaupungista ja jätti kodittomiksi 11 000 turkulaista. Palo tuhosi yhden Pohjoismaiden suurimmista keskiaikaisperäisistä kivikaupungeista. Ja Turkuhan oli tietysti tuon palon sattuessa niin Suomen suurin kaupunki ja tulipalo oli Suomessa suuri kansallinen katastrofi. Palo sai alkuunsa porvari Helmannin talosta Aninkaistenmäellä vähän ennen 9 illalla ja sitten se palo lähti etenemään varsin nopeasti ja lopputuloshan me tiedetään. Mutta tästä on siis kulunut 199 vuotta. Sanni vie meidät seuraavaksi metsään. Sitten kuulostellaan vähän lisää, että mitä kaikkea tämä perjantai tuo tullessaan.

Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People, soi keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia yli 11. Ja tuossa vakoilin Ilmatieteen laitoksen sääennustetta vähän pidemmälle. Näyttää siltä, että meidän kuuluvuusalueella on ihan ok pouta sää viikonloppuna, mutta sunnuntaina kylmenee aika lailla reilustikin ja saattaa olla, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin jäädään 10-11 asteen tietämille, siis päivälämpötila. Ja sitten kun katsotaan näitä yölämpötiloja, niin esimerkiksi ensi maanantai-aamuna voi olla semmoista 4 astetta. On se onneksi plussan puolella, mutta tuntuu kuin ukkeli sanoo jo, että saattaa tuntua siltä, että olisi pakkasta. Ensi viikosta näyttäisi olevan tulossa myöskin jonkin verran sateisempi. Mutta tässä kun tietysti meteorologit kertovat lausuntojaan näin viikonlopun alla, jostain kumman syystä suomalaisia kiinnostaa se viikonlopun sää, ehkä just siksi, että useimmiten viikonlopulle ajoittuu ne erinäiset menot ja meiningit, niin kyllä tämä viikonloppu alkaa aika sateisessa säässä ja viileneminen saa nyt sitten puut vaihtamaan väriään. Pitkään on kyllä vihreys kestänyt. Sitä on tässä pitkin kesää ihastellut, kun tästä studion ikkunasta katsoo parkkipaikan ylitse, ohitse, lävitse, niin edelleen aika vihreinä ovat nuo puut, joita tästä suoraan näkee. Mutta nyt alkaa kyllä sitten puissakin väri vaihtua. Ja tämä päivä on suhteellisen lämmin. Kuten tuossa tuli aiemmin mainittua sääennusteessa, niin jopa 20 astetta hituutellaan jossakin päin meidänkin kuuluvuusaluetta. Ja ukkosia sadekuuroja voi tulla osassa maata, nekin ennustettu meidän kuuluvuusalueellemme. Huomenna matalapaine väistyy Suomen itäpuolelle ja tämä laskee lämpötiloja. Ja yön aikana pohjoisessa voi selkeällä alueella olla jo pakkasta. Ja sitten tässä nyt on ainakin muutamia päiviä tulossa, jotka ovat selvästi viileämpiä, lämpötilat semmoista 10-15 astetta, mutta

Joo. Aika monta vuotta olin Suomen Yleisradiossa töissä ja sitten tein myöskin noita TV-juttuja ja sitä kautta tutustuin meteorologeihin, niin se on kyllä erikoista, minkälaisia palautteita sekä toimittajat että meteorologit voivat saadakaan. Et kyllähän aika usein meteorologeille annetaan palautetta siitä, että jos joku sääennuste on mennyt pieleen. Mutta eihän mikä on niin vaikeaa ennustaa kuin tulevaisuus. Saispa ennustaa eilisen säätä, niin menisi kohilleen. Tai sitten ei menisi. Eilen tuli sen verran sadekuuroja ainakin omaan niskaan, että ei enää muista, sit milloin ne tuli. Kesti 3 minuuttia ja sitten häipyi ja sitten taas tuli uusi sadekuuro niskaan. Eiköhän me kuunnella tähän kohtaan musiikkia. Tämä on julkaistu vuonna 88 ja se julkaistiin sinkkuna, jonka B-puolella on kappale nimeltä Mäyrä. Ja tämä kappale on myöskin vuonna 88 julkaistulta Häntä koipien välissä albumilta. Joko alkaa nämä Mäyrät ja Häntä koipien välissä soittaa jonkinlaisia kelloja, että mistä artistista voisi olla kyse. No, otetaan tähän vielä yksi vihje. Tammikuussa 2022 Helsingin Sanomat pyysi yli 70 suomalaista musiikkialan vaikuttajaa nimeämään korkeintaan 20 itselleen juuri sillä hetkellä tärkeintä laulua paremmuusjärjestyksessä. Ja tämän perusteella lehti laati 100 parhaan laulun listan. Niin tämä kappale on yltänyt tuolla listalla sijalle 31. Nyt kuunnellaan Levi and the Leavingsin Rintintin.

0: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Way Dynamic ja Miffed It. Tämä on itse asiassa Dylan Youngin tämmöinen sooloprojekti. Eli yhden miehen yhtye on Way Dynamic. No, ehkä voidaan kutsua ihan vaan artistiksi. Eilen oli paljon puhetta siitä, että ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät. Tästä on nyt kulunut aikaa reilu vuorokausi. Jyväskylän Yrjön kadulla tämä siis tapahtui ja seiniin ruiskutettiin samaa punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja nämä aktivistithan kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan panderollin. Ja Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi eilen, että mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 poliisi otti kiinni ja muiden henkilöiden osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Ja tästä mielenilmauksesta ei ollut ilmoitettu poliisille ennakkoon. Poliisin kello 1 aikaan iltapäivällä lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmaus oli tuolloin jo päättynyt eikä siitä aiheutunut sivulliselle haittaa. Ja tosiaan tämän mielenosoituksen takana oli lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Åtgärder mot klimatförändringar. Ja tuo liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he olivat Jyväskylässäkin ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyden loppaajajärjestö Svensk Turviin. Viime kesänä liike esti kolmantena peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeen nostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Ja tosiaan 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ja tästä pylväiden sotkemisestahan syyttäjä nosti huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa syytteet. 4 suomalaista, 6 ruotsalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta. Ja tuota väriainettahan puhdistettiin niistä eduskuntatalon pylväistä useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa. Ja aktivistithan ovat aktivoituneet. Viime viikolla Åtgärder mot klimatförändringar viivästytti Viking Linen matkustajalaivan lähtöä Tukholmasta. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen panderollin, jossa vaadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi Neovaa pois Ruotsista. Ja Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia- ja kasvuturve. Ja nyt Neova on kyllä päätynyt sitten tämän porukan kynsiin ja hampaisiin. Tämä on Alvaro Soler ja Sofia.

0: Alanis Morissette ja Thank You-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 18 minuuttia vaille 12. Oikein mukavaa perjantaita. Se on 4. syyskuuta ja on muuten Ansan nimipäivä. Tuostakin voisi kaikenlaista nokkeluutta keksiä, mutta jätän sen nyt teille. En mie viiti kaikkia puujalkavitsejä täällä muilta viedä sitä keksimisen iloa. Mutta paljon onnea kaikille ansanimisille henkilöille ja muillekin päivän sankareille. Tänään muuten yksi päivän sankari on suomalainen ruoka. Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ja tämän kyseisen teemapäivän on perustanut Hyvää Suomesta -merkki yhdessä niiden yli 300 suomalaisen ruoanvalmistajan kanssa, joiden tuotteille kotimaisuuden takaava merkki on myönnetty. Ja tällä juhlapäivällä halutaan nostattaa suomalaista ruokaa ja sen tekijöitä sekä vahvistaa kuluttajien tietoisuutta ruoan suomalaisesta alkuperästä. Vuonna 2020 Suomen elintarviketeollisuusliitto nimesi suomalaisen ruoan päivän vuoden 2020 tähtitekoehdokkaaksi. Enpä tiedä, mikä se sitten oli se varsinainen tähtiteko. Katsotaanpa, löytyisikö Googlen tähtiteko 2020. Vaikea valinta, hieno voittaja. No niin, otsikko löytyy. Katsotaan, miten pitkälle me pääsen tätä artikkelia. Tähtiteoksi, joo, no ei. Anteeksi, mitä, Fazer, Lahden ksylitolitehdas. Ehkä, ilmeisesti. Joo. Voi vitsi, kyllä, Fazerin ksylitolitehdas voitti sitten tuon 2020 ETL:n tähtitekokilpailun. Selvisi sekin, mutta hyvä kun avaa tuosta ensimmäisen otsikon, niin olisi se ollut hauska, että siinä olisi se, heti se voittajakin näkynyt. Mutta joo, suomalaisen ruoan päivä tänään. Kommentoi WhatsAppiin lemppari suomalainen ruoka 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Siinä Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Tänään vietetään siis suomalaisen ruoan päivää ja muutamia viestejä tuli parhaasta suomalaisesta ruoasta. Niin täältä tulee maksalaatikko rusinoilla tai ilman. Maksalaatikosta ei tule mitään muuta mieleen kuin yksi kummelisketsi silloin ennen muinoin. Tietäjät tietää osastoa. Sitten tässä yksi nosto ehdottomasti. Kyllähän se on järvikala voissa paistettuna, lisukkeena kasvikset ja sienikermasoosi. Ai että. Tämä on Chumbawamba ja

Siinä Chumba Wamba ja Tap Tamping. Kerrankin käy niin, että tänne studioon tulee WhatsApp-viesti, jossa tulee biisitoive vähän niin kuin miulle, ilman että minä olen itse sitä toivonut. Täällä tulee, että terveisiä Jalasjärveltä. Haluan toivottaa terveisiä Mari Pekkaselle. Kiitoksia koko Rallycross-väen puolesta kauden kuulutuksesta ja mukana olosta. Odotellaan sua jo finaalikisassa. Ja kyllä on muuten mukava lähteä tien päälle, kun on jo lämmin vastaanotto Jalasjärvellä. Siellä on muuten tänään ilotulituksetkin, että kaikki vaan paikalle. Mutta tähän toivebiisinä JVG ja Rallikansa. Tämän myötä mennään uutisiin.

0: Uutisista hyvää päivää. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen lahtelaisen sosiaalisen median sisällöntuottajan Kotkamiehen julkaisemista videoista, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Kotkamies on julkaissut piilokameravideoita sosiaalisen median palveluissa. Tietosuojavaltuutettu selvittää, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutettu lähetti Kotkamies-tilin takana olevalle henkilölle selvityspyynnön 2. syyskuuta. Tietosuojavaltuutettu selvittää muun muassa, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojavaltuutettu arvioi tarvetta jatkotoimenpiteille saatujen tietojen perusteella. Lahdessa lähettipalveluyhtiö Voltin lähettikumppanit kertovat, ettei elokuun alussa käyttöön otettu lähettitilien jakamisen kielto ole lopettanut sääntöjen vastaista toimintaa. Haastateltujen mukaan valvonta oli aluksi vähäistä ja tunnistautumista oli helppo kiertää. Volt puolestaan sanoo tiukentaneensa valvontaa koko Suomessa kasvojen tunnistuksen ja muiden tarkistusten avulla. Lähetit arvostelevat myös palkkioiden laskua ja yhtiön toimintatapoja. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan, oikein mukavaa perjantaita keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen studiossa tunnin ajan ja sitten kello 13 annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toi meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Apreun tahdissa jatketaan. Eilisen mä.

0: Hold My Hand, Michael Jackson ja Akon siinä. Aika paljon semmoisia viikonlopputeemaisia biisitoiveita on tullut. Toki tuossa äsken kuultiin JVG-rallikansa, liittyy hyvin vahvasti rallikrossiin Jalasjärvelle, jonne olen miekin tästä lähössä, ja lähetys on saatu valmiiksi. Ja sitten tämän lähetyksen tulee päättämään biisitoive, joka on lähetetty jo tämän viikon maanantaina. Yllätys, että muistin sen vielä mielessäni, kun tulin tänään studioon, niin nostin tuon kyseisen biisitoiveen. Mutta mikä se on, niin selviää, kun kuuntelet tämän lähetyksen aina tuonne 13 asti. Yksi kappale, mitä myöskin on toivottu, on Martti Servo ja Napander viikonloppu, mutta koska se soi viime viikon perjantaina, niin nyt tasapuolisuuden nimissä toteutetaan sitten toinen viikonlopputeemainen biisitoive. Ja me kuunnellaan nyt Hectorin kappaleen, se on suomennos, The Easy Beatsin klassikosta Friday on my mind, joten nyt perjantai on mielessäin.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

0: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
3: En viestiin vastata mä voin.
4: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Fautsia ja Porcelain. Huijauksissa menetettävät rahasummat vaihtelevat, kuten nyt arvatakin saattaa, mutta OP Pohjolan asiakkaiden keskimäärin menettämä raha huijareille on lähes 3 tonnia. OP kertoo tiedotteessaan torjuvansa 70% huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijarin toimet estetään siinä vaiheessa, kun hän yrittää päästä uhrin verkkopankkiin, ja maksuyritykseen asti edenneistä huijauksista torjutaan vähän alle puolet. OP Pohjolan petostorjunnan päällikkö Kim Sireen kertoo tiedotteessa, että keskimääräisen huijauksen taakse jää kuitenkin laaja joukko suurempia ja pienempiä huijauksia. Asiakkaamme ovat lisänneet suojauksiaan ottamalla käyttöön turvarajoja tileillä, mikä estää suuremmat huijaukset. Tällä hetkellä tilien turvarajat ovat noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä, näin kertoo Sireen. Ja toinen uusi turvatoimi on OP-mobiiliin keväällä lisätty varoitus, joka näytetään asiakkaalle, mikäli hän on tekemässä maksua puhuessaan puhelimessa. Huijaukset perustuvat usein sosiaaliseen manipulaatioon, jossa asiakas luulee asioivansa pankin kanssa puhelimessa, ja Sireenin mukaan asiakkaat ovat tämän uuden varoituksen myötä keskeyttäneet puheluiden aikana tehtäviä maksuja aiempaa enemmän. Ja siis tietysti asiakas itse on tärkeä osa sitä turvallisuutta. Pankkitunnusten oikeaoppinen käyttö on edelleen hyvin turvallinen tapa asioida niin pankin omissa kuin kolmannen osapuolen palveluissa. Ja Sireen sanoo, että suosittelemme ensisijaisesti pankin mobiilisovelluksen käyttöä, sillä silloin asiakas voi varmuudella tietää asioivansa oikean palveluntarjoajan palvelussa. Pankit ja viranomaiset ovat kannustaneet myös mobiilivarmenteen käyttöönottoon. Sitä voi käyttää pankkiasioinnin ulkopuolella käytännössä kaikessa muussa vahvassa tunnistautumisessa. Mut joo, tuommoinen 10 000 euron turvaraja siis niille tileille, joissa ei vielä ole ollut minkäänlaista turvarajaa, näin OP kertoo. Ja turvarajat koskevat käyttötileiltä tehtävien tilisiirtojen päivä- ja siirtokohtaisia enimmäissummia, ja asiakas voi säätää noita rajoja tarpeen mukaan. OP itse asiassa kertoo, että ennen muutosta sen asiakkaat olivat asettaneet turvarajoja reiluun 20% tileistä. Vuotta aiemmin rajoja oli asetettu vain noin 7% tileistä. Ja moni asiakas on virheellisesti luullut, että tilillä on turvaraja, vaikka ei todellisuudessa ole ollutkaan. OP sanoi tässä tämän vuoden keväällä, että pankkikortin ja tilin turvarajat ovat menneet monilla sekaisin. Korttiin asetettu turvaraja ei suojanneelta luvattomilta tilisiirroilta, joten molemmat ovat tarpeen. Omien pankkien nettisivuilta ja asiakaspalvelusta saa varmasti lisätietoa, jos tämä aihe kiinnostelee enemmänkin.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beckiltä kappale nimeltä Loser löi vuonna 1994 siihen asti niin sanotun independent-kuvioista tunnetun artistin eli Beckin läpi valtavirrassa ihan Yhdysvaltojen myöten. Toki yhdysvaltalainen artisti kyseessäkin, mutta Billboardin Hot 100-listan top 10 ylsi tuo kyseinen kappale ja oli moderni rockin listalla ykkösenä. Mutta kuten monen muunkin artistin kohdalla, niin Beckin kohdalla rupesin miettimään, että tuleeko mitään muuta kappaletta mieleen kuin tuo Loser. Ja no ei nyt ihan äkkiä, ei ainakaan samankaltaista hittiä. Mutta Beck on oikealta nimeltään Beck Hansen, tai syntyjän hän on ollut Beck David Campbell. Ja hänellä on itse asiassa norjalaisia sukujuuria. Hänen äitinsä on Bibbe Hansen. Ja Bibbe Hansen oli taas yksi Andy Warholin New Yorkilaisen taideyhteisö Factoryin kuuluneista taiteilijoista. Ja Beck Hansenin isoisä Al Hansen tuli puolestaan tunnetuksi fluxustaiteilijana. Niin on tässä tämmöistä selkeästi niin kuin taiteilijoita suvussa, mutta on myöskin sitten pohjoismaisia juuria Beckillä. Ja sen lisäksi, että hän on taitava artisti, laulaja, lauluntekijä, musiikkituottaja, niin on myöskin aikamoinen kattaus erilaisia soittimia, joita hän soittaa. Kitara, rummut, basso, sitar, koskettimet, perkussiot, huuliharppu ja vieläpä hallitsee beatboxauksenkin. Beck on muuten joskus esiintynyt Suomessakin Flow-festareilla ja pokannut erilaisia palkintoja vuosien saatossa. Että kyllä, pitäisi ehkä vaan varmaan perehtyä taas Beckin vähän uudempaa tuotantoa, kun äsken kuultiin tosiaan vuodelta 1993 toi Loser. Nyt jatketaan Sofia Lis Beckstorin taadissa. Kappale on Catch You.
1: Paikallisten puolella.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. Me kävin viime viikolla otattamassa passikuvan. Siitä ei tullut ihan hirveän edukasta. Naama kimalteli, koska silloin oli lämmin. Ja jälkikäteen mietittynä, niin olisi ehkä voinut laittaa vaikka vähän puuteria nassuun, mutta hei, väliäkö sillä? Sitä passikuvaa katsoo ainoastaan tullivirkailijat silloin, kun matkustelee, ja minun matkustusvauhti on ollut semmoista kerran vuodessa ulkomaille. Tai oikeastaan 2 kertaa vuodessa ulkomaille, mutta se 1 kerta on aina pellon poikkinaintiajojen yhteydessä piipahdus Ruotsin puolella, niin sitä en laske tähän. Mutta on aika huono reissaamaan ulkomaille, mutta nyt on tosiaan passi menossa vanhaksi. Se on edellisen kerran haettu lokakuussa 2021. Ja lokakuussa 2021 poliisin passiruuhka oli paisunut ennätyksellisen suureksi. Minäkin olin aiheuttamassa sitä ruuhkaa, koska ihmisethän korona-aikana lykkäsivät passinsa uusimista. No, oli aika lailla sulut päällänsä, niin ei siinä ensimmäisenä tullut mieleen, että lähempä uusimaan passia. Ja minullahan kerkesi se passi mennä sen verran vanhaksi, että kävin sitten oikein poliisin tykönä vastaamassa erinäisiin kysymyksiin äidin tyttönimestä ja isän toisesta nimestä ja veljen syntymäpäivästä ja erinäisistä kotiosoitteista. Ja semmoisia asioita, mitä siellä nyt tehdään. Samalla jätin sormenjäljet ja nimikirjoitusnäytteen. Ja sehän tässä sähköisessä asioinnissa nykypäivänä on niin näppärää, että kun se 5 vuotta sitten on tämä passi tehty, niin ne entiset sormenjäljet, koska niihin ei ole tullut käsitykseni mukaan muutoksia, niin ne ei ole muuttuneet. Ja sitten vaan toimittaa uuden passikuvan, niin on helppoa ja kätevää ja yllättävän nopeatakin. Me nimittäin kävin viime viikon torstaina passikuvassa ja tämän viikon keskiviikkoaamuna minulle tuli jo viesti, että passi on noudettavissa. Se oli oikeinkin kiva ylläri, koska saattaa olla, että näin syksynä tuolle passille tulee vielä käyttöön, ehkä aiemmin kuin arvaankaan. Toki siis tänään on lähdössä Jalasjärvelle, niin viime tietojen mukaan siellä ei ole tarvinnut passia eikä viisumiakaan, mutta ei tiedä, jos tilanne on jotenkin muuttunut. Mutta tosiaan ajatelkaa, että 5 vuotta sitten niin se poliisin passiruuhka oli todella massiivinen ja etenkin alaikäisten passeja jäi uusimatta runsaasti, kuten myös minun passi ja aika monen muunkin, just silloin korona-aikana. Ja löysin tuommoisen vanhan artikkelinkin vuodelta 2021 niin jalokakuulta, niin silloin lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen poliisihallituksesta sanoi, että tietojeni mukaan vanhentuneiden passien määrä ei ole koskaan ollut näin suuri. Ja se ruuhka oli levinnyt ihan koko maahan, eikä semmoisia niin sanottuja rauhallisia alueita enää ollut. Että kyllä siellä on poliisilaitoksethan teki erilaisia ratkaisuja, helpottivat ruuhkia muun muassa siirtämällä ja kouluttamalla henkilöstöä asiakaspalveluun. Ja muistan kyllä, että silloin sai olla ihan joko varaamassa aikaa tai sitten menossa jonottamaan lupapalveluun. No, lupapalvelu avautui ainakin Jyväskylässä silloin 8:00. Itse tein silloin aamuvuoroa, en päässyt, joten varasin ajan ja kävin sitten ajan varauksella siellä juttu silloin. Mutta kyllä siinä taisi mennä yllättävän pitkä aika, että olisiko jopa semmoinen 3 viikkoa mennyt, että sen passin sitten sai. Saatan muistaa kyllä väärinkin, mutta ainakin ne ajanvarausjärjestelmät oli aika lailla tukkeessa, muistelisin näin. Mutta hei, se siitä, jos on passin uusiminen lähellä, niin toimikoon tämä semmoisena muikkarina. Ja jos ei ole, niin sitten oli vain yksi radiojuonto muiden joukossa.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Tanana ja Anna-Liisa Storie Brevi soi keskipäivän keitaassa. Muutama musiikkikappale. Meillä on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia ja vuoronvaihtoa Jani Nivalan kanssa. Ja kyllä me saadaan vielä yksi biisi toive mahtumaan tähän keskipäivän keitaaseen, mutta ihan vielä en kerro, mikä se on. Joudutte odottamaan ainakin yhden kappaleen verran. Ja sitten jos tässä nyt oikein matematiikalla ruvetaan laskemaan, niin hirveän monta biisiä ei tähän ennen kello 13 mahu. Mutta nyt kuunnellaan Jubelin kappale Someone.

Someone oli tuon kappaleen nimi ja esittäjänä Jubal. Jo tutuksi tulleeseen tapaan aion kertoa, minne seuraavaksi sääntään, koska kesäisin viikonloppujahan ei vietetä kotona selkeästikään. Ei vaan työkeikka kutsuu, se on kuulkaa rallycrossin viimeinen SM-osakilpailu Jalasjärvellä. Kurikkaa taitaa Jalasjärvi nykyään olla, Etelä-Pohjanmaata joka tapauksessa. Ja kun on viimeisestä osakilpailusta kyse, niin siellä on 9 mitalia vielä selviämättä. 2 Suomen mestaruutta on jo varmistunut, 1 hopeamitalikin on varmistunut, mutta kyllä siellä riittää 9 mitalin verran jännitettävää, että pääseepä selostamaan mielenkiintoisia lähtöjä ihan varmasti. Ja just tässä mietin, kun nämä viime viikonloput on menneet, nyt siis Jalasjärvi, viime viikonloppuna Karvi ja sitä edellinen Honkajoki, niin se on vähän semmoinen Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Bermudan kolmio, mikä nyt tässä on 3 viikonloppuna kutsunut puoleensa, mutta ei anneta sen haitata menoa. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas on tämän viikon osalta tullut päätöspisteeseen, ruutulipulle oikeastaan, jos mennään tähän teemaan. Ja onpa säästetty 1 biisitoive, ja tämä on lähetetty maanantaina. On sikäli onnistunutta tämä, että muistin vielä tämän toiveen olemassaolon, ja aion sen myös toteuttaa. Ja kappale on semmoinen, että ei soi ihan joka päivä radiossa, eikä joka toinen päiväkään. Ja esittäjä on Aston Kalmari, ja täällä Jere laittoi siis maanantaina biisitoiveen. Kirjoitti, että joko saa esittää toivebiisin keskipäivän keitaan perjantain viimeiseksi biisiksi. Vastasin, että toki, niin sieltä se tuli Aston Kalmari, Polkupyörä. Se on vähän sellainen biisi, ettei se sanomaltaan osu alku- eikä keskiviikkoon. Niin ei se mitään. Nyt laitetaan sitten kaikki vastuut tästä biisin soittamisesta Jerelle, ja tämä toimiko on ollut myöskin lähtöbiisinä. Polkupyörällä en kyllä ajatellut lähteä, mutta tässä on sanomassa vähän muutakin kuin pelkästään se polkupyörä. Mutta hei, minun puolesta oikein riemukasta, rentouttavaa, mukavaa syyskuun ensimmäistä viikonloppua. Jani Nivala ottaa lähetyksen haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden matkakeskuksen länsipuolisen rakentamattoman korttelin kaavasuunnitelmat ovat muuttuneet merkittävästi. Nyt nähtäville tullut kaavaluonnos sisältää huomattavasti vähemmän rakentamista kuin 2 vuotta sitten valmisteltu versio. Mannerheimin kadun varteen korttelin matkakeskuksen ja asematorin puoleiseen päähän on tulossa 2-kerroksinen liikerakennus. Rakennukseen voidaan sijoittaa esimerkiksi päivittäistavarakauppa. Korttelin tuoreimman kaavaluonnoksen vauhdittajana on ollut alueelle suunniteltu pysäköintilaitos, jonka toteutukseen kaupunki on saamassa valtiolta MAL-rahoitusta. Liikerakennuksen lisäksi alueelle ollaan kaavoittamassa asumista korttelin länsiosaan Jaksonkadun varteen ja parkkitaloa korttelin eteläosaan. Lisäksi asematorille on tulossa pieni maanpäällinen pysäköintialue yksityisen toimijan aloitteesta. Kaavaluonnos on nähtävillä 17. syyskuuta saakka. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen lahtelaisen sosiaalisen median sisällöntuottajan Kotkamiehen julkaisemista videoista, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Kotkamies on julkaissut piilokameravideoita esimerkiksi TikTokissa. Tietosuojavaltuutettu lähetti Kotkamies-tilin takana olevalle henkilölle selvityspyynnön 2. syyskuuta. Tietosuojavaltuutettu muun muassa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Lahden kaupunginteatterin Tea ja tyhmentäjä -näytelmän ensi-ilta siirtyy. Lasten näytelmän piti saada ensi-iltansa keskiviikkona 2. syyskuuta. Ensi-ilta jouduttiin kuitenkin perumaan vain muutaman tunnin varoajalla sairastapauksen vuoksi. Myös ensi lauantaiksi aiotut esitykset on peruttu, joten uusi ensi-iltapäivä on lauantaina 12. syyskuuta. Salla Viikan kirjoittama näytelmä kertoo 8-vuotiaasta Teasta, jonka elämä mullistuu, kun hänen vanhempansa päättävät erota. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 12, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 16 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet aamulla ja yöllä löytyneiden kuolonuhrien kansalaisuuksia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Linnan musiikilla tänään perjantaina 4. päivä syyskuuta. Morjesta vaan täältä Nivalan Janinkin puolesta iltan puolelta. Jalasjärvelle rallirossimeininkeihin lähti toi Keitaan Mari, eli tarkemmin sanottuna Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta. Tunnettu myös Keitaan Marina näissä tietyissä meidän piireissämme. Joo, hyvää perjantaita tosiaan meitsinkin puolesta ja hyvää matkaa Marille sinne Jalasjärvelle, Pohjanmaalle. Rallia tiedossa Marilla, lätkää tiedossa tänään meidän kuuluvuusalueellakin. Eli riippuu vähän missä päin kuuntelet, niin kuin jääkiekon SM-liiga on nyt startannut, niin 5:30 aikaan mahdollisesti jääkiekkolähetys valtaa nämä taajuudet. Mutta siihen on vielä tuntikausia aikaa siihen. Keliakia-viikkokin käynnissä, tämmöinen erikoisviikko nyt. Iltapäivän haastateltava on Keliakia-liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Hän on äänessä 16:00 jälkeen. Jutellaan tästä Keliakia-viikosta, keliakiasta ylipäätään ja miksi tämä viikko on tärkeä. Niin kaikkea tällaista luvassa 16:00 jälkeen tässä lähetyksessä. Rock-viikko ollaan vietetty koko viikko ja se jatkuu edelleen. Parin tunnin kuluttua 3:00 jälkeen luvassa on päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on joku tiukka rock-rytistys tänäänkin. Joku semmoinen biisi, että pölyt lähtee pois ja pölähtää ihan huolella niin sanotusti. Niin tänäänkin rokataan viimeistään sitten 3:00 jälkeen, mutta se voi olla, että rokkaillaan paljon aikaisemminkin, jos vaikka joku rockhenkinen toivekin eksyy WhatsAppiin tänään 0406195999 mukana ja toiminnassa 0406195939 on siis numero tänne päin. Nyt rokkaillaan Peter Andreen tahdeissa. Tämä biisi on Mysterious Girl. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetyksen hyvään kyytiin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eilen iltapäivän lähetyksessä oli haastiksessa elokuvastaraa näyttelijä Aku Sipola. Meidän kuulija Jere pisti eilen viestiä, kun Aku Sipola oli haastattelussa Presidentin kyyditys -nimisen elokuvan tiimoilta, että voisi kysyä siltä Aku Sipolalta, että saiko se toissa illan ensi-ilta bileistä leffan kutsuvierasennakkonäytöksestä kyydityksen kotiin, niin pistin Jerellekin sitten viestiä, että haastattelussa tuli vastaus jo tähän ennen kuin ennätin Jeren kysymystä edes Aku Sipolalta kysyä, että ilta jäi lyhyeksi ja Aku Sipola meni suoraan kotia analysoimaan omaa roolisuoritustaan sitten leffan jälkeen, että hän ei jäänyt jatkobileisiin elokuvanäytöksen jälkeen. Jere laittoi äsken viestiä, että se on hyvä, että vastauksia tulee kysymyksiin, joita ei ole kerennyt esittämään, säästyy vaivaa ja aikaa. Kyllä, se on juurikin näin. 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero on siis tuon kaltainen, tai ei se tuon kaltainen ole, vaan se on täsmälleen nimenomaan juuri toi. 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.
0: Tänään kun sitä lätkääkin pelataan muutama matsi, ja tämä siis meidänkin kuuluvuusalueeseen liittyy, niin oli tuossa Jypistä hetki sitten tullut uutisia keskisuomalaiseen, että Jyppi takoi ennätysliikevaihdon, mutta teki silti tappiota. Nämä on jotenkin mystisiä nämä rahahommat, nämä kaikki liikevoitot ja liiketappiot ja tulokset ja kaikki tämmöiset. Ainakin kun niitä ei ole silleen opiskellut vuosikausia, että 5 vuotta jossain kauppakorkeakoulussa tai mitä nämä nyt sitten onkaan, niin no ja jotenkin aina käy tämmöiselle niin kuin perustallaajalle järkeen nämä hommat, että on joku ennätysliikevaihto, mutta silti tappiota. Joo, Jyppi huomenna starttaa liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan. Ja taustayhtiö Jyp Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan melkein 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Eikö tässä ole muuten yrittäjän päiväkin tulossa huomenna lauantaina? Joo. Mä eilen juttelin yhden yrittäjäsällin kanssa, joka pyörittää aika isoja bisneksiä. Hänellä on paljon kiinteistömeininkejä ja sitten mä kysyin häneltä jotain jostain alvihommista. Se nosti kädet pystyyn saman tien. Se oli silleen, että kysy mun kirjanpitäjältä. Mä oon visionääri. Mä en tiedä mitään noista numeroista. Sitten mä sanoin, että no mulla on vähän sama homma. Että kyllä mullakin kallistuu enemmän sinne visionäärin suuntaan sitten nämä hommat kuin johonkin toiseen suuntaan numeron pyörittelijöiden suuntaan. Niin olin vähän yllättynyt, että tolleenkin pystyy niin kuin kohtuullisen isokokoisia yritystoimiakin pyörittämään ja hallinnoimaan, että ei taju numeroista mitään, mutta sitä varten on varmasti niin kuin kirjanpitäjät ja tämä osasto, että he sitten tajuavat ja tälleen. Mutta kun näitä on kaikkea tämmöisiä liikevoitto, nettotulos, vapaa kassavirta ja tämän tämmöisiä, niin kuulin joskus tämmöisen jonkun ohjeen, että jos yhtä näistä luvuista katsoo, että vaikka että miten joku yritys voi, niin se pitäisi vissi olla se liikevaihto, eli niin sanottu joku vapaa kassavirta. Että jos on tämmöinen rahasta ymmärtämätön, numeroista ymmärtämätön Tauno, niin kuin minäkin, niin että jos jotain yhtä juttua sieltä haluaisit katsoa, niin se pitäisi olla sitten se liikevaihto tosiaan, mitä tarkkailisi. Vapaa kassavirta. Ehkä. Nyt mä puhun jostain, mistä mä en ymmärrä mitään. Mä nostan kädet pystyyn, niin kuin se yrittäjäsälli, kenen kanssa mä juttelin eilenkin, ja toivotan vaan hyvää yrittäjän päivää kaikille yrittäjille. Huomenna tosiaan juhlitaan niin kuin tämmöistä päivää.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Kohta aloitetaan tämän päivän toivelaulujen soittaminen. Ihka ensimmäinen toive kehiin piakkoin, joka tänään pärähti WhatsApp-numeroomme. Ja sekin on muuten rock-henkistä materiaalia, sopii hyvin tähän meidän rock-viikkoon. Viime viikolla oli teknoviikko, nyt vietetään sitten rock-viikkoa puolen Suomen iltapäivässä. Samai Koskinen musisoi kohta, kappale on nimeltään Hillitön elämä. Hyvää perjantai-päivää.
1: Studiossa Jani Nivala. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Samai Koskisen hieno laulu Hillitön elämä tuli siinä ja otetaan yksi hieno laulu tuolta toivebiisilaarista. Jos haluat toivoa jotain kappaletta, niin 0406195939. Moro Jani, kävisikö näin viikonlopun alkuun Deep Purple ja Highway Star? Kyllä mä oon messissä. Deep Purple, Highway Star, tätä kappaletta toivoi soimaan Pertti.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Äärimmäisen kova ralli. Deep Purple Highway Stars oli Pertin toivelaulu. Ja Deep Purple on perustettu 68. Melko pitkäikäinen yhtye, näin voisi sanoa. Levyjäkin on myyty yli 150 miljoonaa kappaletta maailmassa, niin tämmöistä kohtuullista menestystäkin on siunaantunut tolle porukalle. Ja bändi on edelleen kasassa. Edelleen tekee keikkoja, käsittämätöntä. Hard rockin ja heavy metallin pioneeri, Deep Purple. Suomessakin vierailu myös tänä kesänä, semmoinenkin keikka tuosta löytyy ihan parin kuukauden takaa. Jatketaan hei rockmusiikilla Ruotsin maalta. The Hives-niminen bändi Legalize Living. Ja tosiaan meidan rockviikko on läsnä myös tuossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Silloinkin ikonista ja legendaarista rock-yhtyettä soimassa tässä lähetyksessä.

0: Christina Perry, Jar of Hearts, kohta muun muassa miljoona sateen musiikkia tulossa iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Jotkut ihmiset on tämmöisiä yöveden juojia, että heillä täytyy olla sängyn vieressä joku juomalasi tai joku tämmöinen, mistä sitten otetaan huikka vettä yöaikaan, kun rupeaa janottamaan tai kurkku kuivuu tai jotain tällaista. Mä en ole koskaan ollut tämmöinen yöjuoja vielä, mutta mä yritin tällä viikolla tosin huonolla menestyksellä. Jotenkin on tullut juotua tosi vähän vettä niin kuin päiväsaikaankin, että on niin kuin liian vähällä vedellä ehkä tullut oltua. Sen on jotenkin tällä viikolla huomannut kropasta, että tässä on jotenkin alkanut kuivumaan kasaan. Niin mä kokeilin sitten semmoista, että mä otin sängyn viereen vesipullon. Mulla oli 3 yötä se siinä sängyn vieressä. Siis tämmöinen 1,5 litran joku tyhjä vissypullo, minkä mä täytin sitten hanavedellä. Ja mä ajattelin, että sitä pitää olla sitä vettä siinä kunnolla. Että jos mua rupeaa yöllä janottaa, niin mulle ei mikään juomalasi riitä. Että mä haluan sitten ihan kunnolla sitä vettä. Että sitä pitää olla tuommoinen 1,5 litraa nimittäin siinä saman tien. Parempi överit kuin vajarit veden juonnissakin. Joo. Mutta ei sitä sitten jotenkin yöllä jaksa. Mä en niin kuin jaksa kurottaa siihen sängyn viereen, avata sitä vesipulloa ja nostaa sitä ja juoda sitä, niin ei. Ei tullut yöjuojaa meikäläisestä. Että 3 aamua mä kattelin sitä rumaa 1,5 litran muovipulloa siinä sängyn vieressä. Että tossa on lattialla nyt tommonen ja mä voisin siitä yöllä juoda, kun tulee vettä juotuu liian vähän, niin siitä voisi yöllä ottaa huikkaa, jos herää tai nukkuu jotain ohutta koiranunta, niin vaikka puoli unissaankin vetäsee siitä huikan vettä, mutta ei. Ei vaan onnistunut. Sitten mä tänään luovuin siitä, kaadoin viemäriin sitten ne vedet siitä. Ja ei tullut meikäläisestä yöveden juojaa, pysyttelen päiväjuojana. Joo, jollainhan on siis juomalasi jossain siinä yöpöydällä, mutta mä en jotenkin bakteerikammoisena ihmisenä voinut siihen lähteä mukaan, koska siihen menee kaikkea pölyä ja kaikkea likaa ja bakteereja sitä yöaikaa. Jos siinä on semmoinen juomalasi, missä on paljon sitä avointa tilaa niin kuin pinta-alaa. Mun oli pakko laittaa se semmoinen juomapullo, mistä saa korkin kiinni. Niin jotenkin mä en pystyisi juomaan semmoista vesilasia, mikä on ollut koko yön jossain yöpöydällä, koska musta tuntuu, että siihen on mennyt kaikkea pölyä ja kaikkea, mitä nyt sitten siinä ilmassa leijuukaan. Niin jotenkin tämmöinenkin ajatus eksyi sitten päähän. Huomasin, että tämä bakteerikammo on näköjään tuollaisella, tai joku pölykammo tai tämmöinen, se on aika isolla tasolla meikäläiselle, että kun pitää yövesilasikin olla semmoinen yöjuomapullo, minkä saa suljettua.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille.
4: teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Bailando perjantai-biisi siinä. Ihan kohta luvassa on uutisia. Kello 14, kun lyö, niin silloin uutiset lähetysaikaamme syö. Ennen uutisia Callum Scott ja Lighthouse.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki valmistelee LUT-yliopiston uusille kandidaattiohjelmille yhteensä 6,7 miljoonan euron rahoitusta. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Tarkoitus on käynnistää Lahdessa 5 uutta kandidaattiohjelmaa kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Koulutukset alkaisivat syksyllä 2028. Kuhunkin ohjelmaan otettaisiin vuosittain sisään 40 opiskelijaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 32 hakijaa. Kaikilla hakijoilla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Niin ikään virkaa hakevat Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, Padasjoen kunnanhaussa niukasti varasijalle jäänyt valtiotieteen maisteri Antero Kiviniemi ja Asikkalan kunnan tekninen johtaja Aki Tiihonen. Kaupunginhallitus päättää haastatteluihin valittavista kokouksessaan 14. syyskuuta. Lahden matkakeskuksen länsipuolisen rakentamattoman korttelin kaavasuunnitelmat ovat muuttuneet merkittävästi. Nyt nähtäville tullut kaavaluonnos sisältää huomattavasti vähemmän rakentamista kuin 2 vuotta sitten valmisteltu versio. Kaupunki on räätälöimässä kaavoitusta suuren päivittäistavarakaupan toimijan tarpeisiin. Korttelin matkakeskuksen ja asematorin puoleiseen päähän on tulossa 2-kerroksinen liikerakennus. Liikerakennuksen lisäksi alueelle ollaan kaavoittamassa asumista korttelin länsiosaan ja parkkitaloa korttelin eteläosaan. Lisäksi asematorille on tulossa pieni maanpäällinen pysäköintialue yksityisen toimijan aloitteesta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita. Bronski Beat, Small Town Boy, tuli siinä uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja kohta muun muassa The Rolling Stonesin musiikkia ja toivebiisejäkin ehditään soittelemaan. Kohta on tulossa muun muassa niin sanottua suomi-kantria. Ville on toivonut semmoista soimaan, niin kohta kuunnellaan sitä. Keliakia viikko on nyt käynnissä. Kello 16 jälkeen meillä on haastattelussa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä tekemistä keliakian tai keliakiatiedotuksen parissa vielä riittää tässä Suomen maassa. Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin varmasti napataan siihenkin kiinni parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Lähetyksessä mukana siis Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Tällä viikolla ollaan startattu John Smith Rock Frozen-kilpailu. Meidän radion kotisivulta pääsee mukaan. Mä alan ensi viikolla arpomaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä marraskuun viimeisen viikonlopun rautaiseen ja raskaiseen kahden päivän festari settiin tai tapahtumaan. John Smith Rock Frozeniin, Europe Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monta muuta. John Smithillä marraskuun viikana viikonloppuna ja paikka on Jyväskylän paviljonki ja netissä pääsee mukaan tähän meidän kilpailuun.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Suvi Teräsniska lauloi tuon kappaleen ja semmoinen vartti, niin me saadaan myös paikallista asiaa mukaan tähän lähetykseen. Joo, paikalliset ohjelmapaikat tänään normaaleilla omilla paikoillaan 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee paikallista settiä. Biisitoive Villeltä. WhatsApp-yhteys tänne studioon on 0406195939. Tänään on kuultu hyvää rockia, sitten on tämmöinen emoji, millä on silmät tähtinä, ja sitten tylsää uudempaa niin sanottua suomipoppia. Okei, Ville, viesti ymmärretty. Ville jatkaa, että olisiko perjantai-biisin aika. Ville haluaisi kuulla suomikantria, Katariina Juseliuksen kappaleen Lehmityttö.

0: pääkallo paikalla, niin otetaan tämmöistä tähän lähetykseen jossain välissä. Nostatetaan hieman tota illan jääkiekkokuumetta. Kohta nostatetaan paikallista juttua kehiin. Tosiaan paikallinen ohjelma osio luvassa, muutaman minuutin mittainen paikallinen setti piakkoin. Ennen sitä ainakin vielä Teddy Swimsin kappale Funeral ja Saagan biisi Tulva.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Teddy Swims ja Funeral. WhatsAppiin on saapunut toivekappaleita. Puretaan sieltä pari toivetta tuossa paikallisen setin jälkeen alta pois. Luvassa on hienoa musiikkia ainakin ABBA-nimiseltä yhtyeeltä ja sitten toinen bändi, mikä soi 2:30 jälkeen on The Clash.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Pelikanssin kausihan on tänään illalla starttaamassa kotiottelusporttia vastaan. Ja nämä asiantuntijat, jotka täällä studiossa tällä hetkellä ovat mukana, eli Ili Varmavuo, meidän It's Hockey Time-selostaja yhdessä Matti Even kanssa paikalla. Ja käytiin tuossa superkautta jo läpi, tai te kävitte. Se oli mielenkiintoista kuultavaa. Ja olisiko aihetta lähteä seuraavaksi vielä vähän vahvemmin tänne Lahteen ja Pelikanssiin, Pelikanssin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, miltä se kuulostaisi, herrat?
2: Hyvältähän se kuulostaa, koska siitähän tuolla torilla puhutaan herrojen kerhossa joka aamu.
3: Niin, mehän olemme Lahdessa vain ja ainoastaan sen takia, että meillä on syy olla Liigassa. Lahti kuuluu Liigaan, se on ihan selvä asia. Ja Pelikanss, nyt täytyy vähän katsoa hei historiaa taaksepäin. Lahdessahan on pelattu liigakiekkoa nyt kohta se noin about 50 vuotta. Mitä tässä nyt on mennyt sieltä 70-luvun puolesta välistä? Reipas, aikanaan kiekkoreipas, hokireipas, reipas Lahti ja sitten myöhemmin Pelikanss. Pelikanss on kuitenkin näistä organisaatioista pyörittänyt kaikkein pisimpään liigakiekkoa. Liigassa on oltu kuitenkin jo sen pitkän pätkää yli 20 vuotta. Ja nyt ollaan sitten veitsen terällä, mutta mun täytyy sanoa, Ili, että mä oon luottavainen, vaikka nyt nämä otsikot, mitkä tässä on kesällä pyörinyt, mä oon äärimmäisen luottavainen siitä, että Pelikanssin nykyinen operatiivinen johto, kiitos muun muassa Juuso Pulliaiselle ja omistajille, he tietää, missä mennään. Ei tämä ole heille tavallaan sellainen pelaamaton paikka.
2: Ei ollenkaan, vaan mä oon ihan samaa mieltä, että 30. juhlavuosi, tietenkin se täytyy nostaa tapetille
3: niin,
2: seuran juhlavuosi ja sitten karsinnat silloin 99 ja siitä liikaa, siis neljännesvuosisata yhtä soittoa jo liikassa ja ylikin, niin ja sekin on muuten hauska, kun puhutaan, että on 30. juhlavuosi, niin toki se on perustettu vuonna 1996, mutta on 31. tämmöinen niin sanottu pelikausi, mikä nyt lähtee liikkeelle Pelikanssilla kaiken kaikkiaan. Ja sitä joukkue ja seura juhlistaa vuoden mittaan hyvin paljon. Ja niin kuin sanoit, että taustat tuntuu olevan kuitenkin, vaikka ainahan siellä niin kuin maalta on helppo huuttaa kuin merellä myrskyää. Ja ainahan tuntuu siltä, niin kuin, että onko siellä kippari niin kuin liemessä ja tiedätkö, että pelkää, että paatti vuotaa tai jotain, mutta kyllä siellä kuitenkin on semmoista niin kuin tietynlailla rauhallisuutta taustalla, näkyy semmoinen, että luotto omi on kova. Ja täytyy sanoa, että mä oon monenlaisia joukkueita nähnyt tämän 31 vuoden aikana tässä, niin tämä joukkue vaikuttaa äärimmäisen hyvähenkiseltä. Tämä on semmoinen yhteen sulautunut, hitsautunut nippu, että joskus on nähnyt semmoisia joukkueita, että se tuntuu, että siellä on alussa varsinkin haetaan rooleja ja etsitään omaa paikkaa ja on vähän semmoista, että kukakohan toi on ja mistä toi kaveri on tullut, mutta nyt näyttää siltä, että kun oli se kick-off, niin mä siinä ajattelin tekseni, että tämä on kyllä niin kuin, että hersyvä huumori vie yhteensä eteenpäin, yhdessä eteenpäin ja joukkue näytti siltä, että se on todella valmis lähteä tähän kauteen.
3: Joo, otetaan kiinni kohta, hei, ihan tuosta rosterista, se näyttää hyvältä, se näyttää paperilta, ja niin kuin sä pääset katsomaan sitä kuitenkin siitä arjen, normaalista arjen tekemisestä, siellähän ne kuitenkin ne asiat sitten aina paljastuu. Pelihän on vaan se, että mitä ollaan tehty niin kuin ennen peliä, mutta sitten se, että mitä siellä arjessa tehdään, niin se on toinen asia. Mä otan kiinni kuitenkin nyt näistä otsikoista, kun Pelikanss konkurssi, lähellä konkurssia ja kassakriisi ja velat hoitamatta. Tätähän me ollaan saatu lukea tässä viimeisten koko kesän aikana. Mutta tiedän ja uskon ennen kaikkea siihen, että siellä konttorilla on tehty valtavasti, siellä on palannut valot yötä päivää. Ja nyt siellä on tehty kaikkensa sen eteen, että tiedetään, että tämä kausi ratkaisee nyt sen, pelataanko Lahdessa jääkiekkoa ylipäätään lainkaan. Ja organisaatio on tehnyt valtavan duunin. En tiedä heidän rahoituksestaan ja siitä, että kuinka paljon sitten on viime tilikauden tappio. Sillä ei oikeastaan enää tässä kohtaa mitään merkitystä. Kysymys on nyt enää siitä, että mitä tästä eteenpäin. Ja nyt kun omistajat ja sitten operatiivinen johto on sitoutunut tähän, nyt mä eli tietyllä tavalla, mä heitän tämän pallon pelaajille. Nyt on vastuu heillä. Heillähän on tässä koko kesä ollut kuitenkin aikaa vaan odotella aina tilipäivää. Ne katsoo, että tuliko vai eikö tullut. Ja tuliko kaikki rahat. Nyt on se aika, kun aletaan tehdä sitä rahaa, että tilipäivänä tulee, jolloin kaikilla on hyvä. Seura maksaa laskuunsa, pelaajat saa palkan ja me faneina ollaan tyytyväisiä. Me päästään seuraamaan ottelutapahtumaan.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Zombies, Time of the Season. Se on perjantai-päivä käynnissä ja iltapäivälähetys meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt tuli kyllä visainen kysymys studioon, että onko teillä joku tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon, vai hakeeko kone satunnaisesti katalogista löytyviä biisejä soittoon? Eli jos vaikka katalogissa olisi Pate Perkkosen musiikkia, niin se saattaisi soida juonnetun lähetysajan ulkopuolella. Vai siis onko ihan soittolista, josta kappaleita nousee soittoon? Visainen kysymys, johon mun ei varmaan olisi kannattanut edes yrittää alkaa vastaamaan, mutta ajattelin nyt kuitenkin jotain sanoa. Siis tämä nyt varmaan riippuu vähän keneltä kysytään, että mitä tähän sitten vastaisi. Onko tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No meilläkin on täällä meidän firmassa henkilö töissä, joka on niin kuin tämmöinen musiikin parissa työskentelevä ihminen, musiikkiekspertti, musiikkipäällikkö tai millä tittelillä häntä nyt sitten tituleerataan, niin onko soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No niin, tämä on tätä terminologiaa, että onko meillä soittolistaa. Kyllä sillä meidän musiikkipäälliköllä on joku strategia, millä hän sitten kappaleita tänne pistää soimaan, mutta tätä pitäisi itse asiassa kysyä suoraan siltä meidän musiikkipäälliköltä. Mä voin ottaa mun tähän työlistalle tämmöisen, että me voitaisiin joskus hänen kanssa jutella tästä musiikista, mikä täällä Puolen Suomen radiossa soi, ja avata tätä musahommaa. Sehän voisi olla jollekin teistä kuulijoista ihan mielenkiintoista, että mikä musa täällä soi ja miksi, millä perusteella ja miksi joku ei soi ja miksi lähetys kuulostaa siltä, kun kuulostaa. Niin mä pistän tämän korvan taakse, pistetään harkintaan. Se on nyt tuossa niin kuin mun listassa ylhäällä. Mä en tiedä, osasinko mä nyt vastata yhtään kysymykseen. Siis vastaus on kyllä, että kyllä lähetystä tehdään myös niin, että kone hakee satunnaisesti biisejä soittoon. Joo, mutta sitten ihmiset ovat valinneet ne biisit ja ihmiset ovat rakentaneet säännöt, joilla kappaleita sitten laitetaan soimaan, kun meillähän tulee vaikka yöaikaankin musiikkia, niin joo, siellä on tämmöistä automatiikkaa käytössä. Mutta sitten ihan kun me tehdään me juontajat täällä näitä lähetyksiä, niin kyllä meillä on sitten niin kuin valta päättää, mikä soi ja vaikuttaa siihen, mitä soi. Ja sitten myöskin teillä ja sinulla on valta vaikuttaa tähän lähetykseen ja päättää, mikä täällä soi. Kun laitat WhatsApp-viestiä ja toivot musiikkia 0406195939. Yksi toivoja, joka hetki sitten viestiä meille lähetti, niin hän on Pauli. Pauli kirjoittaa, että moro Jani, hyvää viikonloppua. Soita, jos ehdit, joku Aban kappale, kiitos. Otetaan Abalta vaikka Ring Ring, sitä ei olla mun mielestä hetkeen soitettu. Nyt soitetaan.

0: toivemusiikkia Abalta, Ring Ring. WhatsAppiin voi ringata, tai siis laittaa viestin, ei sinne ringata voi, mutta kilauttaa voi kuitenkin meidän WhatsAppin kelloa pistämällä viestin 0406195939. Tänne tuli semmoinen viesti, että vanhassa vara parempi. Liittyykö sitten johonkin vanhaan biisiin, mikä soi? Ei toi Abankaan biisi nyt ihan tuore ollut, mutta silti tuoreen kuulonen ja hyvä meininki oli tuossa Aban Ring Ringissä, jota toivottiin. Joku kuulija kirjoitti, että vanhassa vara parempi. Mä vastasin siihen, että ja tosi vanhassa on tosi paljon parempi vara sitten vielä. Joo, kaikenlaista sanailua me täällä käydään täällä WhatsAppissa aika ajoin. Seuraavaa toivetta kehiin. Täältä on haluttu The Clash-yhtyettä, I Fought the Law. Olisikohan värssyssä keinot vähän kyseenalaiset, mutta laki taitaa voittaa, piste, piste, piste. Kyllä se lopulta toivottavasti menee niin. The Clash, I Fought the Law.
1: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussa kortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussa kortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

I Fought the Law, toivelaulu orkesterilta nimeltä The Clash. Se olisi semmoinen 10 minuuttia ja saadaan taas päivitystä maailman ja Suomen tapahtumiin, eli uutiset luvassa kello 15 tienoilla puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä on Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Useampikin ihminen on tänään kysellyt tuosta John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että voiko siihen osallistua vaikka useammankin kerran. Niin ei ole mitään tämmöistä rajoitusta nyt kukaan pistänyt peliin, että mikään ei estä laittamasta vaikka parikin kilpailukuponkia peliin, että se on ihan täysin ok. Tosiaan marraskuun lopulla Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen, tämmöiset festarit, ja syyskuussa jaetaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä perjantai-lauantai kaksipäiväisille festareille. 4 kappaletta lippupaketteja yhteensä, ja ensi viikolla jo ensimmäiset liput jaossa, ja nettisivuilta löytyy kilpailu John Smith Rock Frozen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
5: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki valmistelee LUT-yliopiston uusille kandidaattiohjelmille yhteensä 6,7 miljoonan euron rahoitusta. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Tarkoitus on käynnistää Lahdessa 5 uutta kandidaattiohjelmaa kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Koulutukset alkaisivat syksyllä 2028. Kuhunkin ohjelmaan otettaisiin vuosittain sisään 40 opiskelijaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 32 hakijaa. Kaikilla hakijoilla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Niin ikään virkaa hakevat Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, Padasjoen kunnanhaussa niukasti varasijalle jäänyt valtiotieteen maisteri Antero Kiviniemi ja Asikkalan kunnan tekninen johtaja Aki Tiihonen. Kaupunginhallitus päättää haastatteluihin valittavista kokouksessaan 14. syyskuuta. Lahden matkakeskuksen länsipuolisen rakentamattoman korttelin kaavasuunnitelmat ovat muuttuneet merkittävästi. Nyt nähtäville tullut kaavaluonnos sisältää huomattavasti vähemmän rakentamista kuin 2 vuotta sitten valmisteltu versio. Kaupunki on räätälöimässä kaavoitusta suuren päivittäistavarakaupan toimijan tarpeisiin. Korttelin matkakeskuksen ja asematorin puoleiseen päähän on tulossa 2-kerroksinen liikerakennus. Liikerakennuksen lisäksi alueelle ollaan kaavoittamassa asumista korttelin länsiosaan ja parkkitaloa korttelin eteläosaan. Lisäksi asematorille on tulossa pieni maanpäällinen pysäköintialue yksityisen toimijan aloitteesta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle.
7: Radiovoiman sää.
8: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tänään pelataan lätkää. SM-liiga on käynnistynyt ja se tarkoittaa sitä, että meidänkin kanavilla Puolen Suomen radiossa alkaa jääkiekko-ennakkostudio-lähetyksiä kello 17.30 tänään. Kalpa Jukurit, Pelicans Sport muun muassa tänään ja muut illan matsit, Ässät Ilves ja HIFK HPK. 4 matsia pelataan tänä iltana jääkiekon SM-liigassa, joka on uudistunut nyt sitten tälle kaudelle jonnin verran. Keliakia viikko myös käynnissä, eli tämmöinen gluteeniton ruokavalio tällä viikolla esillä. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi puhumassa Keliakia viikosta ja Keliakialiiton 50-vuotisesta taipaleesta. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen aloitellaan tuon haastattelun parissa. Rock-viikko meillä käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Kohta Tuure Kilpeläisen kappaleen jälkeen nautitaan yksi ikoninen rock-kappale, joka kliseisesti ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta semmoinen biisi kuitenkin soi tänään. Et jos on joskus rock-musiikkia kuunnellut, niin kyllä tulee tuttu laulu aivan kohta. Nyt tulee hieno laulu. Ennen Puolen Suomen biisiä Tuure Kilpeläinen, Ikipuut.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Particle House ja Le June, Your Touch.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän aikaan päivästä ollaan tällä viikolla kuunneltu rockmusiikkia. Meillä on Puolen Suomen biisiohjelma osiossa käynnissä rockviikko. Ollaan nautittu muun muassa Def Leppardia ja Queenia ja Motörheadia. Ja tänään, mä en nyt sanokaan mitä me kuunnellaan. Tehdään ihan semmoinen juttu, että laitetaan tämä biisi soimaan, koska niinkin kliseisesti, niin kuin mä tuossa jo hetki sitten sanoin, niin tämä kappale tai tämä bändi ei liiemmin esittelyjä kaipaa. Joo. Otetaan päivän biisi, eli meidän Puolen Suomen biisi, sieltä rocklaarista tänään, ja se on tämmönen klassikko nyt sitten, mikä luukutetaan. Pistetään ne volumet, laitetaan ne ihan sinne 11, myös tänään.

0: Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
3: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussa kortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussa kortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Meillä on tänään tulossa vielä nyt 3:30 ja sitten 4:30 paikallista asiaa. Se oli PMP, tässä elämä on, ja tämän Joe Cockerin biisin jälkeen 3:30 paikallinen juttu. Summer in the City.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vielä meillä on pelikanssa liikakausi ja tän illan ensimmäisen ottelun etkot käynnissä Radiovoiman aamussa. Ja iloksemme täällä meillä Itch-Hokitain vierasotteluselostaja Ili Varmavuo ja Matti Eve paikalla. Eli asiantuntemusta ja tunnetta, sitä on ollut tarjolla ja sitä on täältä tulossa. Sopiiko teille, hei Matti ja Ili, että mullakin olisi täällä muutama kysymys teille?
2: Ilman muuta. Sä oot valvonut koko yön.
1: Niin,
2: koko
1: on.
2: Yön sen takia.
3: Ja niin mekin nähtiin unta tästä.
1: Jännittänyt tätä. Hei, ihan vähän, en halua katsoa menneeseen, mutta kuitenkin, mikä on teidän mielestä suurin ero viime kauden joukkueeseen tämän kauden joukkueessa?
3: Meillä on sopiva mikstura erilaisia pelaajia. On nuoria kokeneita ja sellaisia, jotka on kaiken nähneitä. Ja loistava maalivahti kaksikko.
2: No ei tuossa oikeastaan mitään. Joukkue on vuoden vanhempi. Niillä kuitenkin tuo runko säilyy. Ja siihen on saatu nyt sitten näitä uusia pelaajia, jotka tässä vaiheessa kaikki on arpoja. Mutta me ei tiedetä vielä, että mihin tämä päätyy. Mutta ton pohjalle on kyllä hyvä rakentaa.
1: Jos vähän kuitenkin arvot, Matti ja Ili myös, niin kuka voisi näistä pelaajista olla semmoinen, joka tulee ehkä yllättämään teidän mielestä suuren yleisön?
2: Mä otan kiinni tästä Fortierista, tästä Gabriel Fortierista. Ja musta on niin kuin hämmentävää. Pakko ottaa sen verran kiinni tuosta sarja-avauksesta, kun Vaasassa oli tämä Diego. Oliko Diego vai Diego?
3: Joo, Diego, kyllä. Diego,
2: josta nyt kukaan ei tiennyt tuon taivaallista. Hän tulee Ruotsin kakkostasolta. Pyöritteli jokereita mennen tullen. Aivan ylivoimainen kundi. Gabriel Fortier tulee vähän samoja polkuja pitkin tänne. Harjoitusotteluissa hän on jo näyttänyt osaamisensa. Niin mä kysyn vaan Ili toisinpäin, että se ei ole tämän illan aiheena, mutta onko niin, että Suomen liigaan tullaan Ruotsin kakkostasolta ja dominoidaan tolla tavalla? Mutta mä heitän, mun suosikkini tälle kaudelle on Gabriel Fortier.
3: No mä otan tuosta Gabriel Fortierista tietenkin kanssa kiinni, että kyllähän hän on kuitenkin käynyt paljon kovemman polun, pelannut 11 NHL-peliä, pelannut 250 AHL-peliä siinä, missä Diaco on vielä vaihdellut melkein niin kuin junnuverkkareita päälle, ja sitten Diaco viime kaudella Allsvenskanissa piste per peli, mutta täytyy muistaa, että vastaavasti Fortier pelasi SHL, ja on Fortierin veljeksistä kaikkien mittareiden mukaan Kanadassa ollut merkittävästi parempi kuin veljensä, joka Saipassa viime vuonna dominoi liigaa.
2: Kyllä.
1: Minkälainen on pelikanssin maalivahtitilanne?
2: Loistava.
3: Niin, pelikanssin maalivahtitandemi on liigan ihan parhaita.
1: Mikä teidän mielestä nyt alkukauden aikana on se tärkein pointti?
3: No päästään heti hyvin vauhtiin. Meillä on loistava liigan startti. Pelikanssaa harjoitella. Pelaa hämmästyttävän vähän tässä alussa pelejä. Tällä viikolla 2, ensi viikolla 1, sitten tulee ehkä 3, sitten tulee 2. Me pelataan ensimmäiseen kuukauteen 11 peliä, 7 kotona.
1: Hei, sitten pieni tämmöinen pikainen syvä analyysi. Mitenkä toi Sami Kapasen kädenjälki näkyy siellä pelissä?
2: Toi on musta hyvä kysymys, koska Sami Kapanen on loistava kundi. Mulla on etuoikeus myöskin tuntea hänet. Mä pidän häntä niin kuin herrasmiehenä, tietyllä tavalla vähän semmoinen ihannevävy. Mutta nyt tullaan siihen tilanteeseen, että nyt mitataan Sami Kapasen johtajuus. Sami ei joutunut vielä kertaakaan sellaiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu tulemaan joukkueen eteen ja sanoo, että kundit, nyt poikki. Että tähän suuntaan. Ja tämä on Sami Kapasen, mä sanoisin, että hän on tietyllä tavalla omalla urallaan nyt veitsen terällä. Nyt tästä noustaan niin kuin ihan oikeasti niin kuin monta pykälää ylöspäin tai sitten pudotaan sinne unholaan. Ja mä jotenkin, hänhän on siis pelaajien valmentaja. Pelaajat tykkää, hän pystyy samaistumaan, valtavaa kokemus. Hän tietää jokaisen pelaajan niin kuin viimeistä sielun sopukkaa myöten, mitä hän ajattelee missäkin tilanteessa. Mutta nyt Sami Kapasen täytyy ottaa se ratkaiseva johtaja-askel ja sanoa, että minä olen liideri.
3: Mä tykkään Samista tosi paljon. Mä heitän tähän pari-kolme muuta nimeä, jotka on samalla. Samilla on pelurin luonne ja se joukkue kanssa vetää kuin pelurit, ja pelureita tarvitaan liikaa. Jokke Myrrä, Hyrrä Kouvolassa ja Raipe, niin niissä on sitä samaa kuin Samissa.
1: No pelikans täyttää tänä vuonna pyöreitä. Miten te uskotte tämän juhlavuoden vaikuttavan tilanteisiin ja kauteen?
3: No se vaikuttaa tietenkin sillä lailla, että joka kuukausi on suunnilleen sellainen juhlapeli ja kuukauden peli, ja se tulee näkymään pelipaidossa, se tulee näkymään tuotteessa. Tänään kaikki, jotka tulee hallille, saa juhlavuoden T-paidan, ja kyllähän Masa siitäkin, kun puhuttiin, että jos seistään kuin porukoiden takana, niin yleisö heti palkitaan. Kun tuut paikalle, niin saat paidan, jota on kiva laittaa päälle.
0: Radio Voima. Se on superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli Ilon unissasi. Täällä on perjantai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja WhatsAppissa toivemeiningit täydessä tohinassa 0406195939. Anssi kirjoittaa, että pirulauta volaa on vaan kymppiin asti. Niin, kyllä sitä aina välillä pitäisi hyvän biisin soidessa saada 11 väännettyä. Hyvin uppos ja kitara vouvasi tuossa hetkistä, kun Metallica soi. Kyllähän rokki kelpaa vanhallekin äijälle. Kohta taas yksi vuosi lisää mittarissa Anssilla. Anssi kirjoittaa toivekappaleensa perusteluihin näin, että saisiko johonkin väliin Roxeten She Doesn't Live Here Anymore -biisin. Sitä on vähemmän kuultu radioaalloilla ja siinä olisi rockia tähän viikkoon. Näin toivoo Anssi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jos ei volumessa löydy sitä 11, niin voihan siihen sillä lailla vetää tussilla kympin yli ja kirjoittaa 11 siihen tai joku maalarin teipin pala päälle, niin silleen se sitten hoituu. Se oli Anssin toivekaappale. Roxette, She Doesn't Live Here Anymore. Vähän vähemmän radiossa soitettua Roxette-musiikkia, mutta hyvin toimii tuokin laulu. Seuraavan toivekappaleen pariin, ihan käden käänteessä. Juisen outoon valoon, vaikkei Juise siinä itse laulakaan. Tämmönen toivekappale tullut WhatsAppiin. Lippe ja Pekka haluaisi kuulla Juisea.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni .fi.
8: Möysässä.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvi-Hämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Meillä on keliakia-asiaa tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen tarjolla. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi mukana. Nyt on siis keliakia-viikko käynnissä. Tuossa oli Lipen ja Pekan toivekappale Juise Leskinen Slam outoon valoon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Josen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Ihan käden käänteessä tarjolla on taas tuoreita uutisia, uutispäivitystä kello 16 uutisten muodossa. Ennen uutisia Sam Smith, Writings on the Wall.

0: Vastata mä voin.
1: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa. Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki aikoo hakea kuninkuusraveja Jokimaalle yhteistyössä Lahden hevosystävän seuran kanssa. Tapahtumaa tavoitellaan ensisijaisesti vuodelle 2030. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Kaupunki sitoutuisi tukemaan järjestelyjä 210 000 eurolla sekä tarjoamaan tiloja ja palveluita. Edellisen kerran kuninkuusravit järjestettiin Lahdessa vuonna 2019. Tapahtuma keräsi tuolloin noin 59 000 kävijää. Lahden kaupunki valmistelee LUT-yliopiston uusille kandidaattiohjelmille yhteensä 6,7 miljoonan euron rahoitusta. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Tarkoitus on käynnistää Lahdessa 5 uutta kandidaattiohjelmaa kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Koulutukset alkaisivat syksyllä 2028. Kuhunkin ohjelmaan otettaisiin vuosittain sisään 40 opiskelijaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 32 hakijaa. Kaikilla hakijoilla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Kaupunginhallitus päättää haastatteluihin valittavista kokouksessaan 14. syyskuuta. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Lahti Basketball aloittaa ennen koripallon liigakautta pelinsä Suomen Cupissa. Suomen Cup palaa koripallokalenteriin tänä syksynä 2 vuoden tauon jälkeen. Mukana ovat kaikki korisliigassa pelaavat 12 joukkuetta jaettuina lohkoihin. Laba on samassa lohkossa Seagullsin ja Kataja Basketin kanssa.
6: Radiovoiman sää.
7: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmoinen vajaa puolitoista tuntia, niin alkaa tässä meidänkin radiossa parit lätkälähetykset, ennakkostudiofiilistelyt puoli kuuden aikoihin, eli kello 17.30. SM-liiga on tosiaan startannut yllättävänkin aikaisessa vaiheessa nyt vuotta. 4 ottelua tänään, siellä pelataan muun muassa Ässät Ilves, IFK HPK, ja sitten meidän kuuluvuusalueella tietenkin kiinnostaa Pelicans Sport ja Kalpa Jukurit, niin siinä on illan epistola tiedossa, mihin mennään sitten myöhemmin tänään. Me mennään kohta Keliakia-viikon tunnelmiin ja meillä on Keliakia-liitosta pian asiantuntija lähetyksessä mukana. Nyt nautitaan Bon Jovin musiikkia Wanted Dead or Alive ja Katri Ylanderin ja Diskon yhteinen kappale, jos tänään kuolen on tulossa kohta. Ja kyllä mä ajattelin näitä toiveitakin vielä tänään soitella tässä lähetyksessä myöhemmin. Siis toivebiisejä, joita on lähetetty WhatsAppiin 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Keliakia viikko on käynnissä nyt ja me perehdytään nyt tähän viikkoon ja myös Keliakia liiton toimintaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Meillä on mukana haastateltavana tänään Keliakia liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja hyvää Keliakia viikon jatkoa.
0: Otetaan tämä Keliakia viikko nyt ensimmäisenä käsittelyyn. Voit vähän kertoa, että miten viikko on mennyt ja mikä on tämän vuoden Keliakia viikon teema?
1: Viikko on mennyt erittäin hyvin ja laaja-alaisesti on Keliakia ja Keliakia viikko noussut eri puolilla Suomea esiin. Ja tänä vuonna Keliakia viikolla juhdataan yhdessä gluteenittomuutta ja myös Keliakia liiton 50-vuotista toimintaa.
0: Niin siis tämän vuoden teema nyt sitten Keliakia viikossa on juhlitaan yhdessä, niin minkä takia tuommoinen teema on tärkeä, että juhlitaan yhdessä?
1: No me halutaan tässä nyt nostaa esille tämä vuosikymmenten työn tulokset ja myös korostaa yhdessä ruokailujen ja yhdessä kahvittelujen tärkeyttä. Ja Keliakia viikolla kannustetaan nimenomaan kohtaamaan toisiaan eri tavoin sitten kahvittelujen ja ruokailujen yhteyksissä.
0: Onko teillä siellä takana jotain semmoista suurempaa muutosta, mitä nyt halutaan tehdä tai mitä tällä Keliakia-viikolla halutaan saada aikaa?
1: No ylipäätään Keliakia-viikon tavoitteena on lisätä tietoa ja tunnettuutta keliakiasta, myös gluteenittomasta ruokavaliosta ja sitten myös korostaa vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä ja merkitystä. Vapaaehtoistoiminta on tässä hetkessä erittäin tärkeää ja sen merkityksen korostaminen on ilman muuta myös Keliakia-liitolle tärkeää. Meillä on paljon vapaaehtoisia.
0: Mitäs nämä vapaaehtoiset tekevät ja miksi se on tärkeää se heidän panos?
1: No, vapaaehtoiset siellä paikallistasolla järjestävät erilaisia tapahtumia. Keliakia-liittoon kuuluu 30 paikallisyhdistystä eri puolilta Suomea, ja nämä paikallisyhdistykset muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia ja sillä tavalla saadaan jäseniä mukaan. Eli sen tyyppistä toimintaa. Luonnollisesti myös Keliakia-liitto järjestää omia tapahtumiaan ja kouluttaa ja opastaa vapaaehtoisia.
0: Kenelle tämä Keliakia-viikko sillä lailla on niin kuin suunnattu, että kun on tapahtumia ja toimintaa, niin kenelle nämä on tarkoitettu?
1: No nämä 30 paikallisen Keliakia-yhdistyksen vapaaehtoiset, ne järjestää näitä tapahtumia kaikille gluteenittomuudesta kiinnostuneille. Ja ylipäätään Keliakia-viikon tapahtumat ja kaikki toiminta on kohdennettu kaikille gluteenittomuudesta ja keliakiasta kiinnostuneille.
0: Onko kaupat ja elintarvikevalmistajat mukana jollain tavalla Keliakia-viikossa?
1: Joo, kyllä vaan. Eli kaupat ja elintarvikevalmistajat on lähteneet tänä vuonna hienosti mukaan. Esimerkiksi erilaisin alennuksin ja kaupoissa Keliakia-viikkoa on nostettu esiin eri tavoin ja myös sitten sosiaalisessa mediassa sekä kaupat että elintarvikevalmistajat hyvinkin ovat nostaneet esille viikkoa.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Perjantain iltapäivän lähetyksessä soi Shepherd Coming Home. On aika vääntää volume taas kohta 11. Studioon saapunut toivekappale semmoiselta unohdetulta suomalaiselta yhtyeeltä kuin Havana Black. Kappaleena vaikka Who Myself-niminen biisi. Tämä ei todellakaan radiossa soi, näin kirjoittaa eräs kuulijamme numeroon 0406195939. Joo, ei soi liiaksi radiossa Havana Black, ja tätäkin biisiä piti tuossa pikkasen kaivaa täältä meidän arkistojen kätköistä, mutta kyllä se sieltä löytyi. Väännetään volat 11, Havana Black, Who Myself, ja sitten tulossa paikallista asiaa. Ja kohta puoliin meillä on taas iltapäivän haastateltava Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi äänessä. Puhutaan siitä, kun Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin mennään siihenkin hetkosen kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala. Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 6,99 kiloa. Plussakortilla valio laktoosittomat kreikkalaiset jogurtit. 6 purkkia, 5 euroa. Ja plussakortilla Taffel Big Time pussit, 1,99 pussi. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
6: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Suomalaisen ruoanpäivänä, tärkeänä juhlapäivänä, pyysin paikalliselta Kinnarin tilalta Terhi Kinnarin meidän kanssa juttelemaan tässä suomalaisesta ruoasta. Monia tärkeitä asioita ollaan jo käyty läpi ja vähän kiikareilla katsottu myös tulevaisuuden ajatuksia. Mites Terhi, hei, puhutaan nyt vähän haasteistakin. Eli tällä hetkellä varmasti joku haastaa suomalaista ruokatuottajaa, niin minkälaiset asiat?
2: Suomalaista ruokatuottajaa haastaa ihan se, että se taloudellinen kannattavuus tällä hetkellä on aivan valtavan tiukilla. Lisäksi meillä on iso haaste saada seuraava sukupolvi tarttumaan maatilojen yrittäjiksi ja lähtemään kulkemaan sitä koulutuspolkua, että otanpa tuosta sukutilan jatkaakseni Kajaanissa tai Suomussalmella. Että tavallaan välillä se ajatus tässä meilläkin niin kuin maatilasta niin on paljon helpompi, kun me ollaan tässä kaupunkialueessa kiinni ja tässä menee bussit ympärillä ja 10 kilometriä Sibeliustaloa. Että tavallaan me ollaan ihan kaupunkiin kaupunki on kasvanut maatilaan kiinni, niin me ollaan hirveän saavutettava. Mutta suurin osa suomalaisista maatiloista on tuolla syvällä koko Suomen alueella ja siellä ei välttämättä ole sitä tilamyyntimahdollisuutta. Ja sitten kun siellä tilalla mietitään, että miten nuori tulee jatkamaan ja se olisi taloudellisesti kannattavaa ja se olisi poliittisesti arvostettua, se olisi kuluttajan silmissä nimenomaan arvostettua, että kun siellä valitaan, että otanko suomalaisen kaurahiutaleen vai otanko ulkolaisen kaurahiutaleen, niin ajattelisin, että suomalaisen kautta tulee aina työtä, euroja, hyvinvointia, palveluita meidän niin kuin omaa ketjuun. Niin, kyllä se kannattavuus.
1: Mm. Voiko Terhi täällä Suomessa ehkä olla jonain päivänä semmoinen tilanne, että se suomalainen ruoka siellä kaupan hyllyllä ei ole itsestäänselvyys? Vai näetkö sen pikemminkin niin päin, että se valinta, että jos se on siellä hyllyllä, niin se on itsestään selvää, että se suomalainen valitaan?
2: Me ollaan aika lähellä semmoisia maailman niin kuin rajuja tilanteita, että voi olla konflikti Tanskan ja vaikka Venäjän välillä ja meillä ei tule se tuontiruokaa. Meillä täytyy olla maaseutu, maatilat aivan timmissä kunnossa, iskussa, valmiita tuottaa paljon ruokaa. Me ollaan tiukempi kuin saari. Meillä on tuolla itänaapurissa vihamielinen maa. Meillä on pitkät, kalliit meriyhteydet. Jos se meriyhteys menee Itämerellä poikki jostain syystä, niin on äärettömän tärkeä huolehtia, että me edelleen osataan säilöä porkkanoita ja me osataan erilaiset kesän kasvukautena tuotetut asiat kuivata ja säilöä niin, että vaikka selvitään niillä koko vuosi. Se ei ole itsestäänselvyys, että meille tulee ruokaa rajojen ulkopuolelta. Ja tämän takia sen suomalaisen ruokaketjun säilyminen on ihan keskeinen asia ja sitä ei ensisijaisesti niin kuin päätä poliitikot, vaan jokainen meistä, sinä siellä ja minä täällä, että minkälaisen tuotteen ostan kaupasta.
1: Jos me hei Terhi katsotaan tuossa vaikka 10-20 vuotta eteenpäin tilannetta, niin miltä suomalainen ruokapöytä sun silmin näyttää siinä vaiheessa?
2: Runsaalta ja semmoiselta värikkäältä ja rikkaalta, että mehän kehitytään samalla tavalla kuin sipulia kuoritaan, että kaurajuustot on just lanseerannut aivan mielettömän pippurijuusto uutuuden tai Jukkolan juusto alkoi pakastekuivaamaan ihania cheddar-paloja ja jauhoista ja lihasta ja maidosta kehitetään koko ajan uusia niin kuin tuotteita, mitkä rikastuttaa sitä meidän ruokapöytää ja mutta ennen kaikkea se menee terveellisempään suuntaan. Että kyllä ravitsemuksellisesti me ajatellaan kuitua, me ajatellaan proteiinia, me vähennetään suolan määrää. Eli mennään parempaan suuntaan. Me puhutaan siitä kasvisten lisäämisestä ja käytöstä ja tulee tuotteita, missä on lihaa ja kasviksia, jotta meidän ihmisten on niin kuin tavallaan helpompi lisätä sitä kasvista. Eli me kehitytään, kun me vaan keskitytään siihen suomalaiseen ruokaan.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toiminnanjohtaja Niina Puronurmi Keliakialiitosta. Teillä on nyt 50-vuotisjuhlavuosi käynnissä. Mitäs tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana? Että miten gluteenittomat tuotteet on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana?
1: Tuotteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja myös tuotteiden laatu on parantunut huimasti vuosikymmenten aikana. Tuotevalmistajat tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä tuottaakseen markkinoille sekä uusia tuotteita että kehittääkseen jo markkinoilla olevia tuotteita.
0: Minkälainen teillä on Keliakialiitossa tämä juhlavuosi nyt, kun 50 vuotta tulee tänä vuonna täyteen?
1: No, meidän juhlavuosi on näkynyt monin eri tavoin koko kuluneen vuoden aikana, että on erilaisia tapahtumia myös Keliakialiiton sosiaalisessa mediassa ja gluteeniton elämälehdessä on nostettu juhlavuotta eri tavoin esiin. Ja nyt sitten 50-vuotisjuhlavuosi huipentuu lokakuussa 24-25. päivä Tampereella Tampere-talossa järjestettäviin gluteeniton elämämessuihin. Ja sinne luonnollisesti odotamme runsaasti messukävijöitä.
0: Mistä Keliakialiiton saavutuksista te olette erityisen ylpeitä, mitä tässä on puolen vuosisadan aikana saavutettu?
1: Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana Keliakialiitto on parantanut pitkäjänteisesti sekä keliaakikoiden että myös muusta syystä gluteenitonta ruokavalioa noudattavien elämää. Tätä työtä on tehty yhteistyössä lääkäreiden ja keliakiatutkijoiden ja tuotevalmistajien kanssa. Eli työtä on tehty paljon, mutta työtä on vielä myös paljon tekemättä. Eli paljon pitää vielä saada aikaiseksi.
0: Voidaan tuostakin hieman puhua nyt, että miten te olette edistänyt keliakiaa sairastavien arkea?
1: Liitto antaa erilaisia neuvontapalveluja jäsenilleen, muun muassa sosiaaliturvaan, ravitsemukseen ja keliakiaan sairautena liittyvissä asioissa. Eli meillä on asiantuntijat antamassa näitä neuvontapalveluita asiantuntijalääkäristä lähtien. Sitten meillä on tällainen gluteenittoman tuotteen merkki, jota liitto hallinnoi ja tämän avulla kerrotaan gluteenittoman tuotteen turvallisuudesta. Eli tämä auttaa ihmisiä tunnistamaan gluteenittoman tuotteen ruokakaupassa ja se palvelee sekä keliaakikoita että myös muita asiakkaita, jotka ei itse välttämättä ole keliaakikoita, vaan ostaa esimerkiksi tuleville vierailleen gluteenittomia tuotteita, niin tämä tuotteen merkki on sellainen turvallinen tapa tietää, että silloin tuote on varmasti gluteeniton.
0: Keliakialiiton, ole hyvä, anteeksi vaan, sano vaan.
1: Olisin vielä sanonut, että liitto tekee myös jatkuvasti työtä sen eteen, että yleinen tietämys keliakiasta lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, koska keliakian esiintyvyys on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Eli tällä hetkellä keliakiaa sairastaa 2,4% väestöstä.
0: Oliko sulla Keliakialiiton Niina Puronurmi vielä jotain kommentoitavaa siihen, että mitä tekemistä keliakian parissa vielä riittää?
1: No toki, eli vaikka tietämys keliakiasta on vuosikymmenten aikana lisääntynyt, niin keliakia on Suomessa edelleen voimakkaasti alidiagnosoitu sairaus ja diagnoosiviiveet voi olla edelleen hyvinkin pitkiä. Ja sitten myös, vaikka on ansiokasta tutkimustyötä tehty vuosikymmeniä, niin keliakiaan ei ole vielä onnistettu kehittämään lääkehoitoa. Eli tällä saralla riittää vielä työtä sekä keliakiatutkijoilla että Keliakialiitolla.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: apulantajan jumala. Otetaan tuossa viiden jälkeen yhteyksiä jääkiekosta jotain tietävään mieheen. Ainakin hän tietää siitä noin 400 000% enemmän kuin meikäläinen. Hän on Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa, joka on äänessä sitten lätkäiltoina. Jos Hämeessä kuuntelee tätä meidän radiokanavaa, SM-liiga on uudistunut. Mitä on luvassa tänään? Muun muassa näitä puidaan lävitse sitten kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: M. Beyhold, Hot Goblin, ihan kohta uutisia. Kaikenlaista turhaa tietoa ihmisellä pakkautuu päähän. Multa löytyy semmoinen knoppitieto päästä, että norjalaisella Alan Walkerilla on sama syntymäpäivä kuin suomalaisella Robin Packalenilla, eli siis Robinilla, Frontside Ollien Robinilla. Kuunnellaan tätä norjalaista veijaria Alan Walkeria, Faded, ja sitten iltapäivä viiden uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki aikoo hakea kuninkuusraveja Jokimaalle yhteistyössä Lahden hevosystävän seuran kanssa. Tapahtumaa tavoitellaan ensisijaisesti vuodelle 2030. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Kaupunki sitoutuisi tukemaan järjestelyjä 210 000 eurolla sekä tarjoamaan tiloja ja palveluita. Edellisen kerran kuninkuusravit järjestettiin Lahdessa vuonna 2019. Tapahtuma keräsi tuolloin noin 59 000 kävijää. Lahden kaupunki valmistelee LUT-yliopiston uusille kandidaattiohjelmille yhteensä 6,7 miljoonan euron rahoitusta. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Tarkoitus on käynnistää Lahdessa 5 uutta kandidaattiohjelmaa kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Koulutukset alkaisivat syksyllä 2028. Kuhunkin ohjelmaan otettaisiin vuosittain sisään 40 opiskelijaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 32 hakijaa. Kaikilla hakijoilla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Kaupungin hallitus päättää haastatteluihin valittavista kokouksessaan 14. syyskuuta. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Lahti Basketball aloittaa ennen koripallon liigakautta pelinsä Suomen Cupissa. Suomen Cup palaa koripallokalenteriin tänä syksynä 2 vuoden tauon jälkeen. Mukana ovat kaikki korisliigassa pelaavat 12 joukkuetta jaettuina lohkoihin. Laba on samassa lohkossa Seagullsin ja Kataja Basketin kanssa.
5: Radiovoiman sää.
6: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on plus 3 ja plus 10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Kohta puoliin alkaa ennakkostudiolähetyksiä meidän kuuluvuusalueilla liittyen illan jäkisotteluihin. Jääkiekon SM-liiga on siis alkanut ja se tarkoittaa sitä, että 17.30 mahdollisesti siellä sinunkin alueellasi ennakkostudiolähetyksiä starttailemassa pikapuoliin. Otetaan kohta Hämeen alueen studioisäntä Iiro Sorsa analysoimaan hiukan tätä alkanutta lätkäkautta ja myös tätä perjantai-iltaa ja sen antia. Mutta katsotaan, mitä tuonne meidän WhatsAppiin on saapunut. 0406195939. Moikka! Kun tämä uusi radio alkoi, niin olin tosi huolissani siitä, että tämä Pohjois-Karjalan musiikki häviää soitosta. Mutta huoli oli turha. Kiitos siitä, että yhä soi Neljä ruusua ja Stella ja ynnä muut kaikki tällaiset paikalliset karjalalaiset osaajat. Tämmöisen viestin kirjoitti nimimerkki Karjalainen Sike meille WhatsAppiin. Kiitos Sike viestistä ja kyllä jatkossakin noi hyvät biisit Stellalta ja Neljältä ruusulta ja muiltakin sinun alueen osaajilta soi meidän kanavalla. Sike laittoi myös viestiä, että kun tämä uusi radio on alkanut, niin olette jopa ylittäneet odotukseni. Tämä on mahtava kuulla. Kiitos Sike ja tarkemmin sanottuna Karjalainen Sike.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on tällä hetkellä mukana jääkiekkoekspertti, lätkäjätkä Iiro Sorsa pitkän tauon jälkeen. Morjesta Iiro.
1: No morjesta Jani ja hei, lätkäekspertti. Kukaan ei ole koskaan sillä nimellä mua kutsunut, mutta tästä lähtien tietysti se.
0: Eikö mä koko viime kauden tituleerannut sua lätkäekspertiksi?
1: No, en muista tolla, mutta se taisi olla kans joku, kato mullahan oli nää lasit päässä viime kaudella aika usein, niin mä olin se joku...
0: Taloustieteilijä.
1: Taloustoimittaja,
0: kyllä. Iiro Sorsa, kaikkien alojen erityisasiantuntija, kehissä jälleen. Hei Iiro, tänään 17:30 alkaa Hämeen alueella sitten lätkäselostukset Vemasto Areenalta, ja siellä ollaan paikan päällä jo aistimassa tunnelmaa.
1: Joo, tänään alkaa. It's okay time täällä Hämeen alueella peli kanssa Vemasto Areenalla avaa kauteen, että tänään pelataan Vaasan Sporttia vastaan. Ja tulin tuossa vähän haistelemaan tänne tunnelmaa, ja kyllähän täällä niinku, no, lätkätunnelma on, ei ole vielä katossa, mutta totta kai illan aikana nousee kattoon. Ja kyllä se on kiva, kun uusi kausi alkaa taas.
0: Ja mikä kausi onkaan tulossa? Uudistusten kausi, mullistusten kausi, superkausi.
1: Superkaudeksi tämä on mediassa viimeiset 6 kuukautta nyt toitotettu ja olen monesti kysynyt muun muassa Sami Kapaselta ja pelaajilta pelikanssista, että miltä tuo superkausi kuulostaa. Niin alkaa kuulemma, vähän tulee korvista ulos, mutta pidetään me edelleen tämä superkautena.
0: Joo. Pelikans Sportti tänään Lahdessa, eli Hämeen alueella nautitaan siitä ja sitten meidän kuuluvuusalueellahan pelataan muutenkin tänään.
1: Joo, tänään pelataan 4 ottelua, eli täällä on Kalpa Jukurit ja sitten Pelikans Sport, Ässät, Ilves ja IFK HPK. IFK HPK alkaa 18.30, Ässät, Ilves kello 19, mutta 2 peliä starttaa tosiaan 18.30.
0: Lätkäekspertti Iiro Sorsa, otan nyt ne talousasiantuntijan, taloustoimittajan lasit hetkeksi pois ja sana on vapaa jääkiekosta, jotain analyysiä peleistä tai alkaneesta kaudesta tai jotain, minkälainen?
1: No mielenkiintoinen kausi totta kai, että niin kuin on puhuttu pitkään aikaa, että 17 joukkuetta, kun he jokerit tuohon tuli sitten mukaan tälle kaudelle. Ja tämän kauden jälkeen 14 joukkuetta ainoastaan kaikilla peleillä on käytännössä merkitys. Ei pysty tulla semmoisia ohipelisesonkeja hetkiä, mitä esimerkiksi pelikanssissa oli tuossa viime kaudella joulun jälkeen. Että oltiin 7-8 ottelun tappio tässä vaan. Kaikista peleistä oikeastaan pitää raapia niitä pisteitä ja tuossa esimerkiksi nyt ollaan myöskin pohdittu sitä, mikä oli viime kaudella tilanne joilla joukkueella, esimerkiksi Vaasan Sportilla, että siellä joulukuussa laitettiin kaikki kaverit lihoiksi ja kaupan ja myytiin ja koko joukkue tyhjeni, niin tällä kaudella millään joukkueella ei ole varaa siihen, mutta tietenkin se voi olla tilanne, että joku joukkue huomaa jo joulukuussa, tammikuussa, että ei mitään mahdollisuuksia enää ole sitten pelata 14 parhaan joukosta, eli käytössä on jo varma tippu ja sitten jo alkuvuodesta tai muuta, että nämä on semmoisia tilanteita, mitkä elää ja sen takia tämäkin sarja on semmoinen, mitä nyt herkeämättä katsotaan ihan kauden alusta asti ja myöskin se, että tällä kaudella, tai tästä kaudesta on puhuttu myös niin, että kukaan ei tule tästä kaudesta muistamaan Suomen mestaria, vaan tällä kaudella kaikki, mutta tästä kaudesta kaikki muistaa vaan ne 3 putoajaa sinne B-liigaan.
0: Se tekee höpöniä tänään 17:30 jälkeen Hämeen alueella, vai mitä Iiro?
1: Se tekee höpöniä. Itse asiassa tuosta mun pitikin sanoa, sanon varmasti meidänkin lähetyksessä, että kun totuttiin viime kaudella Arttu Hämäläisen höpöniä juttua kuulemaan kaikkia lähetyksiä alkuun, niin jostain syystä se on meiltä tältä koneelta poistunut ja meikäläinen on erittäin pettynyt siihen, mutta eiköhän me jotain uutta siihen tilalle keksitä.
0: Jotain uutta siihen tilalle tai sitten jotain samaa tai entistä samempaa. Eikö sen pystyisi jotenkin stunttaamaan ja tehdä uusiksi sen vanhan legendaarisen höpöni-meiningin?
1: Kyllä me Artun kanssa jotain keksitään. Arttu Hämäläisen kanssa tosiaan ollaan tälläkin kaudella kotipelit selostetaan Vemastolta ja Ilivarma vuonkaan sitten tuttuun tapaan kaikki vieraspelit.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ricky Martin Private Emotion. Kohta osa meidän radioista hyppää pois jääkiekkolähetysten pariin, mutta muuten me sitten jatketaan toivemusiikin parissa ja Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi vielä äänessä kans ennen kello 18. Kohta Anna Puun kappale, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Studiossa Jani Nivala. Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Mitäs jos kolme ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Mä niin tahdon uuden keittiön.
11: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
12: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
13: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time.
1: Katsotaan, kuuluuko? Täällä It's Hockey Time Radio Voima, Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen. Toivotaan, että kuuluu ihan hyvin. Täällä ainakin näyttää siltä, että näyttää vähän, että temppuilee, mutta saadaan kohta kuittaa.
2: No, en tiedä, näyttää siltä, että ihan hyvältä näyttää. Saatiin muuten kulkuluvatkin tänne hallille vielä tässä niin kaiken kukkuraksi, niin tilanne on, Iiro, sanoa hermeettinen.
1: Joo, se voi olla kyllä, että nämä kulkuluvat hyvin äkkiä meiltä pois lähtee, kun tähän malliin jatketaan. Mutta hei, 64 peliä yhteensä tällä kaudella, 32 peliä tehdään yhdessä tältä kotiareenalta Vemastohallilta, ja totta kai sitten playoffit sen päälle.
2: Niin kyllä, tässä on pitkä rupeama, ja sikäli verrattuna nyt männäkausiin pitkään aikaan, ei ollut näin. Sanotaanko näin, että ison panoksen pelejä jokainen, mitä tullaan pelaamaan tällä kaudella. Ja jos vertaa viime kauteen, niin tämän sesongin aikana minä lupaan teille kaikille, että joulukuussa kukaan ei aloita tyhjennysmyyteen.
1: No ainakin toivotaan näin. Siinä kohtaa jos aloittaa, niin voidaan heittää jo hyvästi liigalle ja olla Eskola B-sarjassa. Mutta no, superkausi. Sitä on puhuttu jo pitkä aikaa, puoli vuotta viime talvena. Siitä tuli ensimmäiset uutiset, että tämmöinen homma sitten ensi kaudella. Ja no, 17 joukkuetta. Jokerit tekee paluu liigaan. Totta kai isot panokset kaikilla joukkueilla. Ja se näkee myöskin pelaamateriaaleissa.
2: No on se joo, että kyllä tässä niin kuin moni joukkue on vahvistunut viime kaudesta. Ja mitä tänne Lahteen tulee, niin pelikassin nippu. Oikeastaan jos miettii viime sesonkia, niin meillähän periaatteessa niin kuin iso määrä, käytännössä melkein kaikki kärkijätkät kuitenkin on pysynyt joukkueessa. Eli meillä vaihtuvuus sikäli on kärjen myötä niin pikkasen ehkä pienempi kuin monella muulla joukkueella. Ja mä uskon, että se kantaa varsinkin tässä alkukaudella niin hyvinkin pitkälle, että iso osa pelaajista niin tietää jo pelisysteemi.
1: Kyllä, omia nuorukaisia pelaa paljon nostettiin jo viime kauden aikana ja silleen jo päässyt hyvin tekemään tulostakin kyllä. Myös viime kauden aikana. Mutta sitten on ollut paljon myöskin ulkkareita.
2: Joo, kyllä tuossa on hankinnat tällä kaudella, mitä nyt ollaan saatu naarattua Lahteen, niin erittäin mielenkiinnolla odotan, että kyllä tuosta muutama jos nostaa, niin Fautier tietysti ei tarvitse paljon esittelyjä, että Maxi Fautierin velipoika Gabriel, joka nyt meille viilettää tuossa ykköskentässä, niin kyllä tuo meidän ykkönen Fautier Stapley Dudas, niin kaksi tuttua seppää viime kaudelta, niin ei niin kuin tuohon homma ei tule kaatumaan, että tulee tällä kaudella olemaan kantava kentällinen, jos vaan pysyy kaikki kasassa ja loukkaantumishuolia siinä ei tule, mutta yksi tuommoinen niin villikortti tälle kaudelle, mikä tuli aika lailla puskista, niin Oleksii Mykluha tuonne kolmasen keskelle, Kumpula Hämäläinen hänen laidolla tänään, niin oli aika raikas ukko kyllä tuossa pre-seasonilla, että niin kuin näistä ulkkarihankinnoista, niin ehkä eniten mielenkiinnolla odotan, että mitä Mykluha saa aikaan, koska sen mä tiedän, että Gabriel Fautierin tulee olemaan kova seppä.
1: Käydään tuota meidän kokoonpanoa vähän läpi myöhemmin, mutta se pitää totta kai tähän nostaa, mikä tuli vielä ennen liigakautta, toi uudistus pelaajien määrästä ottelun aikana, koska nyt saa olla 20 nimettyä kenttäpelaajaa, mikä tarkoittaa sitä, että 7 puolustajaa ja 13 hyökkääjää on mahdollista.
2: Niin kyllä, ja osa joukkueesta varmaan pyörittäisi jo niin 8 puolustajaa, että 4 pakkiparia sitten, ja sitä kautta säästää sitä kuormaa, mutta tähän perinnetysti molemmille joukkueille se 13 hyökkääjä tuohon on, ja 7 puolustajaa sitten, että käykö meidän 7 pakkina ja 13 hyökkääjä Miro Väänänen, ja sikäli niin kuin erikoismiesiltä Väänästähän voidaan käyttää ihan missä roolissa tahansa, että 13 hyökkääjä niin pystyy paikkaamaan, pystyy häntä heittämään tuonne erikoistilanne peliä muualle, että tärkeä kaveri.
1: Tähän kohtaan musiikkia, kohta jatketaan sitten, katsotaan mitä muita otteluita tänään liigassa pelataan.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: Hämäläisen Arttu ja Sorsan Iiro täällä It's Hockey Time ja Vemasto Areena tuttuun tapaan jo viime kaudelta. Arttu on tuttu monen vuoden takaa, sen verran alkaa ikäkin Artulla olemaan.
2: No, ikinuori. Kroppa ehkä rapistuu, mutta mieli on edelleen siellä niin kuin 17 vuoteen tasolla.
1: Kyllä, ja varsinkin tämmöisenä päivänä, kun liiga starttaa ja pelikansa alkaa taas pelaamaan, niin kyllä tätä on odotettu koko kesä. Koko kesä sitten tässä.
2: Kyllä.
1: Mutta tänään pelataan liigassa 4 ottelua, 3 peliä sitten Lahden ottelun lisäksi Kuopiossa. Kalpa Jukurit starttaa kello 18.30, Ässät Ilves kello 19 ja IFK HPK 19.30. Ja tutun tapaan myös odotetaan tämä 1-2 systeemi, niin kuin viime kaudellakin. Vähän mietit, että kumpis nämä pelit voittaa, ja vähän perustellaan sitten myöskin, että millä ajatuksella tähän tulokseen tullaan.
2: Niin, kyllä. Että neljä peliä, niin kuin tuossa sanoitkin, että koko ajan Saipa painaa tänään CHL, että heillä niin kuin nuo liigahuolet vähäksi aikaa on nyt sitten pois heitettyjä, ja tänään Herningissä ja Frölundassa pelataan sitä CHL, mutta niin, liigapelit, Kalpa Jukurit, lähdetään vaikka tuosta Kuopion pelistä niillä monttuun savolaisten vääntö, eli Etelä- ja Pohjois-Savo siellä vastakkain sitten, ja kyllä kun mun papereissa oikeastaan, kun tähän kauteen lähdettiin, niin Kalpa vaikuttaa mun silmään aika heikolta. Ehkä mut sitten ristiin naulitaan tästä kommentista, mutta mun on vaikea nähdä Kalpalle menestystä tällä kaudella, niin kuin jos ihan puhtaasti vaan niin kuin nippua katsotaan ja lähtökohtia tähän kauteen, mutta kyllähän se on siitä, niin kuin jos suoraan sanotaan, niin Jukurit, tämän kauden Jukurit jälleen kerran, niin on niin heikko, että vaikka Monni tulee pusertaan tuosta rosterista varmasti kaiken irti ja vähän ylikin, niin kyllä tämänkin kauden Jukurit on niin heikko joukkue yksinkertaisesti, että kun tässä kuitenkin moni joukkueesta on vahvistunut ja tai vähintään pysynyt samana tälle kaudelle, niin mä en näe millään, että Jukurit tällä kaudella menestyy. Yksittäisiä pelejä tulee voittamaan, se nyt on ihan selvä juttu, että niinku jokaista peliä ei niinku kauden aikana häviä, mutta kyllä tuohon peliin on vaikea heittää mitään muuta kuin ykköstä.
1: Joo, ei tuohon itselläkään papereissa en edes harkinnut kakkosta X, koska kyllä tuo niinku, vaikka Kalpa ei välttämättä ole se paras Kalpa nimellisesti tällä hetkellä, mikä on usein vuoteen ollut.
2: Ei lähellekään.
1: Niin se tähän otteluun, tähän iltaan, niin Kalpa ykkönen. Ja sitten peli kanssa Sport, tuo ottelu käydään läpi tuossa kello 18 uutisten jälkeen. Hypätään Poriin, Ässät vastaan Ilves. Ja no, mielenkiintoinen ottelu on tuo, koska oikeastaan kummastakaan ei tiedä vielä juuri mitään.
2: Niin kyllä, ja tämän kauden Ilves, mä oon kuitenkin veikannut tuossa ennen kauden alkua, niin liiga-ennakossa kolme parhaan joukkoon Ilvestäkin, että kyllä molemmat Tampereen seurat tällä kaudella tulee runkosarjassa olemaan kolme parhaan joukossa, niin myös Ilves, ja kuitenkin tuo Pori, porilainen hulluus tällä kaudella, veikkaan, että niin kuin S saattaa he tällä kaudella olla pienimuotoinen villikortti, koska ei kannata aliarvoida tätä joukkuetta, ja kyllä tuo kotietu tähän peliin, mikä Ilvestä vastaan saadaan, kello 19 starttaa tosiaan puoli tuntia myöhemmin kuin tämä meidän kamppailu, niin tuosta tulee tasainen vääntö ja ristitaulu.
1: Joo, ja siellä on muun muassa Kasimir Jyrkensen, Porin Ässien ykköspuolustaja pärsi tänä iltana, että Jyrkensen Kasimir siirtyi tosiaan kesällä tonne Poriin, ja kyllä mä villiä ykköstä heitän itse tuohon myös.
2: Ei huono veikkaus toika.
1: IFK HPK, se starttaa 19.30, eli myöhään sillä on ottelu, että kun perjantaina Hockey Time, tai mitä Hockey Night-pelejä, miksikä nämä on lanseerannut nämä, mutta IFK HPK, ja mielenkiintoinen peli on toi. Saarinen maailma HPKssa, IFKlla ei oikein tietä. No, hyvä, sama tilanne kuin viime kaudella.
2: Niin, että kyllähän IFK kaudesta toiseen, niin satsaa isoja panostuksia niin kuin tälläkin kaudella, että jos miettii niin kuin kärkijätkiä, niin kyllähän tietysti kärki on siellä terävä, ei sitä pääse yhtään mihinkään. Niko Huhtanen, mun mielestä aivan niin kuin Ylikylän Seppä liigatasolle, ja tietysti Lehterän Jori, kyllä tuo kakkoskenttä Daniel Mäkiöhön, Jori Lehterän Vincent Marlowe, niin kyllä siellä kärjessä mun mielestä riittää laajuutta, ja sitten tietysti niin Tim Juel mun mielestä liigatasolla vielä, ja onkin katsomaton kortti, mutta vaikka nyt sanotaan näin, että nämä viime otteet tuolla Ruotsinmaalla ei välttämättä hirveästi lupauksia herättää, niin mun mielestä IFK:lla on tälle kaudelle erinomainen maalivahti kaksikko Alnefelt Juel, ja Juelilla kuitenkin menneiltä kausilta on isoja näyttöjä, kovia näyttöjä tuota Ruotsin maalta, joka ei missään tapauksessa ole heikko sarja, niin erittäin hyvä maalivahti kaksikko tälle kaudelle IFK:lla. Ja sitten taas toisaalta Crespin aloittaa tänään kerholla, eli Saarinen aukoo luukkua näin niin kuin lähtökohtaisesti, eli siellä niin sanottu kakkosmaalivahti saa nyt sitten ensimmäisen näytönpaikan tällä kaudella, niin kyllä mä tohon heitän ykkösen.
1: Kyllä mullakin tohon ykkönen papereissa aika lailla samalla perusteella, mitkä sullakin tuossa tuli. Hei, tähän lähetykseen, It's Hockey Time -lähetykseen voi laittaa myöskin WhatsAppiin viestiä 0407776100. Halutaan kuulla justiinsa sun ajatuksia tulevasta liigakaudesta ja myöskin totta kai kysymyksiä, niitä voi aina laittaa tänne. Ja aina lähetyksiä aikana sitten myöskin vastaillaan. Tai jos ei tässä lähetyksessä, niin esimerkiksi huomenna sitten, kun Kiekko Espoo vastaan pelataan, niin Ilivarma Vuon kanssa sitten johonkin kyssäriin vastataan, jos semmoinen on tullut. Hyvin tänne on myös myöskin viestiä saman tien alkanut tulemaan muun muassa. Tero laittaa, että kiva kuulla pitkästä aikaa Iiro ja Arttua ja myöskin sitten totta kai tällä, että kaikki pitäisi olla kunnossa ja jatkakaa siitä, mihin viime kautena jäätiin. Todellakin tähän kohtaan sitten tuttuun tapaan myöskin Artun toivekappale aina näissä kotipeleissä kuulee. Mikäs siellä tänään on?
2: No tämä mun mielestä aika selkeä valinta, että Vaasa Sporttia vastaan kun pelataan, niin mitään muuta kuin klamydiaa, niin vaikka ei taaskin.
1: Aivan kohta pelikausvalmentaja Teemu Leppänen studiossa, nyt klamydiaa.

0: It's Hockey Time -ennakkostudio.
1: It's Hockey Time -studio on saatu Pelicans -valmentaja Teemu Leppänen. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Kiitos samoin, kiitos samoin.
1: Teemu, ei hirveästi nyt pelillisiä juttuja tähän haastatteluun saada, koska kauden ensimmäinen peli, mutta miten kesä meni?
2: Kesä meni erinomaisesti, että totta kai siinä touko-kesäkuussa tuli painettua hommia, mutta sitten oli hyvä kesä siinä lasten kanssa ja mökkeillessä ja keittiötä remppaillessa ja kaikkea muuta tämmöistä niin kuin arkista askaretta.
1: Kaikkea, mitä kauden aikana ei kerkeä tekemään.
2: No näin se vaimokin sanoi.
1: Mites tuota yleensäkin sitten, että tuossa on tietenkin joukkue on rakentunut kesän aikana ja valmennuksen kanssa vähän katsottu, organisaation kanssa katsottu, että ketä sinne hankitaan, niin miten sitten kesän aikana alkoi suupielet tarttumaan hymyn puolelle?
2: No joo, kyllähän sitten totta kai se touko-kesäkuu oli hyvä aikaa meille, just oli pelaajarekryä ja peliä ja muuta jumpattiin ja itse tottunut tuossa junioreissa vähän lyhyempiin kesälomiin, niin kyllä siinä jo 4 viikon jälkeen rupesi itsellä vähän olemaan semmoinen, että voisi jo vaikka alkaa toi pre-seasoni, että kyllä tässä ihan innoissaan varmasti yksi sun toinen on.
1: No sama tunnissa on ollut itsellä tässä näin, kun kausi päättyi silloin, niin pitkä on ollut kesä, oh. Että nyt kun sai taas tulla Vemasto-areenalle, kyllähän niin kuin oli ihana ajaa tuohon pihalle.
2: Pystyn yhtymään tuohon.
1: Hei, minkälainen tuo teidän joukkueen harjoitusjakso, minkälainen se on nyt ollut?
2: No tosi tyytyväinen, että totta kai saatiin yhdestä harjoituspelistä vaan niin kuin tuloksen muodossa voitto, mutta muuten niin ryhmä on tullut hyvin yhteen ja tavallaan suunniteltiin tiettyjä juttuja ryhmäytymisenkin näkökulmasta, niin tuntuu, että jengi on hitsautunut ja on ostanut ajatuksen, mitä halutaan tehdä ja mun mielestä se on näkynyt peleissä kuitenkin, että viimeiset 3 harjoituspeliä erittäin mallikkaita, vaikka nyt vasta viimeinen siinä sitten niin kuin voitto otettiin, mutta toivottavasti säästetään ne sitten näihin peleihin.
1: No, tietenkin uusia hankintoja joukkueeseen on tullut, että saatiin se tavallaan raamit pidettyä viime kaudesta hyvin kasassa, ja sitten on tullut ulkomaalaispelaajia, muun muassa tämmöisiä nimiä kuin Fortier tuonne. Pakko nostaa esille, koska sitä ollaan hehkutettu monessakin ennakkostudiossa, monessakin eri mediassa, niin kerro vähän hänestä.
2: No ihan huipputyyppi ja tavallaan huomaa, että ammattimies, että on ollut ihan kovissakin ympyröissä ja tietysti tarkkaan katsottiin, että mitä hänestä saadaan ja on kyllä nähty sitä päivästä yksi, että on semmoinen työtelijäs ja luisteluvoimainen, mistä on esimerkkinä, että paino meidän seuraa uudet luistelunopeustestien ennätykset tuossa.
1: Muistatko paljon oli?
2: En tiedä,
1: miten niitä mitataan.
2: En muista, mutta sanotaan, että ei nyt ihan semmoisia lukemia, jotta olisi nähty varmaan sitten luposhorkin, niin paino sitäkin kovemmat tulokset. Että näkyy kyllä tuo kentällä.
1: Joo, muun muassa Sakke Hämäläistä haastattelin tänään, tuo haastattelu kuulautus 6 jälkeen, niin hän muun muassa mainitsi näin, että joo. On aika nopea kaveri. Hei, kokemus Kopissa. Siellä on muun muassa Jussi Olkinuor, toinen maalivahti, olympiavoittaja, maailmanmestari. Aika kokenut kaveri. Sitten se löytyy vähän nuorempia kavereita sen rinnalle. Minkälainen toi kokemus ja nuoruus? Näkyykö se jotenkin arjessa?
2: No ei se varmaan näy, mutta pakko antaa just vaikka Jussi ja Nutivaara Markus, mitkä tuli niinku uusina pelaajina tähän sisään, mutta kokeneina, niin just huomaa sen, että ymmärtää, että on joukkueen juttu ja upeasti niinku upeasti ottaa muut huomioon ja tuo sitä niin kuin omanlaista energiaa tuohon joka päivä ja jeesaa nuorempia ja jakaa semmoista niin kuin hiljaista tietoa, että kyllähän he on tuonut paljon tuohon meidän päivittäiseen tekemiseen.
1: No, Mykluka Oleksi, pakko nostaa hänet vielä esille. Me ollaan Artunkin kanssa puhuttu siitä, puhuttiin, kun oltiin tuolla Karismassa ja tuossa äsken Julius Sorjasen kanssa mietittiin sitä, että numero 87. Ajatuksia tästä.
2: No, Olliksi kutsutaan tuolla Kopissa, niin jätetään näistä lyhennettyä versiota, niin Olli on kyllä erikoismies ja tiedettiin se, kun häntä sitten tänne oltiin hankkimassa, niin omaa kyllä niin kuin poikkeuksellisen kyvyn tehdä ja ehkä nähdäkin asioita, mitä ihan Pekka perusjääkiekkoilija ei. Niin kuin, ja siitä on ollut viitteitä tuossa harjoituspeleissäkin ja saanut vähän pistettiliäkin auki, mutta uskotaan kyllä vahvasti, että sieltä on paljon enemmän vielä luvassa.
1: Niin, tykkää ainakin aloittaa.
2: Tykkää aloittaa ja hienoja syöttöjä ja taisi olla 0+4 tuohon viimeiseen peliin, että kyllä on niin kuin ollut iloa meillä.
1: Teemu Leppänen, minkälaiset terkut haluat laittaa tässä kohtaa Radio Voima ja It's Hockey Time -ohjelman kuulijoille?
2: No mahtavaa, että jääkiekkokausi alkaa ja vaikka tämä radio on makea ja nostalginen, niin toivotaan, että mahdollisimman moni löytää heti alusta hallille. Että kyllähän jääkiekko on parasta paikan päällä ja me nautitaan siitä, kun lahtelainen kansa on täällä hallilla pitää ääntä. Niin toivottavasti mahdollisimman monta nähdään täällä.
1: kiitos paljon Teemu Leppänen, ja eiköhän me pidetä siitä myös kiinni, että jos tänään voitto tulee, niin sä oot seuraavassa kotipelissä myöskin.
2: Se on sovittu jo tuolla.
1: Jees, kiitoksia paljon.
2: Kiitos.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: Näin pelikansvalmentaja Teemu Leppänen siinä alkuun. Arttu, puhuttiin vähän hänen kanssaan kesästä. Kesä on mennyt hyvin mökkeillessä, mutta vähän samanlainen fiilis kuin meillä, että odottavan aika on ollut aika pitkä.
3: No onhan se totta kai, että kyllä tämä laji ja ammattilaisjääkiekkoilla ja ylipäätään kaikki urheilu, niin kyllähän se kunnon starttaa siinä vaiheessa, kun päästään pelaamaan panoksesta. Että niin kauan kuin ei ole panosta ja harjoituspelit ja kesäharjoittelu, niin kuuluu totta kai ammattilaisurheiluun siinä, missä niin kuin runkosarjan pudotuspelitkin. Mutta siinä vaiheessa nyt, kun lauta tippuu jäähän ihan tosi toimissa ja jaetaan 3 pinnaa, niin nyt se sitä alkaa.
1: Harjoitusjaksosta Teemu tosiaan mainitsi myöskin se, että tavallaan semmoinen innostunut koko joukkueella, ja sitä me myöskin kuultiin silloin Karismassa, kun pelaajien kanssa juteltiin, että se on ollut niin kuin hyvä tekemisen meininki ja tavallaan se yhteen hitsautuvuus tässä kohtaa kautta jo. Ja mitä sä sanoit myöskin, että harkkapeleissä niissäkin näkyy tavallaan, että suht kohta ajoissa en valmis voi olla, mutta näyttää valmiilta.
3: No kun se näyttää niin paljon valmiimmalta kuin mitä normaalisti elokuun peleissä on näyttänyt. Ja totta kai niin kuin paljon vaikuttaa se, että niin kuin tuossa nostettiinkin aikaisemmin esiin, että pelikansin vaihtuvuus kuitenkin tälle kaudelle on ollut pientä. Meidän kärkijätkät on isossa kuvassa niin kuitenkin säilynyt täällä Lahdessa, jolla on saatu pidettyä erittäin tärkeitä palasia. Totta kai niin Stablet, Durasit niin kärjessä, mutta muutenkin niin vaihtuvuus on ollut todella pientä pelikansissa. Ja siitä on hyviä täsmähankintoja tuonne sekaan, ja ne ollaan saatu ajettua sisään tässä hyvissä ajoissa ennen kauden alkua, ja ovat päässeet harjoittelemaan, no Häkkilää lukuun ottamatta, niin useitakin harjoituksia tuossa ennen kauden alkua, niin erittäin valmiita näytti harjoituskaudella jo pelikasta.
1: Muutamia nostoja myöskin pyysin ulkomaalaispelaajista Teemulta, ja totta kai myöskin Fortieristä vähän kysäsin siinä, että minkälainen heppu hän on, niin kuulemma painanut luisteluennätykset tuolla pelikanssia seurahistorian, että on aika kova luistelema.
3: No näin voidaan sitten olettaa, että maisema vaihtuu siinä vaiheessa, kun jätkä lähtee tuolta kun telkkä pöntöstä, niin kyllähän tuommoisia jätkiä tietysti tarvitaan jokaisen joukkueeseen, että löytyy liikkuvuutta, mutta toisaalta taas sitten niin kuin alakerrasta, niin pitää löytyä myös sitä kovuutta, että meillä Jordanit ja kumppanit niin nostelee sitten ukkoa seinille tarvittaessa, että maali edustalla makupaikkojen jaossa, että hyvin rakennettu joukkue, niin mun mielestä koostuu monesta eri palasesta.
1: Ja aikaisemmin sun kanssa ollaan myöskin pohdittu sitä, että miten Luka Oleksi mainitaan, tai hänen nimi, niin on kuulemma Olli.
3: Olli. No, selvä homma, mennään Ollilla vaikka sitten.
1: Eli tästä lähtien myös selostuksissa, jos puhutaan Ollista, hän tietää, että Oleksi on kaveri.
3: Kyllä, just näin. Just. Olihan meillä Antti Jussi jo viime kaudella.
1: Antti Jussi oli ja meni.
3: Kyllä.
1: Menneen talven lumia. Hei, sitten totta kai kokemuksesta Kopissa ja nuorista pelaajista. Jussi Olkin nuora, Markus Nutinvaara, heistä puhuttiin. Ymmärtää joukkueen edun tuo omalaista energiaa kokemuksella. Ja tavallaan ymmärtää sen, että joukkueena ollaan, ottaa nuoret huomioon. Ja semmoista on ollut aina Lahdessa, niin kuin viime kaudellakin puhuttiin.
3: No kyllä se näin on, ja sitten kuitenkin tuosta pakistosta varsinkin, niin meiltä löytyy sitä kokemusta, että totta kai Jordanikin, että hän on paljon nähnyt ja paljon eri niin kuin kirkkaita valoja kiertänyt, niin tietää tasan tarkkaan, mitä se vaatii sitten pärjääminen ammattilassarjassa, ja hyvin nostitkin tuon Nutinvaaran, että hänkin kuitenkin, no en tiedä voidaanko sanoa vasta vai jo 32-vuotias, mutta on hänkin niin kuin nähnyt kokeilut tosi paljon urallaan, että kyllä tuommoisia ehkä tarvii sinne koppi, se on ihan totta.
1: Kello lähestyy 6, tarkoittaa sitä, että kohta mennään uutisiin, mutta Arttu, hei, viime kaudella aika useisiin otteisiin kysyttiin, että ootko käynyt pesemässä autoa, ja pesuparonillahan sä ainakin piipahdit, itse en kerännyt, pakko myötä, en kerännyt kertaakaan käymään.
3: No pentele sentään, voi Iiro sinun kanssa, mutta minäpä kävin yhden kerran viime kauden aikana, ja auto loisti sen jälkeen.
1: Mä lupaan tällä kaudella käydä pesuparonilla pesemässä autoa, ja hei! Radiovoima It's Hockey Time -kuulijoilla on myöskin mahdollisuus voittaa pesuparonille pesuja näiden ottelulähetysten aikana, koska radiovoima.fi verkkosivuilta kilpailut-osiosta löytyy, mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun. Hyvin tuli osallistujia ja sieltä on voittaja myöskin napsittu jo tähän lähetykseen, mutta se kuullaan tuossa, voittaja kuullaan tuossa tokalla erätauolla, mutta jos haluat voittaa pesuparonille paronin paras pesun, niin käy laittamassa terveiset pelikanssille.
3: Ai että, no nyt kannattaa, koska paras pesu on ilmainen pesu.
1: Ehdottomasti, ja minkälaisen terveisen sä laittaisit? Lyhyen terveisen tässä kohtaa joukkueelle.
3: Joukkueelle?
1: Niin.
3: No penalties anymore, ei jehuje.
1: Tällä eteenpäin tähän musiikkia, sen jälkeen kello 6 uusi.

0: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
6: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Uutisista hyvää iltaa. Varas tai varkaat iskivät tänään ainakin kahteen kohteeseen Asikkalan Vääksyssä. Omaisuutta katosi sekä tapahtumakeskuksena ja kahvilana palvelevalta Toivon talolta että 4JJ-yhdistyksen ylläpitämästä kiertotalouskeskus Kiertolasta. Kiertolasta vietiin ainakin koruja ja rahaa, Toivon talolta puolestaan rahaa ja alkoholijuomia. Molemmista tapauksista on tekeillä rikosilmoitus. Lahtelainen lukiolainen Rebekka Kuusela on valittu vuoden koululaisliikkujaksi. Lahden yhteiskoulun lukion oppilasta kuvaillaan innokkaaksi ja esimerkilliseksi koululiikkujaksi, joka ottaa liikuntatunneista hyödyn irti lajiin katsomatta. Valtakunnallisen tunnustuksen myönsi Suomen liikunnan ja terveystiedon opettajat ry Vierumäellä pidetyssä tilaisuudessa. Palkinto jaetaan aina sillä alueella, jossa alan opettajien opintopäivät järjestetään. Päijät-Hämeeseen palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Lahden kaupunki aikoo hakea kuninkuusraveja Jokimaalle yhteistyössä Lahden hevosystäväin seuran kanssa. Tapahtumaa tavoitellaan ensisijaisesti vuodelle 2030. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa maanantaina. Kaupunki sitoutuisi tukemaan järjestelyjä 210 000 eurolla sekä tarjoamaan tiloja ja palveluita. Edellisen kerran kuninkuusravit järjestettiin Lahdessa vuonna 2019. Tapahtuma keräsi tuolloin noin 59 000 kävijää. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesä-elokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo Suomessa oli 6. Pelikans pääsee avaamaan liigakautensa tänään, kun joukkue kohtaa Vemasto-areenassa Vaasan Sportin. Joukkueiden välinen taisto alkaa kello 18.30. Pelikans juhlii alkavalla kaudella 30-vuotistaivaltaan. Lahtelaismiehistö pääsee kamppailuun vahvalla ryhmällä. Luottopelaajista sivussa ovat vain maalivahti Patrik Bartosak, puolustaja Mikko Kousa sekä laitahyökkääjä Onni Lind.
0: Radiovoiman sää.
8: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: It's Hockey Time ennakkostudio.
11: Oli sää kuin sää. Tänään pelataan lätkää.
12: Aika hieno riimi kyllä tähän kärkeen, mahtavaa.
11: Mä oon tänään ollut jotenkin näitä riimien puolella koko päivän tässä, kun joo. Totta kai pieni semmoinen jännitys, hei Arttu.
12: No on se, ja kyllä se sillä tavalla on, että jos ei tähän sytyy ja jos ei jännitä yhtään tämä ensimmäinen peli, niin kyllä niinku, onko silloin vähän väärässä ammatissa? Kyllä tämän pitää sytyttää.
11: Arttu Hämäläinen ja Sorsan Iiro tosiaan tänään studiossa It's Hockey Time-ohjelma. Tuttuun tapaan aina, kun pelikans pelaa kotona tai vieraissa. Huomenna, kun pelataan kiekko Espoota vastaan, sitten tuttuun tapaan taas Ili Varmavuon kanssa äänessä kello 16 lähtien. Mutta tänään tosiaan Vemosto-areenalla pelikans Sport 18.30, Kuopiossa Kalpa Jukurit kello 18.30, Porissa Ässät Ilves kello 19.00, IFK HPK 19.30. Mielenkiintoinen ollut tämä liigakauden alku.
12: On, joo, ja sitä mielenkiintoisemmaksi menee, kun alkaa tuossa kohta puolin räntää puskemaan ja pakkas yöt saapuvat joka puolelle, niin kyllä tämä on hieno kausi ja kyllä tätä ollaan odotettu oikeasti pitkään, että nyt on jokaisella pelillä merkitystä. Nyt ei kukaan aloita tyhjennysmyyntejä joulukuussa, tammikuussa, helmikuussa, kenelläkään ei ole varaa, tiedätkö, tiputtaa niitä kärkijätkiä. Viimeiseen asti, niin kauan kuin on matemaattisesti mahdollista, niin sun on kamppailtava siitä paikasta auringossa ja paikasta A-liigassa.
11: Niin, jos viime kaudella miettii sitä, että kun marraskuun joulukuu oli, lähdettiin ailemaan tänne päin ja tultiin töihin, niin kyllähän siinä välillä miettii sitä, että hei, tämä on tämmöinen peli ja miten nämä joukkueet pelaa, joukkueet kummallakaan. Tai joukkueella ei ollut panostaa minkäänlaista siinä kohtaa. Et niin. Nyt tavallaan jokaisella joukkueella, jokaisessa pelissä on joku tärkeä panos.
12: Joo, kyllä. Ja totta, viime kaudella tosiaan painettiin mun mielestä varmaan, mä en tiedä, no Suomen ennätys varmasti, mutta mä en tiedä, liikö Euroopankin ennätys tuossa kohtaa, että niin joulutauolla ei ruvettiin pistää niin pakkaa lihoiksi. Että nyt sitä ei tule tapahtumaan. Ja totta, siinä mielessä, niin kun tämä alkukausi, nyt pelataan 64 ottelua runkosarjaa, että on pelimääräkin tietysti kasvaa pikkasen tosta ja... Ja tota, sitten kun ruvetaan ynnäämään maaliskuussa, kun runkosarjaa lyödään pakettiin, niin sitten sitä monet joukkueet miettii, että alkukaudesta, okei, olisiko tästä pelistä ollut otettavissa enemmän, olisiko tästä pelistä ollut otettavissa enemmän. Nyt nämä alkukauden pelit nimenomaan, niin näihin pitää satsata ihan samalla tavalla kuin mitä satsataan maaliskuussa, sitten kun tapellaan jostain niin tietysti sijoitusta.
11: Ja viime vuonna muistaa esimerkiksi pelikanssi osalta joulun jälkeen tultiin silloin joulutauolta, niin 8 ottelun tappioputkessa oltiin. Joo. Tommosia ei missään nimessä ole varaa.
12: Ei kellään ole varaa tommosiin. Ja sitten justiinsa tämä, että mä veikkaan, että tällä kaudella se liipaa sinne muun muassa valmennusjohdolla ja valmennustiimeillä, niin se on monellakin paikkakunnalla, mä veikkaan, aika lailla herkällä. Että jos se homma lähtee, varsinkin jos miettii tämmöisiä niin ennakkosuosikkeja kärkijoukkueita, IFK:t, Kärpät, Lukkokin luetaan tommoseen, Lämsä, hänen niin kuin näyttönsä mun mielestä nyt on se vedenjakajakausi, niin sanottu kuuluisa water splitter, eli jos tuo Lukon alkukausi lähtee sakkaamaan, niin Lämsä lähtee, piste. Se on ihan varma.
11: Ja se on monessa paikkaa. IFK Olli Jokinen, puhuttu monta kautta sitä, että kun Olli on ollut siellä peräisemmässä, että hei, minkälainen materiaali hänellä on ollut käytössä. Totta kai loukkaantumisia tulee kaikkea muuta, mutta pitää alkaa suorittaa.
12: Niin Peltonen ei pystynyt ulos mittaamaan sitä IFK-potentiaalia ja nyt on niin Jokisellakin periaatteessa näytön paikka, että eihän toi viime kausikaan niin loppujen lopuksi sitten kuitenkaan ollut semmoinen, mitä Helsingissä varmasti odotettiin. Ja nyt varmastikin tämä kausi, vielä kun Jokerit lyödään tuohon pakkaan sekaan, että IFK ei saa olla huonompi kuin Jokerit tällä kaudella. Se on pisteet. Se on siinä niin kuin ensimmäinen tavallaan mittari siellä. Ja totta kai sitten niin kevään pelit ja purtuspelit ja mahdollisimman pitkälle mennään, mutta sitten noin niin paikallispelit varsinkin Helsingissä, niin tulee ole kyllä tulta ja tappura.
11: Ja yksi joukkue totta kai, mitä suurennusosilla katsotellaan, niin Oulun Kärpät. 2 kertaa nyt jäänyt ulos purtuspeleistä viime kaudella aika monen pohjamudissa ja tällä kaudella siihen ei ole varaa.
12: No ei ole varaa. Ja sitten sit, niin tuommoinen niin tavallaan kortti tuolta Keski-Suomesta, niin Jyväskylän Jyppi viime kaudella heidän harmikseen, heillä oli hyvä höykätös loppukaudesta päällä, mutta heidän harmikseen saavat pelikaan Dallasin vastaan, ja sen mä niin kuin ennakoinkin jo, että Jyppi on meille paras mahdollinen vastustaja tuohon niin kuin ensimmäiselle kierrokselle. No, se käveltiin käytössä, Steve rollattiin yli siinä, että Jyppi oli meille niin kuin paras mahdollinen niin kuin vihu siihen, ja heidän kausi loppui jälleen kerran, ja fakta on se, että edelleenkin Jyppi on pelannut varsinaisessa, jos sälliplayereita ei ole huomioon, niin Jyppi on pelannut varsinaisessa pudotuspeleissä viimeksi keväällä 18. Toinen ihan käsittämätön asia. Ihan käsittämätön asia joukkue, kuitenkin, joka on tässä voittanut mestaruuksiakin mennä viime vuosikymmenillä, niin onhan toi ihan sairas juttu.
11: WhatsApp numero on 0407776100, sinne voi laittaa viestiä. Tässä kohtaa musiikkia ja kohta käydään vähän tarkemmin läpi tätä Pelikans Sport-ottelun ennakkoa.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Mister Rio ja Lahesta Bartosakki myöskin tuossa biisillä mukana. Tänään ei Bartosakkia ole pelikansmailla näkyvissä.
1: Ei ole joo, että pieniä käsi kautta sormiongelmia ilmeisesti Bartolla vielä. Ja no stunttimies Juho Olkinuora, niin kyllä nyt Jussiin voidaan luottaa, että tehtaan takuukko varmasti, että hänen ei tule pelit kaatumaan. Priisissä on kuitenkin niin yli 91,5% ja kumilätkä edelleen tarttuu, vaikka ikää tulee.
0: Joo, ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin olympiavoittaja, maailmanmestari, että siinä kyllä kokemusta on tolppien välissä tänään pelikanssilla. Ja ollut totta kai toi maalivahti tandemi kaksikko, mikä on tulevalle kaudelle, niin aika mahtava.
1: Niin, jos vertaa tuohon viime kautta, niin Säkäri Imon, niin jotenkin ei saanut ehkä puserrettua niin kuin hänkään ihan sitä irti, mitä olisi mies ja ehkä pelikkaisen fanitkin toivonut. Ja toivon hänelle pelkkää hyvää, koska tietysti niin, no joutui totta kai ja lähtökohta olikin, että on niin kuin täysin Barton stunttimies, mutta sit tavallaan, että ne ensimmäisetkin pelit, mitä Säkäri Imon meillä viime kaudella pelasi, niin ei joukkuekaan oikein suorittanut. Joutui ihan hirveäseen paikkaan ja älyttömän kiekkosateeseen ja mahdottomia paikkoja. Sitten tavallaan ehkä se itseluottamuskin meni sitten jossain kohtaa vähän mureni, mutta kyllä tälle kaudelle, jos miettii, niin jos on IFK:lla hyvä maalivahti tandem Alnefelt Juel, niin kyllähän pelikaasa, jos miettii kaikista liigajoukkueista, niin ehdottomasti meillä on yksi top 3 maalivahti, ja Jussi Olkinuora mahtuu heittämällä top 10, on niin hyvä tasainen maalivahti kaksikko meillä.
0: Yksi paluumuuttaja, joka tällä kaudella nähdään pelikaas paidassa, Sakke Hämäläinen, 327 runkosarjaottelua liigassa, kävi tuossa Jukuressa pari kautta ja nyt sitten paluu kotiin, paluu Lahteen. Minkälainen kaveri on Sakke Hämäläinen?
1: On kaivattu, hän on yleismies jantuneet, kyllä Sakke Hämäläinen, tuommoisia jätkiä mun mielestä joka liigajoukkue tarvii, että jos puhuttiin tuosta just nimenomaan noista niin kuin kärkijätkistä ja millä tavalla joukkue rakennetaan, että meillä on niin kuin maalintekijöitä, on pelintekijöitä, on tavallaan rouhia osastoa, on sitten seinille nostelijoita, niin Sakke Hämäläinen vähän semmoinen, niin kuin, että osaa vähän niin kuin kaikki. No ehkä ei seinille nostoa niin, mutta kuitenkin niin on semmoinen mies, jota voidaan peluttaa roolissa kuin roolissa, että hänet voidaan heittää keskelle laitaan, miksei pakinkin paikalla, jos semmoinen tilanne tulee, että äärimmäisen tärkeä mies joukkueelle, ja Sakke, tervetuloa takaisin mun puolesta.
0: Tosiaan, 2018-19 pelasi silloin 3 ottelua liigaa, ensimmäiset stepit, ja sen jälkeen monta kautta pelattiin pelikanssissa, pari kautta Jukureisessa ja Monnin kanssa, ja nyt sitten Lahteen, ja kyllä toi niinku tossa, kun haastattelin tänään iltapäivällä ihan justiinsa, kun ollaan Saken haastattelu, niin kuulostaa aika rennolta kaverilta.
1: No, ihan rennostihan se pitää ottaakin, että ei se voi liikaa puristamalla, niin ei siitä mitään tuu, mutta joo, kyllä varmasti, ja mä veikkaan, että kyllä Sakkekin, niin kuin kaikki pelaajat, niin ottaa tätä ensimmäistä peliä, tämä on niin hieno hetki hänellekin.
0: Otetaan tähän kohtaan Sakke Hämäläisen haastattelu, sen jälkeen vähän musiikkia, mainoskatkoja, sen jälkeen jatketaan Vemasto-areenalta ja mennään kohti ensimmäistä erää.
2: It's Hockey Time!
0: It's Hockey Time haastattelussa Sakke Hämäläinen, joka on palannut parin kauden jälkeen tänne Lahteen. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää sinne Hämäläisen Sakke.
3: No, kiitos samoin.
0: Mites nyt kahden kauden jälkeen tosiaan paluu Lahteen tuttuihin ympyröihin, niin miltä on tuntunut?
3: No, kyllähän se on mukavalta tuntunut palata tuttuun ympäristöön ja kotiin, missä on paljon kavereita ja perhe asuu täällä, niin on ollut tosi mukava.
0: Otetaan nopeasti kiinni vähän menneeseen pari vuotta ja nyt tähän nykyiseen. Siellä 2 vuotta tosiaan Monnin alaisuudessa ja nyt sitten päävalmentajana Sami Kapanen. Miten eroaa valmentajina ja pelitavallisesti nämä 2 valmentajaa joukkuetta?
3: No ainakin fyysisessä koossa eroaa aika paljon meidän coachit, että Monni on aikamoinen jättiläinen ja pelitavallisesti kyllä hyvin paljon on samaa meidän pelaamisessa, mutta ehkä enemmän sitten tämmöinen ihmisjohtamisen puolella on pieniä eroja, mutta kyllä aika paljon on samaa myös.
0: Käytiin tuossa aamulla hallilla ja teillä oli siinä aamureenit perinteiset viivaluistelut, niin miltä aamujäät sitten tänään tuntui?
3: No aamujäät tuntui ihan hyvältä, että sai hyvin tatsia kiekkoa ja vähän kroppaa hereille. Oikein hyvä oli.
0: Toi pre-season kausi tuossa pelattiin reenipelejä, siinä enemmän tuli tappioita sitten KK:ta vastaan, hieno 7-0 voitto, miltä toi tuntui toi kauden alku?
3: No joo, ihan hyvältä tuntui, että siinä oli tuloksenteon kanssa vähän ongelmia aiemmissa peleissä ja sitten se ketsupipulla aukesi oikein kunnolla siinä viimeisessä, että saatiin se tulos vielä, vaikka pelattiinkin ihan hyvin jo aiemmin, niin kyllä hyvältä tuntui.
0: teidän tämän kauden joukkue, sehän aika pitkälti hyvä runko pysyi viime kaudesta pelikanssilla siinä, mutta paljon uusia kavereita, löytyy kokemusta, löytyy nuoruutta ja sitten on paljon ulkomaalaisia pelaajia, niin minkälainen joukkueen henki tällä hetkellä yleensäkin toi fiilis tuolla joukkueen sisällä on tällä hetkellä?
3: No, on kyllä tosi hyvä joukkueen henki, että varmaan auttaa myös se, että on paljon jätkiä viime kaudelta, että on niin kuin valmiiksi jo hitsautunut yhteen ja sitten tullut uusia lisiä tähän, mitkä on tuonut oman mausteensa, mutta tosi hyvältä vaikuttaa.
0: Tämän kauden joukkueessa tosiaan pelaa ulkomaalaisia jonkun verran ja on muun muassa Fortieria, jota on nyt nostettu, että hän kantaa erityisesti seurailla. Niin onko se esimerkiksi Fortierin tekemisessä jotain semmoista, mitä sä haluaisit nostaa, että esimerkiksi kuulijan tai katsojan kannattaa panna kentälle huomioksi?
3: No joo, kyllähän siinä ensimmäisen pistää silmään, miten nopea luistelija ja hyvä luistelija se on, että pystyy sillä luomaan jo paljon itselleen maalipaikkoja ja varmaan tulee olemaan aika paljon läpiajoissa, että kyllä varmasti pistää katsojan silmään.
0: Minkälaisin odotuksin Sakke Hämäläinen sä lähdet tähän kauteen ja tämän illan Vaasan Sport-otteluun?
3: No tähän kauteen tietysti lähdetään siitä, että ollaan pudotuspeleissä ja mennään mahdollisimman pitkälle ja tänään tietysti lähdetään hakemaan se kauden avausvoitto.
0: Niin, Vaasan Sport pelannut jo yhden pelin tälle kautta tuossa tiistaina voittolaukauskilpailun jälkeen voitti Jokerit. Minkälainen Vaasan Sport tulee tänään vastaan?
3: No joo, ei ole niin paljon vielä mietitä sitä, miten kaveri pelaa, että keskitytään siihen omaan juttuun. Mutta heillä varmasti on se tatsi päällä jo, että on pelannut sen ensimmäisen pelin, niin tulee varmasti aika kovalla temmolla alku, että ne on tottunut jo tuohon runkosarjan kiekkoon, että pitää olla kyllä valmiina heti alusta.
0: Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Pelicans faneille, radiovoima ja itse hokitaan muhimia kuulijoille?
3: No, olisi tosi kiva nähdä mahdollisimman monta teistä tänään hallilla ja muissakin peleissä, että se on se toive täältä. It's hockey time.

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
7: Reilu 5 minuuttia ottelun alkavuuna. Peli KaaS vastaan Vaasa Sport -liigakausi starttaa myös täällä Lahdessa. Arttu Hämäläinen selostaa tuttuun tapaan kotiottelut Sorsan Iiro -studiossa mukana myöskin. Arttu, minkälaista ottelua odotat tältä illalta liigaa vastaan?
8: Kyllä, tästä varmaan vaikea peli tulee, että vaikka Sportti nyt ennakkoveikkailussa myöskin allekirjoittaneilla, niin todennäköisesti pahnan siellä pohjajoukoissa tulee olemaan, niin kärki siellä kuitenkin on terävä. Pitää muistaa, että varsinkin tuohon ensimmäiseen otteluun niin kovia näyttöjä antoi muun muassa George Diaco, joka tänään pelaa tuossa kakkoskentässä, niin sieltä löytyy aika paljon herraa, jotka pystyy laittaa pistää pussiin, niin tänään pitää olla hereillä.
7: Sakke Hämäläinen tuossa haastattelussa sanoi myöskin tuloksen teosta harjoituspeleissä. Ruutti oli vähän märkää kaikilla, kunnes sitten KK:ta vastaan auki se ketsuppipullo. Tänään se ketsuppipullo pitää saada heti auki.
8: No mielellään joo, ja tavallaan se, että pelillisesti, niin jos tuloksen taakse katsoo peli kanssa sinne pre-seasonia, niin vaikka siellä tappioita tulikin 3 ekasta pelistä, niin pelillisesti kuitenkin niin monta niitä peliä vietiin. Että siinä mielessä niin maalit vaan jää tekemättä, ja nyt sitten kun pelataan 3 pisteestä, niin se tuloksen teko on nimenomaan se asia. Mutta totta kai myöskin pelillisesti niin haluan nähdä tänään semmoisen pelikanssin, joka ottaa nimenomaan otteen siitä pelistä, ottaa otteen kiekosta, pelataan paljon kiekolla, päästään vaihtaa kiekolla ja sitä mukaan niin viedään itse sitä peliä.
7: Vaikka tuossa on paljon ulkomaalaisesti puhuttu, niin totta kai pitää nostaa vielä kolmoskentän vasemmassa laidassa hyökkäävä Joona Kumpula. Hänen kanssa juteltiin kauppakeskus Karismassa 2 viikkoa sitten, ja heti kun oltiin juteltu, niin KK:ta vastaan 3 maalia.
8: No ei voi olla sattuma.
7: Ei voi olla.
8: Ei voi olla sattuma kyllä, ja muutenkin nähtiin tuossa viime kaudella. Kyllähän viime kauden aikana Kumpula viimeistään breikkasi niin kuin liigatasolle, että 9 maalia, 12 syöttöä siihen kylkeen, niin ehdottomasti nämä on niitä kausia. Tämä kausi ja viimeistään ensi kausi sitten, ensi sesonkin, niin Joona Kumpula tulee breikkaamaan niin kuin vielä enemmän, ja odotan häneltä niin kuin tosi paljon tällä kaudella.
7: Tähän kohtaan Jinkun kautta kokoonpanoihin.
2: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
8: 3 minuuttia näyttää Jumbotron siihen, että päästään tämän kauden ensimmäiseen kiekko-otteluun myöskin täällä Lahdessa. Vastassa siis tänään Vaasan Sport tuolta Pohjanmaalta, joka aloitti kautensa jo tiistaina Jokereita vastaan. Voittolaukas kilpailu, voitto siitä. Jokerille 1 pinna, vaasalaisille 1-2 totta kai tuosta voittolaukas kilpailu voitosta. Mutta niin, tähän iltaan, kun vajaa 3 minuuttia, niin ehditään käydä myöskin joukkueiden kokoonpanoja läpi tänään. Tuomaristo esitellään se ensimmäisenä, nimittäin oikeutta jakaa tänään päätuomareina Christian Wikman, Neva ja linjamiehenä tänään Juho Kovanen sekä Niko Sammallisto. Ja illan vierasjoukkue Vaasa Sport. Lähdetään siitä kahlaa maan ykköskenttään. Johtaa 4 kautta Vaasassa pelaava Juha Sundström. Laidoilla hänellä Ville Nieminen poika Viljami Nieminen sekä Jasper Drand oikealla kaistalla. Mika Koivisto tuo kokemusta tuohon ykköspakkipariin. Valtteri Viljanen myöskin kokenut puolustaja. Hän puolustaa tänään vaasalaisten ykköspakkiparissa Koiviston kanssa. Kalle Osman johtaa vaasalaisten kakkoskenttää. George Diaco 2 maalia Jokerita vastaan tiistaina. Hän viilettää vasemmalla kaistalla, Isaac Walter puolestaan oikealla puolella. Simon Köström sekä Erik Burger puolustaa kakkosen alla. Luke Granger, hän puolustaa johtaa vaasalaisten kolmoskenttää. Kalle Miketinacce, Filip Granat laidoilla, Kalle Kangas, Theodor Jonsson, tuttu mies männäkausilta myöskin hän Vaasa Sportin faneille. Hän puolustaa Kankaan kanssa tosiaan Sportin kolmospakki parissa. Anton Strokam, hän puolestaan johtaa vaasalaisten neloskenttää. Benjamin Pietilä, Lari Heikkinen laido, joukkueen 13 hyökkääjä Samuel Timonen. Ja 7 pakkina tänään Max Laatikainen. Tuore siis varaus löytyy Philadelphia Flyersiin menneiltä keväältä hänellä. Joni Ortio tänään Sportin tolppien väliin. Masi Härkönen aukoo tänään vierasjoukkueen luukkua. Peli KaaS viilettää Rammsteinin tahdissa tällä hetkellä kaukaloon, joten otetaan käsittelyyn illan kotijoukkue.

0: preseasonilta Tottom. Brett Stapley keskellä, Gabriel Fortier sekä Aiden Dudas laidoilla. Mihaly Jordan Johannes Johanneseen puolustaa tuttuja miehiä myöskin viime kaudelta. Oskar Patna, Latvian jääkaappi pakastin. Hän saa vastuulleen pelikassin kakkosen Roni Karvinen, Liam Heywell puolestaan laidoilla. Hannes Häkkilä tuore hankinta Vaasa Sportista, Markus Nutivaara. Hän pelaa Häkkilän kanssa pelikassin kakkosen alla. Sitten tämä niin sanottu kuuluisa erikoismies, eli Oleksi Mikluham, vai oliko tämä nyt sitten Olli Iiro?
1: Olli, Olliks voi kutsua kuulemaan?
0: Mennään Ollilla tai Oleksilla. Ei nimi miestä pahenna tässä kohtaa. Hän pelikaasi kolmosen keskellä, Joona Kumpula, Sakke Hämäläinen hyökkää laidoilla. Karl-Johan Lerbiim, hän puolustaa Hampus Falkin kanssa pelikanssin kolmas pakki parissa, joten ruotsalaisosaamista löytyy sinne. Ruotsalaista osaamista myöskin tarjolla pelikassin neloskenttään, nimittäin keskushyökkääjä tänään Christopher Forsberg, Anton Kettunen, eli se teutari tuo nuoruutta ja intoa tuonne laidoille tänään. Miro Väänänen joukkueen 13 hyökkääjä ja Onni Käyhkö pelikanssin seiskapakkina tähän iltaan. Patrick Bartoszak, hänen tilanteestaan tietysti ei sen tarkempaa tietoa ole kuin, että käsi ja tai tarkemmin oliko niin, että sormet on paketissa Bartolla tällä hetkellä, joten hän ei tähän kokoonpano tule lainkaan, mutta odotettavissa Iiro on, että vammatuskin on kovinkaan vakava.
1: Joo, ei pitäisi mikään hirveän vakava olla, ja Jasper Latun sopimus, sehän julkaistiin tänään, se on viikon mittainen, eli todennäköisesti sitten ensi viikolla pitäisi Patrikin olla mukana.
0: Näin voisi rivien välistä ehkä lukaista, mutta Lattu tosiaan, hän ei tänään torjuntavastuuta lähtökohtaisesti ole saamassa, nimittäin ykkösmaalivahtina tänään pelikanssilla olympiavoittaja, kaksinkertainen maailmanmestari Jussi Olkinuora. Preseason, kuten sanottu, meni Olkinuoralta ihan mukiin menevästi 91,5 rapiat itse asiassa oli torjuntaprosentti, joten kumiletkä tarttuu edelleenkin 35-vuotiaalla maalivahdilla. Ja 35-vuotiaalta maalivahtaja on tosiaan kentän molemmissa päissä, nimittäin Joni Ortio. Hän torjuu vaasalaisten maalilla tänään. Ensimmäinen peli tosiaan tiistaina pelattiin jokerta vastaan, Ortio torjuu myöskin sen. Torjuntaprosentti 85 ja vähän päälle, mutta preseason, se kertoo siitä, että Ortiolla edelleen lätkä tarttuu. 92% oli preseasonin torjuntaprosentti, joten tuohon yhteen peliin, avauspeliin, ei laiteta siihen sen enempää painoarvoa. Täällä tosiaan komeasta punaisesta sankosta tiputetaan avaus kiekko ilmeisesti tähän iltaan, kun saadaan sentterit paikalle. Stapley ja Sundström pikkuhiljaa hiipivät tuohon tonteelle, ja tämmöinen seremonia siihen.
1: No, se on tärkeä saada suomalaisille hyvin tärkeä ämpäri tuohon keskiltä.
0: Saakohan tuon mukaan?
1: Todennäköisesti joku sitä pyytelee tuolla katsossa.
0: Ehdottomasti näin. Joukkueet aloittavat tosiaan ykköskentällä, sillä Stapley ja Sundström tuohon ensimmäiseen aloitukseen. Juha Sundström, joka kävi viime kaudella tosiaan pelaamassa Syyrihissä loppukaudesta 9 ottelua, mutta hänellekin kausi on Vaasassa, alkava kausi on 4. järjestyksessään, ja se nyt on selvä homma, että mikäli tässä ei ihmeitä tapahdu, niin kyllä nämä kärkijätkät, Sundström ehdottomasti kuuluu niihin, niin hän tulee saamaan vastuuta alusta loppuun saakka vaasalaisten rosterissa. Ja kausi 2026-27 lähtee käyntiin tästä näin. Wikman tiputtaa kiekon jäähän ja pelikas voittaa ensimmäisen aloituksen. Pakisto katsoo nopeasti kiekkoa keskialueelle, vasen laita on auki. Dudas viilettää siellä ja heti ensimmäistä paikkaa maalille, ei ole kaukana. Red Stapley kyttää, peli on pelattu alle 10 sekuntia, kun pelikas rakentaa ensimmäisen tontin. Kiekko lipuu kuitenkin keskialueen puolelle, joten uutta vauhtia joudutaan hakemaan. Ja se haku loppuu siihen, kun vaasalaiset saavat kiekon. Sport omalla alueella pikkaisen ohjelmaa. Melkoinen flipperi kiekko Nieminen pistää rystyhalvarin vain painottomalle puolelle. Ja siellä on pelkästään vaasalaiset pelaajia menossa tuohon kiekkoon. Kiekko edelleen Sportin alueella. Sieltä lähtee valkopaitainen vierasjoukkueen liikkeelle. Nieminen viilettää keskustaan, heittää kiekon päätyyn. Sport vaihtaa samalla uuden kentällisen kaukalon Johanneseen. Pelaa hienosti Niemisen tilanteesta irti. Pelikanssilla ei vaikeuksia. Dudas joutuu kääntämään kiekko vielä takaisin omalla alueen kulmaukseen. Erikoinen ratkaisu. Siellä on Nieminen myöskin kyttämässä vielä edelleen irtokiekkoja. Pelikanssilla vähän hätä päällä sillä omalla alueella. Ja näin joudutaan iskemään kiekkoon myös syvään tuonne vaasalaisen päätyyn. Tästä ei kuitenkaan pitkää kiekkoa tule. Nimittäin tähän limppuun ennättää ensimmäisenä Erik Burger. Mielenkiintoinen nimi tuolta vaasalaisen ala kerrasta, kun Bürgerin avaus, se menee tuonne pelikansalueelle, ensimmäinen minuutti täyttyy, ja kiekko on kotijoukkueen hallussa, Nutivaara maalin takana, levitys vasempaan, sen jälkeen nopeilla yhdellä, se yhdellä kosketuksella siirretään kiekko keskustaan, mutta sen jälkeen Sport riistää, ja tästä ei pelikanssille valmista tule, vaan tulee vakavan näköinen vastahyökkäys, sieltä ensimmäinen laukaus menee onneksi ohi maalin. Sähäkästi lähtee, tämäkin kuti nopeasti nimenomaan siniviivan jälkeen, nyt iskee pelikans Heywell. Viskaa kiekon päätöön ja nyt tullaan selkäpuolelta kyllä rajusti myöskin Heiveliin. Mielenkiintoinen tilanne, kiekko jää kuitenkin pelikaasin haltuun edelleen. Batna rännittää oikean kaistaan, Falke nousee pakistosta mukaan tähän hyökkäykseen. Ja nyt on Sport ensimmäistä kertaa vähän hätää kärsimässä omalla alueella, kun kiekko on edelleen Sportin maalin takana, mutta vieressä joukkueen hallussa kuitenkin. Jonsson tehtaan takuumies, hän rauhoittaa ja sen jälkeen kääntää vaasalaisten hyökkäyksen käyntiin oikean laidan kautta, mutta rytmitys menee tätä mukaan pieleen, kun kiekko kimahtelee pelikansluistimien kautta takaisin Sportin alakertaan. Siellä pakki Miika Koivisto, todella tärkeässä roolissa, kun tulee Koivisto kyllä olemaan tällä kaudella, kun keskialueella kiekko menetys Kumpula painaa puolittain irti sieltä. Pikkaisen on piimaa pohkeessa sen verran, että Kumpula ei tuosta pääse irtautumaan, joten joutuu laukumaan ringeten jälkeen. Nortio torjuu, eikä anna irto palaa. 2 minuuttia ja 7 sekuntia pelattu. Ja siinä heti osoitus siitä, että kyllä Kumpula tuo paikan haistaa, kun sellainen tulee.
1: Kyllä joo, ja tuossa nähtiin äsken aika vaarallinenkin tilanne tuo, kun Sport pelaa Hauvelin ja taklaus. Se tuli ihan puskista, ei odottanut yhtään tuota taklausta.
0: Se oli rajun näköinen tilanne, mutta siitä ei kuitenkaan ei tullut rangaistuksia, eikä tullut myöskään loukkaantumista, joten se on se kaikkein tärkein asia. Aloitus Sportin kenttä päädystää, ja näitä nimenomaan P-pisteen aloituksia tullaan tänään seuraamaan. Foppa sen hoitaa, mutta sen jälkeen kiekon menetys, ja siitä lähtee Vaasalaisten neloskenttä, ja Lari Heikkinen, joka komeasti pelaa laidan kautta itselleen paikan, heittää vielä maalille uudelleen sekin puolella, mutta siniviivaan takaisin, ja sen jälkeen siniviivaan päällä on Sportilla vähän ohjelmaa, peli kanssa kääntää pelin suunnan Teutari, Kettunen mukana oikealla laidalla, Teutari heittää maalin taustalle, ja sinne painaa peli kanssa hyökkäys, siellä on myöskin 3 Sportin pelaajaa tällä hetkellä, pienessä sumpussa, ja nyt on viivalla paljon tilaa Nutivaara, ja sitten ensimmäinen laukaus myöskin viivastaa, mutta käykö kuti, se jää ensimmäiseen mieheen, joten Sport nopeasti kääntää vaan pelisuuntaan toiseen päätyyn, heittää pitkän, mutta tämä ei pitkäksi kuitenkaan mene, vaan Nutivaaran lavan kautta kiekko lopulta pelikansin haltuun, vasemmalta kaisalta tullaan, ja kyllä vauhtia on tällä hetkellä kaukalossa, kyllä on pakko huomata myöskin se, että molemmat joukkueet ovat lähteneet hyvällä jalalla tähän peliin, eikä paljon pakitella, eikä väistellä, pelikans vaihtaa ykkösen askiin, Stapley keskustan kautta, ohittaa ensimmäisen pelaajan, sen jälkeen heittää päätyyn, tilalla ei ole paitsio, Ortio puuttuu peliin, pistää suoraan Staplille sinne kolmaukseen, joka avaa keskustaan hyvällä ideellä, mutta Dudas ei tähän kiekkoon, ei osu. Joten limppu valuu takaisin pelikaas alueelle, Staple ja nopeasti tullaan takaisin. Kovalla kosketuksella tällä kertaa ottaa Gabriel Fortier kiekon, se lippuu takaisin Sportin pelaajiston haltuun. Ei vieläkään pääse vierasjoukkojen omistaan yhtään minnekään. Bertrand vaihtaa puolta vasemmalle ja sieltä nopealla siirrolla komea lähtö ja 2-1. Nyt on paha paikka Sundström, loistava tilanne vaasalaisille, mutta syöttö Sundströmille on heikko. Siellä on molemmat nimenomaan tuloksentekijä Sepältä, Charles Bertrand sekä Juha Sundström 2-1, mutta Bertrandin syöttö on luokaton tässä kohtaa. Sundström ei osa kunnolla kiekkoon, ei osa itse ollenkaan. Falke, pelikaas maalin takaa, avaus vasemmalle. Näin tullaan hyvällä 4 pelaajan rintamalla eteenpäin. Batna laukoom, Koiviston lavan kautta kiekko yli maalin. Edelleen paine pysyy kuitenkin Sportin alueen. Nyt on pelikaas hyvännäköisen mylläkän käyntiin, kun 4 minuuttia täytyy ottaa avaus edestä. 0-0 edelleen valotaululla, mutta hyvännäköinen paine edelleen vaasalaisalueella. Heive loisto, pääsi ja Karvinen naulaisi. Tämä vaikeampaa ole. Liam Heywell, Kanukki painaa pikkulätty siihen viereen. Roni Karvinen painaa ranteet lukkoon. Ja tämän kauden ensimmäinen pelikaas maali, se merkitään Roni Karviselle ja peli on 1-0.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pumpsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Oli muuten Iiro, täytyy sanoa, että oli kyllä erottisävytteinen ranne. Siinä ei nyt Ortiolle jätä minkäännäköisiä pelikortteja käteen.
1: Oli joo, ei siinä paljon vaihtoehtoja ollut. Ja täysin aika yllättäen puskista tuli tuo tilanne, mutta hieno syöttö siihen annettiin Karvisen lapaa ja Karvin ei noista missään kyllä.
0: Liam Heywell näyttää myöskin pelitekijän taitoja viime kaudella Kalmarissa, josta tietysti Kalmarin joukkueesta tällä kaudella useampikin pelaaja tähän kaukalla on viilettänyt, mutta yksi niistä on Liam Heywell, joka viime kaudella painoi 13 säkkiä, mutta siihen kylkeen pelitekijän ominaisuudessa 32 syöttöpinnaa viime kaudella ja en yhtään enää ihmettele miksi.
1: Joo, ei, ja jos tuosta tuloksen teosta siitä puhuttiin äsken just ennen pelin alkua, niin no, 4 minuuttia rapiat käytettiin pelaamaan.
0: Siinä ei kauan nokka tuhissut. Tämä kauden ensimmäinen pelikausmaali, se merkitään Roni Karviselle, syöttöpiste ainakin Liam Heywellille tuohon osumaan. Ja Otta tulee jälleen, Anton Kettunen ja kovaa painaa pelikaus paineen sinne Sportin pelaajistoon, nimenomaan pakistoon, Valtteri Viljanen pilkkii taustalla. Ja kova on vääntö tällä hetkellä, siellä nyt on vähän ongelmia, Simon Åkerström katselee taustalla ja katsotaan kenelle kiekko lopulta jää sitten. Ja siellä on totta kai Åkerström ja Burger tällä hetkellä pakki parina eikä Viljan enää, mutta yhtä kaikki kiekko keskialueelle tästä Sportteen selviää. Edelleen Sportin sinivivalla heidelle heitellään, Granat tiputtaa alakertaan, Granger sekä Miketin Archer löytyy nimenomaan tästä Vaasalaisten kolmoskentästä. Ja tässä on kyllä vauhtia vaarallisia tilanteita tarjolla ja niin kuin nytkin kiekko vain syvään päätyyn Granat, mutta lähtee punaisen väärältä puolelta tämä heitto, joten Sportille pitkä kiekko, kun vajaa 5 tämän kauden ensimmäistä erää on pelikaasin osalta pelattu. 1-0 siis valotaululla. Heywellin lisäksi myöskin Hampus Falke saa tuohon maaliin syöttöpinnan, joten viime kaudella tosiaan 10 tehopinnaa painanut Falke. Hän avaa myöskin pistetilaston tällä kaudella. Mikluham aloitukseen hyökkäys päätyyn. Sport ei vaihtamaan tässä kohtaa pääse, mutta voittaa aloituksen kuitenkin aloituksen jälkeen. Se on Sakka Hämäläinen karramassa kiekkoa takaisin pelikansin aloitustappion jälkeen. Granate hyvin kuitenkin rauhoittaa tilanteen, joten Sportilla ei tässä pitäisi olla sen kummempaa vaaran paikkaa, eikä olekaan. Oikeström tiputtaa vielä kertaalleen sinne kulmaukseen. Näin pääsee myöskin Sport vaihtamaan granaata ja lipuun vaihto aitioon. Ja uutta miestä Askin, Lari Heikkinen painaa vasemmalla, mutta kyllä on vaikeaa myöskin virsijoukkueen hyökkäyksiin lähtöä. Stroka menettää kiekon. Hyvin kuitenkin ketjukaveri paikkaa. Heikkinen seisovilla jalolla painaa kiekon suoraan. Pelikas vaihto aitioon. Tästä pelikatko. 5 minuuttia 17 sekuntia on kautta pelattu Lahdessa. Ja 1-0 siis valotaululla. Roni Karvisen tekemällä avausmaalilla. Ja peli on täytyy sanoa tässä kohtaa pelikanssilla täysin hanskassa. Ei oikeastaan yhtään sellaista kunnon organisoitua hyökkäystä Vaasa Sportille. 1-2-1, mutta siinä oikeastaan kaikki.
1: Joo, pelikanssin pitää vaan pysyä nyt hereillä myöskin tuon puolustamisen kanssa, koska Sport on just semmoinen joukku, että nopealla vastahyökkäyksellä
0: pystyy poikittaisi
1: syötöön.
0: Kyllä, nimenomaan noita pitkiä avauksia varmasti tulee Sport tänäänkin hakemaan, ja se pitää olla hereillä sillä tavalla, että vähintään kaksi pelaajaa on siinä keskialueella hereillä. Nyt tulee kuitenkin Sport vähän syvempään, nimenomaan pelikans päätyy, ja kovaa on vääntö tällä hetkellä. Siinä Pietilä vähän ehkä roikuttaa hihassa, mutta tästä ei kuitenkaan ottanut ensimmäistä rangaistusta ole tulossa, vaan kiekko joudutaan hakemaan pelikaansa alueelta. Jordan tiputtaa Johanneseenille. Johanneseen Fautier yhdellä kosketuksella keskustaan. Ja pelikaansa ykkönen pitkä avaus Stapleilta. Vähän tällainen toivotaan ratkaisu tämän Sport katkoon. Ja Jordan palauttaa takaisin Johanneseenille omalle alueelle. Pelikaans vaihtaa lyhyellä syklillä. Karvinen hyppää tässä laatikkoon, joten Patan kakkonen tulossa Askiin. Johanneseen edelleen pelikaansa maan edustalle. Nyt lähdetään vähän pidemmällä viivellä liikkeelle, ja rintama on kohdillaan, ja nyt tulee muuten kiekko todella kovaa tuonne vaihtoaitioon, kimmahtaa tuosta pelaajan lavan kautta, mutta onneksi osuu plekseihin, ja tästä ei sen kummempaa dramatiikkaa. 6 minuuttia, 7 sekuntia on Lahdessa pelattu kautta, pelikaas 1, Sport 0.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
0: Tervetuloa takaisin Lahteen Vemasto Areenalle. Ensimmäinen power break, se on pidetty. Ja näin päästään peliä pikkuhiljaa sitten jatkamaan todennäköisesti keskiympyrästä, kun kiekko tuonne vaihtoaitioon lurpsahti aikaisemmin. Laukaus määrät muuten joukkueilla 3 laukausta pelikaansa. Sport 1 kuti, se meni ohi pelikaansa maaliin, joten tästäkin näkee, että oikeastaan laukauksia kumpikaan joukkue ei hirveästi ole saanut vielä tähän ottelun ensimmäiselle minuutille.
1: Joo, no vauhdikas alku ollut pelille vähän semmoista, no näkee, että pelikaansalle kauden eka peli, Sportille kauden toinen peli, että vähän haetaan vielä, mutta ehkä tästä.
0: Kyllä se varmasti tästä, ja sitten perinteiset, onko perinteinen Lahden ongelma, mitäs täällä nyt sitten, onko Sohjoa Kaukalossa? Kyllä on, eli juuri tämän nimenomaan powerbreakin jälkeen, kun näitä Sohjoja otetaan Kaukalosta, niin sinne jää näitä kasoja. Viime kaudellahan näitä jouduttiin korjaamaan käytännössä jokaisen powerbreakin jälkeen, niin nytkin kauden ensimmäinen powerbreak, niin tuomarista joutuu lähestulkoon ottamaan lumilapion sieltä, että päästään peliä jatkamaan. Ja näissä on ehkä Lahdessa ollut pieni petraamisen paikka.
1: On ollut Lahdessa, mutta on myöskin ollut jo aika monella muullakin paikkakunnalla. Joo, mutta se on toki harvi, kun Suomessa ei pysty kesällä harjoittelemaan tätä auraa.
0: Se on totta. Montaa muutakaan asiaa ei pysty kesällä harjoittelemaan, mutta ei mennä siihen. Sport voittaa me keskiympyrän aloituksen. Kokenut Miika Koivisto käyttää kokeneella Valtteri Viljasella. Sen jälkeen syöttö vasemmalle. Tämä hyökkäys tyrehtyy keskialueen puolelle. Patna nostaa keskustaan. Tämä Sport katkaisee ja melkoista on flipperi tällä hetkellä punaviivan päällä. Kiekko ajautuu takaisin keskialueelle ja tästä tuomitaan käsisyöttö pelikaansille, kun siniviivan toiselta puolelta tämämme käsisyöttö otetaan vastaan, niin tästä peli katkoja aloitus keskialueen puolelle. 6,5 minuuttia on kamppailua pelattu ja itse asiassa viedään pelikas pisteellä aloitus kyllä totta kai tuon käsivirheen tai käsisyötön jälkeen. Ja sitten katsotaan, mikä on tilanne. Kalle Östman, myöskin näitä ruotsalaisia pelaajia, joka on painanut 7 kautta SHL, avasi myöskin pistetilin tiistaina jokerita vastaan yksi syöttöpinna tilille Östmanille ja hänkin kuuluu ehdottomasti siihen kategoriaan tämän kauden Vaasa Sportissa, että tulee olemaan kantavia pelaajia. Voittaa aloituksen nytkin. Valta hänen kimpussaan, Östman taitavasti pitää pienessä tilassa kulmassa kiekkoa itsellään ainakin hetken aikaa, mutta sen jälkeen hyvin tullaan tuplaamaan. Ei pääse Östman pelaamaan keskustaan, kiekko pomppii viivaan ja nyt on peli kanssa siellä purkupaikka ja tästä myöskin päästään keskialueelle puolelle. Batna punnertaa kiekon punaviivalle, ei sen pidemmälle, joten takaisin tullaan syvälle pelikaansalueen puolelle. Ja nyt sitten pojat varovasti tämän orkesterin kanssa. Åkerström toimittaa maalin taakse, siellä on kaksi pelikaanspelaajaa, sen jälkeen heitto vaan oikeaan kaistaan Heywell, jonka loistopassista Karvinen naulasi tämän kauden ensimmäisen pelikaansmaalin. Nyt ei kuitenkaan Heywellkään pysty mitään, vaan kiekko lipuu takaisin Sportin alueelle ja myöskin vierasjoukkueen puolustukseen. Max Laatikainen, 17-vuotias Sport-puolustaja, hänkin näitä toisen polven kiekkoilijoita, isä Artom, ei tietysti esittelyä kaipaa, ja nyt tosiaan Max Laatikainen seiska pakkina tähän peliin, vaan keskustaan, ja sen jälkeen tullaan syvälle jälleen pelikas päättyyn, mutta hyvin on koko ajan kotijoukkueen puolustus tilanteen päällä, ja hermolla Granat viivasta laukaa suoraan päin Johanneseen, ja joka ylimpänä pelikas pelaajana vain kimottaa kiekon tuonne keskialueen puolelle, Sport palottaa takaisin syvään, Jordan Johanneseen pyörii ympäri aluetta tällä hetkellä, ja on siellä puolustuksen jälleen kerran mukana viivasta takaisin maalin taakse. Nyt ollaan vähän myöhässä, pahasti myöhässä, mutta onneksi tässä nyt kiekko taitaa osua Johanssonin luistimiin puolittain, joten tästä vähän pelikaas itse asiassa Varkain 2-1! Jakin tilanne tulee kyllä, tulee täysin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tässä käytännössä heitetään vain purku kiekko ja sieltä Kumpula näkee pikku härän silmällään, että maalille on lipunut Aidan Dudas. Ja myöskin kanukkilaituri ei ole Dudas, vaan Mikluka tietenkin, joka on sinne tullut Varkain maalin edustalle ja naulaa myöskin hän tämän kauden ensimmäisen osuma ja komea on maali.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pumpsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
0: Ja kuten sanottu, niin vähän tällainen puolittainen purku kiekkomme, joka lipuu sinne Vaasanisten alueelle, mutta kyllä on komea passi tuolta. Pyörättää tällaisen puolittaisen spin-o-raaman Joona Kumpula, joka jaksaa luistella vaasalaispuolustusta vastaan. Ja siinä Kalle Kangas tippuu vain kyydistä ja Mik Luuka on se maalitekijä viimeistely.
1: On toi viimeistely. Tuommoinen rauhallinen. Katsoo tyhjän tilaa, ei ollut semmoinen hätäilevä veto patioita päin, vaan katsoo mistä löytyy tyhjä tila.
0: Ja siinä Ortiokin vähän yllättyy kieltämättä, koska pelikaas oli siellä omalla alueella hetken aikaa jopa vähän puolittain purjeessa ja tällainen nosto vain tuonne vaasalaisalueelle. Kumpula näkee paikan. Kalle Kangas on siinä kohtalaisen raskaalla jalalla, joten tästä rangaistaan Pingvinsin varaamaa pelaajaa. Ja pelikaas johtaa 2-0. Ja uutta tulee jälleen. Kotijoukkojen hyökkäys oikeaa laitaa pitkin. Teutari viilettää siellä. Sen jälkeen heitto päätyy. Kettunen sukeltaa myös perään ja kova laitavääntö alkaa. Miika Koivisto on näissä tilanteissa kyllä hyvä ja hän nimenomaan pääseekin kiekko kanssa sieltä esiin ensimmäisenä pelaajana. Koiviston avaus kuitenkin päin ensimmäisen pelaajan luistimia. Foppana luistimen kautta Teutarille vasempaan laitaan. Mukana Anton Kettunen. Foppa painaa myöskin tilanteeseen mukaan Sportin maalin taustalle. Ottaa kiekon itselleen, kääntää viivaan. Janu Tivaaralla on nyt paljon tilaa ja aikaa miettiä, mitä tekee kiekon kanssa. Heittää sen maalin taakse uudelleen Teutariin. Hänen kimppuunsa Valtteri Viljanen. Teutari siirtää kiekon sinne kulmaukseen takaisin ja Sport ei saa millään riistoa aikaan. Kettunen pörrää kiekon kanssa. Koivisto yrittää jollakin tavalla pysyä kyydissä. Hyvä heitto viivaa ja sitten Nutivaara ja melkoinen lonkka lämäri lähtee Nutivaaralta ja se kimpoilee pelaajien varusteiden kautta lopulta kulmaan ja sieltä vain nostoa kaukalon ulkopuolelle. Menee kuitenkin kimmokkeen kautta, joten tästä ei Sportille rangaistusta tule. Nutivaaralta melkoinen ensimmäinen veto kunnon kuti tähän peliin.
1: Joo, se oli vähän semmoinen, että katsotaan tuosta vaan lämäri lonkalta, mutta hei, pakko nostaa vielä tuosta maalista. Joona Kumpula, puhuttiin Joonan kanssa aikaisemmin ennen kauden alkua, niin aika raikkaalla jalalla Joona
0: siis
1: tästä lähti.
0: Todella, siis oli semmoisen metrin kaksi kangasta perässä vielä tuossa punaviivalla, mutta pisti vilkun päälle ja paino vasemmalta ohi. Ja mikä syöttö oikeasti, pyöräyttää selän takaa vielä tuon syötön keskustaan suoraan Mikluhan teippiin. Aivan loistava tarjoulu ja näin. Pelikaasi ottaa siis 2-0 ottelua Sporttia vastaan, kun vajaa 9 minuuttia on pelattu. Sen jälkeen avaus keskustaa Sportilta ja pahanäköinen paikka. Siinä kuitenkin tällä kertaa käy niin, että Johanneseen vetää turvalleen, tai itse tässä kohtaa kyljelleen. Kiekko lipuu kulmaukseen. Pelikanssilla ei hädän päivää tällä hetkellä. Oma maalin takaa lähdetään nopeasti liikkeelle ja sitten kun liikettä on toivottu, niin Aidan Dudas sitä tarjoilee Fortieme oikealla kaistalla, mutta tilanne on paitsi jo. Tähän kilpistyy pelikanssin vasta isku. 9-12 kamppailua pelattu 2-0 siis valotaululla. Maalitekijät oleksi Mik Lukamäen sekä Roni Karvinen. Pelikaansilta ei vielä rangaistuksia kummallekaan joukkueelle tähän peliin. Lahti huutaa Pelikaansa ja myöskin Lahden turkoosi, tai Lahden turkoosi totta kai, niin kuin kannattajaryhmä kouluu. He ovat löytäneet oman paikkansa tutulta tontilta tuolta vierasjoukkueen nimenomaan kenttäpäädyn kulmauksesta, ja meteliä on hallissa. Ihan täyttömäkkiä ei tänään Lahteen olla saatu, mutta erittäin hyvin on porukkaa lauteilla, kun tänään perjantaina polkaistiin kausi käyntiin. Kiekkosportin alueen kulmassa. Jälleen kerran ne vierasjoukkojen pakistolla vähän ohjelmaa. Hyvä paine Laatikaiseen. Kiekko maalin takana. Kangas pomputtaa uudelleen kulmaukseen. Sen jälkeen siirto viivaan, sieltä palautus takaisin. Edelleen paine pysyy myös syvällä. Nimenomaan tuolla alueella Lidbeam rännittää oikean kaistaan. Heiwellä palauttaa maalin taakse. Ja sitten siellä Karvinen tekemässä jälleen kerran pahojaan. Siirto viivaan ja paljon on tilaa. Viiva pelaajalla loisto passia. Hyvä laukaus lähtee myöskin Liam Heiweliltä, joka hakee toista pistettä jo tähän peliin. Syöttöpiste Karvisen maaliin. Tämä kuitenkin on kohtalaisen hyvä, mikä tärkeintä menee kohti maalia, mutta Joni Ortio, hänellekin vähän vaikea alku tähän peliin, että jos miettii näitä maaleja, niin ei hirveästi hänellekään ole niin kuin mahdollisuuksia annettu, että hyviä tämmöisiä perustorjuntoja Ortiolta heti tähän, nyt kun paikka tulee.
1: Joo, on ollut vaikea peli tavalla Ortiolle siinä mielessäkin, että nuo paikat on tullut yllättäen, ja jotenkin Sportin tuo puolustus, ne antaa tilaa pelikanssille paljon.
0: Rakoilee, jos liigan tilastopalvelua tässä kohtaa mä katselee, ja jos siihen luottaa, niin Olkinuorella ei vielä yhtään torjuntaa tähän peliin ole. Pelikas voittaa aloituksen hyökkäys päädyssä. Viivalta Jordan heittää ränniin, se lipuu oikean kaistaan. Johanneseen nousee mukaan. Hän kiekkoa saa pelattua syvään. Sen jälkeen Hämäläinen keppi umppaa siellä sportpelaajien kanssa. Kumpula hakee maalille! Ja tulee vähän yllättäen, tulee tuurilla, mutta tulee kuitenkin! Ja Pelikas johtaa jo 3-0. Ja nyt täytyy tässä kohtaa heittää pikkaisen kysymysmerkkejä myöskin Vaasalaisten suuntaan. Ja sinne vaihtoaitio, kun Mik Luuka painaa peli jo 3-0. Jokohan Ortiolle riittää!
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
0: Parikymppinen Masi Härkönen aukoo tänään Sportin luukkua. On edelleenkin siellä lippis päässä vaihtoaitiossa, mutta kyllä Härkönenkin katselee jo tuonne Ortion suuntaan, että jokohan sieltä kokenut sensei pikkuhiljaa lähtee luistelemaan vaihtoaitiota kohden. Ja eihän Ortiokaan tälle maalille, ei anneta mitään mahdollisuuksia torjuntaa. Pienen flipperin kautta Mik Luukalle ja suoraan alatööttiin. Ei Ortiolla mitään pala.
1: On pakko myöntää, että kyllähän se kiekko vähän pomppii tässä kohtaa pelikanssille, mutta saa luvan pomppiakin. Mutta on ollut vaikeita paikkoja myöskin Ortiolle. Ei. Vähän samanlainen tilanne kuin viime kaudella Emondin tilanteen. Hei, aika paljon laukauksia annetaan vetää.
0: Ei vaan niin kuin, ei maalivahti näille maaleille mahda yhtään mitään. Aivan aitiotonteita pääsee Mik Luuka sipaisemaan. Ja tämän kauden toinen maali Mik Luukalle. Ja olisi melkoinen sisääntulo tähän kauteen nuorelle sentterille, jos Olli-poika painaisi hattu tempu vaikka tähän ensimmäiseen erään. No siihen on enää yksi maali matkaa. Kaksi maalia Mik Luuka, yksi maali Karvinen peli kanssa johtaa 3-0, kun keskialueella kääntyy jälleen puolittainen 2-1, Teutare, lähtömaalille ja lähellä pomppii! Ja pomppiiko maaliin? Ei pomppi, vaan pomppii ohi, nyt on lähellä peli kanssa 4-0, ja Sport joutuu iskimään pitkän kiekon, ja nyt täytyy sanoa, että nyt tässä kohtaa myöskin Sportin valmennuksen täytyy saada tuo pakka kasaan, aivan käsittämätöntä sekoilua, ja paljon on tilaa nimenomaan siinä 3-4 metrin säteellä maalista, ja keskialueen kiekon menetys jälleen pahaa paikkaa Teutari avaa keskustaan. Ja sen jälkeen lähellä pomppii pelikaassin 4-0 ja tällä kertaa Ortio pelastaa.
1: Jokohan siellä on kaivettu Doug Sedenin numero esille.
0: Iiro, älä laita tällaista tähän kohtaan. Ei vielä tässä kohtaa kautta. I'm too old for this shit. No niin, mennään eteenpäin. Sportin aloitus voittoon. Nieminen vispaa keskustaan. Sieltä pyritään avaamaan Bertrand, menettää kuitenkin kiekon, näin tulee pelikaas nopea vasta iskuun. Ykköskenttä kaukalossa, Dudas vasemmalla kaistalla, hän saa tukea myöskin sentteri Stapleltä, joka ottaa kiekon viivan kautta uudelleen Dudas, ja sitten saa nämä sepät, saa aivan liikaa tilaa, Dudas kiertää maalia, ja nyt ei pysy kyllä puolustus millään Dudasin kimpussa, edelleenkin Jusson jollakin tavalla yrittää roikkua, mutta ei saa ainakaan tällä kohtaa vielä pelikaasin ykköstä kuriin. Kiekko pysyy edelleen Sport-alueella, eikä pääse vierasjoukkueen millään katkoon. Sen jälkeen Fontier! Pääsee B-pisteen päältä sipaisemaan. Veto on tietysti menee kohti maalia, jota pikkaisen ehkä liian keskelle. Ja Ortio torjuu, eikä aina irto paloja, mutta vierasjoukkue on täysin mankelissa. 8.40 ensimmäistä erää pilaamatta. Pelikaansa johtaa 3-0 ja vie peliä tällä hetkellä, miten tahtoo.
1: Vie peliä joo, ja pikkuhiljaa alkaa myöskin Sportin kaverit alkaa kuumenee tuolla maali edessä. Ja nyt pelikanssiin pitää vaan muistaa se, että peliä johdetaan 3-0, ei ole mikään tarve lähteä tuohon mukaan.
0: Ei ole tarvetta lähteä mukaan, mutta kyllä se fakta on, että kyllä Sportin täytyy maalin edusta putsata, että aivan liikaa on ollut tilaa pelikanssin hyökkäjistöllä. Ja jos katsoo, mistä on räpätty maali Tortion selän taakse, niin aivan aitio paikoilta ollaan päästy riipaisemaan. Nyt lähtee vierasjoukkue kuitenkin omista liikkeelle, vaikean näköinen tahti jälleen kerran keskialueella, menetään Sport kiekon, saa sen kuitenkin pomppujen kautta uudelleen, Piettilä vasemmalla kaistalla, Panta teippaa hänet seinään, ja pelikansalueen kulmaan kiekko ajautuu 8 minuuttia kohta ensimmäistä erää enää pelaamatta 3-0 kotijoukkueen johto taululla. Ja edelleenkin liigan sivuilla näkyy Jussi Olkinuoren torjuntamäärä 0 torjuntaa, joten tässä kohtaa voidaan sitten todeta, että aivan sama vaikka minä olisin ollut siellä maalilla, niin lukemat olisi 3-0 edelleenkin. Ja myöskin tämän hyökkäyksen jälkeen nimittäin sportlaukaus viivasta, se kimpoilee varusteiden ja lapojen kautta, lopulta päätyy verkkoon 8-0-3, on kellossa aikaa. Aloitus ja pelikas päättyy. Ja sinne vaihdetaan sitten tuorettamaan miestä Askiin, pelikanssin neloskenttä kaukaloon. Falk Lerby puolustaa, Kettunen Teuttari sekä Forsberg pelikanssin neloskenttä. Ja Foppa on kyllä hyvä lisä tähän nelosen keskelle. Ei välttämättä ehkä sellainen perinteinen neloskentän jarrumiestä Rouhia, mutta tietysti nykyjääkiekossa liigassa ei paljon tällaisia jarrukenttiä enää olekaan. Ja Foppa on tehtaan takumissa aloituksessa, paitsi nyt häviää se 100-0, joten kiekko viivaan. Ja sieltä sitten Bürger viivaa pitkin syöttölaukaus, ei tämäkään maalille saakka mene, joten Olkinuora edelleenkin 0 torjuntaa. Pelikas iskee vastaan, mutta huono on kyllä tämä kiekon sisään vienti. Ylimääräisiä veivejä siinä keskialueen puolella, ja näin ketjukaverit pääsevät tästä paitsion puolelle, ja tästä vihelletään pelikatko. 7.48 tämän kauden ensimmäistä erää on Lahdessa pelaamatta, Pelikas 3 Sport 0.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Jos on näin vierasjoukkueella ollut mollivoittoinen avauserää toistaiseksi, niin yhtä tilastoa Vaasan Sport johtaa Pelikanssia vastaan. Mitä aloitusvoitot Pelikanss 6, Sport 9, ja nämä on sellaisia juttuja tietysti Iiro tämän kauden aikana, mitä viime kaudellakin seurattiin luonnollisista syistä, koska kyseessä on erittäin tärkeä tilasto, niin mulla on aika kova luotto siihen, että tuolla Pelikanssi-sentteriosastolla toi homma tulee kyllä taittumaan tällä kaudella.
1: Joo, ja yleensähän se on kääntynyt myöskin viime kauden loppupuolella, kun se kääntyy useassa pelissä sen toisessa erässä. Siinä kohtaa alettiin sitten tekemään, että siellä on kuitenkin valmennus tekee kovaa duunia tuon aloittamisen kanssa koko ajan.
0: Ihan varmasti, ja aloitusten erikoismies Christopher Foppa Forsberg aloituksen keskialueelle Vaasan Sportin sinisen päältä. Tämä aloitus sitten suoritetaan Kalle Östman Vaasan senttereistä aloitukseen maamiestään Foppaa vastaan. Ja tästä kentästä tietysti löytyy myöskin sitä niin sanottua kovaa höylää. George Diaco vasemmalla kaistalla, kun vielä käne peliä päästä jatkamaan, kun siellä on tuttuja lumikasoja jälleen pelikansalueella ja tuomaristo jälleen hommi.
1: Tässä kohtaa pitää pahoitella ihan semmoinen homma. Huomaa, että on ensimmäinen liigalähetys tähän kauteen. Aha. Nimittäin meikäläinen unohti nostaa kokonaan tuon mikrofoni, mikä meillä tuolla katossa on, niin ylös. Mutta nyt alkaa sitten tunne. Ei tarvitse pelkää hiljaisuutta kuunnella.
0: Eli mikki välillä oli katossa, mutta ilmeisesti linja oli. Mykkä.
1: Joo, no sanotaan näin, että sen verran pitkä kaveri, että nostin se äkkiä tuonne kattoon takaisin ylös, mutta ei, nyt kaikki on kunnossa.
0: Homma toimii ja peitto heiluu, ja niin on kyllä heilunut, ja pelissä myöskin verkko. Joni Orti on selän takana, 3-0 johtaa Pelikkaaseen, uutta tulee jälleen kiekko syvään Sportin alueelle. Sieltä lähtee nopeasti pakisto kuitenkin nostamaan peliä ylöspäin. Syöttö vasempaa kaistaa, siellä viljettää ruotsalla sentteri Östman, joka vaihtaa puolta oikeaan kaistaan. Nyt tulee oikeastaan pitkästä aikaa jälleen Sport vähän vaarallisemman näköisesti, mutta sen jälkeen Ranni kiekko ja jälleen keskialueella ensimmäisenä on Pelikas pelaaja kiekossa. Anto Kettunen ohittaa kaksi vaasalaisen puolustajaa tässä kohtaa, saa siirrettyä kiekon viivaan ja sieltä viritellään seuraavaa virttämään Utivaara. Hänen puolustajaparinaan tähän otteluun siis Hannes Häkkilä, joka pelaa vanhaa seuraansa vastaan. Tietää kyllä varmasti myöskin Sportin metkytä, kyllä surkea on. Kumpula painaa! Vastapalloon veto menee metrin yli maali ja sen jälkeen paluukiekkoon ollaan menossa ensimmäisenä. Nutivaara palauttaa paineen takaisin sinne oikeaan kaistaan, mutta sen jälkeen Sport purkaa. Ja purkaa pitkään tästä ei kuitenkaan tulevaan. Nutivaara hakee kiekon aivan siitä päätyvimman tuntumasta. Nutivaara. Levitys vasempaa, Mik Luukam yhdellä kosketuksella, kiekko vasempaa, sen jälkeen rännitys, ja sinne painaa jälleen ensimmäisenä pelikauspelaajista kiekko on kiinni, Karvinen, Batna, Heivellä, ja tosiaan pelikaus kakkonen, mutta Mik Luukam kenttä on ollut aivan loistava ottelun ensimmäisessä erässä, jota on jäljellä 6,5 minuuttia, kiekko syvällä Sport-alueen kulmassa. Kumpula Hämäläinen siis Mikluhan kentässä, josta sentteri Mikluha painanut kaksi häkkiä tähän peliin. Seuraava vaasalaisavaus aivan luokaton suoraan Johanneseenin lapaan keskialueelle. Johanneseen takaisin syvään. Eikä anna yhtään hengitystilaa. Theodor Jonsson vähän alkaa olla piimää pohkeessa. Pelikas vaihtaa kiekolla loistavasti. Johanneseen kulmavääntöön Jonsson on itala jalalla ja väsyttää. Sen jälkeen pomppukiekko flipperin keskustaan. Ja sieltä sitten granaatin paikka. Ensimmäinen torjunta myöskin olikin oralle tähän. Melkoinen onnekas pomppu tuonne punaviivalle, josta ensimmäisenä kiekkoon pääsee Filipe Granat, joka tosiaan keväällä 23-24 voitti Suomen mestaruuden Tapparan paidassa. Ja mä tosta kun katsoo, niin viime kaudella pelasi 39 runkosarjaottelua Vaasan Sportin paidassa ja painoi ihan mukin menevät tehot. 6 maalia 14 maalia johtanut syöttöä, mutta kauden avausmaali, se on Granatilta vielä tekemättä. Ja niin jää myöskin nyt, nimittäin Ukko painaa vaihtoon. 6-0-3 on avauserää pelaamatta aloituspelikkaan alueelle. Steplille aloittajan virhe tähän kohtaan, joten nyt sitten varovasti, ettei tule turhaa kakkosta tähän oman pään aloitukseen. Tässä pitää aina olla tosiaan kärryillä, kun toista virheestä tulee sitten 2 minuutin rangaistus. Tästä ei kuitenkaan rangaistusta tulemme. Ja aloituksen jälkeen kiekko on peli kanssa maalin kulmalle. Vähän erikoinen palautus. Periaatteessa kiekkoja voitettiin tuosta aloituksesta, mutta heitto vaan siihen maalin kulmalle. Ja näin saa Sport puolittaa sen paineen peli kanssa alueelle. Falke ja Staplesille kulma väärässä ja yrittää jollakin tavalla pitää siellä miestä kurissa, kun tuomaristo katselee taustalta. Ja aika paljon siellä nyt mailaa käyttää molemmat joukkueet. Kiekko pomppii maalin kulmalle uudelleen Stapley. Hämentää pakkaa, mä veivaan sinne vasemmalle. Tästä ei kuitenkaan Fortier pääse jatkamaan, mutta kyllä on onnettoman näköistä jotenkin Sportikin kiekon käsittely. Mutta nyt pelikaas puolestaan harhailee ja loisto passi maalin eteen. Siitä tulee varkain paikka Sundström. Ei osu kuitenkaan hän taaskaan kiekkoon. Koivisto kääntää keskustaan, pelikaas katkaisee. Näin päästään iskemään vastaan, vieläkö jaksaa painaa, vaan mennäänkö vaihtoon. Dudas edelleen kamppailee siinä vastustajan joukkoja sinisen päällä. Karvinen hyppää laatikkoon Staple ja Dudas lähtee vielä hyökkäykseen mukaan. Kiekko pelataan vain Sport-alueen. Siitä palautus pelikas siniselle, jossa odottelee Mihaly Jordan, joten pelikasilla vaihto kesken, kakkoskentällinen tulossa kaukaloon, Heywell. Aika rohkea syöttö oman maalin eteen, yleensä huokaa tässä kohtaa Heywell uudelleen pelikas alueen kulmassa ja nyt on erikoisia ratkaisuja pelikas hyökkäjältä Patnaa. Pelastaa tilanteen, yleisö antaa aplodit, Heywell melkoinen suumies, sen jälkeen avaus pitkänä tuonne oikea kaistaan, Karvinen ottaa komeasti ilmasta kiekon haltuun, saa sen vietyä Sport-alueelle, sen jälkeen kova kosketus Heyvelliltä ja näin joudutaan vauhti hakemaan keskialueen kautta, sama kenttä jatkaa ainakin hetkisen, kiekko syvään. Ja Laatikainen Sport-puolustajista painaa ensimmäisenä kiekkoon. Heywell ottaa sen kuitenkin pelikassin haltuun. Ja kyllä Heywellkin saa aivan käsittämättömän paljon tilaa. Johanneseni haetaan. Ja Jordan painaa. Peli on 4-0. 4-23 on omassa erään jäljellä. Ja Ortio hakataan aivan mustelmille ottelun ensimmäisen erän aikana. Pelikassin 4. kaappi ja kuka muu muka lauloi J.K. Mäkimontussa. Pelikass 4-0. Mihal Jordan.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön. Joka päivä.
0: Ja kyllä tässä vaiheessa on Iiro pakko nostaa, että melkoiset kinkerit järjestää kyllä pelikaas ensimmäiseen erään. Kyllä tämä Sportin pelaaminen nimenomaan omalla alueella on luokatonta.
1: No mutta tuossa aikaisemmin sanottiin, Teemu Leppänenkin sanoi sitä, että saatiin ketsuppipullo auki tuolla KK:ta vasta areenipelissä. 7-0 päättyi se. Nyt on tilanne 4-0. Kyllä tuntuu siltä, että ketsuppipullo on auki ja Orti on vaihdossa.
0: Ja Orti on vaihdossa nyt kokeneelle. Riittää 35-vuotias Joni Ortio hakataan maalintaan pihalle alle 16 minuuttia. Masi Härkönen, parikymppinen veskari. Hän saa sitten tässä kohtaa vastuuta. Ja Ortiota ei maaleista voi syyttää. Tämä neljäskin maali toki veto lähtee kauempaa, mutta niin järkyttävän kovan maskin tekee pelikaas siihen maalin edustalle. Sitä ei Sport-puolustus saa millään siirrettyä. Ortio ei kiekkoa näe, eikä näin ole myöskään sitä torju. 4-0 Mihaly Jordan maalin tekijänä. Ja katsotaanpa millä tavalla sitten, jos nousee ollenkaan Vaasa Sport tästä shokkialusta. Alle 16 minuuttia Lahden pelikaas painaa 4 nyyttiä. Peli on siis 4-0. Ja kiekko jälleen poppii Sport-alueella. Melkoisen flipperin kautta jälleen lähtee virsijoukkueen vastahyökkäys käyntiin. Luokaton jälleen ja peli kääntyy pelikaas siniseltä. Kahdella kahta vastaan iskee kotijoukkue. Oikea laittaa pitkin tullaan, eli Teutari. Pelikaasilla vaihto kesken, Teutari vie kiekon vain syvään. Sen jälkeen Jonsson ottaa sen vierasjoukkueen haltuun. Avaus oikea kaistaa näin, sen jälkeen leikataan keskustaan. Ja hyvin tulee Sport tällä kertaa. Ja tämä laukaus epäonnistuu totaalisesti tässä kohtaa, joten taas pelikaskin selviää, kun Sportin hyökkäjistä ei oikein kunnolla näissä laukauksissakaan osu kiekkoon. Korkea maila on tämä tilanne, rangaistusta ei tule, mutta tulee pelikatko. 3.39 ensimmäistä 20 jäljellä. Liam Havel, hänet on ainakin merkitty syöttäjäksi tuohon Mihaly Jordanin tekemään pelikansin 4-0 osumaan. Ja maalivahti ja torjuntoja tosiaan Joni Ortio, 5 koppia, 4 päästettyä maalia ja Jussi Olkinuora pelikaan suunnissa 1 torjunta ensimmäiseen erään, joten kyllähän tässä nyt tietysti jokainen voi pelkästään tilastoja katsoessa todeta se, että näillä tilastoilla ja tällaisella tahdilla ei sportteja tänään tule selviämään millään tavalla. Miketinen Aja toimittaa kiekon rännejä pitkin pelikaasalueelle, sen jälkeen limppu pomppii siellä pelikaasmallin edustalle ja nosto vain sport-alueelle, tämä kelpaa meille, Koivisto. Miketinen Aja varmistaa Koiviston syöttö keskustaan, sieltä Granger kääntää kiekon syvään, tästä ei pitkään ole tulossa, sport vaihtaa kun kiekko on edelleen syvällä pelikaasalueelle, Mikluha pelaa molempiin suuntiin, sen jälkeen tulee loisto paikka ja melkoinen pommi lähtee, uusi paikka vielä tulee, Granger näyttää hieman myöskin kiekollista osaamista tässä kohtaa, sportin ensimmäinen pyöritys, vaarallinen pyöritys tähän peliin, se on nähnyt päivän valon, parikin kutia lähtee, mutta kumpikaan niistä ei oikeastaan kunnolla osu. Osumme pelikaastolppien väliin, Mikluhkaam, jälleen tulee kumpule ja Mikluhkaam kaksikko, mutta pelikaastille vaihto keskiöteen, kumpula tiedostaa tämän ja pelaa vaan kiekon syvään tuonne versiokkojen alueelle, Stapley, hyvällä liuolla tulee suoraan vaihto aitiosta tilanteeseen, Jordan virittelee jo virtaisen, että lähteekö Boukari vasta palloon, ei lähde vaan rännitys, joka lipuu oikeaan laitaan, Stapley miekkailee siellä ja selkeen 48 menettää kiekon ja tästä lähtee Sportin vasta isku, Miketin Ace hänelläkin vaihdolla on mittaa, joten Sport vaihtaa ja pelikaas pääsee se ilmaiseksi kiekkoon kiinni, Eden Dudas heitto vasempaan laitaan, Dudas sidotaan kiekosta irti, viimeinen kakkonen lähtee piekkoon avausedasta käyntiin ja jälleen Sport syöttö suoraan pelikaspelaajan luistimiin, tästä ei kuitenkaan Jordan pääse laukomaan, vaan Sport iskee vastaan, Sundström heittää maalille ja varsinäköinen pomppu siellä onkin ja seuraava kuti lähtee viivasta ja lihan muuriin jää, kiekko kimppaa pelikasalueen kulmaan, Stapley ei saa heitettyä kiekkoa vielä keskialueelle, mutta uusi paikka tulee ja pleksien kautta vain kiekko Sport-alueelle määrämittaisena, se on hyvä ratkaisu. Kalle Kangas, jolla mittaa on varressa 194 senttiä, isokokoinen puolustaja, joka on, niin kuin sanottu, pantu merkille myöskin Pohjois-Amerikan puolella, mutta sikäli mielenkiintoinen puolustaja on, että hänelläkään tosiaan ei vielä liigamaaleja ole tilillään. Viime kaudella painoa, kun Sport painaa saman aikaan pitkän kiekon, niin Kangas pelasi HPK:ssa viime sesongin 51 runkosarjaottelu, 0+5 tehot, joten varsinaisesta maalisylkiästä ei Pittsburgh Penguinsin varauksen kohdalla voida puhua. Kangas jää kaukaloon, kuten Sport 5 myöskin tässä kohtaa. Aloitus Sport-alueelta. Kiekko kimahtaa viivaan, saadaanko pidetty alueelle Nuti Vaara. Meinnättää tähän kiekkoon ensimmäisenä Liam Havel. Ja Havel painaa keskustaan Sportilla pieni paniikki päällä, mutta paniikin jälkeen Pietilä kääntää oikeaan laitaan. Siellä painaa Heikkinen ensimmäisenä, loistava jättö toiseen autoon. Veto lähtee Olkinuora herellä kuitenkin tässä. Kohta viimeinen minuutti on avauserää pelaamatta ja kyllähän ehdottomasti Sport maalivahdin vaihdon jälkeen pienen energiapiikin on saanut Nutivaara. Rännittää kohti keskialuetta, kiekko jää viivaan, palautus kulmaan Nutivaaralle. Sen jälkeen rännitys oikeaan laitaan Heiwelle, uudelleen Häkkilä, Nutivaara kaksikko, kiekko pelikasmaalin takana, Nutivaara kahden pelaajan välistä pelaa hienosti kiekko vielä Häkkilälle. Ja samalla aikaan Sport nostaa kädet pystyyn ja lähtee vaihtoon. Diakoum yksinäisenä kärkikarveinen tässä kohtaa, näin tulee pelikaansa ja keskialueen puolelle Diakoum. Antaa aika paljon keppiä siellä taustalla, ei kuitenkaan kiekkoa saa itselleen, eikä myöskään Sportille riistettyä. Seuraava avaus Nutivaaralta, se kimpoilee Sport-alueelle, mutta vähän kaoottisen näköinen tilanne päättyy siihen, että Sport nostaa vain keskialueelle. Ja sieltä pelikaas takaisin paluu postissa ja vähän näyttää siitä, että kotijoukkoille tämä tilanne riittää. 1.5 minuuttia erää pelaamatta. Nostava jälleen kerran Sport-alueelle ja kiekko oli puolelle viivaan Falkin paikka ja mikä torjunta Härkönen ja vielä kiekko pomppii hetken aikaa ja pomppiiko maaliin. En tiedä minne pomppii, ainakin
1: täällä katsomaan
0: katselin tuossa, että siellä pelaajat nostelevat käsiään pystyyn, mutta nostelevat vain siitä syystä, että tästä tulee tämän ottelun ensimmäinen rangaistus, nimittäin Sportin pelin viivyttämistä tulee tämä ensimmäinen kakkonen, ja näin kun Erik Byrgerem viittilöidään tuonne rangaistusaitioon, niin erän loppuun ja pelikaasille vielä lyhyt ylivoima.
8: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Ja siitä vielä tosiaan hyvänäköinen, vähän tulee taas tähän erään loppuun tuollainen ei edes hallittu tilanne, kaoottinen tilanne tuolla Sport-alueella ja sen jälkeen jotenkin aina nämä irtopalat kimpoilee pelikaas lapoihin.
1: Joo, siihen taas, ei siinä niinku ensimmäinen kiekossa oli samantien pelikaas pelaaja ja siinä hirveä paniikki.
0: Erä loppuu vielä lyhyt ylivoima, kun 15 sekuntia erää pelaamatta Sport-kiekkoon aloituksen jälkeen. Kangassa ja kulmassa ja menettää. Ei riitä vain, ei riitä nopeus Kankaalla tässä kohtaa, mutta onnekas pomppuu meidän kiekko näin keskialueen puolelle. Ja nyt kun hän ei alivoimalla päästä granaattia yllättämään, niin kaikki on hyvin. Erä on pelattu, 20 kilometriä on kuljettu tätä liiga taivalta tällä kaudella Lahdessakin. Ja tilanne on varsin aurinkoinen ensimmäisen erän jälkeen. 4-0 johto taululle ja pelillisesti täysin Pelikaasin erä.
1: Joo, tässä ei mitään hätää ole, ja nyt kun Sportti tosiaan vähän kuumeni tuohon, no, erän puolivälin jälkeen, lähti hanakasti ottamaan sitten tilanteiden jälkeen, kun Pelikans pelaaja, niin pitää vaan Pelikans nyt muistaa se, ettei lähde niihin tilanteisiin mukaan.
0: No näipä se on, pitää ihan täysin paikkansa, ja avauserästä muuten, niin Ukko, mitä nyt nostettiin tietysti esiin sunkin kanssa, Olli, eli Oleksi Mikluka. Kyllä se vaan niinku paikoille, ensinnäkin pitää haistella itsensä, mutta se, että et viimeisteli molemmista maalipaikoista on maalit, ja noin tärkeitä juttuja, koska muistaa, mikä viime kaudella vähän niinku synkäsi tuota pelikanssin hommaa, että maalipaikkoja näillä kärkijätkillä aika paljon tuli, mutta erittäin heikolla prosentilla pistettiin limppua häkkiä, mutta nyt avauserä tehtiin paikoista maalit.
1: Ja toinen, kyllä pitää totta kai nostaa, niin kaksi maalisyöttöä tänään Joona Kumpula, molemmat maalit syöttänyt Ollin maaleista, niin kyllähän tuo niin Joona Kumpula kolmoskenttä yleensäkin.
0: Joo. Ja ylipäätään kaikki kentät pelikanssin, kaikki neljä sylinteriä niin erinomaisella jalalla tähän ensimmäiseen liigapeliin, että Stapley 48 Dudas, vaikka nyt maalien muodossa ei saanut vielä tulosta aikaa, niin jos jatkaa samalla tavalla, niin pommin varmasti tulee tulosta tällä kaudella, ja kyllähän toi kolmannen Kumpula Miklu Hämäläinen, minkä nostitkin, mutta sitten Liam Heywelle. No, kaksi maalisyöttöä tähän niin kuin ensimmäiseen peliin jo hänelle, että no, oliko mitään niin kuin avaavia ja vapauttavia syöttejä, ei välttämättä, mutta se eka maali kyllä Roni Karvinen, totta kai se hieno rannelaukaus etui ylä peltiin, mutta se, että pikku lätty Heyweliltä näkee Karvisen sitä P-pisteen kaarelta ja hyvin näkee peliä.
1: Ja pakko nostaa totta kai neloskenttä myöskin Teutari, Forsberg, Kettunen, tekee sitä omaa työtään Teutari, erittäin vakava karvaa ja pistää ahtaalle pojat.
0: Kyllä, ja liikkuva kenttä ja se, että mihinkä pistinkin huomiota tuossa, niin eihän toi silloin, kun on Pelikanssille neloskenttä kaukalossa, niin ei siellä ole yhtään ylimääräistä tilaa. Ja tuommoista puolustajat, niin kuin Kalle Kangas pikkasen ollut kyllä tahmeilla jalalla tänään liikenteessä nuori puolustaja, niin tuommoiseen pitää paine pistää välittömästi ja muutama kerran menettikin kiekko.
1: Tähän kohtaan mainoskatko, sen jälkeen katsotaan, mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla ja jatketaan avauserän läpikäyntiä.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. Holem-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
9: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: Radiovoima, it's hockey time, Pelikans, Sport avauserän jälkeen tilanteessa 4-0 ja tuttuun tapaan 18 minuuttia erätauko näissä arkipäivän peleissä, sitten viikonloppuisin 20 minuuttia. Tänään pelataan tosiaan 4 ottelua liigakiekkoa Kuopiossa, Kalpa kohtaa Jukurit avauserän jälkeen tuo ottelu, se on tilanteessa 0-0 ja katsotin tuossa nopeasti tilastoa sieltä, niin molemmille joukkueille tuomittu yhdet rangaistukset Kalpalle, joukkueen rangaistus ja sitten taas Jukureille laitetaan taklauksesta Justin Adamo saanut, eli siinä ainoa tapahtumat sieltä. Ässät Ilves, se on käynnistynyt kello 19, tilanne 0-0, 4 minuuttia reilu pelattu siellä, ja IFK HPK, se starttaa sitten kello 19.30. Pelikans Sport, tosiaan se on avauserän jälkeen tilanne 4-0, Olli painanut 2 häkkiä, Karvisen Roni 1 maali ja Mihal Zorran 1, eli Ollilla tarkoitetaan sitten Mykukla Olek, siitä tämmöinen lempinimi saatiin tietoa.
0: Joo, kyllä, ja oli kyllä vauhdikas avauserä, kyllä niin kuin molemmilla joukkueilla luisti liikku silleen, että kyllähän periaatteessa niin kuin Sportinkin, jos katsoo niin kuin hyökkäyspelaamista, niin olihan se kaoottisen näköistä, ei siinä mitään, mutta se, että vauhdikkaita hyökkäjä tuohon on kyllä saatu napattua, että niin kuin Nieminen on totta kai tai Bertrandia tai hänet niin kuin kaikki, vaikka ikä on, niin edelleen vaarallinen hyökkäjä. Josh Diaco saatiin mun mielestä aika hyvin pimennettyä, että ei niin kuin, mun mielestä pääsi nolla kertaa tonteelle ja muutenkaan niin kuin koskiko edes kunnolla kiekkoa hyökkäysalueita aika vähästä.
1: Joo, ei hirveästi kiekkoa on koskenut, on myöskin vähän lämpes tuolla kentällä, niin kuin antoi palautetta tuomaraille siellä pari kertaa, vissiin kädet vähän korkealle nousta ja muuta vastaavaa, että ehkä keskittyi sitten pari maalin jälkeen liikaa siihen, ei maalintekoon tai hyökkäämään.
0: Me ollaan kaikki ihmisiä, kyllä nyt jokainen tietää, että niin kuin tommonen alku, mikä Sportilla tähän peliin, että 4 minuuttia, niin ensimmäistä kertaa verkko pullistelee ja 8 minuuttia 0-2 taululla niin kuin oman joukkueen kannalta, niin kyllä totta kai se niin kuin ihan luonnollista, että sitten tavallaan keskittyminen ehkä herpaantuu siinä kohtaa, mutta päinvastoin Sportin puolelta niin olisi ehkä kannattanut keskittyä nimenomaan niin hyvä pointti, että ehkä siihen peliin sitten, että kyllä aika avoimet ovat pelikassilla oli tuolla Sport-alueella, että muutama semmoinen joo vähän onnekkaita pomppuja silleen, mutta se, että esimerkkinä vaikka tuo Mik Luukan tekemä maali edustalta, minne tulee pienen flipperin kautta se kiekko, mutta sulla on niin kuin syöttölinjan ja hyökkäjän välissä, hyökkäjä ensinnäkin aika lailla vapaana sinne maalin edustalla, mutta syöttölinjan välissä oli puolustaja, mutta jos sä et sitä syöttöä saa kiinni, niin toi on niin riskipeli pakilta tuossa kohtaa, että okei, hän ei saanut syöttöä kunnolla haltuun, kiekko meni pienen flipperin kautta Mik Luukalle ja hyökkäjä aivan vapaana maalin edustalla, että käy niin kuin ortio sääliksi.
1: Mutta kyllä toi niin kuin hyökkäjä hyvyyttä Mik Luukalta on kuitenkin löydään se oikean paikan sieltä, tietää minne se kiekko voi tulla.
0: Just näin, että hakeutuu hyvin paikkoihin ja muutenkin niin on melkoinen siis väkkärä tuolla, hieno huomata. Ja niin kuin sanottu, niin kuin tuli ihan puskista tuo jätkä meidän joukkue, ei tiedä yhtään, että minkälainen seppä, mutta nyt tiedetään kyllä, että harjoituskaudellakin oli jo hyvä, mutta se, että minkälainen tulo sisääntulo liikaa, että painaa tällä hetkellä kuuden maalin ottelutahtia, että jos samalla tahdilla jatkaa, niin hyvä tulee.
1: Joo, ja huomattu sekin myös, että aina se laukauksen, sen ei tarvitse olla kova.
0: Ei tarvitse.
1: Erittäin hienoja sijoituksia molemmat maalit.
0: Joo, ja mikä tärkeintä niin kuin pelikaasin kohdalta, niin paikoista, mitä saatiin, niin se ensimmäinen juttu, mitä mä veikkaan, ja totta kai niin eihän ammattimiehet tarvitse terottaa, että ammu maalia kohden, se on se ensimmäinen juttu. Mutta kyllä tuossa huomasi, niin kuin vertaa siihen viime kauteen, niin noistakin paikoista onnistuttiin rämpiä kiekkoa vielä ohi, yli. Niin nyt oli tähtäin kohdillaan, että kyllä pelikaasin laukaukset oli laadukkaita, meni maalia kohden, ja silloin se on mahdollisuus mennä myöskin maaliin.
1: Yksi pelaaja, kenet haluan nostaa puolustuksesta esille, toki Michael Jordan teki tuon maalin tuohon peliajassa 15.37-4-0, mutta Markus Nutivaara.
0: Nuti oli hyvä.
1: Jos viime kaudella puhuttiin sitä, kun tuli 3 vuoden tauon jälkeen, ei ollut pelannut peliäkään kiekkoa 3 vuotta ja tuli Kärppiin ja vähän semmoista hakemista. Tänään erittäin hyvä ollut tuolla puolustuksessa.
0: Ihan loistava kyllä, ja ei oikeastaan pelikanssin miehistöstä niin hirveän vaikea hakea sellaista heikkoa lenkkiä, joka ei olisi tullut virittäytyneenä, ei olisi tullut valmiina tähän peliin. Että kyllä kaikki sylinterit tällä hetkellä tässä niin kuin V12-koneessa pyörii, niin on ilo katsoa. Mutta nyt toisaalta, Iiro, se vaaran paikka tässä on se, että nyt on vasta 1 erä pelattu ja peli on 4-0. Että monellakin joukkueella ollaan nähty, että kun 2 erää kuitenkin jäljellä, niin kynä tippuu pöydälle väärällä kohtaa. Että sulla on kuitenkin vielä 40 minuuttia peliä jäljellä. Samaa korostetaan myöskin vierasjoukkueen kopissa tällä hetkellä, että he hoitaa tuon, niin kun lähtee hoitaa tuon alivoima ensin pois, mitä on jäljellä 1,5 minuuttia vähän päälle, niin eka se pois ja sen jälkeen tuo toinen erä tulee niin kun näyttää paljon, että Sportti 1-2 maalia tuohon tekee, niin tämä peli on täysin vielä auki. 4-0 näyttää nyt hyvältä, mutta 2 erää vielä pelaamatta.
1: Ja viime kaudella tosiaan nähtiin monessakin ottelussa se, että pelikanssilla tavallaan avauserä oli hyvä, sitten taas toinen erä vähän heikompi ja vikassa erässä. Toivotaan nyt, että toka erää myöskin keskitytään, kun tullaan tuolla.
0: Ehdottomasti, ja nyt tavallaan se, että niin kuin sanottu, niin kynä ei saa tippua pöydälle, ei syliin, ei yhtään mihinkään. Pallo pitää meidän hallussa, kun pelillisesti kuitenkin pelikanssi oli niin paljon parempi joukkue kuin Sportti. No vikat 2-3 minuuttia, mentiin vähän ehkä vierasjoukkueen tahtiin. Annettako se kunnia heille, pikkasen saatu virtaa tuon maalivahdin jälkeen, mutta nyt kun jatketaan samalla tavalla, niin hyvä tästä tulee. Maali odottamaan avaus erään. Sport 035 mun mielestä jopa niin kuin mairittelee, mun mielestä ei noinkaan korkea tarvitsisi olla, ja pelikanssi 1-2-1, että se vaan kertoo niin kuin Iiro, jos sulla on 1-2-1 maali odottama ja oot tehnyt 4 maalia, niin sä oot tehnyt kaikista paikoista käytännössä maali, vähän puolittaisestakin.
1: Tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen jatketaan ja mennään kohti ottelun toista erää.

0: Samaan aikaan, kun 5 minuuttia 40 sekuntia on ottanut toisen erään alkuun, niin Pelicans juniorit tulevat Kumpulat ja Kousat vaahtossa, mutta meidän kokoiset jantterit tuolla tekee hienoja maaleja.
1: Joo, kyllä, ja Ili vielä selostaa tuolta toimitsija-aitiosta, niin tämä on junnuille hienoja hetki.
0: Voisiko olla hienompaa selostaa tuohon kohtaan, kun miettii sitä, että Ililläkin semmoinen 1752 ottelua tällä hetkellä alustalla ja huomenna sitten 1753.
1: Ilillä on kilsoja alla, sanotaan näin, että kyllä hattu nousee vanhalle ministerille, vaikkei vanha olekaan.
0: Ei ole vanha mies tuo Ili varma vuoma. Mitä terveisiä tahtoisit lähettää Pelicans joukkueelle seuraavaan otteluun? www.radiovoima.fi. Sieltä löytyy Pesuparonin kilpailut osiosta, jossa parhaalle terveisille. Sieltä on sitten Paronin paras pesu. Ja ootko muuten käynyt Arttu pesemässä autoa tänä syksynä vielä?
1: Itse ei ole pitkä aika, kun kävin tuota pesettämässä autoa. Ja vaimon auto on vielä pesemättä. Että oli niin paljon jonoa viime kerran, kun kävin tuolla Vaajakoskella. Että ei,
0: ensi viikon keskiviikkona katsotuut sitten tänne, kun on peli taas, kotipeli, niin käyt pesettämässä Pesuparonilla auto.
1: Ai niin, vaimon autokaan.
0: Niin.
1: Se on sähköauto, en mä sillä, eihän
0: se voi pestä, kun tulee sähköisku.
1: Ei sitä pysty pesemään. Sähkö ja vesi ei sovi hyvin yhteen.
0: Hei, WhatsApp numero 0407776100. Siihen voit myöskin lähettää viestejä koko tämän lähetyksen ajan. Ja jos haluat vähän terveisiä lähettää vaikka meille tai kysymyksiä sitten jääkiekkoon liittyen, niin vastaillaan Artun kanssa tänään tai huomenna sitten Ilin kanssa tulevassa lähetyksessä.
1: Niin, ja tostakin vielä oikeastaan poiminta, että nyt kun tommonen kanava meillä on käytössä, niin kuitenkin saadaan jokaiseen otteluun ennen ottelua tuo Pelicans valmennus mukaan näihin haastatteluihin, niin heillekin pystyy totta kai niin palloa heittämään kysymystä, että mikä niin kuin kiinnostaa sitten niin kuin joukkueen sisältä ja pukukopista mahdollisesti, niin parhaat kysymykset tietysti kysytään myöskin valmennusta.
0: Tuttuun tapaan aina vieras peleissä sitten Sami Kapanen saadaan haastatteluun ennen ottelua ja kotiottelussa sitten apuvalmentajista jompikumpi tulee käymään, ja näin tänäänkin Teemu Leppäsen kanssa sovittiin, että jos tänään tulee voitto, niin Teemu on sitten ensi viikolla mun kanssa täällä, että
1: noniin.
0: Niinhän se diili meni viimekin vuonna.
1: Kyllä.
0: Hei, tämän illan peli tosiaan 4-0 avauserän jälkeen. Roni Karvinäessä 4-0-6 1-0, Oleksiimi Kulka 7-50 2-0, sama mies ajassa 10-0-6 3-0 ja joukkueen kapteeni Michael Jordan sitten vielä ajassa 15-37 4-0, niin aika hyvältä näyttää.
1: Hyvältä näyttää kyllä, ja nimenomaan miten on maalit rakentuu, että kyllä tuo Miklukan ensimmäinen maali niin Kumpulalta ihan maaginen esityö, totta kai Heivelin pikku lätty Karviselle ennen tuota ensimmäistä maalia, niin kyllä tavallaan noin maalit kuitenkin, mitä Pelicansille vaikkakin sanottakoon, että siellä aika paljon sattuu ja tapahtuu ennen maalia, että melkoista niin kuin flipperikiekkoa siellä välillä käytiin ja nähtiin, niin oli kuitenkin siis tekemällä tehtyjä maaleja. Myöskin tuo Jordanin maali, että vaikka menee kaukaa etuyläpeltiin, niin se, että minkä takia se menee ylipäätään sisään, niin on juuri se, että maski pelaaminen oli laadukasta, eli Ortio kun ei näe kiekkoa ja laukaisuus menee sinne yläpeltiin, niin eihän mikään maalivahti torinoita.
0: Ja se kun mekin ollaan hehkutettu tuota ykköskenttää, Brett Stapley, Aidan Dudas, Gabriel Fortier ei ole tänään vielä pisteitä tehnyt, kaksi muuta kenttää on tehnyt pisteitä. Ajattele, kun toi jengi pääsee tuosta irti.
1: Tämäkin, että siellä on ulos mittaamaton tuota potentiaali ihan pikkusen ehkä Pelicansilla vielä, että ykköskenttä painaa kiikarille, totta kai, koska mä otin Liigapörssin Dudasin ja Stapley, niin onhan se

0: Masihan nyt siellä on maalissa. Oli yksi torjunta Masille ja 5 Orttiovea, eli siinä ei niin kuin hirveästi kiekko tarttunut.
1: No toikin tilasto niin kuin kertoo karua kieltään siitä, että Sport laukunut saman verran kuin Pelicans, näin niin kuin teoreettisella tasolla 4 kiekkoa saatiin maalille saakka, kun taas Pelicans laukunut 13 kertaa, 10 kiekkoa tolppien väliin. Iiro, tämä on niin tärkeä juttu, että ne vedot menee maalille saakka, ja niistä 10 kiekosta 4 on mennyt maaliin, niin hyvin tämmöisiä niin kuin jääkiekkoinen perinteisiä lainalaisuuksia.
0: Aloitusvoitot, niissä Sport on ollut parempi tänään 12-9. Kiekon hallinta jopa vähän yllättävästi Sportille 51-49. Ylivoima, sitä on itse asiassa jäljellä vielä tällä hetkellä 1,5 minuuttia reilut, kun Burger otti jäähy ja 1,5 minuuttia pääsee peli kanssa sitten ylivoimaa pyörittämään tuohon toisen erään alkuun. Tässä kohtaa puheet kokonaan Arttu sinulle.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: Niin, parikymppinen ruotsalaispuolustaja Erik Burgerille tosiaan istuu rangaistusaitiossa vielä. Mä toivottavasti ei istu täyttä minuuttia 43 sekuntia, vaan pelikas iski vaikka ylivoimalla sitten 5-0 tähän erän alkuun. Mutta erän alun ylivoimat, se ovat perinteisesti on tietysti vaikein paikka sitä YVtä lähteä pyörittämään. Mutta onneksi aikaa on. Vain 17 sekuntia ennätti tuo kello mennä erän loppuun tuota ylivoimaa, joten melkein lähes se 2-minuuttinen on tarjolla. Erik Burger, niin kuin oikeastaan muutenkin katsoo vaasalaisten miehistöä, niin erittäin ulkomaalaispainotteinen, toki niin kuin Pelicansillakin, mutta Burger näitä hankintoja tälle kaarille. Hyvä kahden suunnan puolustaja on kyseessä, viime kausi meni Röökelästä lainalla Almtunassa. 52 ottelua ja 9 tehopinnaa hänelle kirjattiin tuolla Allsvenskanin puolella. No, Svenskanista muun muassa myöskin Josh Diaco, joka oli sarjan pistepörssin kolmonen viime kaudella. Kalmarissa tosiaan painoi yli piste per peli tahdella tuon runkosarjan lävitse. Ja 2 maalia iski jo kerta vastaan, mutta tänään Diaco, niin kuin Sportin kärkimiehet muutenkin, ovat olleet vielä pimennossa. Ei tulosta hyökkää suuntaan, eikä oikein tulosta myöskään omaan suuntaan, nimittäin 4 päästettyä maalia. Se kertoo karua kieltään siitä, että laiva vuotaa kohtalaisen pahasti Sportilla tänään. Ottelu on valmis jatkumaan, keskiympäristö lähtee leikki käyntiin, Pelicans vielä aloitusvoiton, joten YVtä päästään rakentelemaan heti oman päädyn kautta. Omasta lähtee Nutivaara liikkeelle, levitys oikeaan kaistaan, sen jälkeen puolen vaihtoon, sekin puolen Nutivaaran luistimiin, näin tullaan kuitenkin hyökkäysalueelle pienen pompun kautta, Fortier vaihtaa puolta oikeaan kaistaan, Granat lähtee riistämään Durasilta kiekkoa, Duras ennättää limppuun ensimmäisenä, mutta hyvä paineena taas Sport useammalla pelaajalla, näin pääsee purkupaikkaan, pääsee jopa alivoimalla iskemään vastaan, kahdella kahta vastaan tullaan, Granat viilettää, Sundström mukana tässä. Granatin laukaus, Olkinuora kokenut seppäämä, ei tee tästä kuitenkaan peli katkoa, vaan antaa kiekon takaisin hyökkäjä Stapleylle. Stapley kääntää keskelle Nutivaara, hyökkäyksen kärkeen tuo kiekon syvään Sport-alueelle, sen jälkeen kääntääkö viivaan, kyllä vain Stapley. Nutivaara suoraan vastustajan luistimiin, Nutivaara nyt heikko suoritus uudelleen, Nutivaara kiekkoon, sen jälkeen levitys oikealle ja sieltä lähdetään rakentamaan maalin kolmalle. Nyt menee pihapelien puolelle. Karvinenko siinä nyt on sitten, joka vetää jalkojen välistä jo kiekkoa. Ei osu kunnolla limppuun. Ja näin tämä tilanne nyt sitten kuivuu kasaan. Sport purkaa. 40 sekuntia on erikoistilannetta jäljellä. Ja ilo nähdä, että Hannes Häkkilä saa ylivoimalla vastuuta. Häkkilä kiekkoon lähtee oman maalin edustajalta tuomaan pelikaasyökkäystä eteenpäin. Häkkilä yli punaviivan. Käyttö Batnalla. Häkkilä uudelleen. Kulmasta kääntö oikeaan laitaan. Siitä lähtee pakkopeli pyörimään. Kumpula ja Batna mukana myöskin tässä YV-viisikossa. Vasemmalla kyttää puolestaan sitten Mikluhaa täällä roiskaisijan paikallaan. Raitin pelaaja Häkkilä siirto oikealle. Mikluhaa ja tyhjistä painaa ohi. Aivan tyhjä maali. Siellä on Sport-maalivahti Masi Härkönen on käytännössä etuovella, kun Mikluhaa koputtelee takaoven puolella, mutta laukoo tyhjistä ohi ja uusi paikka tulevilla kertaalleen. Sport purku, Häkkilä pelaa blokkaa tämän. Vierasjoukkue täysin lukuinen. Yksi paikka vielä haetaan uudelleen Mikluhaa. Syöttöön pääsee Sport-puolustus väliin. Ja siinä on Pelicansin 5-0 maali enemmän kuin lähellä. Mikluhaan viimeistely ja hattutemppu jää tekemättä ainakin tällä haavaa. Tilanne jatkuu edelleen. Batnam kääntää Heimelille keskustaan. Sport purku jää vielä viivaan kertaalleen. Ja Pelicansin paine pysyy edelleen syvällä. Sport-alueella Mikluhaa. Vielä löytyy virtaa, kääntää viivaan. Ja siellä viritellään seuraavaa virta. Jordan hypännyt jo laatikkoon ja sitten tulee Johanneseenin paikka ja kunnon sipaisu lähtee ringeten kohdilta ja uudelleen tulee vielä paikkaa. Forsberg, Mikluhaa, Heywell. Pelikaasilla vähän puolittaa vaihtokin kesken. Mikluhaa painaa kiekon oikeaan laitaan ja nyt on Sport kyllä purjeessa. Edelleen tilanne pysyy, kun 2,5 minuuttia on toista erää pelattu. Ja Pelikaas myllyttää Johanneseen. Hyvin rauhassa haetaan paikkaa. Sport väsyy. Forsberg, Kettonen hyppää myös laatikkoon, Jordan ei saa kunnolla syöttöä haltuun, mutta Pelicans pyörittää edelleen kuin ylivoimaa, Sport on väsynyt, Kettonen ruvaa kiekon kulmaukseen, Forsberg käyttää viivaan ja kiekko pyörii, pelaajat pyörii ja hyörii, Jordan

0: Ajautuu kiekon kanssa sportalueen kulmaan, mutta nyt ei virtaa riitä vierasjoukkueen viisikolla millään. Ja nyt on pitkä myllytys. 3 minuuttia erää pelattuja peli. Kaaslaukaus, hyvä ohjurimaalin eteen. Härkönen liimaa irto palan ja sen jälkeen Teutari käymään keskustelua hieman Kankaan kanssa viittomakielellä. 3 minuuttia 3 sekuntia on toista erää pelattuja käytännössä vain sportalueella. Ja tuon hyvän jälkeen pyöritettiin reilu minuutti vielä viirellä viitta vastaan.
1: Joo, yleensähän näissä on aina joku erätauon jälkeen tullaan ylivoimalla ja se saattaa olla vähän hakusessaan, mutta tossa ei ollut mikään hakusessaan ja ai että kun oli Ollilla hyvä paikka tehdä 3. maali.
0: Se on tyhjä, tuon parempaa paikkaa ei tule tuon tason kaverille, mutta painaa korkeasta polviasennosta armeijan termeen korposta siis, painaa tyhjistä ohi tämän kiekon valitettavasti ja hattureppu jäänyt ainakin toistaiseksi vielä haaveeksi, mutta katsellaan uusia paikkoja varmasti Mikluukalle tulee niin kuin pelikasmiehistölle muutenkin. Ykköskenttää vaihtaa kotijoukkue kaukalla hyökkäyspään aloitukseen. Ja missä vaiheessa lähtee sitten sportiin ja viisikko käyntiin. Ehkäpä tästä näin. Aloitus voitto Viljanen maalin takaa nopeasti liikkeelle. Granaat ja ottaa kyllä huonosti kiekon haltuun. Stapley pääsee virittämään siitä P-pisteen kohdalta, mutta laukaus sportpelaajan kautta kulmaan. Ja tällä hetkellä pelikas tekee mitä haluaa, kunnes sport riistää kiekon. Ja sitten lähtee liikkeelle Luke Granger. Saa kiekon viettyä syvään pelikas alueelle. Sen jälkeen heikko jälleen kerran Grangerin ratkaisu, joka menettää kiekon. Ja sen jälkeen pomppu vain keskialueen puolelle Koivisto. Granger uudelleen. Ja mitä tekee kiekon kanssa, Kanukki hyökkää ja menettää sen keskialueelle, ja sitten erikoinen pomppuumme, josta pääsee puolittain iskemään Filip Granaat. Granaat kuitenkin pistää jarrut päälle ringettä viivalle, ja sen jälkeen haetaan uutta vauhtia. Granger vaihtaa puolta vasempaan kaistaan, sinivillettä Kalle Miketinage, mielenkiintoinen seppä tuonne vasempaan laitaan, hänkin pelaa 4. kauttaan Vaasa Sportissa, kun tulee varkain paikka. Laukaus lähtee sen, olikin noudat torjuu kulmaan, mutta sportilla hyvänäköinen vaihto on meneillään, kun päästään vaihtamaan nimenomaan kiekolla pelikaansa alueella. Viljami Nieminen, hyvä puolen vaihto vasempaan laitaan, olikin nuora ja saako kiekon liimattua? Kyllä saa, vaikka se sporthyökkäistön mailan lapa on käytännössä jo olikin nuoren räpylän sisällä, mutta kiekko pysyy kokeneen pelikaansvaudin hallussa ja tästä ei kerrottavaa jälki polville. 4 minuuttia 4 sekuntia on poljettu ottanut toista erää, pelikaans johtaa siis edelleenkin 4-0. Ja oli lähellä jo 5-0 osuma, Mikluukam painaa kuitenkin tyhjistä ohi. 2 maalia kuitenkin nuorelle sentterille, jolta löytyy siis sekä Slovakian että Ukrainan passit. Ja sen päälle vielä mies on siis syntynyt Puolan maalla, joten melkoinen miksaus. Vanhemmista löytyy noita kansalaisuuksia. Aloitus pelikaasalueelta. Ja nyt on erikoisen näköinen tilanne ilmeisesti sportille, kun tästä nyt aloittajan virhe on annettu kyllä vain, joten aloitus pelikans alueelta ja sen kotijoukkoja myöskin itselleen ottaa. Määroni Karvinen kiekko nopeasti lähtee pelikans syöksyyn ja vasenta laitaa tullaan Liam Heywelle, kiertää jo sport maalia. Viljanen yrittää jollakin tavalla roikkua kyydissä Heywelle. Pystyy kyllämään väkevänä pelaajana välttämään siellä kulmissa ja pelaa kiekon omilleen lättyviivaan. Se käy keskialueen puolella aivan selvästi, joten pelikans paitsi jo tästä vihelletään Nutti Vaara. Pikkuinen pomppu siinä on. Eikä pysty meidän Nutivaara pitämään kiekkoa hyökkäysalueen paremmalla puolella.
1: Mukava nähdä myöskin, että Onni Käyhkö on saanut peliaikaa. Pelannut reilut 2 minuuttia tähän näin, 25 minuuttia.
0: Se on täysin totta. Väänänen ei ole vielä kaukalossa käynyt. Miro Väänänen siis pelikanssin 13 hyökkäjä tähän peliin. Mutta 7 puolustaja on kotijoukkue tänään rullannut Batna aloitukseen, joka avauserässä hävisimme yhtä lukuun ottamatta kaikki, mutta nyt kuitenkin ottaa kiekon itselleen aloituksen jälkeen, saa sen vietyä välittömästi sport-alueelle, pörrää kulmassa, käyttö maalin takana Roni Karvisella. Karvisellakin 1 maali tehtynä tähän peliin, heitto viivaan, hyvä ohjuri, Batna ohjaa, 20 senttiä menee ohi takakulmasta, Batna uudelleen kiekkoa viivaan ja pelikaansa myllyttää, laukaus menee ohi maalista. Irtokiekko on kuitenkin turkoosin painot ovat väkevästi menossa. Sport purkaa määrämittaisella, sinne joudutaan luistelemaan nyt sitten vähän kovemmalla tahdilla. Karvinen ottaa kiekon itselleen, pelaa 2 sportkarvaa ja tilanteesta irti, mutta syöttö on vaikea. Tähän iskee valkopaitainen vierasjoukkue kiinni Onni Käyhköön. Käyhkö pelaa Nutivaaralle, joka varmasti rauhoittaa siellä maalin takana peliä juuri näin. Käyttö kulmassa Karvinen Nutivaara. Nutivaara rohkeasti pelaa nyt kyllä alimpana miehenä kiekon kanssa. Saalipu pelattua lopulta mä vasemmalle kaistalle, josta Karvinen vain tökkää sen määrämittaisen. Sport päättyy pitkään, tästä ei tule Kalle Kangassa. Vaikea avaus on nuorella puolustajalla, nyt puolen vaihto on hyvä sport-alueella. Sen jälkeen avaus oikeaan laitaan. Stroka kuitenkin puuhevosen tatsilla kiekko kyyttiin Johanneseen, hänelle limppu lipuu, mutta Johanneseenkin isketään aika kova paine myös sporthyökkäistön toimesta. Stroka hämittämässä pakkaa myös pelikansalueen kulmassa ja näin kotijoukkue vähän ehkä hätäinen ratkaisu, mutta ei auta minkään, kiekko vähän rännityksestä suoraan pitkään, sport päättyy. Tästä vihelletään pelikatko ja aloitus viedään pelikanssin kenttä päätyy. 5,5 minuuttia toista erää pelattu, 4-0 siis kotijoukkueen johto taululla. Ja varsinaista mega hätäähän tässä Iiro ei oikeastaan pelikaasilla missään kohtaa ole ollut, mutta hyvä osoitus kuitenkin tuohon toiseen erään Sportille, yksi hyvä mylly.
1: Joo, se 3 minuuttia tähän toka erään alkuun oli täysin pelikanssi johtuvan tuosta ylivoimasta, mutta sen jälkeen Sportti päässyt vähän peliin mukaan.
0: Aloitusvoitossa on vierasjoukkue tänään ollut hyvä, niin on nytkin. Viljasen kautta mä kiekko lopulta mä Sport hyökkäjistölle. Tästä ei valmista tulevaan ja jälleen kerran hieman näin kiekollinen pelaaminen sakkaa. Sen jälkeen aivan selvää meidän jäähypaikkaa. Tästä vihelletään myöskin ottelun seuraava rangaistus ja se tulee Vaasan Sportille. Mikäli näin oikein, niin se on Luke Ranger, joka tästä vihelletään jäähyboksiin. Melkoisen tyhmä jäähy tässä kohtaa. Sportilla ei minkäännäköisiä hätiä tässä kohtaa ole. Meidän pelikaasalueella mies koukkii itsensä jäähyaitioon. Pelikaasille tarjolla 2 minuutin ylivoima.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Hieman siinä on pakko myöskin myöntää, että me lyödään kermaa siihen kakun päälle tässä kohtaa. Jos ei kestä jekkuu, niin ei kun kakkuu, niin ei pidä tehdä jekkuu. Mitenpäin se nyt meni, mutta yhtä kaikki, niin no hienosti jo hankittu jää.
1: Joo, ja oli kyllä hölmöön kohtaan toi hankittu jäähy, koska äsken puhuttiin just sitä, että Sport päässyt peliin mukaan ja nyt sitten kaveri ottaa jäähy ja katsotaan mitä tapahtuu tällä ylivoimalla.
0: Pelikassilla ei vielä vihellettyjen jäähyjä tähän otteluun yhtään kappaletta, joten tämän kauden jäähy sarake näyttää nolla aloituksen jälkeen. Ensimmäinen pelikas pelaaja katoleen, viiva pysyy kiinni ja siitä lähtee mylly käyntiin. Dudas käyttää maalin kulmalla, sen jälkeen siirto Nutivaaralle. Nutivaara vasempaan kaistaan Eiden Dudasille ja nyt kätisyydet näyttää hyvältä, kun Dudas viilettää sillä vasemmalla kaistalla, mutta vaihtaa hänkin puolta tässä kohtaa, kun kiekko on Nutivaaralla viivan päällä. Stapley, hänkin näitä raitin puolen pelaajia. Kulmasta Stapley loisto passi ja siinä on paikka ja melkoinen moukari lähtee. Se osuu ensimmäiseen mieheen Stapleyin. Käyttää siinä P.Karleen Karleen uutta paikkaa. Tulee vielä haetaan Stapleylle tyhjää maaliin paikkaa, mutta syöttö on heikko. Stapley uudelleen. Jälleen aivan loistava. Maakinen passi ja nyt haetaan liian hienoa. Pojat pitää laukoa näistä paikoista. Karvinen keskustassa Nutivaara uudelleen paikkaa luodaan Stapleylle ja komea veto lähtee ja Härkönen pitää jollakin tavalla nyt Sportin päätä pinnan yläpuolella. 48 pomppukiekko maalin edustalle ja nyt on Sportilla vähän epäonneakin. Purku osuu sillä pelikas luistimien kautta lopulta takaisin Sport päätyyn, joten virsijoukko ei vieläkään pääse vaihtamaan. Edelleen mylly jatkuu. Dudas kääntää viivaan Nutivaara. Dudas uudelleen ja nyt on pieni kulma. Dudas Karvinen aivan vapaasti maalin kulmalta ja Härkönen pelastaa. Siinä on Sportin purkupaikka, mutta jälleen kerran Nutivaaraa päin lähtee tämä kiekko, joten paine pysyy vieläkin. 40 sekuntia jäähyä jäljellä Nutivaara. Stapley! Kammottava lämäri. Se kiertää viivaan Dudasille. Vieläkään ei kiekko käy keskialueen puolella. Nutivaara. Nutivaara laukoo. Hyvä laukaus lähtee maskin takaa. Härkönen torjuu. Dudas uudelleen kiekkoon. Ja nyt ollaan menty melkein koko 2 minuuttia tämän saman kentällisen myllyttäessä. Dudas hakee tuilla kulmaa. Valmista ei tule vieläkään Nutivaara. Dudas uudelleen. Anna palaa! Ja ohi menee Stapley. Gabriel Fortier, hänen syöttöönsä pääsee lopulta. Pääsee kuin pääseekin. Onko sun Strömmä, joka purkaa kyllä vaan rysty halvalla kiekko syvään. Ja tämä 2 minuuttia on tätä mukaan pelattu. Lähellä pomppii pelikaassiin 5-0 maali, mutta tulosta ei vieläkään ylivoimalla Lahden pelikaassille. Ja peli jatkuu 5-5 vastaan. Omista lähdetään liikkeelle. Keskialueella Forsbergin vaikeuksissa menettää oman sinisen päällä. Johannesen kuitenkin paikkaa tämän virheen. Viljanen punaviivalta. Roiskaisu jälleen pelikaas päätyä päin. Johannesen kiekko ensimmäisenä. Heikko suoritus Johanneseniltä ja peli on muuten 4-1 tässä kohtaa. Johanneseen pikku nukahdus siinä. Pikku nukahdus ja Sportin aktiivinen karvas pelaaminen tuottaa myös kiekon riiston maalin takana ja ei auta minkään. Vierasjoukkue tulee 3 maalin päähän tästä ja Iiro, tässä on se muistutus. Nyt on pelikaasille tarjottu paikka useampaankin kertaa tehdä se 5. maali. Valmista ei tule, vaan Sportin 4. iske.
1: Joo, se on tämä jäähyn jälkeinen vaihto, mikä yleensä aina pitää ottaa aika tarkasti ja nyt ei hirveän tarkasti otettu ja Sportti iskee takaisin.
0: Sukkasilla mentiin tuohon päätökiekkoon. Johannesenillä on kaikki aika maailmassa pistää vähän järkevämpi ratkaisu, mutta syöttää Jordanille, johon väliin pääsee Sport hyökkäys. Se on Lari Heikkinen, joka vähän mällää hyvältä paikalta kiekon ohi Olki Nuoren, joten peli on 4-1 ja vielä muistunut siitä myöskin pelikaasille, että peli ei todellakaan ole vielä ohi. Yli puolet kamppailusta vielä pelaamatta, 11.55 näyttää Jumbotron tosiaan. Vielä toista erää pelattavaksi, joten peliä on paljon jäljellä.
1: Ja pakko myöntää, että pieni semmoinen déjà vu tuli tässä kohtaa tuohon pelin kanssa ylivoimaan, kun katsoi viime kautta. Mietittiin, mitähän siinä pelattiin aika paljon ylivoimaa, eikä saatu sitten osumia lainkaan, mutta sitten se yhtäkkiä on.
0: No, täytyy sanoa, että jos tuolla tavalla pelin kanssa hyvää jatkaa, niin kyllä niitä maalejakin tulee. Ehkä tuossa nyt tietysti 4-0 tilanteessa haettiin liian komeaa ratkaisua, kun tulee pelin kanssa sinne seuraavaa tonttia, Kimmoke sinne maalin kulmalle. Lähellä se pomppii Härkäselle kuitenkin tästä vielä torjuntamerkintä. Melko erikoinen pomppu jälleen pelaajan luistimien kautta. Se ponnahtaa tuohon maalin edustalle maalin kulmalle, mutta Härkönen vaikeuksien kautta kuitenkin hoitaa ja pitää edelleenkin nollan selkänsä takana. 11.36 on toista erää vielä pelaamatta, joten 8,5 minuuttia kohta on toista 20 painettu. Pelikansi johtaa maaleen 4-1.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
0: Möysässäpä möysässä. 8.24. Sen verran on kuljettu ottanut toista erää. Toista erää johtaa Vaasa Sportmaaleen 0-1, mutta tietysti avausarjan jälkeen, kun maalit laskee yhteen, niin pelikaas edelleen kuskin peikille 4-1. Mutta peliä paljon jäljellä, ja kyllähän Sportin tavallaan se elämänlanka riippuu nimenomaan siitä, että se ensimmäinen maali piti tai seuraava maali pitikin Sportin tehdä, ja myöskin seuraava maali täytyy tehdä 4-2, niin tässä alkaa oikeasti vielä jännittää.
1: Kyllä, pitää pelikanssi vaan muistaa pitää tuo oma pelirytmi päällä, ettei saa lähteä sen kaverin rytmiin, jos pelataan vähän passiivisen pakiakkoon.
0: Kyllä, ja paikoista pitää laukua. Kyllähän tuo toinen ylivoima tähän kakkoserään. Siinä oli useampikin paikka Dudasilla, mutta vielä haetaan sitä tyhjää maalia Staplelle ynnä muuta. Mutta noista hyvitä paikoita pitää noinkin laadukkaan maalintekijän ehdottomasti pistää vain liikkuvaa taakse. Aloitusvoiton jälleen vie vierasjoukkojen Vaasa Sport nosto keskialueelle. Pomppujen kautta keppijumppu jatkuu sillä tavalla, että kiekko saadaan survottua pelikansalueelle ja kovaa taistelua. Östman riistää kiekon itselleen kahden pelikanspelaajan keskeltä. Saako pelattua viivaan? Kyllä saa, mutta viivalla ei ole keskellä ketään paikalla. Pelivälinen lipuu takaisin vierasjoukkojen puolustusalueelle. Bürger painaa pakkin ja sieltä lähtee liikkeelle lopulta Åkerström, joka painaa kiekon ränniin. Rännissä vastassa vain vaasalaispelaajista Östman, joka kääntää sinne kulmaukseen Walterille. Edelleen Sport pysyy kiekossa kiinni pelikaasalueella. Diako täysin pimenossa vielä tämän kamppailun aikana, mutta jos paikka tulee, niin jokainen tietää, mitä silloin tapahtuu, kun kanukkalaituri pistää liikkuvaa taakseen. Kiekon ottaa kuitenkin tässä kohtaa pelikaasomalla alueella, joten vaarapaikkaa tässä kohtaa ei ole. Enää lähdetään vasta iskuun, joka päättyy siihen, että kiekko lipuu pitkänä päätyyn. Ja tästä vielä tämä pelikatko. 9.15 on kamppailun toista erää pelattu, kun Karl-Juhan Lerby hänen kauttaan starttaa tuo pelikaasin vasta hyökkäys. Aloitus viedään kuitenkin turkoosiin päätyyn. Ja totta kai tämän ottelun kannalta edetään nyt aika lailla kriittisiä hetkiä, jos tästä Sport saa hengen päälle ja eritoten jos saa vielä yhden kaverus maalin, niin tästä tulee vielä melkoiset kinkerit. Sundström ja ykköskenttä vaasalaisilta aloitukseen. Sundström kauhaisee kiekon Viljaselle, joka kääntää viivaan Niemiselle. Nieminen hyvä syöttö viivaa pitkin. Koivisto kokenut puolustaja laukoo suoraan ensimmäistä meistä päin. Erikoinen ratkaisu Koivistolta, pyrkii pelaamaan sitä lihamuurin lävitse, mutta se ei ole lähelläkään mennä perille. Viljanen Koivistolle, Sport-alueelta lähtee vierasjoukkueen liikkeelle, Koiviston avaus keskustaan, jatko päätyyn. Ja sinne viilettää kovaa vauhtia Jaspert-Rand, Ranskan maajoukkueen mies, joka ei saa kiekkoa itselleen. Pelikaassa avaus kuitenkin tällä kertaa Hämäläisen luistimiin, tästä ei valmista tule. Sport uudelleen kiekkoa Bertrand, nyt on pelin virtaus muuttunut kyllä tuon Sportiäyhyn jälkeen vierasjoukkueen haltuun. Koivisto omalla alueella, heivällä kärki karvaajana, saa mukaansa Oskar Batnan. Kiekko pysyy edelleen sitkeästi Sportilla. Koivisto hakee jälleen kerran vähän tästä erikoista ratkaisua. Kiekko menee pitkänä päätyy, mutta pitkään siitä ei tule, vaan Sundström ensimmäisenä tuohon päätyy kiekkoon. Roni Karvinen pelaa vähän sukkasillaan. Hänkin tämän tilanteen kahden pelaajan paineen alla on vaikeaa. Sport ottaa kiekon itselleen, mutta kulmista ei vierasjoukkueen maaleja tule tekemään, viivasta ehkä tekee Jonsson ja kovan maskin takaa ja peli on 4-2 ja nyt on sitten sellainen tilanne, kyllä. Nyt on sellainen tilanne, kun Vaasa Sport tulee jo kahden maalin päähän, että nyt on pelikaasilla, kyllä se ote on kirvonnut tästä pelistä. Paikkaa tarjottiin, kaksi ylivoimaa ottanut toiseen erään paikkojen liukuhinalta, eikä maaleja ja nyt on Sport iskenyt kahteen otteeseen ja kyllä tässä nämä uhkakuvat edelleen ovat ilmassa.
1: Tämä oli vähän se, mitä pelättiin tähän toiseen erään, ja niin kuin mainitsin, että yleensä toiset erät on ollut vähän vaikeampia sitten viimeinen erä niin kuin viime kaudella, mutta no, toivottavasti tästä saadaan tuo oma peli taas käyntiin.
0: Sportilla käytännössä ne kaksi maalipaikkaa, josta molemmista on vierasjoukkue iskenyt maali. Juuso laukoo viivasta, ja kyllä nyt on pakko sanoa myöskin, että pelikanssa puolustajan pari saa tähän kyllä pitkän minä aivan vapaasti päästään puttaamaan kiekko tyhjään pelikanssäkkiin paluu kiekosta. Olkinaara torjuutui Juusonin laukauksen, mutta Ensimmäisenä kiekko on tästä nyt itse Sport-hyökkäys ja nyt on kyllä pahat merkit ilmassa. 4-2 edelleen. Pelikaas toki johtaa. Ei lähdetä tässä kohtaa vielä synkistelemään, mutta pelisuunta on vaihtunut ja nyt tullaan uudelleen. Heikkinen kääntää pelikaas maalille ja kova pomppu siellä maalin edustalla. Olikin nuora. Saako räpylän kiekon eteen? Kyllä vain. Ja tästä vielä selvitään, mutta heti tuon maalin jälkeen Sport on iskeen 4-3. 9-27 ottanut toista erää jäljellä. 4-2 siis valot taululla ja on outo jääkiekkoottelu. Kyllä, peli käytännössä on lähes puolitoista erää pelikaassilla täysin näpeissä, mutta kaikkien vaiheiden jälkeen Sport yhtäkkiä iskenyt kahteen otteeseen. Ja Heikkinen, kaksi maalia tänään.
1: Tältä voi näyttää kauden ensimmäinen liigaotto.
0: Mutta nämä on tietysti yhtä arvokkaita kuin se kauden viimeinenkin liigaottelu. 3 pinnaa tänään jaossa ja näissä pitää olla kyllä alusta loppuun asti hereillä. Ja hyvä muikkari on pelikaassille tullut tänään siitä. Luke Ranger ja Sportin kolmas kentällinen hyökkäyspään aloitukseen. Aloittajan virhe tästä kuitenkin Karukki sentterille. Aloitusvoito vie pelikaas tärkeän sellaisen omalla P-pisteellä. Nyt lähtee sitten puolestaan Teutari liikkeelle. Oikea kaistaa vispaa päätyy. Kettunen painaa perään. Hänenkin saa nää Sport-puolustus ja rajusti ajetaan Kettunen laitaan, mutta ajetaan myöskin puhtaasti Miketin Ace. Pomppuja kautta kiekko pelikaas päätyy pitkään. Ei tule, joten nyt joutuu Johannesen sitten luistelemaan melkoiseen kilpailun granaattia vastaan. Jäi kun pelikaas sössii nyt omalla sinisellä kiekkoa. Ja nyt on sitten Grangerin tilaisuus pistää mylly päälle ja siitä lähteekin. Kiekko viivaan, veto lähtee, ohjuri onneksi menee ohi. Nyt on Sportilla muutama laadukas maalipaikka. Granger aivan selvästi saanut vierasjoukkueen hengen päälle tästä kohtaa kavennusmaaleista. Ja edelleen peli täysin auki, 4-2. Ja sitten seuraavaa paikkaa Filip Granat. Vaahtosammutin pyörii siellä pelikaasalueella ja peli on 4-3. Aivan kammottavalta näyttää nyt kyllä tämä pelikaasin peli. Ja nyt täytyy valmennuksen kyllä reagoida aika lisää tähän kohtaan. Pakko painaa 8-40, ottanut toista erää jäljellä. Ja Sport on jo maalin päässä. Jokainen paikka tuntuu nyt melkein päättyvän maaliin.
1: Joo, tuntuu niin kuin taas peilikuva tuosta avauserästä.
0: Granger ohjaa kiekon ilmasta Olkinuoron jalkojen välistä maaliin. 4-3. 4-3, ja miten reagoi tähän nyt sitten pelikaassin valmennusjohto?
1: Kameralla tai puhelimeen mennään.
0: No ei tämä korkea maali ainakaan meikäläisen silmiin ole kyllä. Ei, no katsotaan nyt sitten. Kamerasta on hyvä tarkistaa, onko Sportin kolmas maali sitten tehty korkealla mailalla, mutta komea ohjaus eittämättä. Ei siinä Olkinuorakaan mahda yhtään mitään. Mitään tässä kohtaa nyt nähdään aika hyvästä kulmasta tuo ohjaus, meneekö korkealla mailalla, no menen tuosta sitten sanomaan ehkä. Veikkaan, että siellä on tuomaristolla ehkä vähän paremmat kamerakulmat katsoa sitten, että näinkö on, että tuurilla selvitään vielä kavennusmaalista, mutta kyllähän jonkun täytyy nyt muuttua ajan.
1: Mulla tässä koolaukset mennä viime kaudella 2-3 oikein, niin mä sanoin, että tämä maali hylätään.
0: No mä toivon, että sä olet oikeassa, mutta minun silmini ei kyllä näyttänyt korkealta, mutta tuomaristolla on onneksi ollut kameran kulmia.
1: On.
0: Ja pessimisti ei petykätä koskaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin hyvä tarkistaa taas hallin kamerat, koska viime kaudellahan oli tää yksi ottelu, missä ei sähkö toiminut koko hallissa, niin nyt katsotaan, että kamerat on kunnossa.
0: Kamerat toivottavasti on kunnossa ja kohta päästään peliä sitten jatkamaan. Ja tuomaristolla on tietysti nyt tässä kohtaa, kun se lähtee niin pitkältä matkalta tuo ohjaus, että kamerakulmia saattaa olla vaikea löytää, että missä kohtaa se ylärima sitten menee. No itse asiassa kyllä se aika korkealta ohjataan. Siinä on pelikanssa pelaajan olkapään kohdalta käytännössä.
1: Meidän lähtee nenä mukaan.
0: Meidän lähtee nenukki mukaan tähän kohtaan, mutta katsellaan mikä on tuomariston tuomio tässä nyt sitten. Ja isoista asioista kuitenkin iso kavennusmaali on kolmas sellainen tulossa Vaasan Sportille. Ja ei ole mikään helppo päätös, niin kuin tässä kohtaa voidaan todeta tuomarista pitkään. Siellä nyt sitten veivaillaan näitä VHS-nauhoja edes takaa. Samalla voidaan todeta myöskin, että kaikki ottelut tällä kierroksella on polkaistu käyntiin. Ensimmäinen erä on ehtoon puolella Porissa. Siellä kotijoukkue Ässät on taluttamassa Ilvestä. Talutusnuorassa 2-0 lukemat, kun ensimmäisellä erätavalla siellä ollaan menossa. Ja myöskin avauserä on lähestymässä puoliväliä. Nordenskiöldin kadun jäähallissa Helsingin IFK kohtaa siellä Hämeenlinnan pallokerhon. 1-0 kotijoukkue tuota kamppailua johtaa ja Kalpa Jukurit siis alkoi 18.30 saman aikaan tämän pelin kanssa. Ja 2-0 on Nirlan muotoisen kotijoukkueen johtolukemat. Jotain täytyy nyt pelikaassiin tehdä. Pallo on tipahtanut täysin lattialla. Täysin syliin. Ottelu täysin hallussa. Käytännössä lähes puolitoista erää ja sen jälkeen Sport jokaisesta paikasta on räpänyt maalia. Kolmatta vierasjoukkueen osumaa tarkistellaan nyt pitkään videoilta. Ja tämä tässä on Iiro oikeastaan, vaikka kamerakulmia on todella paljon tuomaristolla käytettävänä, niin sen verta kaukaa se lähtee. Toi ei todellakaan ole helppo tuomio.
1: Joo, ja siinä kuitenkin oikeasti tuo maila on aika korkealla. Niin
0: se, se on korkealla, joo.
1: Se on niin kuin, tavallaan siinä ja siinä, että varmaan siinä katsotaan vähän etäisyyttä myöskin sitten pelaajaan, että miten toi niin kuin, tilanteessa tuli, mutta kyllä toi, niin kuin, mä sanoisin, että hylkyyn menee.
0: Toivotaan, että menee hylkyyn, mutta tietysti tällä tavalla, jos tämä peli jatkuu, että peli kanssa sössii kiekkoja omalla siniviivalla ja vähän ehkä nämä tilanteisiin, mitä mennään, niin mennään vähän sukkasilla ja vähän puolivaloilla, niin vähän tällainen, sanotaan, että kun se 5-0 maalia ei tullut, niin pikkasen ehkä on tuommoinen niin kuin ulospuhallus tapahtunut pelikansmiehistölle ja kriittisillä hetkillä. Ja kyllähän Sportista huomaa sen, että ja hekin tiedostaa, että kun peli on niin paljon jäljellä, avausvuoden 4-0 ei merkkaa yhtään mitään ja tässä on hyvä muikkari siitä.
1: Joo, ja kun äsken toivoit vähän sitä aika lisää, että Sami Kapanen ottaisi, niin tässä saatiin ilmanen aika lisää.
0: Kyllä, ei tarvitse tuhlata pelikaan sinne valmisjohdon aika lisää tähän kohtaan, mutta nyt täytyy lyödä sitten Kapasen ja kumppaneiden nyrkkiä pöytään näin kuvannollisesti. Me saadaan kotijoukkojen turkoisin paidat heräämään tähän peliin, joka on täysin vielä kesken. Ja pitkään nämä tuomaristo kaksikko tosiaan erilleen noita videoita tuolla kelailee edes takaisin.
1: Pitäisikö
0: iso tuo
1: Ilille puhelu tässä kohtaa? Ili pistää puhelimeen sinne, että kuullaan vähän mitä
0: niin,
1: tapahtuu.
0: Niin ja Ili tietysti voisi siinä kohtaa, jos tuomaristolla on vaikeaa nähdä, niin optikkona pistää vaikka uudet lukulasit sinne, niin näkee vähän paremmin sitten ruutua.
1: Tämä lasitilaukseen.
0: Lasitilaukseen tarvittaessa. Henri Neva ja Christian Wiegman siis. Tuomaristo parina tähän otteluun, joten siitä ei ainakaan jää kiinni laadukas dumari-duo löydetty tähän iltaan Lahteen. Ja sen verran kauan tässä tuomissa kestää, että pelaajista alkaa nyt ottamaan sitten ylimääräistä lämpöä tuolla kaukalon puolella. 8.40 on toista erää siis pelaamatta Lahdessa. 4-3 on johtolukavat pelikanssilla taululle ja tuolla kolmatta mallia siis tarkistellaan edelleen videolta. Onko se korkealla mailalla ohjattu? Luke Ranger, joka tosiaan pari viime kautta on painanut ECHL käytännössä puoli pistettä per peli tahdilla. Ja nyt sitten liigakauden ensimmäistä maalia toisessa ottelussaan odottelee, mikä tuomio sieltä tuleekaan. Nyt lähtee tuomaristo sämpylät päästä, ja mikä on tuomio? Tuleeko Sport maalin päähän vai selvitäänkö onnekkaasti tästä kolmannesta takaiskusta? Ja kohta kuullaan tuomaristo tuomio, mulla on vaan hiljaa.
1: Huhu. 100%.
0: Sulla on 100-pinnanen. Sulla on 100-pinnanen onnistumisprosentti tässä. Todella nyt täytyy sanoa, että pelikas selviää tuurilla tästä kolmannesta takaiskusta. Ja saman aikaan sinne todettakoon, että siellä myöskin Sportin vaihtoehto, jos on tuomaristolle asiaa. Mutta tämä nyt kun on videolta kelaantu, niin turha tässä nyt on kysellä. Jos se on korkea mailla, se on korkea mailla. Ja tuomio on annettu. Sitä ei enää pois oteta. 4-2. Sportin kolmas maali ja Luke Grangerin liigakauden ensimmäinen otetaan pois. Onnea! No, siitä nyt on tässä ottelussa ehkä ollut pelikaassilla muutaman pompun kautta. Ja myöskin siinä, että aivan sentti peliä, jopa milli peliä saattaa olla tullut Grangerin tekemä kolmas Sport-osuma. Mutta se onneksi on korkea maila ja tämä on selvä peli. Ja peli on edelleen 4-2, mutta nyt täytyy jotakin muuttua pelikaassilla. Nimittäin tällä tavalla tässä hommassa ei kyllä pärjää. Sport pistää vilkun päälle ja menee ohi. 4-2, pelikans kuskin penkillä kahden maalin verran, ja seuraava maali tulee kyllä määrittämään todella paljon, olikin nuoraa maalin takaa kiekko oman alueen kulmaan, Häkkilä saa kaksi pelaajaa, kimppuun se menettää saman tien, ja ei tämä energiataso ei ole kyllä Sportilla, mutta nyt yhtään mihinkään, Nutivara katolee maalin takana, rangaistuksen kumpaankaan suuntaan ei tule, mutta Sport pyörittää pahan näköisesti, Östman ollut hyvä tässä ottelu toisessa erässä, ja edelleenkin jälleen kerran jaksaa vääntää, jaksaa punnertaa, Östman kaatuu, saman aikaan pomppu kiekko pelikans maalin eteen, ja nyt varovasti. Ja sieltä tullaan kuin tullaankin keskialueen puolelle. Häkkilä mukaan hyökkäykseen. Tilanne näyttää vähän paitsiolta. Pelikas tulee kuitenkin tähän hyökkäykseen loppuun saakka. Eiden Dudas. Dudas ottaa kiekon, kääntää siihen B-pisteen Kaarelle. Ja tästä saa pelikas vähän varkaankin. Erikoisella rytmillä mylläkän päälle. Stapley. Rystyllä kiekko kulmaan. Hyvällä liikkeellä ottaa kiekon mukaansa. Eiden Dudas. Dudas. Jai. Valitettavasti siinä nyt käy niin, että Isaac Walter, hän saa painansa puolittain, ja Walter, miten pääsee tästä vielä avaamaan? Ja lähellä on, että tehdään jo omaa maalikin. Walterin syöttö, se osuu pelikaas luistimiin. Olkinuora torjuu kiekon ja lopulta kulmaan, ja nolla kulmasta haetaan seuraava laukasta. Olkinuora torjuu, ja näin pääsee pelikaas omalla alueella kiekkoon kiinni, ja nyt on erikoinen meininki kyllä tässä ottelussa. Pelikaas avaus, kyllä se vaan pitkäksi lipu, ei auta minkään. 7.26 ja kello on aikaa. 4-2 on kotijoukkojen johtolukema taululla. Lähellä on ja jotenkin oudolla tavalla Isaac Walter keskialueen keppimiekkailun jälkeen pääsee puolittain läpi ja lähtee kääntämään maali eteen. Aivan sentti peliä, että itsekin potkitaan jo kiekko maali.
1: Joo, ja jos avauserä oli vaikea Joni Ortiolle Sport-puolustuksen kannalta, niin on ollut tämä vaikea just Jolkinoran.
0: Hei, okei, maaleille mahtanut kyllä mitään. Kyllä tuo kolmaskin maali, mikä nyt onneksi tehtiin korkealla maalla, niin ei tietenkään Jolkinoran piikkiin olisi mennyt missään nimessä. Lerbiin kiekkoon avaus. Se jää pelikkaansa alueelle, sen jälkeen uutta vauhtia hakee Batnam, vispaa sen vasempaan laitaan, Karvinen ei kiekkoon pääse vaan, keskialueen kautta joudutaan vaan viskaamaan kiekko tuonne syvään kulmaukseen, molemmat joukkueet vaihtavat tuoretta jalkaa. Nämä lähtee Sport liikkeelle omalta alueelta, avaus Bürgeriltä, mä sekin puoleen pelikkaansa alueelle, josta puolestaan kotijoukkueen puolustus jälleen kerran nostaa pitkän kiekon, ja kyllä tässä nyt on todettava, että viimeiset 5 minuuttia on menty täysin Sport-komennossa. Pelikanssilla yksi tällainen puolittainen mylly, siitä ei valmista tullut, ja muuten ollaan kyllä pelattu täysin turkoissa päädyssä. Jos tässä nyt 2 maalin karkumatkalla päästään ottelun kolmanteen erään sinnittelemään, niin tuntuu pikkaisen paremmalta, mutta kyllä tässä on tummat pilvet on pelikaanien taivaalla tällä hetkellä. Luke Granger aloitukseen, jolta riistettiin tuo Sportin 3. ja miehen uran ensimmäinen liigamaali. Korkealla maalalla se tehtiin. Ja pitkään kestää, että saadaan limput tiputettua jäähän. Granger kääntää kiekon Viljaselle. Hyvin kanukkisentteri ottaa aloitusvoittoa ja Viljanen ohittaa Johannesenin helposti. Ja Johannesen ottaa siitä jäähyn. 6.50 on toista erää pelaamatta. Ja Vaasan Sportille tarjolla nyt sitten 2 minuutin ylivoimaa. Ja loisto paikka tulla tässä ottelussa maalin päähän.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Jopas alkoi Iiro tekemään mieli kakkua.
1: No alkoi tekemään mieli kakkua ja alkoi tekemään myöskin mieli avauserää, mikä nähtiin tuossa aikaisemmin. Se oli 4-0 ja nyt on kyllä ollut vaikea erä pelikassille.
0: No alku oli kyllä hyvä, että se vajaa puoli erää tähän toiseen 20-piseen täysin homma näpeissä. 2 ylivoimaa siihen ja maali oli ihan senttien päässä, mutta kun itse tein, niin kaveri tulee räppää muutaman kertaa ja nyt ollaan kyllä pulassa. Ei siinä mitään. Milloin muuten viimeksi, Iiro, nyt kun peli ei vielä jatku, niin milloin olet viimeksi syönyt voileipäkakkua?
1: Voileipäkakkua taisin syödä viime kesänä. Olin ystäväpariskunnan häissä siellä ja siellä oli 2 erinäköistä. Oli kinkkua okay. Ja oli kalaa. No niin. Ja itse asiassa 3. oli tätä, mikä se on, porkkala. Oh. Joo, se on niinku tämä porkkanasta tehty lohikakku.
0: Porkkanasta tehty lohikakku. Nyt on mielenkiintoinen tilanne. Täällä kuitenkin peli jatkuu, jätetään lohikakut sikseen. Granger keskialueella. Menettää kiekon, pelikanssa ei kuitenkaan alivoimalla päästä tästä iskemään. Kettunen tekee kuitenkin herran työtä Forsbergin kanssa. Näin joutuu Sport hakemaan limpun oman maalin takaa. Sieltä lähdetään lippumaan hiljalleen kohti keskialuetta. Walter kyttää tuolla oikealla kaistalla. Pelikas träppää 4 pelaajalla keskialueen ja hyvin träppääkin. Östmanilla pikkaisen polttaa kiekko lavassa. Saadaan survottua limppu syvään. Fortier lähtee nyt sitten alivoimalla pelaamaan sekuntia kellosta pois. Ja on sanottava kyllä, että kun ensimmäinen 1.5 minuuttia on rangaistu kulunut, niin Sport ei pääse edes omalta alueeltaan minnekään, eikä pääse nytkään. Fortier hyvää painetta Östman. Nyt Fortier lähtee sitten vaihtoaitioon. Teutari jää tuonne askiin. Saman aikaan Foppa hyppää sitä Fortierin tilalle, joten no nyt menee kyllä kikkaaluksi jälleen Sportilla. Ja sillä puolustajat vetävät nilkkaralle ja saman aikaan taustalla, kun Sport-miehistö on hukkaamassa jälleen kiekkoa Walter. Ei lähde millään Sportin hyökkäys edes käyntiin, puhumattakaan mistään pakkopelistä. Nyt on minuuttien rangaistus kulunut ja nyt ensimmäistä kertaa tulee Sportin hyökkäysalueelle. Granger puolittaa ilmasta kiekkoa haltuun, sen jälkeen siirto vain kulmaukseen, josta toimitus viivaa. Siitä lähtee nyt sitten ruletti pyörimään ensimmäistä kertaa pelikansalueella. Miketin Ace oikealla kaistalla. Ajautuu kulmaan, hänenkin pussaan Kettunen. Kettunen rouhi, ei saa kiekkoa itselleen. Östman rauhoittaa tämän pakkopelin käyntiin oikealla puolella. Käyttöviivaan Sundström, sieltä lähtee Koren Åkerströmin veto totta kai. Sen jälkeen hirtopalaan ensimmäisenä jälleen vaasalaispelaajistoon ja pahaltahan tämä nyt näyttää. Vaikka maalipaikoille ei vielä kuinka Sportolle päässyt, niin edelleen kiekko ja aika passiivinen on pelikanssin nelikko tällä hetkellä. Ja sitten maali edustalta paikkaa ja hirtopalaa puolittain vaasalaismiehistö. Kiekko pomppii viivaan ja kun 15 sekuntia jäähyä jäljelle vielä puolee paikka ja tulee myöskin maali. Tulee myöskin maali Östman, tätä ei ota enää kukaan Sportilla pois. Aivan tämän YVn viimeisillä hetkellä. Mäkilä syöttö siihen P-pisteen tuonne kaakoasemalle Kaarille. Ja näin se on, että Kalle Östman painaa kiekon suoraan syötöstä ohi Olki Nuoran, kun 5 minuuttia on toista erää pelaamatta. Ja nyt se peli on sitten 4-3. Kyllä tästä tulee Iiro vain karmea muistutus Lahden pelikanssille siitä, että jääkiekkoottelu kestää 60 eikä 25 minuuttia.
1: Joo, tämä on vähän se mitä pelättiin tuossa erätauolla, puhuttiin, että toka erää pitää olla hereillä, eikä pidä lähteä tuohon kaverin vauhtiin, mutta tuntuu, että pelikanss on lähtenyt siihen, mitä kaveri pelasi avauserää, ja sitten taas puolet on vaihtunut.
0: Kyllä tässä on osat vaihtunut ihan täysin. Olki Nuora Jordan käynyt tökkäämässä vielä Olki Nuoran patjoihin, ei tälle maalille oikein Jussikaan maada yhtään mitään. Veto on laadukas, lähtee suoraan syötöstä, ja vaikka maskia ei ole, niin Olki Nuora ei enää etukulmaa sulkemaan, joten etukulmasta limppuhäkki, ja nyt on kyllä on taas melkoinen jääkiekkoottelu, mutta Lahdessa sattuu ja tapahtuu, siihen ollaan vuosien kvarrella totuttu. Lerby joutuu heti juoksemaan omasta päädystä kiekon kahden pelaajan paineen, antaa sporteja, ja nyt ei saa sitten menettää kiekkoa siellä kulmauksessa, vaan on saatava se oma viisikkopeli käyntiin, eikä saada mitään käyntiin, kun laukaus lähtee heti, ja se lähtee Charles Bertrandin lavasta, ja muuten onneksi pikkasen epäonnistuu, nimittäin tämän kaverin laukaus tiedetään kyllä, että siinä kun paikka on, niin räväkästi lähtee ranne, ja mies siellä katselee vähän lavan teippeihin, ja huollon suuntaan vaihtoa, et tiedä, että mikä on, kun Lepakka vähän lepattaa siinä, mutta Olki Nuora torjuu. Aloitus jää pelikaas päätyyn. Tärkeitä peivistä aloituksia, niissä on tänään Sport ollut loistava. Kiekko pomppii peivisteiden väliin, jokohan nyt saa pelikaas sitten viisikkopeliä käyntiin. Karvinen on sitä mieltä. Tuo kiekon hyökkäys alueelle laukoo Härkönen, erikoinen torjunta, helppo on kuti. Härkönen tiputtaa maalin edustalle, Jordan viivasta kääntää oikeaan laitaan. Jordan laukoo päin ensimmäistä miestä, ja kaiken tämän kimppailun jälkeen Sportille 3-2. Nieminen viilettää oikealla, kääntää keskustaan, ja Olki Nuora iso torjunta. Niemisen laukaus menee suoraan keskelle, ja lähellä on pelikaasi seuraava jäähy. Jordan tulee vähän selkäpuolelta, ja nyt ei millään saada otetta tästä kamppailusta. Edelleen Sport pyörittää, se pyörittely loppuu siihen, että pelikans nostaa vain keskialueelle ja lähtee sen jälkeen vaihtamaan. Sport kiekko jälleen. Åkerström odottaa omalla alueella, hänelle kiekko myöskin pelataan. Åkerströmin avaus, se pomppii pelaajien kautta, lopulta päätyy Lerby oikealle, ja vaikeita on kyllä haltuunotot. Melkoisten kimpoilujen kautta pelataan Kettusta kohden. Kumpula painaa päätyy mukaansa, Mik Luuka näköjään, joka siellä nyt sitten viilettää totta kai myöskin Kumpulan kanssa, ja Sakke Hämäläinen kolmas lenkki tähän kenttään, joten pelikas vaihtaa tuon kolmosen tässä kohtaa Aski, joka joutuu sekin juoksemaan omissa. Kyllä Sportilla on henki tällä hetkellä päällä. 3,5 minuuttia toista erää pelaamatta, 4-0 on 4-3 tullut Sport, ja nyt tulee kuitenkin pelikas 3-2 vastaan, ja metri tolkulla Kumpula paitsion puolella. Siinä oli paikka pelikaasin iskeä ja vähän sellainen niin sanottu kuuluisa masennusmaali tähän erän loppuun, mutta jostain kumman syystä Kumpula pahtaa siellä 3 metriä paitsi, jossa kun muu kenttä on tulossa tähän vasta iskuun. 3.25 peliaikaa toisesta erästä. Mennäänkö erätauolle pelikaas johdossa vai ottaako Sport pelikaasin 4 maalin karkkumatkan yhdessä erässä kiinni? Foppa aloitukseen, kiekko Kettuselle. Sport-alueella se pomppii, Jonsson lähtee hakemaan pakki ja se kimahtaa keskialueelle Kettuselle. Tiputus alakertaan, kahdella pelaajalla vähän näennäinen paine Sportilta, sen jälkeen ohjataan peli laitaan. Sieltä tulee pelikanssin syvä avaus, Härkönen rohkeasti maalin takana menettää mailansa, ja nyt on pelikanssilla paikka iskeä Härkösen, ja mailaa Kettunen laukoo! Ja puolittainen Lehmän nuolaus, joka kimpoilee Sportia luistimiin, ja sitten tullaan hurjaa vauhtia, Granat kääntää kohti Gragerin kulmaan, Gragerin hyvä rännitys, siellä ei kuitenkaan Sportilla yhtään pakkia ole paikalla, kun vaihto on kesken. Teutori nostaa pitkän kiekon tästä, ja sitten, no itse asiassa ei tule pitkään, vaan tulee vähän erikoinen estävi rangaistus, Miika Koivisto kokemuksen syvä rintaan ja ottaa kyllä todella pöljän jäähön. 2-4 Koivisto, vaan se on Miketinas totta kai tässä kohtaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että erikoiseen paikkaan tulee kyllä tämä rangaistus, ja katsotaan mikä nyt on meininki. Meininki sitten, estämisrangaistus se on, niin kuin tuomarista tämän näyttää. Nyt pelikaasille annetaan niiden, mutta tähän kohtaan aika iso lahja.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Nähdäkseni siinä nimittäin oli pelikanssille tullut jopa pitkä kiekko punaisen jälkeen, tai punaisen väärältä puolelta lähti toi nosti.
1: Joo, Teutari siinä aloittoi pitkän päätyä ja lähti perään, ja siinä sitten kaksikin sportkaveria oli kaatamassa. Jep. Teutaria. Mutta se kertoo myös sitä, että Teutarilla on lihasta.
0: Mutta todella outo jäähö, nimittäin siellä oli ensimmäisenä menossa tuohon päätykiekkoon sport-pelaaja, joten todella omituiseen paikkaan ottaa typerään. tonttiin vierasjoukkue tämän rangaistuksen, joten mä nyt viimeistään pitäisi varmistaa se, että pelikas todennäköisesti lähtee johtoasemassa tuohon ottelun kolmanteen erään, mutta onko se kahden vai yhden maalin johto, sen tämä YV näyttää kahteen otteeseen. Pelikas päässyt kokeilemaan, Fortier käyttää siinä vastustajan karvaajan pelaajan luistimissa. Kiekon nyt tulee paikka ja anna palaa ja asia kunnossa. Härkösen hanska on muuten pikkuisen öljytty tähän peliin. Ja jos oli Ortiolla kaamea tuom lähtö tähän peliin, niin kyllä Härkönen on muuten antaa pikkupaineen Ortionkin suuntaan.
1: Joo, antaa hyviä näyttöjä tällä hetkellä sportvalmennukselle, että älkää laittako junia enää maaliin, vaan minä olen täällä.
0: Todella, todella komea koppi tähän kohtaan. Laukaus on nimittäin laadukas. Lähdetään hakemaan sitä etuilla kulmaa, mutta hanska heilahtaa. Ja Härkönen torjuu 2-22. Ottelun toista erää jäljellä. 4-3 peli kanssa. Kuskin paikalla ja puolitoista minuuttia vielä. Mikä tiraa sinne kakkosta on Sportilla kärsittävänä. Aloituksen jälkeen kaoottisen näköinen kiekko, jonka lopulta Sport purkaa. Olkinuora torjuu tämän pahan näköinen lepakko kiekko, jonka Olkinuora pistää nopeasti pelin Dudasille. Dudas kääntää vasempaan kaistaa Fortier. Aika pimeässä on ollut tämä pelikaasin ykkösyömä hampaat vielä tähän peliin, mutta kaiken saa anteeksi, jos tänään ainakin yhden kerran sitten YV:llä verkko pullistelee Fortier. Karvinen, Nutivaara, ja nyt on Dudasin paikka, Nutivaara uudelleen. Ja sitten tämä mylly taas menee laidoille uudestaan Stapley käyttömaalin takana. Ja sitten Dudasta haetaan sitten P.5:stä. Ei vieläkään lähde laukomaan. Dudas hajautuu kulmaan, käyttää vielä maalin takana uudelleen. Siellä on 48, Stapley odottaa tällä vasemmalla puolella. Nutivaran kautta joudutaan viimasta pelaamaan. Dudas uudelleen käyttö. Maalin kulmalle nyt on oltava maali. Ei ole. Ei ole, vaan 48. Hyvä nosto, sen ottaa Härkönen kiinni. Ja edelleen kuitenkin tilanne jatkuu. Jatkuu hetken aikaa, kunnes Sport purkaa ei tule valmista. 40 sekuntia on rangaistusta jäljellä. Olkinuora pistää nopeasti kiekon peliin Dudasille. Aina tuonne hyökkäysalueelle. Pelikaasilla on ainakin osamiehistöstä vaihdettu. Häkkilä siellä viivapommittajan paikalla. Ja edelleen mylly jatkuu. Mikluha taitavana pelaajana myllyttää sen jälkeen aika pehmoinen ratkaisu. Ja sitten tulee kiire omaa päätyy 2-1 Sportille. Älkää nyt sanoko, että oli voimalla. Ei se kaukana. Ei se kaukana ole. Me hyvin puolustaa tilanteen omaa päätyy. Kumpula ja vielä yksi kuti lähtee alivoiman aikana. Häkkilän lavan kautta kiekko yläilmoihin ja päätyy verkkoon. Siinä mennään aika karmealla tavalla muuten Sport rangaista.
1: Joo, siinä oli aika heikko ratkaisu Ollilta tuossa P-pisteellä ja siitä sitten vastahyökkäykseen 2-1 ja onneksi ei veto onnistu.
0: Joo, Mikluhakin tuossa periaatteessa luottaa siihen, että hän pystyy veivaamaan siinä puolustajan kahville, mutta kovaa riskiä ottaa, kun kiekko pitäisi vaan pistää liikkeelle tuossa kohtaa eikä lähteä pelaamaan mitään pihapelikikkoja. Tasan minuutti, toista erää pelaamatta 4-3. Ja Sport-komennossa ollaan menty. Ottelun viimeiset, no aika pyöreästi kymmenisen minuuttia. Nyt toki tämä pelikas YV. Siinä ollaan saatu nyt painetta tuonne vierasjoukkueen alueelle, mutta tämän YVn aikana pelikas todennäköisesti maalia ei tule tekemään. Sitä on jäljellä alle 10 sekuntia. Jordan oma maalin takaa vielä YVn aikana kertaalleen alueelle sisään kyllä päästään. Ja tullaankin heittämällä Johanneseen. Viilettää ja kiertää Sport-maalia hyvin. Pitää väkevästi kiekkoa ainakin vielä hetken aikaa Johanneseen. Viimeinen minuutti viilettää hurjaa vauhtia, Johanneseni syöttö Jordanille, kimpoilee keskialueen puolelle, pikku pakki keskialueella. Teutori jatkaa hyökkäysalueen puolelle, hänet pelataan tilanteesta kuitenkin täysin irti, se on täysin säätöjen mukainen taklaus. Kettunen tulee kangasta vähän selkäpuolelta, mutta tämäkin menee tuomariston sapluunan läpi ja sen jälkeen tulee Sport vielä kertaalleen tähän erän loppuun. Tulee pahan näköisesti, Koiviston laukaus kimpoilee maalin kulmalle, Jordan. Parikymmentä sekuntia erää jäljellä vielä. Joudutaan kiekko pelaamaan omasta laidasta. Varmasti jonnekin Johanneseen rännittää ja tähän ennättää jälleen Sport-miehistö ensimmäisenä. Ja älkää nyt vaan sanoko, että erän loppuun enää tulee se tasoitusmaali. Vielä yhden paikan Sport tästä saa. Granaatakee sinne takatolpalle. Siellä kyttää Koivistoa. Vielä kertaalleen tulee Sport, mutta aika loppuu kellosta ja pelikaas selviää vielä jollakin ilveellä johtolukemissa 4-3. Mutta aikamoinen painajainen oli tuo erän viimeinen 11-12 minuuttia.
1: Joo, oli kyllä vaikea tuo toinen erä ja niin kuin se on aikaisemminkin ollut peli kanssa, tuo toinen erä haastava ja tavallaan lähdetty siihen vastustajan rytmiin mukaan ja tavallaan nähty se tilanne, että tässä ollaan 4-0 johdossa.
0: 4-0 johdossa kyllä ja kyllä kun tuossa 8 minuuttia rapiat oli toista erää pelattu ja Heikkisen maali tuli vähän silleen varkaan, tuli pehmeän puolustuspelin kautta siellä oman maalin takaa, niin sit ikään kuin se seuraava maali ohjaa peliä niin paljon ja ei siinä kulunut kuin reilu 2 minuuttia, niin Heikkinen iski toisen kerran ja kaikki vähän lähtee siitä niin kuin oman pään puolustuspelaamisesta, mitenkä varpaillaan vastaavasti, mitenkä sukkasillaan siellä ollaan, niin kyllä niin kuin ero on kuin yö ja päivä tuon avauserän ja toisen erän välillä, mutta onneksi nyt ollaan johdossa vielä yhdellä maalilla, mutta kyllähän tästä jääkiekkopeli saatiin.
1: Joo, kyllä Sami Kapasen pitää jonkunnäköinen palopuhe tuolla pitää, siis eikä varmasti ole niinku hiljaa tuolla kopissa.
0: Mä oon kuullut melko varma, että siellä aika valmennusjohto ottaa kyllä äänekkäästi homma haltuun, että ei kukaan ole tyytyväinen tuollaisen esitykseen.
1: Joo, ja se mikä pitää tietenkin nostaa myöskin, puhuttiin noista aloitusvoitoista, niin tällä hetkellä kun on pelattu 2 erää, niin Sport johtaa aloitusvoittoa 25-17, ja se on myöskin yksi, mikä määrittää pelin suuntaan.
0: Siinä on selkeä ero kyllä, ja varsinkin nuo P-pisteen aloitukset, niin kyllähän tuossa muutamaan otteeseen oltiin aika lailla kusessa siinä kohtaa, kun kaveri sai nimenomaan pelikaasin P-pisteet on aloitusvoittoja, niin nopeasti kiekkoa pelataan siinä kohtaa sitten maalille, perus niin kuin jääkiekon lainalaisuuksia, ei siinä niin kuin mitään ihmeellistä, mutta tuokin on sellainen tilasto, mikä mielellään muuttaisi, mutta nyt tässä kohtaa kun 4-0 ollaan siirrytty 4-3, tosi lähellä oli, että niinku se kolme, no yksi maali on hylätty jo Sportilta korkealla
1: niin
0: mailla.
1: Voisi olla 4-4.
0: Tämä voisi helpostikin olla 4-4 tämä peli, niin kyllä siihen nähden, niin ainoa tilasto, mitä tässä kohtaa mä katselen, niin maalit.
1: Tähän kohtaan mainoksia, sen jälkeen jatketaan.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme. Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: It's Hockey Time-ohjelma jatkuu Vemasto Areenalta Pelicans Sport tilanteessa 4-3 kahden erän jälkeen. Ja tänään pelataan tosiaan 4 ottelua liigakiekkoa Kuopiossa. Kalpa kohtaa Jukurit, täällä Lahdessa Pelicans Sport, Porissa Ässät Ilves ja Helsingissä IFK vastaa HPK. Kalpa Jukurit, se oli avauserän jälkeen maaliton, mutta toisessa erässä alkoi sitten tapahtua. Ajassa 24-58 Konsta Kapanen 1-0 Kalpa johtoon. Aleksi Klemetti ylivoimalla ajassa 32-33 2-0. Ja kyllä niin kuin Arttu tässä kohtaa on pakko sanoa, että mä oon vähän yllättynyt, että toi peli on noinkin vähän.
0: Niin, menee ja tiedä sitten, että peliä luonnollisestikaan ei ole nähty, että mitä siellä on tapahtunut, että maali odottama melkein tasan, että 1-20 Kalpa ja 0-99 Jukurit, että ei siellä niin kuin maalipaikalla kumpikaan hirveästi ole 2 erään mässä, mutta 2-0 ja kyllä tuo Jukureiden tilanne, niin kuin sanottu tähän kauteen lähdettäessä, niin kyllä se valitettavasti heidän kohdallaan realisoituu jo tässä kohtaa.
1: Porissa Ässät Ilves, tuo ottelu, se alkoi kello 19, eli puoli tuntia myöhemmin kuin meidän ottelu. Siellä tosiaan 2-0 avauserän jälkeen on ollut tilanne Sakari, Kostilainen 11.45 ajassa 1-0 ja sitten Petteri Riihinen alivoimalla ajassa 17.14 Ässät 2-0 johtoon. No, tuokin tilanne totta kai yllättää, koska vastassa on Tampere Ilves.
0: Niin, yllättää. Taidettiin nostaa tuossa ottelualla esiin nimenomaan sitä porilaista hulluutta. Ja kyllä toi Isomaa Areena, niin onhan se vierasjoukkueelle aina vaikea paikka pelata, että ei siinä niin kuin mitään. Mutta tuollakin totta kai vielä puolet pelistä jäljellä, että niin kuin tänäkin ollaan nähty, niin 2 maalin johto, jos 4 maalia ei ollut mitään, niin 2 maalin johto sitä vähemmän.
1: Helsingissä IFK kohtaa HPK, siellä avauserä päättyy ihan justiin, se alkoi 19.30 toi ottelu ja tilanne avauserän jälkeen 2-2, koska en usko, että sekunnissa maalia tehdään. Ylivoimalla Lassi Vanhatalo, IFK on vienyt 1-0 johtoon, ajassa 16.47 Iiro Pakarinen 2-0, 17.10 Sami Päivärinta 2-1 ja 17.50 ajassa sitten Kukutsa Andrei 2-2, joten mielenkiintoista 2 erää myöskin Helsingissä tulossa.
0: Joo, kyllä, ja tuosta niin kuin HPK:sta puhuttiin vähän sun kanssa ennen peliä alkua, niin nimenomaan siellä niitä kantavia tähtiä Kim Saarinen, niin tietysti tolppien välissä toki tänään ei pelaa, mutta tulee kauden aikana olemaan iso seppä, mutta semmoinen niin kuin villikortti ja isolle yleisölle tuntematon ehkä, vaikka näytöt mun mielestä on jo niin kuin hänellä kasassa, Sami Päivärinta. Paino ensimmäiseen peliin hatun tossa ja jatko maaliputkeensa nyt sitten tänään Uudensöidin kadulla, ja Päivärinta tulee olemaan tällä kaudella muuten, no, pistepörssin top 10.
1: Ja pakko myöntää, että tuo avauserä se on ollut aika lämmin henkinen, koska 3-2 minuuttista IFK:lle ja 2 sitten jää hyvä HPK:lle. Eli siellä on myöskin väkivaltaisuudet.
0: Väkivaltaisuudet, joo. Juu,
1: että siellä on niinku perjantai-illan hipat käynnissä.
0: No, IFK-brändikiekkoa, näinkö voidaan. No ehkä tässä kohtaa voidaan enää IFK-kohdalla näin sanoa. Mutta joo, kyllä siellä varmasti niinku just hyvä osoitus siitä, että ensimmäisestä pelistä lähtien, ekasta metristä, ekasta sekunnista lähtien, niin kaikki on pelissä. Että viimeiseen asti niinku väännetään ja taistellaan. Että mikä pelikka on siellä vähän niin kuin toisessa erässä viimeisen 12 minuutin aikana pikkasen unohtu.
1: Mitä terveisiä tahtoisit lähettää pelikanssin seuraava ottelu? Pitää ottaa Fissermania tähän kohtaan perjantaita, mutta hei, mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun? Onko sinulla terveisiä pelikanssille? Nimittäin radiovoima.fi, sieltä kilpailut-osiosta löytyy tällä hetkellä Pesuparonin kilpailu, jossa voittaa sitten Paronin parhaita pesuja, joiden arvo on 29€. Ja tuon kilpailusivun kautta pääsit lähettämään viestää meille, jotka sitten välitään totta kai pelikanssijoukkueelle. Ja aina ottelu päivinä me soitellaan kuulijoille, jotka on käynyt kilpailuun vastailemassa, ja katsotaan sitten, että kuka sieltä valikoidaan voittajaksi, ja ilmoitetaan siitä, että on pesun itselleen voittanut. Kannattaa käydä vaikka tässä erätauolla klikkaamassa tuo. Ei tarvii viesti olla hirveän pitkä, mutta tässä kohtaa, kun peli 4-3 on ja toiseen erään 3 maalia omain, niin mitä tässä kohtaa esimerkiksi terveisiä haluaisit joukkueelle lähettää, niin pistähän viestiä tulemaan kilpailusivun kautta. Tähän kohtaa vähän siksinään aissa, sen jälkeen otetaan tämän päivän kilpailun voittaja linjalle.

0: Radiovoima.fi-verkkosivulta. Sieltä tosiaan löytyy kilpailu tosiosta tällä hetkellä kilpailu, jossa voi voittaa Pesuparonin parhaita pesuja. Ja tänään otin yhteyttä aikaisemmin tämän päivän kilpailun voittajaan. Kyselin vähän, että minkälaisin mietteen kauteen lähtee. Ja totta kai kannattaa tässä kohtaa käydä siellä omat terveiset lähettämässä. Voi olla, että soittelen sulle sitten vaikka huomenna, kun peli kanssa kohtaa Espoossa Kiekko Espoo.
1: It's hockey time.
2: Hallo, Tolon.
0: No, Sorsa Niiro soittelee Radiovoimalta, morjesta.
2: Terve, terve.
0: Hei, olit käynyt tuolla meidän verkkosivulla radiovoima.fi osallistumassa tuohon terveisiä pelikanssille kilpailuun, eikö näin?
2: Jees, jees, tänäpän.
0: Tänään on pelipäivä, Sporttia vastaan pelataan. Toi palaute tai terveiset, mitkä laitoit, kuului silleen, että kaikki pakit laukokaa maalilla ja toimittakaa kiekkoa paljon enemmän myöskin sinne. Ja älkää syöttökö ja kärkiukot, olkaa maalilla. Hyvin yksinkertaisia ohjeita pelikansjoukkueelle. Ja tällä palautella ja kommentilla ja terkuilla, niin sä oot nyt sitten, Petri Voitan, kuule Pesuparonin, Paronin paras pesun tuonne Pesuparonin pesukadulle.
2: Ohohohohoho, mainiota. Täytyykin ottaa toi muijan auto ja lähteä sillä peliin, niin pestä samalla reissu.
0: Näitä kilpailuita tosiaan järjestetään kauden ajan. Mites nyt, miltä tuntuu lähteä uuteen kauteen sitten puhtaalla autolla?
2: Tästähän tulee ihan superhomma ja tällä kaudella mennäänkin pitkälle. Ja en hämmästys vaikka päätyykin asti.
1: It's hockey time.
0: Näin, onnittelut sille vielä Petrille kuule, ja se on kuule uuteen kauteen puhtaalla autolla, tai ei Petri päässyt, mutta niin, muija päässyt.
3: Niin, vain mä ainakin pääsen sitten puhtaalla kaaralla tässä etenemään, ja niin, tuossa oli toiveesta, toivottavasti mennään pitkälle, ja miksei vaikka päätyy saakka, niin kaikki on vielä auki, ja kyllähän niin kuin, jos kaikki alkaa klikkaamaan, niin kyllä tällä miehistöllä niin potentiaali on mennä pitkälle tällä kaudella, mutta niin, kaksi jakoneen ottelu tänään ollaan kuitenkin nähty silleen, että jos miettii niin kuin lähtökohtia ja miettii ylipäätään niin kuin ottanut kulkua, niin puolitoista erää pelikaas merkeissä mentiin, vajaa puolitoista erää, ja sen jälkeen vikat 12 minuuttia toiseen erään, niin justiin kyllä omissa.
0: Joo, toi toisen erään alkukin siinä on 3-4 minuuttia pelkkää sportpäätyä, totta kai ei johtu myöskin tuosta pelikaas ylivoimasta, mutta ei mitään hätää. Sitten yhtäkkiä tavallaan samanlaisia virheitä kuin tapahtuu Sportilla avauserässä. Miehiä unohtui maali eteen, Jussi Olkinuora ei pysty oikeastaan mitään tekemään noille maaleille.
3: Ei pysty maaleille yhtään mitään, ja just tuommoisia niin hyviä esimerkkejä siitä, mistä toi eka maali syntyi, niin toi on niin kuin karmea pitää kelailla niin kuin mun mielestä, ei niin kuin rankasu mielessä, mutta pukukopissa just niin kuin hyvänä esimerkkinä silleen, että sulla ensimmäinen pakki pääsee kulmakiekkoon, karva ja pelaaja tulee 4 metrin päässä. Sulla on kaikki tila ja aika tehdä ratkaisu kiekon kanssa. Jordan pakittaa toiseen kulmaan tai sinne maalin taustalle, niin Johanneseen vähän sukkasillaan menee, vähän tuommoinen löysä kiekko, niin karva ja pelaaja ei lähdekään Johanneseen, niin vaan lähtee katkoon sen syötön. Saa sitten kiekon riiston, syöttää maalin kulmalle ja huppista keikkaa Heikkinen. Peli on yhtäkkiä 4-1 ja siinä saa Sportti kyllä hyvä hengen päälle.
0: Tilastojen puolesta me mitenkä tuo toinen erä meni pelikanssille, tosiaan rangaistuksia 1-2 minuuttia tuohon toiseen erään ja laukauksia pelikanssille 17, Sportille 20, joten myöskin laukauspuolella sitten Sportti paransi avauserään nähden. Torjuntoja Sport maalivahti Masi Härköselle 9 kappaletta ja sitten Jussi Olkinuoralle 11 kappaletta. Aloitusvoitot, niissä ollaan tosiaan perässä 25-17, Sport otti 13 aloitusta ja pelikans 8.
3: Joo kyllä, ja sitten toi ylivoimapeli, niin pelikas pääsi kuitenkin pelaamaan toisessa erässä melkein sen 6 minsaa ylivoimaa, ja ajoittain pyöri kyllä todella komeasti, että maalipaikko oli joku 50, mistä olisi pitänyt kiekko pistää häkkiä. Yksi tyhjä maalikin, Minkluka veti kuitenkin sivuverkkoon siitä, että kärkijätkä sai tosi paljon maalipaikkoja, ja sitten tavallaan toi viime kauden niin se kompastuskivi, että mikä vähän niin kuin hiekotti pelikaasin taivalta, niin just tuo tehottomuus maalipaikoista, että totta kai Sportilla oli voittava maalivahti, että kyllä Härkönen niin huomattavasti paremmin torjui kuin Ortio, vaikka Ortio on niille paikoille mahtanut juuri mitään, niin otti niin isoja torjuntoja muutaman kappaleen tuohon toiseen erään, muun muassa se Durasin laukaus, erittäin laadukas haku etuyläkulmaan, räpsätorjunta siihen, ei muuta kuin marjat poimitaan ja peli jatkuu sen jälkeen B-pisteeltä, niin Härkönen kyllä antaa kovia näyttöjä mun mielestä tuonne Vaasan penkin taakse.
0: Antaa joo, ja mun kyllä niin kuin tavallaan vakuuttanut ainakin meikäläisen täältä, kun katsoin.
3: Todella
0: hyvin. Että on niin kuin, tuntuu, että siihen eka erään oli hetken aikaa ollut, niin ei paljon tullut laukauksia, mutta sitten kaikki laukaukset, mitkä toka erään tuli hänelle, niin aika varmasti pystyi torjumaan liimaamaan.
3: Todella hyviä torjuntoja, ja on niin kuin todella varma maalivahti ollut tuossa torjunnut erään, mitä on torjunut, ja Kyllä peli on alkanut täysin melkeinpä alusta tässä kohtaa, että Sport iski 4 otteeseen toiseen erään, yksi niistä onneksi hylättiin sitten korkeammalle takia, mutta vähänkään huonommalla tuurilla tai vähänkään vähemmällä hyvällä onnella, että se oli ihan niin kuin senttipeli ja se ohjas Grangerilta, niin vähänkään niin kuin jos olisi mennyt eri tavalla, niin peli olisi 4-4, että nyt saadaan niin kuin onneen kiittää siitä, että ollaan vielä johtajan penkillä ja yhden maalin johdassa päästään kolmanteen erään. Ja nyt niin kuin ensimmäiset minuutit tähän kolmanteen erään, se eka vitonen, niin nyt oikeasti nyt pitää painaa se peli tuonne Sport päätyyn, että jos jatkuu samanlainen mylly, mitä lähtiin 12 minsaa toisen erän loppuun, niin tästä tulee oikeasti vielä todella vaikeilta.
0: Ja WhatsApp-numero on 0407776100, mihin tänä iltanakin on mukavasti viestejä tullut, niin tuli muun muassa Puolasta Gdanskista viestiä, että toisen erän kirous pitikin olla siirtymässä toisen erän aikana, kolmannessa pystytään taas paikallaan, joten tavallaan myöskin toi totta kai vaikuttaa, että siirtymät on vähän pidempiä kuin kahdessa muussa erässä.
3: Niin, kyllä, totta kai me ollaan meidän joukkueella toi, että miettii, miten tuo toinen erä lähti käyntiin, niin pelikas myydytti sen 2 minuuttia melkein

0: Näin, puoli minuuttia, sen jälkeen lähtee viimeinen 20 tähän kamppailuun käyntiin. Pelikaas 4, Sport 3. Avausodan jälkeen kotijoukkue johti 4-0. Sen jälkeen toisessa erässä Sport iski 4 maalia. Yksi niistä hylättiin korkeammalla vuoksi. Joten maalin karkumatkalla Pelikaas edelleen on, mutta pelisuunta se oli viimeiset 12 minuuttia täysin lähestulkoon Pelikaas päätyä kohden. Kotijoukkueen maalitekijät tähän ottelun avauserässä siis Roni Karvinen 1-0, Oleksi Mikluham 2-0 ja Mihal Jordan Pelikaasin 4-0 maalin tekijä komealla laukauksella etuillä peltiin, ja tuon maalin jälkeen myöskin Joni Ortiolle riitti ja Masi Härkönen komennettiin tolppien väliin. Parikymppinen Sport Veskari, hän on pitänyt nollan selkänsä takana ja otti todella komeita koppeja, ottanut toiseen erään silloin, kun vierasjoukkueella oli vaikeita jaksoja. Ja toisen erän maalitekijät siis Lari Heikkinen Sportilta 2-0 ja Kalle Östman ylivoimalla 5 minuuttia reilut ennen erän päätöstä 4-3. Ja tuohon väliin tosiaan vielä Luke Grangerin tekemään Sportin 3. maali, se hylättiin korkealla maalilla tehtynä maalina, ja sitä kelattiin pitkään myöskin videolta tuomariston toimesta, joten helppo päätös ei ollut, aivan sentti, jopa millipeliä tuo tilanne oli, ja siitä Pelikaas vielä selvisi. 4-3 siis lukemat ennen kolmannen erän alkua, ja joudutaanko täällä taas jälleen kerran odottelemaan, kyllä vain, että nuo lätäköt hieman hyytyvät tuolta kaukalon puolelta. Kyllä vain, ja myöskin näin Ili Varmavuotolla tuomitsija aitiossa ilmoittaa, että joudutaan hieman odottelemaan, että lätäköt jäätyvät tuolta kaukalon puolelta. Tänään pelataan siis 4 liigapaikkakunnalla jääkiekkoa. 3. erä on Niiralan Montussa. Mennättä nyt jo puoleen väliin, vähän sen ylikin. Ja siellä tilanne on Jukureiden vierasjoukkojen kannalta hieman murheellinen. Nimittäin 2-0 on Kalpa lisännyt johtoaan jo 4-0, ja tuolla on ottelu käytännössä jo ratkennut. S-Tilves, siellä painetaan toisen erän viimeisiä minuutteja. Porilaiseen joukkue johtaa kotiotteluaan 3-0, 3-0, ja IFK HPK kamppailu, se on ensimmäisellä erätauolla lukemassa 2-2. Erittäin sähköisiä otteluita, ja niin kuin moneen otteeseen nyt ollaan väsymyksen saakka todettu, niin jokaisella ottelulla tällä kaudella on jättimäisen iso merkitys. Jokainen 3 pinnaa, jokainen 2 pinnaa ja jopa se yksikin pinna, mitä joistakin otteluista joukkueet raapivat, saattaa olla kultaakin kalliimpi, saattaa olla. Sellainen merkitys on loppukaudellaan niillä yksittäisillä pisteillä. Se on elämän ja kuoleman merkitys. Tippuuko B-liigaan vai säilyykö A-liigassa? Se on monella joukkueella varmastikin siellä takaraivossa jyskyttää. Pitkään nyt kestää, että saadaan jää sellaiseen kuntoon, että peliä päästään täällä Lahdessa jatkamaan valitettavasti. Mutta odotellaan, meillä ei Iiro tässä kohtaa ole mitään kirjoittaa. Jatkamme tää sille muuten välipalat. Mitäpä söit?
1: No pikku välipala, otin tommosen suklaakeksin, kato. No, voi, vähän voi. Energiaa saa tähän. Tosiaan pakko myöntää semmonen, että vähän on ollut äänikähänä tässä niinku pari päivää. Ei ole mitenkään niinku kuumeinen tai muuta ollut, mutta vähän pelotti, että mitä tästä tulee. Mutta hyvä tästä on tullut.
0: Ainakin toistaiseksi ollaan selvitty, ja sullahan tietysti huomenna vielä työpäivä, kun Pelikaas jatkaa otteitaan huomenna sitten. Minä saan vapaa päivän ja siirryn tuonne CSN ihmeelliseen maailmaan, mutta Ili Varmamo tosiaan huomenna sitten äänessä Iiron kanssa tuossa vierasottelussa.
1: Kello 16 aloitellaan siellä.
0: Kello 16 aloitellaan, ja kylläpä on odottava fiilis täällä. Pelaat kattelee ja siivoilee lätäköitä, ja kyllä pitkään kestää, että jää saadaan pelikuntoon, ja toivottavasti se nyt jäätyy, että ei käy sillä tavalla, että tässä joudutaan vielä jännittämään pelin jatkumista. Monella paikkakunnalla tietysti ollaan liigassa useiden vuosien ja kausien aikana vähän tuskasteltu nimenomaan niitä puitteita, että missä me puitteissa liigakiekkoa pelataan, ja muun muassa Jyväskylässä nyt viimeinkin kaiken valitusrumpan jälkeen siellä ollaan nyt sitten saamassa uutta hallia tulille, joten siellä nyt sitten kaukalot ja katsomot ja kaikki muutkin vähän paremmin.
1: Justiinsa luin tästä Jyväskylä-keisistä, kun siellähän tämä vanha grillikioski-tyyppinen, mikä ratkaisu, sinä tiedät kuitenkin, että mistä puhun, mutta
0: joo.
1: Niin, nyt sitten joutuu väistymään, kun uusi tulee.
0: Näin se on kyllä, että mikään ei kestä ikuisesti, ja legendaarinen, mä en muista, olikohan Alakulma-nimellä, vaan millä nimellä tämä nykyinen pupi tosiaan menee, niin se menee samoihin pesuvesiin sitten. Mutta täällä on 3. erä jo käynnissä, peliä päästään jatkamaan, hieman lätäköitä on vielä kaukalossa, mutta tuomarista on sitä mieltä, että nyt mennään, eikä meinata. Keskialueen miekkailu, Viljami Nieminen, siitä lähtee Sportin hyökkäys käyntiin. Bertrand odottelee vasemmalla kaistalla. Hänelle kiekko pelataan, Jordan riistää ainakin puolittain. Kiekko edelleen Pelikaas-alueella sitkeästi, Jordan käyttää siinä alakerran puolella. Koivisto saa potkittua kiekon hetkeksi aikaa vielä takaisin Pelikaas-alueelle, kunnes sitten Viljanen keskialueelta puolesta kentästä lähtee laukaus. Onkin nuorella yllättävän paljon vaikeuksia, onneksi on hereillä tilanteessa, ettei käy niin sanottuja vanhanaikaisia tähän kohtaan. Pelikatkoon joutuu Jussi kuitenkin tästä tekemään aloitus, siis Pelikaas B-pisteelle. Erässä aloituksessa on ollut Sport tänään kerta

0: kaikki sen loistava. Kalle Östman, Sportin kolmannen maalin tekijä aloitusympyrään. Hän saa Oskar Spatnan vastaan. Patna voittaa aloituksen, tämä ei kuitenkaan tuomaristolle kelpaa. Ei valitettavasti kelpaa tämä aloitusvoitto, joten uutta putkeen tässä kohtaa. Puoli minuuttia kolmatta erää on kuljettu, pelikaan siis 4-3. Johtolukemassa edelleen painaa. Patna vastaan Östman osa 2. Siitä kiekko liikkeelle, Östman voittaa aloituksen. Bürger ei kuitenkaan pääse kiekkoa syvään pelaamaan, joten keskialueelle se pomppii vähän onnekkaastikin Karviselle. Karvinen tempaisee päätyyn. Sinne painaa mukaan Oskar Batna ja Liam Heivalle kaksikko, mutta kumpikaan ei kiekkoa itselleen saa, joten nyt tulee kiire omaan päätyyn sitten. Nyt tulee hoppu, Östman päättää roiskasta kiekon oikeaan laitaan ja sinne painaa ensimmäisenä perään ketjukaverit ja Walter. Ja katsotaanpa nyt sitten, miten pelikas tässä selviää. Ottaa ainakin, eipä otakaan näköjään. Ei otakaan jäähyä. Nyt täytyy sanoa, että aika lähellä on pelikansi seuraava 2 minuutin rangaistus. Jotenkin onnekkaasti tästä nyt kuitenkin selvitään. Joten Häkkilä lähtee tuomaan seuraavaa pelikanssin rynnistystä eteenpäin. Karvinen, joka oli lähellä sen rangaistuksen ottaa, hän lähtee tuohon päätykiekkoon mukaan, menettää mailansa. Sen jälkeen siellä hämmentää pakkaa Hämäläinen. Hänkään ei kiekko itselleen saa, vaan Sport tulee nopeasti vastaiskuun. Miketinaja jäi olkinuora suoraan nenänsä eteen tämä kiekko. Kiekko tulee sinne räpylä puolelle, mutta se kimmahtaa suoraan tuohon nenän eteen. Tämä pelikanspuolustus kuitenkin hoitaa. Sen jälkeen isketään jo vastaan Mik Louhkaa. Heittää sen jälkeen näköjään pientä jalkamiinaa, menettää kiekon, menee vähän jälleen kikkailun puolelle. Miketinac pelaa molempiin suuntiin, rauhoittaa tilanteen Sportalla kertaan. Kangas rännittää oman maalin taakse Jonssonille. Jonsson rauhoittaa saman aikaan, kun puolella lähtee myös vaihtoon. Pelikas vaihtaa neloskentän kaukaloon. Forsberg, Kettunen, Teutari tänään pelikas nelonen, kun Sport lähtee omistaan hitaasti liikkeelle. Pari minuuttia on erää pelattu, jälleen olkinuoraa päin tulee tämä. Jussi ohjaa kiekon kulmaan, Lerby suoraan vastustajan lapaan ja maalin eteen pelataan, haetaan Strokan lapaa, uusi paikka tulee vielä ja Jussi torjuu kiekon nenänsä eteen, mutta tämä paluu kiekko kuitenkin olkinuora itse liimaa. Yksittäinen tavallaan pimeäminen tällä kertaa se on Karl-Juhan Lerby, kokenut ruotsalaisen puolustaja. SHL:ssä 250 ottelua on mies painanut, mutta tällaisia suorituksia tähän otteluun ei kyllä mielellään enää kaipaa, suoraan tulee nimittäin teippiin tämä. Ja tuosta vielä tosiaan valotualueelta kelaillaan aivan selvää jäähyn paikkaa. Siellä tosiaan Karvisen mailan lapa jää tuonne luistimen reikään. En tiedä millä nimellä tuonne kutsutaan, mutta luistimen reikään tosiaan kiinni. Ja Karvisen 2 minuuttia jäänyt viheltämättä, joten pelikasta selviää. Viljasen laukaus menee 10 senttiä ohi alakulmasta. Siinä on lähellä Sportin tasoitusmaali. Tästä selvitään. Pelikas iskee vastaan Teuttariin. Kiekko jää kuitenkin keskialueelle. Sen jälkeen uusi palautus rohkea. Levitys sen jälkeen Stapletä keskustaan. Tästäkin selvitään kuin ihmeen kaupalla. Härkönen koskee maalin takana kiekkoa. Sitten viheletään pelikatko, kun täällä on Teutarilla niin sanottu teutarointi käynnissä. Sportin vaihtoehti on edustalla ja myöskin päätuomaristalla on käsi pystyssä. Ja tästä todennäköisesti molemmille herroille sitten viheletään 2 minuutin väkivaltaisuus 2. Heikkinen vastaa Teutari, joten neloskentän soturit ottavat siellä hieman yhteen.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Lari Heikkinen 2 maalia siis tähän otteluun, 2,5 minuuttia nyt pelattu siis 3. erää. Ja nämä molemmat herrat kuittavat itselleen 2 minuutin väkivaltaisuus 2 tästä, joten nämä jäähyt kumavat toisensa.
2: Tavallaan tuommoiset pikkunahistelut kuuluu perjantai-ilta.
0: Kyllä ne kuuluu ehdottomasti ja isompia taas ei nyt tänään ei ole vielä ainakaan nähty. Katsellaan, onko niihin vielä sitten aihetta tämän ottelun edetessä. Aloitus jää Sportin B-pisteelle, Stapley ja ykköskentällinen pelikaansi tähän hyökkäyspään aloitukseen. Vastassa Synströmin vastaava ykköskenttä. Nieminen Bertrand on tosiaan Synströmillä laidalla, joten siellä löytyy vauhtia vaarallisia tilanteita ja myöskin maalinteko voimaa. Sen jälkeen Sport-aloitusvuoton jälkeen roiskaisee vaan pelikas siniselle Johanneseen. Pakki Jordan. Jordan levittää Dudasille keskustaan. Dudas viilettää omaa sinistä pitkin. Ei löydä kuitenkaan syöttölinjaa, joten uutta vauhtia volttiin lähdöllä. Dudas edelleen kiekossa kiinni. Ja nyt sitten katsellaan, löytyykö niitä paikkoja. Punaisen jälkeen vaan rystyhalvaria päätyy. Stapley viilettää sinne perään. Nostaa korkean kiekon kohti Fautieria. Fautier, häneltä jalat alta. Ja nyt ei saa kuumoa. Nyt on lähellä, että Fautier ottaa sitten kaavitus 2 tästä. Onneksi ei kuitenkaan osu Niemisen luistimiin. Näin lähtee Sport liikkeelle omistaa Nieminen keskialueella keskustassa nimenomaan. Rystylä kääntää vielä onnekkaasti yhden passin. Åkerström oikeaan laitaan. Veto on aivan karmea. Se menee reippaasti ohi ja yli. Pelikas maalin kiertää keskialueelle. Näin lähtee Fautier vasta hyökkäykseen. Leikkaa keskustaan ja sitten Häkkilälle todella vaikean näköinen jättö. Tämä Sport katkaisee, mutta vastaisku jää tekemättä ja molemmille joukkueille on vaihto mielessä. Kiekko on pelikanssille omalla alueella 3,5 minuuttia pelattu ottanut 3. erää. 4-3 kotijoukkue johtaa ja omista lähdetään liikkeelle. Nutivaara syöttölinjat kaikki tukossa, joten uutta lähtöä jälleen Batnaa. On mukana auttamassa Nutivaaraa omalla alueella ja nyt on erikoinen ratkaisu, joka kokeneelta Sepältä. Kiekko nostetaan käytännössä lähestulkoon päivän korkeimmalla sinne päätyyn ja tähän ei kyllä pelikaskarvassa edetä millään kiinni. Viljanen, nopea avaus, pitkää tästä ei tule, Olkinuoraa. Kiekko ponnahtaa sinne maalin kulmalle ja tulee kuin tuleekin näköjään pitkä. Okei, katsoin väärin, että siellä pelaajista osuu kiekkoon, mutta ei näköjään osu, joten pitkä tästä. Ja aloitus Sport päätyyn. Ja siellä on sanalla sanoen myöskin Sportin miehistä vähän eri mieltä tästä tuomiosta. Isaac Walter käy siellä vähän kyselemässä, että eikö mukaan kukaan koskenut kiekkoon tuolla pelikaan sinisen päällä, mutta näin on. Kohta 4 minuuttia ottelun erittäin isoa 3. erää on pelattu. 4-3 siis kotijoukkueen johtotaululla. Avaus erässä 4 maalia pelikaansille, toisessa 3 Sportille. Vatnaa aloittajan paikalla ja jälleen kerran tuomaristolla on eriävä mielipide tämän aloituksen suorituksesta. Kalle Östman, hänelle ensimmäinen aloittajan virhe tähän kohtaan. Ja toisesta virheestä napsuu sitten 2 minuutin rangaistus, mutta nyt ei napsu, vaan napsuu satanolla aloitusvoitto Östmanille. Östman on ollut kyllä aloituksessa tänään hyvä. Ja sama mies keskialueella kiekko on kova taklaus samaan aikaan Sport-alueella Viljaseen. Mutta tästä ei kuitenkaan rangaistuksia tule, eikä pidä tullakaan puhtaasta niitistä Heiwelle. Ja kova paine tällä kertaa Diakolta. Heiwell rohkeasti Falkille. Karmean näköistä on pienessä tilassa. Pelikaspelaajat syöttelevät, sen jälkeen Lerby käyttää maalin takana. Ja mikä on ratkaisu? Heiwell löytyy oikealta laidalta ja latu on auki. Toimitus Sportin päätyyn, tämän koppaa Härkönen kiinni, joten pelikatko ja aloitus Sport-alueelle. Vähän tällainen odottava meininki on tällä hetkellä myöskin tällä iskuareenalla. Ja kaikki vähän odottaa, että kumpi tekee sen nyt seuraavan maalin.
2: Joo, ja Sport-pelaajat on huomannut, että Oskar Svadna käy hiukan kuumana ja koittaa hiilostaa joka tilanteen jälkeen. Ja no, tuossa yhdessä tilanteessa Svadna jääkin vähän keskustelemaan tilanteesta, mutta nyt lähti kun lähtikin vaihto.
0: Kyllä, ja Patalla tänään on ollut aloitusympyrässä Staplin kanssa hieman vaikeuksia, nimittäin miehet aloittavat eniten pelikaan senttereistä. Se ei ole mitenkään yllättävää, mutta se, että aloitusprosentti molemmilla reippaasti alle 40 ja itse asiassa Staplilla alle 30, niin se on erikoinen tilasto kyllä tähän päivään. Mikko Luuka. Aloitusvoitto pelikaassille. Kiekko viivaan Johanneseen. Saa sen ruuvattua vielä kulmaa. Hämäläinen painaa perään. 2 Sport-pelaajan puristuksissa kangassa. Maalin takana Mikko Luuka. Iso kiekko riisto. Energiaa riittää. Jordan käyttää viivasta takaisin. Maalin taakse sinne painaa sekä Kumpula että Hämäläinen. Mikko Luuka palauttaa takaisin kulmaan. Ja siellä vääntää kangas sekä Kumpula. Hämäläinen katselee päältä Mikko Luuka. Syöttöön pääsee Sportin miehistön väliin. Kiekko lipuu viivaan Jordanille. Härkönen torjuu. Vaikean näköinen lepakko kiekko. Uudelleen viivaan Johannesen maskin takaa lähtee kova laukaus. Se menee keskelle Sportin maalia. Tämä Härkönen kuitenkin onnistuu torjumaan, vaikka maski on hyvä. Sen jälkeen ohjelma Granate menettää kiekko maalin kulmalla. Uutta paikkaa tulee Härkönen ensimmäinen. Härkönen toinen torjunta. Kiekko elää edelleen maalin edessä. Sen jälkeen ottaa kiekon Granate uudelleen. Ja hänkin tietää tietysti myöskin, miten näitä tilanteita oikein hoidellaan. Keskialueelta jälleen heitto kohti pelikaasmaalia. Olkinuora torjuu kulmaukseen. Myöskin Väänänen saa ensimmäisiä vaihtoja. Tähän otteluun ottanut päätös erässä. Jordan liikkeelle omista. Väänänen painaa oikealla kaistalla. Sen jälkeen vain roiskaisu päättyy. Rännissä on Väänänen ensimmäisenä vastassa. Kääntää kulmaan. Pelikanssilla vähän vaihto puolittain kesken. Pakit lähtevät vaihtoon. Nutivaara pakittaa keskialueella, kun Diako iskee vastaan. Ja nyt tuntuu, että Sport heittää kiekkoa kohti pelikaasmaalia jokaista paikasta. Tämäkin Diakon heitto menee puolittain kohti maalia. Sen jälkeen Forsberg irto palaa pelikaasmaalin takaa. Mikä on ratkaisu? Syöttö on hyvä. Sport katkoo ja kiekko lipuu vierasjoukkueen päätyy sinne, sukeltaa ensimmäisenä perään Anton Kettunen. Hänet sidotaan kiekosta irti ainakin puolittain ja kova on pilkki kilpailu tuolla Sport päädyssä. 6 minuuttia pelattu, ottanut viimeistä erää ja 4-3 sitkeästi valotaululla. Sport avaus heikko. Tämän pelin kanssa katkoo palattua takaisin Sport päätyyn. Åkerström. Pakki tähän kohtaan, ei vieläkään lähde Burger tästä avaamaan. Åkerström uudelleen, sen jälkeen löytyy omia miehiä keskialueelta, mutta seisoo vielä elolla on tällä kertaa Bertrand. Palauttaa takaisin vielä uudelleen Sport-puolustukseen. Nyt haetaan muuten useamman linkin kautta Bertrand Sport-alueella, eikä vieläkään aukea Åkerström. Ja nyt aukeaa sitten oikea latu. Ja sieltä viilettää Nieminen. Viilettää erinomaisella jalalla myöskin sisään, mutta sen jälkeen menee vähän pieneksi ja menettää kiekon. Pelikaas iskee vastaan. Vasemmanlainen kautta tullaan alueelle sisään. Ringitän jälkeen jarrut kiinni ja sen jälkeen laukaus, mikä kimpoilee minne. Se on jossain pelaajien varusteiden sisällä, joten tästä viheletään pelikatko. Kun siellä on ruotsalaispuolustaja Lerby nähdäkseni myöskin aiheuttamassa vähän niin sanottua ohjelmaa tuolla Sportin maalin edustalla. Vajaa 7 minuuttia on ottelun viimeistä 20 pelattu ja lukemat tuolla Pelikans 4, Sport 3.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
0: Tervetuloa takaisin Vemasto-areenan suoraan tunnelmaan. Kutkuttava jännittävä jääkiekko-ottelu Pelikansin ja Sportin välillä. Se on saamassa nyt sitten loppuhuipennuksen seuraavan 13 minuutin aikana. 13 ja 14 on varsinaista peliaikaa pelaamatta ja 4-3. Tiukat lukemat taululla, jos muilla paikkakunnilla, useammallakin paikkakunnalla on ottelu hieman revennyt. Kalpa Jukurit päättynyt lukemin 4-0. Mässät johtaa Ilvestä kahden erän jälkeen 3-0. IFK HPK toinen erä siellä menossa ja 2-2 lukemat taululla, niin täällä on myöskin tasaista. Ja on saatu sellaiseen kuntoon, että peliä päästään jatkamaan. Oskars Batna aloittajan paikalle Pelikanssilta. Karvinen Heivel Batnan laidolla tänään. Ollut hyvä kentällinen kerta kaikkiaan. Tällä kertaa Latvian jääkaappi pakkastin hoitaa aloitusvoiton, joten kiekkoa pyritään pelaamaan viivaa vähän kauttisen näköinen poppukiekko se on. Ja sen jälkeen vain alueen kulma Jusson pelaa pehmeästi tämän tilanteen. Jordan irtoaa viivasta irtopalaan tuonne vasempaan kulmaukseen. Jordan kahden pelaajan välistä pelaa vielä ränniä pitkin oikeaan kulmaan. Sinne painaa Karvinen perään. Kahden pelaajan keskeltä menettää kiekon. Sport purkaa paineen keskialueelle. Jordan palattua nopeasti takaisin Sport-alueelle. Hyvin painetaan Kankaaseen painetta. Kalle Kangas jälleen vähän pulassa, mutta sieltä tulee Sport kuitenkin muutaman pompun kautta takaisin keskialueen puolelle ja kiekko lopulta Pelikansin haltuun. Johanneseen ruuvaa vain päättyy, näin päästään vaihtamaan tarvittaessa uutta kenttää ja vaihdetaankin. Kumpula hypännyt laatikkoon, Mik Luukaam, Hämäläinen kaksi muuta lenkkiä tuohon kenttään. Ex-Sport-puolustaja Hannes Häkkilä myöskin viilettää tällä hetkellä kaukalossa ja pitkään kestää, että Jordan pistää nyt sitten hiljalleen peliä liikkeelle. Pitkällä viivellä lähtee Pelikans. Jordan syöttö oikea laitaan Sakki Hämäläiselle. Hämäläinen ei pääse punaviolle saakka kiekon kanssa. Miketin Ajaja katkaisee ja sen jälkeen Pelikansin hyökkäys tyrehtyy tähän. Ja sitten tulee kiiri, nimittäin taas tulee Sport nopealla iskulla vastaan. Granat vähän vaikea näköinen syöttö, mutta onnekkaasti pysyy edelleen kiekossa kiinni. Granat laukolki nuoro onneksi peittää! Ja sulkee myöskin tämän irtopalan itselleen. Kohta 8 minuuttia pelattu ja Jussi Olkinuora ottaa niitä tärkeitä torjuntoja, mistä hänelle palkkaa maksetaan. Vaikean näköinen lähtö Pelikanssilta viiveellä, kun siellä vaihdetaan uutta kenttää. Sen jälkeen Sport, siinä ei montaa sekuntia mene, kun kuti lähtee viivasta. Anton Stroka, Sport aloittajaksi tähän kohtaan, hyökkäys päättyy. Aloitus jäämään Sportille. Laukaus lähtee heti aloituksen jälkeen B-pisteen kohdalta. Heikkinen hakee kolmatta maalia tähän iltaan. Veto kuitenkin jää lihamuuriin. Pelikas iskee vastaan. Kettunen heittää pitkän kiekon tästä. Ja ei tulekaan näköjään pitkään jostain kumman syystä. Okei, tähän päätökiekkoon mennään. Näytti vähän pitkältä kiekolta, kun punaisen väärältä puolelta lähtee tämä heitto. Mutta tuomarissa katsoo, että siinä ilmeisesti joku osuu kiekkoon. Matkan varrella Teutari vääntää Sport-alueen kulmassa. Mukana Kettunen ja Forsberg molemmat. Ei vaan auta minkään. Sport ottaa kiekon. Ja nyt näitä kaksin kamppailuta on myöskin vierasjoukkue alkanut voittamaan avauserän jälkeen. Stroka viilettää oikealla lailla, painaa päätyyn. Hänet pelaa Nutivaara puolittain tilanteesta irti, mutta kiekko menee sinne maalin taustalle. Nutivaara ja vähän vaikea näköinen pomppu jälleen. Nutivaara uudelleen ja vaikea on silloin, kun ei ole helppoa. Nieminen roiskaisee seuraavan kiekon ja sitten ollaan katollaan siinä kohtaa Nutivaarankin toimesta. Ja nyt tarvitaan apuja tulee, mutta ei siinä auta minkään. Se on pakko iskeä pitkä kiekko tähän kohtaan. Ja näin se on. Heikkilä iskee rystynä kiekon pleksien kautta, kun Nutivaaralla ei tasapaino pysy, niin hetken aikaa Pelikans on vähän hätää kärsimässä. Kohta 9 minuuttia on täynnä. Ottelun päätös erästä 4-3. Ei ainakaan tähän kolmanteen erään ihan samanlaista pauhua. Ja Peppu Myräkkä iskenyt Sport-käyntiin, mitä nähtiin toisen erän viimeisellä puolikkaalla, mutta Kyllä tässä nyt tietysti jokainen tilanne on äärimmäisen tärkeä tässä kohtaa. Sport vie näitä aloitusvoittoja kovalla prosentilla. Koiviston laukaus viivasta ja jälleen kokenut mies vähän kyllä harhailee kiekon kanssa ja pelikaas iskee kaarella kahta vastaan. Teuttari on siellä menossa ja paitsi on, mutta löysi sen jälkeen jarrut kiinni ja käsijarru toimii sillä tavalla, että kiekko saadaan pelattua syvään. Sport tulee kuitenkin kahden pelän karvauksesta helposti ylös ja nyt tullaan kovaa vauhtia vasentalla tuo pitkin Sundström ja Perstaklas antaa Falkeen. Puolittaa se osuukin. Kiekko kulmaakseen Sundström käy siinä polvillaan. Hyvin saa kuitenkin ketjukavereita apua tässä kohtaa. Ja löytyykö viivasta omia? Nieminen pörrää aikaansa. Nieminen edelleen väkevästi kiekossa kääntää sen jälkeen maalin taakse. Hyvä on ratkaisu. Sundström kääntää maalille päin ja siellä kyttää Walter omalla paikallaan sitten, joten siellä on nyt sitten tässä kohtaa ainakin tähän vaihtoon myöskin Isaac Walter tuossa ykköskentässä Bertrandin tilalla ja sen jälkeen sillä pelikauspelaaja kaadetaan Sport-alueelle. Siitä ei jäähyä kuitenkaan tule, vaan tulee pelikaasin loistava kiekon riisto ja siinä on viidennen maalin paikka, mutta ei mene ja kiekko käy lähestulkoon katto parruissa. Ei mene perille, vaan Sport nostaa keskialueen puolelle. Pelin kanssa katkaisee Jordan. Nyt on tässä vaihdossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita kuin Monsassa. Jälleen tulee pelin kanssa ja hyvä kiertomaalin takaa. Johannes Eene nousee viivapelaajan paikalta takaa tolpille. Ei löydy syöttölinjaa Jordan. Jordankaan ei pääse kääntämään vielä maalin suuntaan, kun pelin kanssa vaihto kesken. Heivel hyppää laatikkoon ja suoraan aitiosta tulee antamaan painetta myöskin Sport-puolustukselle. Kiekko maalin taakseen. Siinä on paikka nyt sitten tässä kohtaa ensimmäistä kertaa myöskin Östmanilla purkaa, mutta liikaa tulee painetta pelin kanssa pelätä. Östman on suurissa vaikeuksissa. Kiekko kulmaukseen uudelleen Granat. Ja Granat pelaa kyllä fiksua. Pelikaa syökkäin jalkojen välistä kiekko sinne puolustukseen. Sport selviää tästä. Sen jälkeen kääntää Diakoua pelin suuntaan. Ei ole oikein mitään saanut aikaa vielä myöskään George Diaco tänään, joka tosiaan painoi tiistaina Jokerit vastaan kaksi häkkiä, niin tänään ei oikeastaan mitään ole saanut aikaan kaukalossa, mutta muut ovat saaneet sitäkin enemmän. Nyt tulee Mik Luukka kuitenkin seuraava vastaiskuun. Oikealta puolelta lähtee puolittainen kuti, se lipuu ohi maalin. Ja sitten Kangas vastaan Mik Luukka, ja on vaikeaa kyllä Kankalla tänään. Mik Luukka hakee levityksen oikealle puolelle, Hämäläinen virittää! Jaranne on kyllä hyvä, ei siinä mitään etukulmaa hakee Sakke tässä kohtaa, mutta tämänkin kiekon Masi Härkönen torjuu, kun 8.58 ottanut varsinaista peliaikaa jäljellä. Eikä tule sitä vapauttavaa viidettä maalia pelikanssille vieläkään. 4-3 sitkeästi taululla ja Härkösellä ilmeisesti varusteissa jotain häikkää tässä kohtaa, joten miestä lähdetään, tai varusteita lähdetään paikkaamaan. Mutta pari kertaa oikeastaan molemmille joukkueille yksi aika selkeän näköinen, niin ja näköjään puhelimeen osuutuu yksi laukaus, joten ne kun valotaan tuonne uusina näkee, niin se selittää, minkä takia hieman maskia korjaillaan. Mutta niin, pari selkeitä jäähyn paikkaa ensin Karviselle ja sitten tuo pelikauspelaajan kaato, niin aivan selkeitä jäähyä molemmille joukkueille, yksi jäänyt viheltämättä.
2: On jäänyt viheltämättä, mutta mun mielestä hyvä, että tuomarit on vähän katsonut läpi sormien sitä, että molemmille on tullut se, että on tavallaan huomattu.
0: Niin,
2: että
0: se selkeästi diplomi käy, niin ehkä paikattiin tuossa kohtaa sitten. Aloituksen vie pelikaas kuitenkin tässä kohtaa Mik Luukka. Aloitusympyrässä on oikealla paikkaa. Nyt sitten terävänä Nutivara nousee kulmaan vääntöön mukaan. Saa tukea sieltä taustalta kumpula parkkeera viipapalajan tontille ainakin toistaiseksi, kun kiekko ruuvataan maalintaakse Mik Luukalle. Virtaa riittää nuorella kaverilla edelleenkin. Reilu parikymppinen Seppä, joka viilettää pelikaasin kolmosen keskellä, ja se kolmannen pyörittää tällä hetkellä miten tahtoo, mutta sen jälkeen jatkuuko pyöritys vieläkin? Ei jatku, vaan tämä syöttö valitettavasti lipuu keskialueelle. Nutivaara Häkkilä. Häkkilä kääntää takaisin hyökkäys siniselle, joten Sport ei tässä kunnolla vaihtamaan pääse, vaan pelikaas iskee nopeasti. Nolla kulmasta ratkaisu, kimpoilee maalirautojen kautta maalin taakse. Mik Luukka, kumpula kaksikko. Ja hyvin painetaan tuonne syvään vääntöön, ja nyt olisi paikka pelikaasille, ja Hämäläiselläkin lähtee jopa vaihtoon, ja sanotaan kiekolla vaihtaa tuolla alueella, ja Hämäläkin vähän viittilöi siellä, ja Falke parkkeerannut ahterin tuohon B-pisteen kaarelle, ja kyttää todella syvällä molemmat pelikaaspuolustajat tällä hetkellä, kun kiekko on syvällä Sport-alueen päädyssä, ja viisi valkopaitaa katselee taustalla. Siinä on seuraava pelikaas jäähyn paikka, siitä ei kuitenkaan rangaistusta ilmeisesti tule, vaan tulee Sportin pitkä kiekko, joten tästäkin vähän uudella tavalla sitten selvitään. Todella lähellä on nimittäin kotijoukkueen seuraava 2 minuuttia 7.56 otteluna varsinaista peliaikaa pelaamatta. Ja aloitus valkopaitojen kenttä päätyy, ja siellä käy tässä kohtaa nyt sitten tilanteen jälkeen vähän Heikkinen kyselemässä, että mikä on tilanne, kun päivänselvä jäähy jää viheltämättä, ja kyllä kieltämättä myöskin tänne selostamoon näyttää vähän siltä, että Heikkinen kaadetaan sääntöjen vastaisilla, tai ainakin rajamailla, mutta tämä menee tuomaristolta läpi, niin kuin tässä hallissa vähän kaikilta muiltakin. Katsellaan, mikä on tilanne. Sport ei vaihtamaan pääse, joten Anton Stroka jälleen aloittajan paikalle. Isoja aloituksia tähän ottelun loppuun. Vajaa 8 minuuttia peliä pelaamatta. 4-3. Merelle pelikaasi johto taululla. 105 aloitus voitto. Teuttari kiekko viivaan Jordan. Jai. Teuttari menettää viivan päällä. Onneksi paikkaa tilanteen. Siinä on Viljanen polkemassa läpi. Teutari pelaa kyllä todella rohkeaa, upporikasta ja rutiköyhää tämän syötön kanssa ja menettää viivan päällä, mutta Viljasella onneksi on vaihdolla sen verran mitta, että ei riitä. Pohkeessa enää punnerus. Viljami Nieminen Sportomista liikkeelle. 7,5 minuuttia on kamppailun varsinaista peliaikaa jäljellä. Nyt Koivisto tintaa päätyy. Olkinuora puolittain osuu tähän lanttuun. Sen jälkeen siellä on Viljami Nieminen jälleen pörräämässä ja pörrää hyvin Koivisto. Koivisto toimittaa sinne maalin kulmalle ja siinä on paikka ja käykö maali raunoissa jo, ei se kaukana ole. Olkinuora on kovan maskin takana ja uutta tulee jälleen toimitusmaalin eteen ja tämä flipperin jälkeen kiekko vain keskialueelle ja tämä kelpaa meille nyt vain Teutari toimita, kyllä toimittaakin ja näin pääsee peli kanssa vaihtamaan. Kiekko edelleen Sportilla omalla alueella, Diaco keskiympyrässä, vispaa kiekon kulmaukseen, Häkkilä ei kunnolla osu tähän katkoon, joten sinne palaa Petrand myöskin perään ja sitten tämä toimitus suoraan Sportin pelaajalle. Viivaa viivasta lähtee laukaus, Olkinuora näkee tämän limpun ja uutta tulee maalin takaa. Pyritään pelaamaan nopeasti Sundströmin toimesta edustalle. Ja hyvin kaveri pysyy kiekossa siellä maalin takana. Ja nyt on Sportin tasoitus kyllä todella lähellä toimitus maalille. Ja kenelle se kiekko jää? Kolmen pelaajan lapa siellä hoitoon. Sen jälkeen tulee Eidan Dunas vastaiskoon. Ja mikä on Ärkösen torjunta? Ei tule tästäkään sitä vapauttavaa viidettä. Ja kyllä Masi Härkönen. En tiedä, osuuko kunnolla siellä kiekkoon vai suditaanko vain puolittain huti tästä passista. Mutta kylläpä on tapahtumia tähän vaihtoon. Batna jälleen tulee peli kanssa. Heitto päätyy. Batna perään. Kangas puolustaa mukana Östman, kulmasta nostovaine määrämittaisena pitkäksi, tämä ei kyllä jaksa, ei millään, ja miksi hetkinen jaksaa kyllä, mutta tuomaristolle tämä pitkä ei kelpaa, selvä. 6 minuuttia, ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä, kyllä Masi Härkönen antanut sellaisia näyttöjä myöskin tuonne vaasalaisten penkin taakse, että ihme täytyy tapahtua, jos ei saa peliaikaa. Avaus pelikaas alueelta. Suoraan Grangerin lapaan keskialueella, sen jälkeen mies syöttää suoraan Karvisen luistimiin, sieltä se kimpoilee Sportin alla kertaan, Koivisto. Ranger, Jordan katkaisee, ränniä pitkin oman maalin taakse, Karvinen jatkaa suoraan Miketinacin lapaan, joka puolestaan pelaa rohkeasti viivan päällä Koivisto paikkaa. Virheellinen sävyttömä vaihto vähän molemmille joukkueille tässä kohtaa menossa, Koivisto Sporteen sinisen päällä, Granger ottaa kiekon itselleen ja tämä riittää hänelle, toimitus päättyy ja Granger jääkö vielä kaukalla, kyllä jää. Ja Grangerille pelataan keskustaan paikkaa, vähän jää taakse tämä syöttö, mutta edelleen paine pysyy pelikas alueella. Nyt ollaan kyllä vähän nesteissä ja pelikas viisikko vähän seisoskelee ja katselee mitä tapahtuu. Seuraava kuti lähtee suoraan Jordanin luistimiin. Jordan kamppailee hyvin ja näissä tilanteissa on kyllä sarjan yksi parhaista puolustajista. Silloin kun pitää kamppailla mistä vastaan, niin Mihail Jordan vartta riittää, voimaa riittää ja pelikas tulee keskialueen puolelle. Kumpula! Yhdellä kädellä ohjaa päätyyn, hänen kimpussaan Sport-puolustus kaksissa miehin, kiekko jää sinne kulmaukseen hetkeksi aikaa, hyvin pelikas riistää, siinä on Äkkilän paikka vanhaa seuraansa vastaan, Moukari lähtee, ei mene tämäkään maaliin, Härkösen taika pitää edelleenkin, ei ole antautunut kertaakaan tämän pelin aikana, kun vajaa 5 minuuttia ottelua on jäljellä, nyt pelaa pelikas erinomaista vaihtoa, ja se on tämä sama kenttä jälleen, siellä on toki todettakoon, siinä on neloskenttä tullut jo puolittain kaukalan, kumpulla vielä hetken aikaa kaukalassa on, siellä on Foppa. Siellä on Teutaria ja nyt pääsee sitten myöskin Kenttunen tähän vaihtoon matkaan. Jaa, sillä hyppää näköjään nyt sitten Fortier tässä kohtaa askiin. Selvä homma, katsellaan mikä on tilanne, mutta nyt lähtee Sport omistaa liikkeelle. Stroka potkii kiekon pelikaansa alueelle. Virheisiin ei ole nyt varaa tässä kohtaa, eikä virheitä myöskään tehdä. Fortier polkee tähän hyökkäykseen mukaan oikealta laidalta. Kiekon kanssa vaihtaa pelikaansa ykköskentän askiin. Eidan Dudas sitten alkaa luistimet liikkumaan. Lerby kikkailee siinä viivan päällä, mutta Dudas edelleen sitkeästi kiekossa ja hakee oman ratkaisun käytännössä nollakulmasta rystyllä. Tästä en ihan pidä kyllä Viljanen. Sen jälkeen Sport pääsee kiekkoon kiinni tämän laukauksen jälkeen. Dudasilta ehkä vähän laiskamiehen ratkaisu tähän kohtaan. Lerby hyvin kuitenkin puolustaa pelikas tämän orastavan pienen vastahyökkäyksen, joten vaaran paikkaa tässä ei ole eikä tule. Lerby halimpana pelaajana tällä hetkellä kiekon ottaa kuitenkin ja siinä pysyy. Fortier kääntää keskelle. Siitä liikkeelle lähtee pelikas puolustus ja Hampus Falk. 3,5 minuuttia ottelua jäljellä. Edelleen pelikas kolmessa pinnassa kiinni, mutta vain hiuksen hienosti yhdellä maalilla. Karvinen tempaisee viivasta hyvän laukauksen ja mikä tärkeintä saadaan aloitus Sport päätyyn. 3:16 jää kelloon aikaa tätä kutkuttavan jännittävää avausottelua Lahdessa. Pelikas siis edelleen kuskin paikalla maaleen 4-3.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: Näin ikään 3:16 tänään ainakin vielä tanssitaan. Tietysti tulevat vaihdot, tulevat minuutit määrittävät sen, että tarvitaanko tänään jatkoja vai ottaako Pelikans 3 pinnaa avausottelusta. Hienoa kuitenkin todeta, Irra, se, että varsin yksipuolisen ensimmäisen erän jälkeen, niin kyllähän nyt tietysti aina kiva on nähdä tiukkoja pelejä. Kyllä tässä saa jännittää.
2: On saanut jännittää koko rahaa edestä ja kyllä niin kuin tänäänkin, mitähän tässä nyt olisi, vajaa 3000 katsojaa, niin mukava perjantailla on kiekkopeli.
0: Ehdottomasti näin. Jännitystä sitä tarjoaa kiekkoviihde tänäänkin Vemasto-areenalla. Kunhan tästä nyt otetaan se 3 pinnaa, niin kaikki on hyvin ja toisen erän synnit, ne on anteeksi annettu.
2: Kyllä tuosta on pakko huomenna, kun Sami Kapaselle soittelen, kun porukka on joukkueen matkalla tuonne Espooseen, niin pakko on vähän kysyä tuosta toisesta erästä, että minkälainen, mikä homma.
0: Niin missä vaiheessa lähti väärään suuntaan, koska niin kuin kaikki näki, että totta kai kaveri saa hengen päälle ja tietysti Kaukalassa viilettää 2 joukkuetta. Ei pelkästään se, että Pelikanssilla vähän tippu kynä, vaan se, että Sport saa hyvän hengen päälle ja osoitti kyllä sen, että jääkiekkoottelu kannattaa pelata loppuun saakka. Ja siinä jääkiekkoottelussa Pelikans edelleen kuitenkin johtaa. Aloitusvoitto hyökkäysalueelle, se on tärkeä sellainen. Karvinen Patna Heywell, Pelikansin hyökkäys troikka tähän vaihtoon. Kiekko ottaa kuitenkin tästä Sport. Keskialueelle saakka virsajoukkue pääsee, ei sen pidemmälle. Kiekko sen jälkeen vaihto aiti on 3:02 ottelua jäljellä. Keskialueelta jatketaan tätä näytelmää. Ja onko niitä keskiympyrään tämä aloitus viedään vähän siltä näyttää, kyllä. Pelikans vaihtaa Mikluhan kentällisen kaukaloon ja siellä nyt on sitten, katsotaan mikä on tilanne, spesiaalisti Miro Väänänen aloittajan paikalla, selvä homma. Hieman Pelikans sentterillä ollut tänään vaikeuksia aloitusympyrässä, niin otetaan Mirtsi tuosta. No Väänänen hoitaa aloitusvoiton itselle. Se toimii tämä villikortti tähän kohtaan ja Pelikans pääsee kun pääseekin rakentamaan oikean laidan kautta hyökkäyksen. Sakke Hämäläinen liikkeelle, Hämäläisen laukaus lähtee vähän hätäisesti ehkä. On menossa parikymmentä senttiä ohjeettu kulmasta, mutta Härkönen kuitenkin ottaa kopin ja torjuntamerkinnän tähän. Ja hieman pessimisesti Iiro Sorsa tuossa kertoo, että se vajaa 3000 ihmistä, niin 3307 itse asiassa tuo tarkka yleisömäärä tänään.
2: No joo, mutta aika tarkka silmä kuitenkin, että haja paikkoja joissain kohtaa joo. Tyhjää, niin silleen hyvin lasketaan.
0: Kyllä tänne mahtuu kuitenkin vielä lisää, mahtuu. Että jos joku miettii, että kannattaako tulla, että onko mökki täynnä, niin ehdottomasti kannattaa paikan päälle tulla, se on jääkiekkovihde parhaimmillaan sillä tavalla. Väänänen jatkaa sentterin paikalle, tärkeitä aloituksia ja hyökkäyspään peipistä aloitus Pelikanssille. Ja Väänänen hoitaa näitä tehtaan takuumiehenä. Joona Kumpula kiekkoon. Saman aikaan Mikke Tinace menettää mainansa Kumpulan kainaloon. Tästä ei rangaistuksia kummallekaan herralle viheletä Åkerström. Sitten lähtee Sport omistaa liikkeelle. 2,5 minuuttia on kamppailua jäljellä. Ja pikkuhiljaa alkaa myöskin Härkönen katselemaan varmastikin vaihtoaitioon, että missä kohtaa käsky kuuluu, että tulepas poika tänne. Parikymppinen nuori maalivahti on pelannut loisto-ottelun ja riittääkö sekään Sportilla nyt sitten niin sanottu kuuluisen comebackiin, niin se meidän näyttää seuraavat parisen minuuttia. Kiekko on Sport-alueella, Åkerström luistelee sen kiinni, Koivista toisena puolustajana Sport vaihtaa seuraavaa kenttää. Liikkeelle vasenta laittaa pitkin Granger, hänet viedään kiekkolla vastaan ja lopulta peli vihelletään poikki paitsio. 2:09 jää kelloon aikaa ja jotenkin vain tässä kohtaa, kun yhdellä maalla ainoastaan Pelikans johtaa, niin raista on hitaasti menee nämä sekunnit.
2: Menee joo, ja kyllä tuossa katselee, että ottaako tuolla Kimmo Kuhta ja muu valmennustiimi aika lisää, mutta ottiko ne?
0: Tähän kohtaan varmaan se on järkevästi ottaa, ottaa, ja kyllä vain, 2:09 siis ottelua jäljellä. Pelikans sinisen päältä, tosiaan keskialueelta tuo ottelu jatkuu, ja sanottako vielä sen verran, että tosiaan näitä tilastoja minä en pysty katsomaan, nimittäin tuo Pelikansin ja Hallin veel on ilmeisesti kyykkä, tai ainakin minulla kyykkä, toivottavasti sulla vielä yhteys pelaa. Toivotaan ainakin näin.
2: Pitäisi ainakin pelata, koska muutenhan meidän lähetyskään ei kuuluisi.
0: Ai niin totta, kun mä teen niin aivan.
2: Joo, kato, kun mulla on ihan, mä tuon omat internetit tänne.
0: Enhän minä ymmärrä tämmösiä, kato tekniikan hommia, tai vanhana boomerina.
2: Niin mitä sä kysyit?
0: En mä oikeastaan kysynyt mitään. Toimiks netti?
2: Toimii netti ja tilastot muilta paikkakunnilta. Ässät Ilves 4-0, IFK HPK 2-3 ja Kalpat voitti jo Jukurit 4-0.
0: Kyllä.
2: Tosiaan 1,5 erää jäljellä IFK HPK pelissä, Ässät Ilves pelissä on reilu erä jäljellä.
0: Minä en internet yhtään tätä tarvitse. Mennään niin sanotulla old schoolilla tässä kohtaa, mutta keskialueelta jatketaan edelleenkin. Granger ja kumppanit jatkavat ja jatkaa myöskin Masi Härkönen Sport Uunissa. Häntä ei vielä komenneta tästä yhtään mihinkään, mutta se voi tietysti olla, että siinä vaiheessa jos Sport tästä saa kiekon pelattua syvään, niin myöskin Härkönen lähtee. Aloittaa virhe Fopalle, joten nyt sitten varovasti Christopher aloitusympyrässä. Aloituksen voittaa kuitenkin virheen jälkeen siitä huolimatta. Kiekon ottaa Nieminen eteenpäin, se päätyyn. Härkönen ei vieläkään tee liikettäkään, olikin nuora. Jättää aika rohkeasti maalin takana. Teutari pysäyttää rännissä, sen jälkeen nostaa keskialueelle. Tämän ainakin puolittain Granger katkaisee, sen jälkeen Kettuselta hyvä paine ja Granger painaa sen jälkeen pikku muikkari selkä puolelta. Koivisto ottaa kiekon ja jäädyttää tilanteen. Näin ollen sitten, kun siellä on Forsbergin edelleen kärkikarvojen paikalla, niin todettakoon, että reilu puolitoista minuuttia enää Sportilla arvon aikaa. Nämä lähtee vierasjoukkueemme omistaan liikkeelle.
2: Ja lähti myös Härkönen.
0: Kiekko syvään. Härkönen lähtee myöskin samaan pesuveteen, joten kuudella viitta vastaan hakee Sportia tasoitusmaalia. Nieminen kaivaa kiekon kulmasta viivaan. Koivisto, pakki. Siitä lähtee pakkopeli pyörimään, melkoinen pomppukiekko keskustaan ja siinä on Fopalla paikka. Nyt on pelikansilla tyhjämäli odottaa, punaviivan yli päästään ja rystyratkaisu on vähän pehmeän näköinen. Kettunen väsyneenä pelaajana saa kiekon pelattua Sport-alueelle, josta vierasjoukkue palauttaa nopeasti. Pelikans päättyy ja tästä tulee puolestaan pitkä. 1:08, siinä on hetken aikaa pelikansilla paikka. Tärkein tehtävä tietysti on se, että me kiekko viedään ensin sen punaviivan yli ennen kuin lähdetään roiskimaan, ettei pitkään tule, jos tuomitus menee ohi. 1:08, sen verran pitää vielä kestää. Östman, Sundström, Walter, Diaco. Höystettynä Simon Åkerströmillä, ja onko siellä Mikke Tirac myöskin? Melkoinen orkesteri. Hieman ehkä ulkomaalaispainotteinen. Aloitus, jonka Sport valitettavasti vie nimiinsä. Mikke Tirachin kautta mä lähtee rulla pyörimään. Viimasta lähtee toimitus ja onneksi kimpoilee ohi. Maali ei se kaukana ole. Sundström kulma vääntö. Hampus Valkea punnertaa siellä Nutivaaran kanssa myös. Ja niin kauan kun pidetään kiekko siellä kulmassa, niin Sport ei tasoitusmaalia tee. Östman saapuu näihin bileisiin mukaan, vähän kuin vippikortilla. Mikke Tirac, kun tulee jäähy pelikaasille. Nyt pitäisi Sportin periaatteessa luopua kiekosta, kun tulee tyhjä maalipaikka Sundströmille. Onneksi lakaisee vain pölyt kiekon päältä sinne, nimittäin kuin varkaan tulee vielä yksi tointi Sundströmille. Ja syöttöhän on sikäli laadukas, ehkä hieman kova, mutta Sundström ei tähän syöttöön onneksi osu, nimittäin siellä on Olkinuoran maalista yli puolet tyhjänä.
2: Liian lyhyt lapa.
0: Kyllä se näin on. Oskars Patna on pelikaasinen rangaistu pelaaja, joten tähän ottelun loppuun 39 sekuntia. Pelikaasi täytyy kestää 6-4 vastaan.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Ei tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kyllä se Iira tällä tavalla on.
2: Voiton jälkeen, tai toivottavasti voiton jälkeen, niin voisi sanoa, että Patnalle käypä hakee kakku.
0: Olisi sanonut, että karmea oikeasti peli, josta vielä tippuu. 4-0 johdetaan avauserän jälkeen, mutta saatiin tästä jääkiekko-ottelu vielä aikaan. 39 sekuntia. Riittääkö pelikansin jänne vai tuleeko Sport kahden miehen ylivoimalla? Tuleeko vielä tasoihin? Aloitusvoitto jää valkopaidoille. Siitä lähtee mylläkkä pyörimään. Kiekko maalin takana. 1.5 minuuttia Sportilla aikaa. Ensimmäinen veto lähtee päin ensimmäistä ukkoa. Forsbergia kipeää tekee ja sitten on tyhjä maali odottaa. Siihen tämä ottelu ratkeaa. Anton Kettunen ja Sportin rajuista taistelusta huolimatta 3 pinnaa. Se jää tänään Lahteen.
10: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pumpsheri.
0: Ja aivan oikein Niina tässä kohtaa tämän maalin, vaikka Kettunen sen käy leipomassa, niin kyllä Christopher Forsberg ottaa sellaisen mällin jalkaan, että tuosta muuten voi kertoa, että jalkaturpoa sillä tavalla, että ei luistinkaan enää lähde tulla kopissa, mutta väliäkö sillä on mustelmia, pikkumurtumia, niitä tulee, jos voitosta pelata.
2: Joo, kyllä tuossa kohtaa Forsbergin pitää käy kysyä kaveriltakin, että pääsee toisen jalan kanssa suun kylmäväsi altaan.
0: Joo, kyllä. Ja hirveä moukari lähtee viimeistään, ja Forsbergin syö tuo kiekon, ja Kyllä on, on sanottava ja pokkaa itselleen tietysti syöttöpinnan vielä tuohon maaliin, mutta sillä nyt se on pelkkää tilastoja. Ja noi asiat, mitkä ei tuolla pistepörssissä tilastoissa, ne ei näy millään tavalla, mutta Foppa voittaa ton tilanteen pelikaasille.
2: Ja mun mielestä tämä maali ihan ansaitusti Anton Kettuselle. Aivan loistava peli ollut tähän mennessä. Ihan niin kuin, no, näin nyt maalin tehtyä, mutta neloskenttä on ollut tosi hyvä tänään.
0: On ollut aivan loistava ja kyllä Anton Kettunen muutenkin hänen tekeminen viime kaudella oli noussut johteista, kun pääsi sentterin paikalta pois, niin peli vain parani ottelulta. Vielä ilman maalivahtia Sport hakee tosiaan kavennusmaalia ja Olkinuora virittää maalin takana ja meinas lähtee Jussi Olkinuora, kun vielä tulee yksi maali tähän otteluun. Kiekko kiertää tällä kierteellä tuonne Sport Rysään ja 7 sekuntia jää tosiaan kelloon aikaa ja erikoinen kierremaali tämä on.
10: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsher. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
2: Hauskan näköistä, kun Mihail Zoran käy Olkinuoralle sanomassa, että olisi voinut antaa sunkin vetää.
0: No mutta... joo, siis Olkinuora lähti jo virittämään maalit ja kannattaa elänyt, herra jumala, vanha ukki vielä. Vanhoilla vuosilla on painaa maalia tähän kohtaan, lähti jo kokeilemaan, mutta Jordan tosiaan ottaa kiekon Olkinuoralta ja painaa kiekon pleksien kautta. Tällainen pystykiekko, mikä nyt kiertää sitten vähän onnekkaasti tuonne Sport-maaliin. Ja se on 6. osuma pelikaasille tähän otteluun. Ja 7 sekuntia vielä pelitellään ja Härkönenkin palaa tosiaan tolppien väliin. Pelikas ottaa avausottelusta 3 pinnaa, ottaa melkoisen taistelun jälkeen. Avausodan jälkeen johdettiin 4 maalilla ja Sport tekee 4 osumaa ottelun toiseen erään. Niistä onneksi yksi hylätään korkealla mailalla tehtynä. Joten 3 pinnaa se saadaan kovan taistelun jälkeen. Ja näin täytyy sanoa kyllä tämä ensimmäinen peli, jos tämä on tällaista koko kauden, niin kyllä en tiedä Nitro pitää mennä joku resepti hakea.
2: Joo, se sanoi mulle viime kauden alussa silloin, että nitropurkki pitää hankkia. En hankkinut, voi olla, että tälle kaudelle pitää, koska sen verran jännittävä kausi todellakin meillä on käsillä. Ja no, 4 maalia avauserää, sen jälkeen päästettiin 4 maalia toiseen erään. Yksi toki hylättiin, niin kuin äsken sanoit, mutta mun mielestä ansaittu voitto.
0: No on ja kyllä 3 pinnaa, kun tämäkin on just semmoinen, että ei sillä periaatteessa tyylillä väliä, varsinkin alkukaudesta, niin se ensimmäinen erä oli niin lupauksia herättävä. Toisen erän alku, ekat 7-8 minuuttia, ihan yhtä päätyä. Oli tyhjää maalia, oli paikkaa pelikanssilla ratkaista käytännössä peli siihen 5-0, jopa 6-0. Paikkoja oli vaikka kuinka paljon, tyhjistäkin painettiin ohi. Ja Sportille on niin kuin nostettava tässä kohtaa hattua, että vaikka jää luu käteen eikä yhtään pinnaa tästä ottelusta, niin fakta on se, että kyllä tällä kaudella Sportti tulee olemaan vaikea vastustaja, että vaikka ensimmäinen erä heiltä ihan kaamee, Ortio hakattiin reiluun varttiin maalista vaihtoaitioon, niin kyllä joukkue kasasi itsensä ja toiseen erään, vaikka vaikea oli alku siihenkin, niin se yksi maali, yksi tavallaan niin kuin karvaustilanne, oliko nähdäkseni Granger, joka karvaa kiekon sieltä Johanneselilta ja Jordanilta maalin takaa, niin siitä jotenkin sai niin joukkueen hengen päälle. Yksi maali sieltä, toinen tosta, kolmas tosta ja huppista keikkaa, meillä olikin jääkiekkopeli.
2: Joo, ja kyllä tuo avauserässä näytti jotenkin liiankin hyvältä ollakseen totta, en mä mietin siinä kohtaa vähän, että voisi tämä oikeasti mennä näin, ja vähän sulle sanoinkin siinä tuossa yhteen, että no, kakkoserä, jos ei vaan lähdetä sen kaverin tavallaan pelitahtiin mukaan. Ja niin, siinä se kävi.
0: Niin, ja tavallaan kun tilanteet ohjaa niin kuin ottelua silleen, että jos miettii nuo erikoistilanteetkin, niin pelikas pelasi toiseen erään se 6 minuuttia käytännössä melkeinpä ylivoimaa. Ei maalin, ja Sportti sai 1 YV:n, teki heti maalin siitä, niin tuommoiset pienet jutut niin kuin ohjaa peliä tosi paljon. Ja totta kai myöskin pelikas, että tuommoinen tilanne on ihan kaameensa ihan 4 maalla eka erän jälkeen. Kaveri melkein tulee tasoihin toisessa erässä, niin se, että miten joukkue kuitenkin tavallaan pikkusen piristö tuohon viimeiseen erään, että tämä olikin jo niin tasasta jääkiekkoa molemmissa päädyissä, että molemmat saa niin maalipaikkoja kuitenkin.
2: Otetaan tähän kohtaan lyhyt mainoskatkos, sen jälkeen jälkipelit ja katsotaan, jos saadaan vielä tunnelmia tuolta pukukoppi käydäville muskin.
11: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
12: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
6: kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
14: It's Hockey Time jälkipelit.
2: Ja näin tosiaan Vemmasto Areenalla peli kans Sport 6-3. Ja tässä kohtaa tosiaan odotellaan, että saataisiin yhteys tuonne meidän pukukoppihaastattelija Daniela Raskille. Hän on siellä tosiaan, Arttu, tänään katsomassa, että saataisiko me sieltä joku pelaaja myöskin tähän lähetykseen mukaan.
0: Ai, siellä on katiskat viritetty järveen, Vesijärveen.
2: Ne on viritetty, joo. Katsotaan vaan, että miten tämä meidän yhteyshomma toimii tässä, koska katsotaan. Joo, odotellaan hetki aikaa. Meillä tosiaan on yhteys tuonne Danieliin, mutta odotellaan, että se selviää. Mutta hei, 6-3 tosiaan loppulukemat. Ja kerrotaan tuossa ottelun maalin tekijät, Roni Karvinen 1-0, Olli Myhyluka 2 maalia siitä 3-0, peliä oli pelattu 10 minuuttia. Mihail Jordan sitten 15.37 4-0, ja tässä kohtaa me ajateltiin, varmasti moni kuulija ja myöskin katsoja paikan päällä ajatteli sitä, että hei, minkälainen tilanne tässä on, että onko tämä näinkin helppo voitto. No, eipä se ollut. 3 maalia iski Sport. Lari Heikkinen 2 kertaa, 28.05, 30.21, peli oli 4-2, sen jälkeen sitten tehtiin 1 maali, sitä ei hyväksytty, olisi peli ollut muuten 4-3. No, Östmanin Kalle painosti 34-57 ja teki vielä tästä peliä, se oli 4-3 sen jälkeen.
0: Joo, kyllä siinä karmea osoitus katsoi siitä, että vaikka niin 4-0 näyttää tulosta olla ekaren jälkeen ihan niin kuin järkyttävän hyötä tilanteita, mutta kun se on 40 minsaa jäljellä vielä jääkiekko-ottelu, niin kaikkea pystyy tapahtumaan. Ja se, että miten hyvän lähdön peli kanssa vielä sai tuohon toiseen erään, se YV siinä pyöritettiin ekat 3 minsaa käytännössä Sport-päädyssä. Maali oli todella lähellä, Mik Luukan hattutemppu, tyhjä maali sai, veti sivuverkkoon. Tämmöisiä pieniä juttuja, pieniä tilanteita. Ruute oli märkkää siinä kohtaa, ekan 8 minuuttia, vaikka vietiin peliä, saatiin 2 ylivoimaa siinä ja ei tehty maalia. Sitten yksi pehmeä puolustus. Tai jos niinku pelin tavallaan purkaa osiin, että mistä se lähti väärin jengoille. Yksi pehmeä puolustus Johanneseenilta, vähän laiska syöttö maalin taakse. Granger, loistava karvaus siihen, katkoo syötön, syöttää Heikkiselle maalin kulmalle, kiekko lipuu maaliin. Ja siitä lähti niinku Sportin henki sitten päälle, että joukkue ihan selkeästi syttyi tuosta maalista. Ja sitten oltiin pulassa se vikan 12 minsaa, että saatiin ihan tuommoisia hajahyökkäyksiä pelkästään Sport päätyyn. Että kestettiin sillä tavalla, että niinku vaan 3 maalia Sportti teki, että myöskin pelikkaas niinku joutui oikeasti tappelemaan.
2: Lopullinen niitti sitten tosiaan ihan 20 sekuntia ennen loppua. Alivoimalla tyhjään maali ensi Anton Kettunen ja toinen alivoimamaali tyhjään maali Mihail Jordan sitten illan toisellaan. Mutta kyllä tästä jos itse nyt MVPtä lähtisi hakemaan, niin kyllä mä Sportin puolelta Masi Härkönen.
0: Ihan loistava peli.
2: Mahtava joo. Peli. Ja sitten taas Pelikanssin puolelta totta kai, niin kyllä mä se Ollille antaisi.
0: No ehdottomasti näin, siis ihan kyllä Pelikanssille ja muutenkin onnistujia aika paljon on, ja jostain kumman syystä niin liigan sivuilla Härköselle merkitty 2 takaiskoa, vaikka mies ei ollut edes työpaikallaan, että 100 pinnaa tosiaan Härkösen torjuntapinnat tänään, 22 torjuntaa, ja antoi Sportille mahdollisuuden voittaa. Siinä oli kuitenkin toiseen erään, oli niin Pelikanssille näitä paikkoja ja muutama oikeasti ihan maailmanluokan koppi Härköseltä siihen kohtaan, ja antoi kovia näyttöjä tuonne Sportin valmennukselle, että kyllä hei, nuortakin kaveria kannattaa välillä kokeilla häkistä, että laittakaa se ukki vähäksi aikaa tuonne katsoman puolelle ja luukkuvahdiksi, että kyllä täälläkin tarraa ja hyvin tarraa kiinni. Ja muuten tommosia niin kuin näkyviä pelaajia, jos miettii vierasjoukkueesta, niin kyllähän ehdottomasti mun mielestä Grangerin kenttä oli tosi näkyvä. Miketinac, Granat, pikkasen vähän niin kuin kenttiä sekoiteltiin tuossa niin kuin kolmannessa erässä, mutta kyllä niin kokonaisuudessaan tuo vierainen kolmonen oli ehkä se kaikkien vaarallisen kentällinen tänään. Ja totta kai tietysti tuon nelonen Lari Heikkinen 2 maalia, niin ei ole hänellekään joka päivästä.
2: Pakko myöskin nostaa totta kai Väänänen, tuli tuossa ottelun lopussa sitten käymään kentällä erikoismiehenä ja aloitusprosentti tänään joukkueen paras. No tuolla Kumpulalla yksi aloitus, mutta Väänäsellä 3 aloitusta, 66.7, tärkeät 3 voittaa.
0: Ja just tuommoinen täsmä, erikoismies on aika hyvä termi tuohon, että selvästi haettiin, että kun muilla sentterillä oli oikeasti hakemista, katsoa muiden aloitusprosentteja, niin okei, Batna parati viimeisessä erässä, mutta Stapley 26.7 aloitusprosentti, niin toi pitää niin kuin kuerta nopeasti, ja oli nyt vaan tänään heikko peli, ja totta totta kai sekin, että ketä vastaan joudut aloittamaan, niin vaikuttaa tosi paljon, mutta väärä ne oikeisiin paikkoihin otettiin nimenomaan aloittamaan ja pelaamaan sitten noita niin kuin viimeisiä minuutteja tuossa, että hänkin saa pikkasen vaihtoja tuohon loppuun, mutta kokonaisuutena jääkiekkoottelu ei ollut ehjä missään tapauksessa Pelikanssilla, että todella pitkä heikko jakso siihen toiseen erään, mutta kolmas erä taas, niin mun mielestä ihan hyvää jääkiekkoa ja se, että niin kuin ei päästetty Sporttia pitää sitä kiekkoa pitkiä aikoja, vaarallisia paikkoja, aika vähän kuitenkin Sportille tuohon viimeiseen erään.
2: Ja kolmas erä oli itse asiassa ainoa erä, missä voitettiin aloitusvoitoissa 9-6. Ja siinä on ne kolme aloitusta just nimenomaan, mitkä vähän näkyy viottavassa.
0: No sepä siinä, tämmöisiä pieniä juttuja kyllä, mitkä sitten vaikutti ottelun loppuhetkillä. Että yksi tietysti, mikä tässä kohtaa vähän paistaa silmään just toi, että saatiin toiseen erään ne kolme YV:tä ja ei tehty maalia. Että paikkoja kyllä oli ja oli tyhjää maalia ja oli loistanottia muutenkin, että se 4-0 johto oli ehkä se niinku myöskin, mikä vaikutti siinä, että haettiin vähän semmoista hienoa ja pikkusen niin kuin jalkojen välistä kikkaa siitä ja kaikkea tuommoista, että meni pikkasen pihapelin puolelle siinä, mutta loppui hyvin kaikki hyvin ja kaikkein tärkeintä on se, että kolme pinnaa, koska niin kuin tyylillä ei tällä kaudella oikeasti ole Iiro mitään väliä, että ne kolme pinnaa on se, mikä merkkaa ja mulla on ihan sama, miten ne tulee.
2: Ja se tyyli, se oli tämmöinen tänään Pelikans Sport-ottelussa. Katsotaan vielä muut tilastot tosiaan. Rangaistuksia Pelikansille yhteensä 3 2 minuutin rangaistusta, Sportille 4 2 minuutin rangaistusta. Laukaukset Pelikans 46, Sport 47, viimeisen erän laukaukset 16 Pelikansille ja 15 Sportille. Torjunnoissa 21 torjuntaa Pelikans maalilla ja sitten Sport maalilla 27 torjuntaa. Ja pitää nostaa sekin myös huomioon, että tuohon viimeiseen erään kuitenkin saatiin 12 torjuntaa Härköselle.
0: Kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin tuo kolmas erä oli jo niin kuin huomattavasti parempaa jääkiekkoa sitten. Että kyllä siellä kopissa on todennäköisesti meteliä ollut. Että tietysti tuossa on niin kuin, käytännössä kaikki on niin kuin ammattilaisia ja iso osa niin kuin kokeneita pelaajia. Että just tuommoiseen niin kuin vaikeaseen paikkaan, kun joukkueella tulee vaikea jakso erän loppuun, niin just silloin nousee niin kuin kapteenisto ja puhutaan kokeneista miehistä, Jordanit, Olkin nuorat, en tiedä miten äänekäs kaveri kopissa on, mutta Nutivaarit ja kaikki tollaset kaverit, niin heidän pitää sitten ottaa sitä pakkaa kasaan ja niin kuin oikeasti herätellä, että peli on vielä täysin kesken ja kyllä Pelikans parati viimeisen erään.
2: Niin, kuuleman mukaan veskarit on vähän erikoismiehiä.
0: Että ne on erikoismiehiä, heidän kantalle niin kuin vastuulle ei voi ehkä tollaisia jättää.
2: Ei. Hei, katsotaan miten muut ottelut tänään on päättynyt tosiaan, tai missä tilanteessa ollaan. Kuopiossa Kalpa Jukurit, se päättyi tosiaan aikaisemmin jo 4-0. Tuo ottelu itse asiassa päättyi varmaan puoli tuntia sitten tai jotain, se alkoi samaan aikaan kuin tämä.
0: Joo, täällä vähän kelailtiin tilanteita ja oli kaiken näköistä pikku happeningsia. Oteltiin, että jää jäätyy tuon ajamisen jälkeen, että kaikkea tapahtui täällä, mutta joo, sielläkin vähän niin kuin kotiottelu tai kotijoukkue painut tästä.
2: Joo, siellä itse asiassa Konsta Kapanen tänään 2 maalia ja Elias Vileen Pelikans ja monta vuotta edustanut Elias Vileen siirtyi tälle kaudelle Kalpaan Nuttuun ja 45-06 sitten Kalpan 3-0 maalin iskenyt mies siellä. Ässät Ilves, se alkoi kello 19 Porissa, se on tilanteessa 5-0 tällä hetkellä ja pakko kyllä kysyä ihan tässä kohtaa, viime kaudella Ilveksen startti, se oli hankala. Mites veikkaatko, että startti on tänä vaan yhtä vaikea?
0: Niin en tiedä, sen meillä aika näyttää, että jotenkin vaan Niemelän jengi aina vähän syttyy pikkasen niin kuin jälkihöyryillä tuohon kauteen, että en tiedä miten kauan se tällä kaudella sitten kestää, mutta toki tämä on vasta niin kuin pieni otanta ja ensimmäisiä kierroksia, ensimmäisiä pelejä mennään, niin ei kannata tässä kohtaa vielä panikkinappulaa painaa Tampereella, mutta kyllä toi niin kuin S taas niin kuin näyttää, että Pori ei ole tällä kaudella kellekään helppo paikka pelata.
2: IFK HPK Nordicsella, se on tilanteessa 2-3, 40 minuuttia siellä pelattu, eli 2 erää, kun tuo peli starttaa, eli kello 19.30 sieltä vielä myöhäisillä on huvit sitten tämän pelin jälkeen. Pelikanssipelit, ne tosiaan jatkuu huomenna, kello 16 alkaa lähetys, 17.00 peli starttaa sitten Espoossa, Kiekko Espoota vastaan, ja seuraava kotiottelu oli ensi viikon keskiviikkona 9. päivä Kalpaa vastaan, eikö näin?
0: Nopeasti tarkista minulle nyt. Kalenteri on sen verran täynnä, että kyllä muistit ihan oikein. Kyllä se Kalpa oli jo ja keskiviikko, että kyllä silloin pelataan. Ja silloin toivotaan oikeasti porukkaa tänne lauteille, että just noin niinku arkipelit. Totta kai viikonloppupeleinä on se 3000 plus aina, mutta se, että jos on vaan suinkin mahdollista, niin tulkaa myöskin keskiviikkona kattoon.
2: Joo, tänäänkin tosiaan 3300 katsojaa ja 7 katsojaa siihen päälle. Oikein kiva tälleen, totta kai, no ulkona hieno ilma, tai lämmin ilma.
0: Ja sportti.
2: Niin kyllä mä uskon, että tässä tälläkin tämän kuun aikana kohdataan jokereita täällä muita vastaavia, niin kyllä se mielenkiintoa IFK tulee itse asiassa tänne vieraksi tässä kuussa, niin on mahtavaa.
0: Ihan varmasti, ja tästä vaan vauhti kiihtyy, ja sekin, että jos vertaa aikaisempiin kausiin ja aikaisempiin vuosikymmeniin, niin nyt on jokaisella pelillä niin järkyttävä panos. Ja Kalpa mun paperissa on kuitenkin meidän päävastustaja tällä kaudella, jos miettii niin kuin ennakoita ja mihinkä suurin piirtein ollaan ränkätty joukkueita, niin isot 3 pinnaa. Ei nyt tässä kohtaa kautta vielä 6 pisteen otteluun, mutta isot 3 pinnaa, niin kuin joka ilta.
2: Kyllä, ja nämä pelit on vaan semmoisia tavallaan pelejä, mitkä pitää voittaa. Niin kuin puhutaan tavallaan sportista, jukureista, että tavallaan ennakkoon ollaan, ei nyt olla voitettu valmiiksi, mutta tiedetään, että voitto on ehkä helpompi.
0: Joo, ja ollaan ennakkosuosikkeja tämmöisiin peleihin, niin kuin se on sanomattakin selvää, että kyllä niin tämmöiset matsit pitää voittaa. Viime kaudella voitettiin Sporttia vastaan jokainen peli, ja nyt niin kuin alkoi jälleen kerran ihan mukavasti sitten, että nämä on tällaisia pelejä, ja nyt tämä peli on pelattu, ollaan saatu niin sanotut alkulämmöt tälle kaudelle nyt sitten Vemasto-Arenallakin vedettyä, ja Kalpa on sitten taas niin kuin napsua verran todennäköisesti vähän vaikeampi vastustaja, että sitten joudutaan parantamaan, mutta sitten jos pelikas pystyy pelaamaan vähän pidempään kuin mitä tänään, niin kyllä siitä hyvä tulee.
2: Meillä tosiaan Daniela Rask odottelee tuolla pelikans pelaajaa vielä pukukoppi käytävällä, sanoi, että nyt näyttäisi merkkejä olevaa, että pikkuhiljaa saataisiin ehkä haastattelu, mutta odotellaan vielä tovi aikaa, keksitään jotain keskusteltavaa. Otetaan tässä kohtaa nopeasti, Arttu, ei hirveästi puhuttu. No, puhuttiin jokereista, mutta puhutaan nopeasti ihan vähän siitä, että jokerit tuli tälle kaudelle liikaan takaisin. Ensimmäinen peli oli hyvä peli Sporttia vastaan, mutta tulos, se oli 5-4 tappio.
0: No joo, tappio on aina tappio silleen, ja ei varmasti ollut sitä, mitä joukkue lähti ja fanit lähti tonne Vaasaan hakemaan, että kattelin tosiaan pikkasen sivusilmällä osan tuosta ottelusta kotona, kun olin, niin aikamoinen meteli, että kyllä se on pakko sanoa, että hienoa, että jokerit on takaisin liigassa, ja kyllä se niin kuin tavallaan toki kannattajakulttuurin lieveilmiö toki tulee myös sitä mukaan sitten, että noissa pitää olla sitten varpailla, mutta se, että muuten sitten tuommoinen metelin pitäminen hallissa ja kaiken näköinen muu hieno toiminta siihen kylkeen, niin kyllä se luo niin kuin väriä ja vastakkainasettua jokaiselle hallille, jokaisella paikkakunnalla, ja mökki tulee olemaan täynnä aika monena iltana.
2: Katsotaas, meillä pitäisi nyt olla itse asiassa Daniel tuolla, katsotaan, mä kuuntelin tuossa toisella korvalla, että mitä täällä kuuluu, nyt siellä kuuluu jotain, nostetaan tuosta vähän linjoja, annetaan puheenvuoro Danielille, katsotaan kuullaanko me mitä.

0: Me ei kuulla tässä yhtään mitään. Ootapa,
1: Joo, odottavat aika pitkä.
0: Katsotaan, kun täällä on jostain syystä nyt kuulemme, Bluetooth on pompannut veke täältä. Kato. Pakkohan se nyt jotain on tulla. Otetaan tuosta noin. Katsotaan nyt, jos saadaan pahoittelut sinne. Hei. Nyt pitäisi alkaa.
1: Nyt palaa valot ja kaikki
0: nyt
1: hyvin.
0: Palaa valot. Pistää vähän ääntä tuosta. No niin, nyt te kuuluu. Nyt hommat
2: verkkiä. No niin. Tämä on koppi käytävällä haastelussa Markus Lutivaara. Markus, kausi avattu, niin miltä se vauhti tänään tuntuu?
3: Ah, tosi hyvältä, että voitto tuli ja se on kaikista tärkeä. Ja, opittiin, pelattiin hyvin eka erää ja annettu niille mitään. Toisessa erässä annettiin sitten jotain ja otettiin opiksi siitä ja kolmessa erässä saatiin taas oma pelikuosi. Ja sieltä tavallaan team effortilla otettiin voittosta.
2: No ensimmäisen erään 4-0, voi ainakin sanoa, että joukko oli valmistana.
3: Joo, kyllä. Että meillä on ollut vahvoja ensimmäisen erin harkkapelistä lähtien, että ollaan saatu hyvin pumpattua ja yletettyä jopa vastusta. Että se on ollut tähän mennessä hyvä ja koitetaan jatkaa siitä.
2: No toisen erään alku oli ihan hyvä, mutta sitten Sport sai se yhden maalin ja siitä lähti vähän peli kääntymään. Niin mitä se oikein tapahtui?
3: No joo, se on lätkä, että välillä vastustajakin saa momentumia ja se vaan kolisi aika lujasti siinä sitten omiin, että siellä pitää tavallaan vähän enemmän ehkä pienempiä virheitä tehdä, sitä kautta se ei ehkä kolaa heti omiin, että pitää olla vähän fiksumpi sitten. Kiekon kanssa ja tietää, mikä tilanne, niin se on tietenkin vaikea pelata, kun on 4-0 johossa, niin pitäisi pelata simppeliä ja tehdä, jatkaa samalla työmäärällä. Mutta mun mielestä me otettiin hyvin opiksi ja oli hyvä, että se tuli heti tähän alkuun.
2: No millä tavalla tätä käytiin kopissa läpi sitten toisella erä tavalla?
3: No se on just mitä sanoin, että periaatteessa niin meidän pitää olla vieläkin närkäisempi, että vaikka peli on mitä on, niin nyt tavallaan päästettiin sportti lähelle ja ne sai hengen päälle, että tavallaan nyt se on taas maalin peli, että ei se tavallaan se on vain jääkiekkoa ja tavallaan ei tarvitse sitä hermostua, että se tavallaan loitaa siellä oman prosessin ja se tuli kolmas erässä.
2: No joka karsi hienosti kolmannessa erässä, huomenna jatkuu pelit Espoossa, niin mitä otetaan mukaan huomisen?
3: Ei, mun mielestä sama puukin mukaan, että oli hyvä meininki kopissa ja vaihtoehtoissa ja jäällä ja lähdetään siitä rakentamaan, nyt vaan palautuminen käyntiin ja sitten huomenna taas eka erässä valmiin.
2: Kiitos paljon Markus ja tsemppiä huomisen.
3: Kiitos.
1: Tuossa näkyy Iiro, tai ei näy, vaan kuuluu siis kokemus, just nimeltä. Tämä on vain jääkiekkoa, nyt se on maalinpeli, ei sitä kannata hermostua. Toihan on, niin kuin, toihan on ihan täysin totta.
0: Tuo on täysin totta, ja myöskin se tavalla, että tuo peli, vaikka tulikin voitto, niin totta kai hetki juhlitaan, mutta niin kuin Markus sanoi, että unohdetaan huomenna mennään uusi peli.
1: No kun se alkaa 0-0 kyllä, ja kiekko tippuu silleen aika nopeasti jäähän, että palautumisaika on lyhyt, ja huomenna pelataan taas, mutta tätä varten on tehty kesällä töitä, että huomenna ei ole sitä piimää pohkeissa, kun ensimmäinen vaihto pelataan. Että samanlainen lähtö, jos saadaan huomiselle kuin mitä tähän päivään, niin hyvä siitä tulee se, että just toi ne vaikeat jaksot, ja niin kuin Nutivaarakin hyvin tuossa nosti, että välillä vastustajakin saa sen momentumia, just toi, että yhdestä pienestä virheestä sportti sai sen hengen päälle ja sitten oltiin kyllä myllyssä viimeiset 12 minsaa, että opiksi otetaan, niin kuin otettiin tänäänkin, että kolmas erä, kuten Nutikin hyvin tiivisti, oli omaa jääkiekkoa, oli hyvää jääkiekkoa ja pidettiin kaveri niin kuin suurimmilta osin paikoilta poissa, niin kokonaisuudessa olen tyytyväisiä voittoja, eihän se oikeastaan muuta. Ihan samoja asioita tuli kuin mitä mekin ollaan puhuttu.
0: Niin, oikeastaan kaikki samat asiat, mitä me puhuttiin. Niin, täällä kyllä. Vähän ounasteltiinkin sitä, että se kapane ihan hiljaa siellä pukuhuoneessa ollut.
1: Eikä pidä
0: ollut
1: ollakaan.
0: Erätauolla, mutta kyllä. Hei, huomenna tosiaan hommat jatkuu. It's Hockey Time starttaa kello 16. Espoossa pelataan kiekko Espoota vastaan ja peli starttaa sitten 17.00 tuttuun tapaan kaikki. Pelikaas ottelut tälläkin kaudella Radio Voimalta ja It's Hockey Time ohjelmassa tuntia ennen lähetystä starttaillaan. Ja muista käydä osallistumassa Pesuparoni-kilpailuun Radiovoiman verkkosivuilla. Sieltä kilpailuosasto löytyy, niin saat sitten itsellesi Pesuparonin pesun. Eiköhän meidän Arttu tässä kohtaa aika laittaa pillit pussiin. Näyttää siltä, että me ollaan ihan hallissa viimeisiä.
1: Kohta tulee järkkäri taluttaa meidät pihalle.
0: Toispa Fisherman. Eikä siinä. Hei, oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa. Kiitos seurasta ja huomenna kuullaan. Ja on se mukava päättää tämä lähetys tuo Brian Adamsin kuule kauden ekassa pelissä.

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
10: Radio Voima. Paikallisten puolella.

käännyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

It's a new dawn, it's a new day.

beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Suzanne takes you down.